0: Tunaendelea kwa sababu baraka za Mwenyezi Mungu katika maisha yetu pamoja nawe mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, nawe msikilizaji wa Edra Tanzania na Rock FM, na kwako rafiki wa thamani ambao umeanza na Bwana pamoja nasi asubuhi ya leo kupitia kwa sehemu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa, tukiyakabidhi maisha yetu kwa Jehova akaongoze hatua zetu, na tukiendelea kwa sababu baraka tele ambazo tumepewa, hata zile ambazo hatukupewa. Tunamshukuru Mungu kwa yote na zaidi ya yote kwa imani iliyothabiti tukiacha imeanza na Bwana. Tunaendelea kusubiri ahadi za Bwana zikatimie katika maisha yetu. Habari ya asubuhi, kumekucha kwa uzuri kabisa. Kwa niaba ya timu yetu na Bwana, tunakualika tena siku nyingine leo kuanza na Bwana pamoja nasi kwa tarehe 17 ya mwezi wa 8, tukiendelea kwa sababu baraka tele ambazo tumepewa, na baraka kubwa na ya thamani ambayo tumeipokea na pamoja nawe asubuhi leo ni ya kuwa hai. Wapo ambao walipanga ratiba zao lakini Mungu hajaruhusu waamke, na hakuna ukamilifu tulionao mpaka kustahili neema hii. Na hivyo basi, kwa kulitambua hili, tunakusihi ungane pamoja nasi kumwambia Mungu asante. Na siku yetu kae kwake, tukakabidhi maisha yetu kwake, ratiba zetu zikapate kibali kwako. Tunaomba kwa ajili ya wagonjwa pia, Mungu awapatie uponyaji na wenye changamoto mbalimbali siku ya leo. Basi usikate tamaa ya maisha. Yule ambaye ameruhusu amke siku ya leo ndiye ambaye anajua hatima ya maisha yako. Usikate tamaa, endelea kusonga mbele kwa imani iliyo thabiti. Maana Mungu atakuwazia leo mema. Mimi ni Aniva Mungu la Koneba timu yenza na Bwana. Nitakuwa pamoja nawe kama alivyo ada mpaka atakapotimia saa 3 kamili asubuhi leo, tukana na mengi ushiriki pamoja nawe. Tafakari asubuhi leo, natumai neno la nguvu. Tutapita katika kurasa za magazeti pamoja na habari na taarifa mbalimbali na elimu katika masuala mbalimbali. Na hivyo basi tuna kusiungana pamoja nasi na kualika marafiki wengine kuanza na Bwana pamoja nasi kupitia kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza, maana tumaini linaanzia hapa. Na ukaribia sasa kwa tafakari ya siku ya leo, nguvu inayotakasa na inayotoa uhai. Mungu niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Zaburi ya 51 mstari wa 10. Bwana hutakasa moyo kama vile tunavotia hewa ndani ya chumba. Hatufungi milango na madirisha na kutupa ndani dawa fulani ya kusafisha, bali tunafungua milango na kufungua madirisha na kuruhusu anga hewa safi ya mbinguni kujaa ndani. Madirisha mihemko ya ghafla ya hisia ni lazima yafunguliwe kuelekea mbinguni, na vumbi la ubinafsi na kuupenda ulimwengu lazima viondolewe. Neema ya Mungu ni lazima ijaye katika vyumba vya akili, na fikra ni lazima ziwe na mada za kutafakari za mbinguni, na kila sehemu ya mwili ni lazima itakaswe na kupewa uhai wa roho wa Mungu. Kumnadhi. Yeye anaishi kulingana na kanuni za dini ya Biblia hataonekana kuwa dhaifu katika nguvu za kimaadili. Chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu unaodhihirisha ladha na mielekeo, huwa safi na takatifu. Hakuna kitu chochote kinachokamata shauku kwa nguvu sana kiasi kile, na hakuna kitu kinachofika kikamilifu kiasi kile kwenye kina cha ndani kabisa cha nia za tendo. Hakuna kitu kinachotoa mvuto wenye nguvu kiasi kile kwenye maisha na kutoa uthabiti na nguvu kubwa kwa tabia kama dini ya Kristo. Hiyo humuongoza mwenye nayo daima kuelekea juu, ikimtia moyoni makusudi bora, ikimfundisha adabu na mwenendo wa kutoa heshima inayofaa kwa kila tendo. Kanisa ndio lengo la upendo na utunzaji mkuu wa Mungu. Ikiwa washiriki watamruhusu, atadhihirisha tabia yake kupitia kwao. Anawaambia, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Wale wanaotembea na kuzungumza na Mungu huishi kwa kutenda upole wa Kristo. Katika maisha yao, uvumilivu, upole na kujizuia huunganishwa na ari na bidii kabisa takatifu. Wanaposonga mbele kuelekea mbinguni, pembe zile kali zinazoparuza za tabia humalizwa taratibu na utaua huonekana. Roho Mtakatifu akiwa amejaa neema na uweza hufanya kazi juu ya akili na mioyo. Moyo ule ambamo ndani yake Yesu anafanya makao yake utahuishwa, utatakaswa, utaongozwa na kutawaliwa na Roho Mtakatifu, na wakala mwanadamu atafanya juhudi kubwa kuleta tabia yake katika upatanifu na Mungu. Ataepuka kila kitu ambacho kinapingana na mapenzi na akili ya Mungu iliyodhihirishwa. Mwenyezi Mungu atubariki kwa tafakari ya siku ya leo ambayo inatuongoza katika nguvu inayotakasa na inayotoa uhai. Ee Mungu, niumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Natamani sote tutembee nalo hili, tukimwomba Mungu aongoze hatua zetu, atupatie hekima ya kumuita yeye, kwenda kumtegemea katika maisha yetu yote. Kila tunalolifanya, kila ratiba yetu, kila tendo likadhihirisha kunyenyekea kwetu, tukiomba Mungu atutakase na kupatia nguvu ya kuendelea kusonga mbele katika imani. Na tuombe. Maulana Mungu mkuu, muumbaji wa mbingu na nchi, asante kwa wema na fadhili zako katika maisha yetu. Asante kwa baraka nyingi ambazo umetupatia. Hata nyakati ambapo hatuoni sababu ya kusema asante, lakini udhahiri ni kwamba umetutendea mengi katika maisha yetu. Nyakati zingine yeye shetani anatufunika na kutokuona upendo wako mkuu katika maisha yetu. Asibe leo tumechagua kuanza nawe, tukiomba kafungue fahamu zetu, fungua akili zetu, fungua macho yetu ya rohoni tukaweze kuona ukuu wako katika maisha yetu. Tumechagua kuanza nawe tukiomba kaongoze hatua zetu. Tunaweka wakfu maisha yetu, familia zetu, watoto wetu na wazazi wetu na wote tunawapenda pamoja na majirani. Tunakabidhi maisha yetu tena kwako siku ya leo, tukiomba kibali kwa ratiba zetu zikapate kibali kwako. Tunaomba kaongoze hatua zetu, bariki kazi za mikono yetu. Zaidi ya yote tuongoze kunyenyekea kwako. Roho yako Mtakatifu akaendea kuishi katika mioyo yetu, na tapali tunapopata vishawishi vya kuanguka, tukumbushe kutazama Calvary, na tumaini tukaweza kuishi katika maisha yaliyo salama. Tunaomba kwa kazi yako kaendelea kusonga mbele, watumishi wako wapatie nguvu ya kwenda kutegemewa katika changamoto mbalimbali. Tunaomba kwa taifa la Tanzania, amani, upendo na utulivu vikaendea kutawala. Kwa ajili ya rafiki ambaye ameanza nawe siku ya leo lakini anapitia katika magumu katika maisha yake, mkumbuke Jehova, kasikia maombi ya mwanao, anapolia mfute machozi, anapokosa nguvu ya kusonga mbele, imarisha magoti yake imani, anapaswa kukataliwa mpatie kibali. Popote pale ambapo anakuita na pale ambapo anaona umenyamaza, hakika kwamba wewe haujanyamaza, idhilisha katika maisha yake. Tumeanza nawe, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwamba kila hatua yetu kapate kibali katika maisha yetu siku ya leo. Asante kwa sababu ni Mungu mwema, tunakabidhi maisha yetu mikononi mwako, tukiomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amena. Basi asante kwa kwanza siku pamoja nasi siku ya leo. Tumeanza hivyo tukimshukuru Mungu kwa ajili ya yote. Kama ilivyoada nyuma ya kamera, timu ya nguvu ya Anza na Bwana itakuhudumia kwa uzuri siku ya leo Jumatatu. Tumeachana tangu siku ya Jumaa. Basi na mimi mambo yako salama kabisa na yako shwari kwako. Kwa YouTube channel ya Channel Tanzania, tuma linki kwa marafiki wengi kwa kadri utakavyoweza ili kushiriki baraka pamoja nasi. Lakini zaidi yote subscribe. Ufanye hivyo utakuwa umejisajili kwa mada familia ya Tena Bwana. Niko naye Negele Peter, na karibu ngene pamoja na tukitimaza na Bwana siku ya leo njema kabisa. Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari yako?
0: Salama kabisa, kumekucha kwa uzuri.
1: Naam, kumekucha kwa uzuri, tunamshukuru Mungu.
0: Yes, tunamshukuru Mungu kwa jamaa rafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Basi tusonge kujuliana hali na kwa marafiki watatu na ujumbe mzuri kabisa kuanza na Bwana siku ya leo.
1: Naam, basi ngoja nipokee simu hapa. Naona marafiki wako mstari wa mbele kabisa kwa pamoja na sisi. Hello. Hello.
2: Hey, hello.
1: Habari asubuhi. Ni njema. Tunaongea na nani na unapiga simu toka wapi, ingawa sauti inaonekana bado uko kitandani?
2: Aimani hapa unaongea na Jeremia Kilindi Bachike kutoka hapa Kichanangi Goma.
1: Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga, Kibondo, Kigoma. Barikiwa sana. Tunafurahi kuwa na wewe katika wasaanza na Bwana asubuhi ya leo. Karibu basi uweze kuamsha ndugu jamaa na marafiki watatu. Tukiwaambia waamke tuanze na Bwana.
2: Kwanza kabisa nipende kuamsha bila shaka. Nikianza na nyie hapo studio.
1: Amina.
0: Barikiwa.
2: Amani kwenu.
0: Amen. Asante.
2: Ili ngoja niruke niende hapo kusuzo, nimeona aminiki mwembe. Seme pia amani kwa pia.
1: Amina.
2: Tatu na mwisho ni kwa wadau wote wapo Kisogwe, niseme nao pia amani kwao.
1: Amina.
2: Ujumbe.
1: Naam.
2: Ili tuone mbingu natakiwa tuwe na hekima na busara pia.
0: Amina.
1: Ah, ujumbe mzuri toka kwako. Ili tuone mbingu ni lazima tuwe na hekima na busara pia. Asante sana, nikutakia wakati mwema.
2: Pia na nyinyi hapo mjengoni.
0: Asante sana.
1: Hello. Habari? Salama, basi na kuomba kwanza upunguze sauti ya kifaa unachotusikiliza kwacho ili tusikilizane kwa uzuri.
3: Ndio. Habari za asubuhi.
1: Ni njema kabisa. Tunaongea na nani, unapiga simu toka wapi?
3: Naongea na Anyimike Mwamwembe kutoka Busunzu.
1: Anyimike Mwamwembe toka Busunzu. Barikiwa sana Mwinyike, karibu sana katika wasaa anza na Bwana asubuhi ya leo, ukishiriki pamoja nasi kwa kuamsha watu watatu ukiwaambia amka tuanze na Bwana.
3: Asante sana. Wa kwanza kabisa naanza na Bwana ya laini Jeremia Kilinde kutoka Bajinga Kananga.
1: Amina.
3: Wa pili namkuta pale kidogo pale Sadiki Rafaeli.
1: Amina.
3: Wa tatu baba na mama.
1: Barikiwa sana.
3: Ujumbe toka mkenda mema mamake mimi sita mwishoni.
1: Ujumbe mzuri toka kwako, nikutakia wakati mwema na asubuhi njema.
3: Asante sana nyie pia hapo.
1: Amina.
0: Shukrani.
1: Hello.
0: Dole.
1: Mama amepotea huyo. Hello.
4: Kaka Magere.
1: Naam, habari dadangu?
4: Aita.
1: Sayu.
4: Agara mama Amina kutoka Karatu.
1: Nakupata vizuri mama Amina kutoka Karatu. Karibu asubuhi ya leo tena mama Amina.
4: Asante. Kwanza ni mwamke Luka Sombeni.
1: Amina.
4: Joseph Aipende za Manyara kule.
1: Amina.
4: Tatu na mwisho kwa Veronica Emma Kiri na wani.

0: Mama.
1: Asante sana.
0: Amina, msalimie dada yangu Aniva.
1: Asante mama Amina, wana siku njema eh?
0: Amina dada yangu.
1: Amen.
2: Naam. Nimetumia simu tatu na niendelee na simu tena. Hello. Hello. Hello, hello. Naam, habari kaka?
3: Nzuri kabisa. Habari ya siku nyingi kidogo.
2: Ni njema kabisa. Habari ya mji wa Arusha?
3: Habari ya mji wa Arusha ni nzuri kabisa. Hapo AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania mnasemaje dada Nifa? Ni wasikia uzuri asubuhi njema mmechangamka kwa hiyo tu.
1: Tuko salama salimini. Mungu ni mwema.
2: Tuko salama kabisa, tunamshukuru Mungu. Karibu kaka Stephen William.
3: Amina. Nashukuru sana, ni Mungu ameniamsha salama tena asubuhi nzuri ya leo.
2: Amina.
3: Basi nipende kuamsha watatu wafuatao. Wa kwanza nianze na pale Masia Mamba Kilimanjaro, kuna huyu Godili Miminja na Catherine Miminja, niwaambie waamke tuanze na Bwana.
2: Amina.
3: Niende pale Mwanza, kuna ule rafiki yangu anaitwa Godfrey Fred Nandi, nimwambie waamke tuanze na Bwana.
2: Amina.
3: Nibaki hapo hapo Mwanza kwa mwinjilisti John Mashamba Mashenene, pia nimwambie tuamke tuanze na Bwana pamoja na Uberewa familia wote, nimwambie tu kumekucha, tuanze na Bwana, tuendelee kubarikiwa kabla tujaanza na shughuli zetu za siku nzima leo. Barikiwe sana hapo studio, mna siku njema pia na utumishi mwema.
1: Amina.
2: Barikiwa pia.
3: Amina.
1: Amen.
2: Okay, tena simu nyingine hapa. Hello. No. Rafiki ametoweka huyo. Hello. Habari bra kaka?
4: Salama kwa faida wasikilizaji, naitwa Godinita kwa jina lingine Jeremia. Ikiwa Masia Mama Marangu Moshi, ni mshukuru sana mwinjilisti Stephen William Mbambo kuniachia laini. Basi anza na Bwana, naanza na kipenzi changu Kateri Jeremia, ni Bwana hapa nyumbani Masia Mama. Kwa pili ni huyu Stephen William wa Moshi. Kwa tatu ni mama Amina. Wa karatu nimepata ujumbe radio hii, ni radio pekee na sijati mwingi na tunaona kwa neno la Mungu kwa ukali. Mtumishi mimi na mke wangu tuko kama pacha, simwache mkapa mama.
2: Karibu karibu. Mama, sauti iko chini kidogo, hebu ongeza sauti kidogo.
5: Asante mtumishi, kwa sababu sikuzi naitwa Katherine Godfrey Miminja, nikiwa Masia Mamba.
2: Na kupata kwa uzuri mamangu Catherine, karibu sana.
5: Asante mtumishi, aga na Bwana. Godfrey Miminja, nikiwa Miminja, nikiwa Masia Mamba.
2: Karibu.
5: Asante mtumishi, aga na Bwana. Godfrey Miminja, nikiwa Miminja, nikiwa Masia Mamba. Mama Lavu akiwa Machame, mwisho kabisa ni kwa Sande Saya akiwa Rumeru Arusha. Ujumbe, ukifanya ya Mungu na Mungu anafanya yako.
2: Amina, ukifanya ya Mungu na Mungu anafanya yako. Ujumbe mzuri toka kwako mama Catherine Minja, nikutakia wakati mwema.
5: Amina, mtumishi Mungu akutunze.
1: Amina, barikiwa. Asante, natia nukta hapo. Familia nzuri kabisa, mume na mke wameanza na Bwana. Na asante sana kwa muda thamani. Turejea kwa ukurasa wetu wa Hope Channel Tanzania na baadaye tutasoma jumbe kwa marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. David anasema anza na Bwana. Anasema thank you Hope Channel Tanzania for always blessing us every morning. Kutoka kule nchini Marekani, David, ubarikiwe sana. Na asante kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. God bless you. Oden Dekikiwa anza na Bwana, anamwamsha mke wake Rachel Mdamu na mwanaye Bravo Oden. Asante sana familia ya Oden Dekikiwa kwa kuanza na Bwana pamoja nasi. Karibuni tena katika familia za na Bwana, na mbarikiwe sana, mkae na siku ile njema. Grisho ni Limo, Mungu mwema. Sema akiwa na afya njema, anawamsha Stephen William, mzee Shem Magafu, Chagama Muhando, mjelisi Vana Singo, mama Amina na waumini wote wa King'ongo na dada Eva, nimekumbukwa pia sibia leo. Tumpe Mungu nafasi. Asante Grisha, nikae na siku njema, na asante kwa kuanza siku pamoja nasi siku hii ya leo. Kutoka kwake Emmanuel Stanley asubia leo, akiwa ameanza na Bwana pamoja nasi, tukiendelea kumshukuru Mungu kwa ajili ya kuchagua kuanza na Bwana kwa uzuri kabisa katika siku ya leo. Manuel Stanley kutoka Arusha na Wamsha, Steven Mbwambo, Helena Julius, Ibrahim Stanley, Tale Matisho, Happiness Mtaki, ujumbe Bwana ndio kimbilio letu na watakia asubuhi leo njema. Amen. Steven William, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Amkeni tuanze na Bwana. Manuel Stanley Matisho, Chagama John Muhando, Steven Eleneza Msemo, Eleneza Msemo na Agnes Mbura au Mama Sophie, waanze na Bwana asubuhi ya leo. Asante Victor kwa kuwa pamoja nasi pia. Johanna Mgeta, anza na Bwana na barikiwa kwanza na Bwana asubuhi hii, watching from Moshi. Asante sana, ukae na siku leo njema eh. Yakobo Msafiri, Bwana Yesu asifiwe. Mimi hapo studio anapenda kuamsha Moses Ngaga, Elias Masija na kwa Yachidacho kia pale Dodoma mjini, wa mke tuanze na Bwana. Asante sana rafiki thamani, na tunakuona unatufuatilia hapo. Tutumie ujumbe, tuambie unafuatilia pendo kiko ya wapi na kio meanza na Bwana kwa uzuri kabisa, siku njema kabisa. Turejee kwa ujumbe Negele kwa marafiki ambao wametufuatilia asubuhi leo kio meanza na Bwana pamoja nasi.
2: Asante sana, jumbe ni nyingi kabisa marafiki wanatupatia hapa. Yupo huyu anaitwa ni Esther Freddy wa 102.5. Anza na Bwana wa mke wafuatao: Filemoni Sanga, Chagama Mpare Halisi, Rhodes A Kanana. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Bwana. Amkeni tuanze na Bwana, ni ujumbe mzuri kabisa toka kwako dada Esther. Mungu akubariki. Huyu anasema anabarikiwa sana na hiki kipindi. Mungu awabariki sana, napata faraja nikisikiliza hiki kipindi cha Anza na Bwana. Mungu azidi kuambatana nawe unapozidi kubarikiwa kuwa pamoja nasi katika kipindi cha Anza na Bwana. Naona ujumbe wa Esther Freddy umejirudia tena. Barikiwa Esther, tuko pamoja. Elihudi Chedieli, napatikana Hedaru Kilimanjaro, wa mke Chagama Mhando, Daudi Nikombolwe, Mama Jose pamoja na wanakwaya wote wa Getsemane Hedaru. Mungu awabariki. Barikiwa nawe sana kwa kushiriki pamoja nasi hapa.
1: Amina.
2: Nikiwa napitia ujumbe mwingine wa mke Steven Mbwambo, Elihudi Chedieli, Esther Freddy by Chagama Mhando, Mpare Halisi. Bwana Mpare Halisi na hapa ache na havone, yote hayo ni sawa. Anza na Bwana. Good luck Mushi kutoka Moro. Anza na Bwana ni Kanali Neema akiwa Dar es Salaam, familia yake ya pili ni ukoo wa Meena wakiwa Makrim Kiala. Nawatakia siku njema, barikiwa sana nawe uwe na siku njema. Elisha toka Tegeta, mbarikiwa hapo studio na waamsha waimbaji wa Boko SDA kwaya na mama yangu akiwa Serengeti Mara. Barikiwe sana Elisha toka Tegeta na kwaya ya Boko. Basi waamke waanze na Bwana, tushiriki pamoja. Mbarikiwe watu wa Boko. Anasema Bwana ni mwema wakati wote. Kila wakati ni Lucas Ombeni wa Karatu Mangola, kutokea Mbuga Nyekundu. Waamke Steven William, Mama Amina, Sadiki Rafaeli Baso na Anaeli Shauri, na watakia asubuhi njema. Barikiwa sana.
1: Asante.
2: Barikiwa sana. Ujumbe mwingine ni kwake Steven William Mbwambo kutoka Majengo Arusha. Anza na Bwana. Kwa Daudi Nikombolo, Steven Eleneza Msemo, Irene Mjema na mwinjilisti Yohana Mbaga aka Mbatizaji. Oho. Kumbe huyu ndio yule Yohana Mbatizaji. Basi tunafurahi kupata taarifa hizo. Naam, tunasoma ujumbe mwingine. Anasema anza na Bwana ni Ezroni Kagemile wa Karagwe. Amke mama watoto wangu Pio Festo Tamba na mama Amina. Ujumbe, mambo mema yanapatikana kwa Mungu pekee, na ni hakika kabisa. Ni hakika, si vinginevyo. Selemani Jamali wa 89.1 Tunduru Chaleta, dada Aniva na kaka Pita, napenda sana uwepo wenu hapo mjengoni. Na Mungu akubariki, na sisi tunabarikiwa kushiriki pamoja na wewe kwa namna ya pekee hivi. Mungu akubariki. Nasoma ujumbe mwingine hapa. Huyo anasema Yohana Mbaga kutokea Arusha, namshukuru Mungu nimeamka salama. Ni mwamshe Irene Mjema, Steven Mbwambo, John Mashenene, Godfrey Freddy Nandi. Ujumbe, lete mmoja kwa Yesu. Ujumbe mzuri kabisa. Ni jukumu letu kila mmoja hakikishe analeta roho moja kwa Kristo. Elisha Meshaki, nipo mtaa wa Lupiro, asubuhi njema ni kwa mama Amina, Daudi Nikombolo, Steven Mbwambo Paulo Mbwambo akiwa pale Chikuti, ujumbe umewahi kuwa pale? Ujumbe umewahi kuwa pale, nadhani ni tumaini la kila mmoja kuwa pale. Nawapata vizuri kutoka 93.1 Moshi wa mke Junesi Ilomo, good luck Mosha, Deborah Mosha by Ivoni.
1: Ivoni,
2: Mungu akubariki sana. Tunafurahi kupata ujumbe wako asubuhi ya leo hapa. Mapendo anza
1: daima.
2: Ni msemo kweli, mapendo daima. Anza na Bwana, nianze na Chagama Mpare halisi Mhando, Mama Amina wa Karatu, NMC Leonard Masai Monduli by Masumbuko kutoka Arusha Karatu. Hii NMC imenichanganya kidogo, nimeshindwa kujua ni nani
1: mshereheshaji. Sawa sawa, barikiwe sana.
2: Nani ambaye anahusika hapo? Lakini yote ni heri. Na waamsha wa Adventista wa Sabato wote ulimwenguni, waamke waanze na Bwana. Kayumbo Majura Mbasa Kibaha Manispaa, barikiwa sana tokea Kibaha kwa kuamsha wa Adventista wote ulimwenguni.
1: Amina.
2: Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
2: Ni Patroba kutoka Gongo la Mboto, napenda kuamsha kumwamsha mume wangu akiwa safarini amke aanze na Bwana, wa pili watoto wangu waamke waanze na Bwana, na watatu washiriki wote wa Majohe SDA. Ujumbe, hakuna kinachoshindikana kwa Mungu.
1: Hakika kabisa.
2: Ni kweli kabisa. Yes. Uenda nisome ujumbe mmoja tukao tunaenda kuhitimisha hapo ndani. Anasema Bwana ni mwema
1: wakati wote.
2: Naitwa Jackson Ngereja, nipo Musoma Mwisenge. Na waamsho wafuatao watumishi wote wa Mara Conference, dada Emiliniana Masato akiwa Nyabange, wasikilizaji wote wa AWR, waamke tuanze na Bwana. Ujumbe, nitakwenda nikimsubiri Yesu.
1: Amina.
2: Naam.
1: Okay, kabarikiwe sana. Asante sana Evelyn Mdeme pia, ameanza na Bwana kituamsha pa studio na majirani zake wote pale Kwembe. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya yote ambayo ametendeka katika sibia leo, ikiwa ni sehemu ya kwanza ya anze na Bwana. Nakukumbusha pia kuendelea kushiriki pamoja nasi kwa uzuri. Wiki hii iliyoisha tulikuwa na tumetibisha makambi kupitia Hope Channel Tanzania pale kwa la. Na wiki hii makambi yako wapi tutakujuza hapo baadaye tukirejea. Asante kwa kuchagua Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM, bila kusahau kwa site yetu Hope Channel Tanzania. Amani ya Bwana ikae pamoja nawe. Na hivi sasa tunakualika kwa ajili ya neno la nguvu, chakula cha kiroho, breakfast ya nguvu asubuhi ya leo, ambayo itakupatia sababu nyingine kuendelea kusimama imara katika imani, ukashibe vizuri katika afya yako kiroho siku ya leo, ili ukawe na siku iliyo njema. Na hivyo basi tunaleta kwako mtumishi wa Mungu mwinjilisti Nyando, ambaye Mungu atamtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo. Tafadhali tenga muda kwa utulivu kabisa, usikize neno hili la nguvu, ili Mungu akakubariki na kupatia nafasi nyingine ya kuendelea kumtegemea katika maisha yake. Hii ni Anza na Bwana. Asante sana kwa muda kwa thamani.

Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji wa redio ya Adventista wa Sabato ulimwenguni AWR na mtazamaji wa runinga ya Hope Channel Tanzania, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Haleluya. Maranatha. Ni wasaa mzuri tena waanza na Bwana. Tumeona marafiki mbalimbali wameamka, wamesalimiana. Ni jambo la kumtukuza Mungu sana kwa sababu imempendeza tuweze kuamka siku ya leo na tuione siku nyingine mpya katika maisha yetu. Karibu sana katika wasaa huu mzuri wa neno la nguvu, na leo tena Mungu wetu mwaminifu anao ujumbe kwa ajili yetu sisi wote. Nikualike mpendwa kutoka mahala popote ambapo unafuatilia kipindi hiki, aidha unasikiliza redio ama unaangalia runinga yako nyumbani, ama umeshika simu yako unaangalia kwa YouTube, ama vyovyote vile, karibu sana. Bwana ana makusudi na maisha yetu tena siku ya leo. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la Adventista wa Sabato Magomeni hapa Dar es Salaam. Kwa neema ya Mungu tutakuwa pamoja tena katika kuyaangalia maandiko matakatifu kila siku asubuhi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, katika siku hizi kadhaa, kila asubuhi kwa neema ya Mungu tutakuwa tukiangalia dhana ama dhima inayosema kuiamuru siku, commanding your day. Kuiamuru siku ndio dhana ambayo tutakuwa tukiangalia kila siku kwa neema ya Mungu katika kipindi hiki kwa siku hizi kadhaa. Zaburi 118 fungu la 24, Zaburi 118:24 nasema usiache siku ikuamulie kwa imani. Ndio nasema siku hii ndio aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Hii ndio siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu unatupenda. Tunataka kusikia kutoka kwako sasa. Tufundishe Mungu wetu kupitia kipindi hiki cha anza na Bwana, tuisikie sauti yako na tukae watu bora katika siku ya leo pamoja na siku zote ambazo ziko mbele yetu. Namuombea mtazamaji, namuombea msikilizaji, na mimi hapa studio na wenzetu wote, Bwana tuongoze, nia zetu zishikamane pamoja na nia yako, ili hatimaye tukaweze kupata kile ambacho Mungu umekusudia tukipate kupitia wasaa huu mzuri. Asante Bwana kuwa pamoja nasi, tumeomba kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kuiamuru siku, ama kwa Kiingereza tunasema commanding your day. Commanding your day. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kila tunapoamka asubuhi, Mungu huwa anatupa kitu ambacho hakutupa jana, ama hakutupa wakati uliopita. Na kitu hicho ambacho Mungu anatupatia kila tunapoamka asubuhi ni siku mpya. Hata leo Mungu ametupatia kitu kipya, kitu ambacho hakuwahi kutupa tangu tulipozaliwa. Mungu leo tayari ametupatia siku mpya. Hii ni zawadi ya pekee, zawadi ambayo hatupaswi kuichukulia kwa wepesi. Jana imekwisha, imeenda na mambo yake, na huwezi kurudi jana ukaibadilisha. Jana na mambo yaliyotokea jana imepita, na mambo yake pia yamepita. Unaweza kujuta kwa mambo uliyofanya jana. Unaweza kujifunza kutokana na makosa uliyoyafanya jana. Unaweza kumshukuru Mungu kwa ushindi aliyokupatia jana. Unaweza kumshukuru Mungu kwa baraka alizokupatia jana. Lakini kwa kweli huwezi kuishi tena jana. Jana imeenda. Na unajua mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kesho bado haijafika. Tulichonacho ni leo. Jana imepita, kesho haijafika. Tulichonacho mkononi kwetu ni leo. Actually kesho hata si ya kwetu, kesho ni ya Mungu, na jana imekwenda. Kwa hiyo kitu ambacho tunacho mkononi, tumekikamata kwa uhakika, ni siku ya leo. Ndio sababu Biblia kwenye Zaburi anasema hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. This is the day that the Lord has made. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Ukisoma Zaburi anasema hii ndiyo siku. Zaburi hasemi kesho,
Zaburi hasemi wiki ijayo. Zaburi hasemi mwakani. Zaburi anasema this is the day. Anasema hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana. Sasa mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kuna watu wengi ambao wanaishi maisha yao wakisubiri siku fulani. Yaani hawa ni watu ambao hawaiishi leo, ambayo tumesema leo ni zawadi ya thamani ambayo Mungu amekupatia. Kuna mtu kila akiamka asubuhi anasema kesho nitakuwa na furaha. Kuna mtu kila akiamka asubuhi anasema kesho nitafanikiwa. Kuna mtu kila akiamka asubuhi anasema kesho nitabadilika. Unasema kesho nitamtafuta Mungu. Kesho nitafanya kile ambacho nilipaswa kufanya leo. Kwa hiyo huyu ni mtu ambaye haiishi leo. Mambo yake yote ameyajaza kesho, bila kujua kwamba kesho inapofika pia itakuwa leo. Kwa hiyo hatuishi leo, tunaishi kesho, kitu ambacho ni hatari na kitu ambacho ni kupoteza uthamani wa zawadi ya leo ambayo Mungu ametupatia. Swali asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji, utafanya nini na siku hii ambayo Mungu amekupatia? Hakuna zawadi kubwa kama siku mpya, na unajua hii ni zawadi ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kutupatia. Ni Mungu peke yake, na ametupa siku mpya, siku ya thamani, masaa mengine 24 ambayo yako mbele yetu. Hapa ndio mkazo wa somo letu asubuhi ya leo upo. Kuna tofauti kati ya kuishi siku yako na kuiacha siku ikuendeshe. Bado ni majira ya asubuhi sasa. Natamani tuweze kuiwekea misingi siku yetu, na tusiache tu siku yenyewe ituendeshe. Kwa sababu usipoiendesha siku yako, siku yako itakuendesha. Mtu mwenye mafanikio, mtu mwenye furaha, ni mtu ambaye anaweka mipango ya namna ambavyo ataiendesha siku yake. Kama tukienda bila mipango, siku itatuendesha. Maana yake tutakuwa tuna respond kwa mambo ambayo yanakuja. Hatujaweka bezi yoyote, kwa sababu hatuna msingi, siku itatuendesha. Kuna tofauti mtu anapoamka asubuhi hii na akasema sijui mambo yatakuwaje leo. Yuko mtu hata pengine ameshasema asubuhi hii, ameamka anasema sijui leo mambo yatakuwaje. Lakini kuna mwingine anaamka asubuhi anasema leo namkabidhi Mungu siku yangu. Anasema leo ni siku ambayo ina kusudi. Unasema leo nitafanya wajibu wangu kwa uaminifu. Anasema leo sitaruhusu hofu itawale akili yangu. Unaamka unasema leo nitatembea kwa imani. Hii ni tofauti. Aliyekiri asubuhi akasema kwa kweli sijui leo mambo yatakuwaje. Lakini mwingine anaweka msingi. Wote wameamka siku ile ile, lakini namna ambavyo wanaianza, wanaianza kwa mitazamo tofauti. Sasa nimesema tunaangalia kuiamuru siku yako, ama commanding your day. Kuiamuru siku maana yake nini? Neno kuamuru halimaanishi mwanadamu anakuwa Mungu, ama anaweza kulazimisha kila kitu kitokee kama ambavyo anataka. Sio maana yangu hiyo. Naposema kuiamuru siku, maana yake kuanza siku chini ya uongozi wa Mungu na kuweka mwelekeo wa mawazo yako, maneno yako, maamuzi yako, matendo yako na kila kitu chako sawa sawa na mapenzi ya Mungu na vipaumbele vyako. Unapofanya hivi, unaikomand, unaiamuru siku yako. Hapa nasema mtu ameamka asubuhi anasema leo sitakuwa mtumwa wa mazingira yangu. Natamani hata msikilizaji na mtazamaji asubuhi ya leo declare ama tangaza ya kwamba leo sitakuwa mtumwa wa mazingira yangu. Unasema leo nitamruhusu Mungu aniongoze jinsi nitakavyokabiliana na mazingira yangu. Unajua mazingira yako usipoyaongoza yatakuongoza. Hiyo ni hatari, hiyo ni kupoteza. Badala ya kuacha mazingira ya kuongoze, napendekeza kwako asubuhi ya leo wewe yaongoze mazingira yako chini ya uongozi wa Mungu mwenyewe. Kwa sababu unajua unapoamka asubuhi huwezi kuamua mambo yatakayotokea leo yatakuwaje, iko nje ya uwezo wetu. Huwezi kuamua utakutana na mtu wa namna gani leo,
Unaendesha gari, huwezi kujua madereva wenzako barabarani watabehave namna gani. Wewe unaweza ukadhibiti gari lako, ukaendesha vizuri, lakini huna udhibiti wa mtu wa pili. Huwezi kujua leo utaambiwa nini. Unajua wewe unachoweza kufanya ni kuamua uongee nini. Lakini huna uwezo wala mamlaka ya kumwambia mwingine aongee nini kwako. Ataongea anavyoona inafaa. Huna udhibiti huo na huna sababu ya kuhangaika nao kwa sababu sio jambo lako. Kitu ambacho una udhibiti nacho ni kila ambacho utaambiwa utareact namna gani. Hicho kiko ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo unapoanza siku ni jambo la muhimu sana kusema ya kwamba nitakuwa imara, sitakuwa na mihemko, sitaitikia kwa hasira, nitakuwa mtulivu mambo yanapotokea yale ambayo yatakuwa pengine yako kinyume cha matarajio yako. Zaburi anasema hii ni siku aliyoifanya Bwana, nitaifurahia. I will rejoice and be glad in it. Huwezi kuifurahia kama ukiacha iendeende tu. Huwezi kuamua leo utapokea barua za namna gani. Huwezi kutarajia wala kuamua leo mambo yataendaje kazini, lakini unaweza kuamua ya kwamba nitakutana na siku hii nikiwa na Mungu. Na ndio mapendekezo yangu kwako asubuhi ya leo, chochote ambacho maisha yataleta kwako, sema moyoni mwako kwamba nitayakabili nikiwa na Mungu. Na ukiwa na Mungu hutayakabili hovyo hovyo, yatakuja. Yatakapokuja utayakabili kwa utulivu, utayakabili kwa hekima, yawe mema au yawe mabaya. Unasema Bwana, yoyote ambayo yatakuja kwangu leo nitayakabili pamoja na wewe. Ukianza siku kwa msingi wa namna hii hutaipoteza siku yako. Yesu mwenyewe ametufundisha namna ya kuanza siku. Ukisoma kitabu cha Marko sura ya kwanza fungu la 35, Marko 1:35 anasema hata alfajiri na mapema akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Msikilizaji na mtazamaji, hapa ni kitu kikubwa ambacho Yesu anafanya. Yesu alikuwa bize, alikuwa na kazi nyingi. Unajua watu walikuwa wanamtafuta, wanamfuata, wagonjwa wanamzunguka, wanafunzi walikuwa wanamhitaji, kulikuwa na huduma. Lakini Biblia inasema alfajiri na mapema aliamka kwenda kuomba. Kwa nini Yesu anaamka alfajiri na mapema kwenda kuomba? Ni kwa sababu Yesu alijua ya kwamba kabla sijakabiliana na watu nahitaji kukutana na Mungu. Na hii inafanya tofauti. Kabla hujakutana na wanadamu, na wanadamu wengine wamechanganyikiwa, wanadamu wengine wamekata tamaa, wanadamu wengine kazi yao ni kukurudisha nyuma, kabla hujakutana nao, kutana na Mungu. Ndivyo Yesu alifanya. Kabla hujasikia sauti za wanadamu, sikia sauti ya Mungu. Kabla hujakutana na changamoto, kutana na Mungu kwanza. Kitendo cha kukutana na Mungu kabla ya chochote kitabadilisha namna ambavyo siku yako itaenda. Yesu kabla hajaanza siku yake, alfajiri na mapema, alikabidhi na alikutana na Mungu. Kabla sijaanza shughuli, unasema nahitaji mwelekeo kutoka kwa Mungu. Hapa kuna kanuni. Kwa Kiingereza nasema the way you start your day can influence the way you walk through your day. Yani namna ambavyo unaianza siku yako ina matokeo katika namna ambavyo utaenenda katika siku yako. Ukianza siku yako vibaya, inawezekana kabisa siku nzima ikaendelea kuwa mbaya na ikamalizika vibaya. Lakini ukianza siku yako vema, kuna uwezekano mkubwa siku yako ikaendelea kuwa njema na ikamalizika vema. Namna unavyoanza siku inaweza kabisa kuathiri namna utakavyopita katika siku hiyo. Ukianza siku kwa hofu, unaanza siku kwa habari mbaya, unaanza siku kwa kusikia malalamiko, ama unakimbizana na simu, akili yako inaweza kuingia katika hali ya msukosuko kabla hata hujaanza kazi. Lakini mpendwa msikilizaji na mtazamaji, ukianza siku yako unasema Bwana, hii siku ni yako, niongoze leo, unaiweka nafsi yako katika mwelekeo tofauti. Nikupe mfano halisi. Angalia mtu ambaye anaamka saa 11:30 asubuhi. Badala hata ya kuanza na Bwana kama ambavyo tumeanza, ama ukasoma Biblia yako, ama ukafanya maombi binafsi, ukasoma neno la Mungu, ukasikia sauti ya Mungu, kitu cha kwanza unaamka asubuhi unafungua WhatsApp. Unapofungua WhatsApp yako
unaona ujumbe wa mtu uliyemkosea, analalamika ama anakusemea maneno magumu kwa sababu umeamka asubuhi, kitu cha kwanza umekamata simu yako ukafungua WhatsApp, unakuta ujumbe ambao unauvuruga moyo wako. Ndio kitu cha kwanza, umeamka tu asubuhi, umelala usiku mzima, unapoamka macho yako unapoyafungua, kitu cha kwanza unaona ujumbe ambao unakulalamikia, ujumbe wa manunguniko. Baada ya hapo unaingia kwenye Facebook, unaona mtu amenunua gari jipya. Unaingia Instagram, unaona jirani yako yuko Dubai. Ukitoka hapo unaingia mtandao mwingine wa kijamii, unaona ugomvi, watu wanagombana, sijui mwingine amekamatwa, mara kuna ajali imetokea, unaona damu zimetawanyika. This is how you start your day. Unaanza siku yako namna hii. Unafungua email ukiwa kitandani pengine, unaona bosi ametuma kazi kubwa, kazi complicated. Kitu cha kwanza kukiona ni hicho. Hujamwambia Mungu hata kwamba, Mungu asante, umeniamsha salama. Tayari akili yako imejaa. Siku haijaanza rasmi bado, lakini akili yako imeshachoka. Hapana. Unaweza kufanya vizuri zaidi. Kabla hujakamata simu, kabla hujajaza akili yako kwa mavitu ya dunia, ni jambo la muhimu sana kuanza kwa kuweka mwelekeo wa siku yako. Wakati fulani tunalazimika kushika simu zetu asubuhi kwa sababu kwenye simu ndio kuna saa. Watu wengi tuko hivyo. Nadhani ni mimi na watu wengine wengi. Sasa ili ulishinde jaribu hilo, hii simu ina mambo mengi. Na sio afya, sio utakatifu, sio vema kuanza siku kwa kusoma maujumbe kwenye mawasapu na kwenye mamitandao wala kwenye maemail. Kama jaribu lako ni simu ambapo unashawishika kuishika kwa sababu kuna saa, saa inauzwa shilingi ngapi? Saa mpaka 1500 ipo, kwa sababu lengo usijue muda. Saa inamulika hivi kimulimuli, nunua saa yako, weka pembeni ya kitanda chako. Ukiamka asubuhi, badala ya kung'ang'ana na simu kitu cha kwanza, chukua saa yako, angalia, kwa sababu utasema, ah, nilikuwa naangalia saa, nikakuta nimeshawishika kufungua kitu kingine. Ni kweli, usijiweke kwenye majaribu. Tafuta saa yako nzuri, hata labda ni saa ya ukutani, ama tafuta saa ya taini kadogo, weka ukiamka angalia, ili usianze siku kwa mamitandao, usianze siku kwa habari mbaya. Anza siku kwa kuweka misingi pamoja na Bwana. Mtu mwingine anapoamka asubuhi, badala ya kushika masimu na kupata mahabari yasiyofaa, anasema, Bwana asante kwa siku ya leo. Natamani uwe mtu wa aina hii. Bwana asante kwa siku ya leo. Natamani uwe mtu wa aina hii. Unasema, najua sijui nitakutana na

ameiunganisha na mbingu. Pili, ameikomandi siku yake. Kwa hiyo hata miitikio yake itakuwa tofauti. Mwitikio wako utakuwa tofauti. Unaenda kazini, unalipuka lipuka. Kwa sababu umeanza siku bila msingi bora. Napendekeza kwako, command your day. Iamuru siku yako. Usiache siku ikuongoze, iongoze siku. Usiwe mtumwa wa chochote. Ukiwa na mipangilio ya maisha, Mungu atakuwa pamoja nawe na mambo yako yatakwenda sawa sawa. Unayamuru siku kupitia neno la Mungu. Zaburi 5 fungu la 3 ni fungu la pekee sana. Zaburi 5:3 Biblia inasema, huyu ni Daudi anasema, "Ee Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia sala yangu na kutazamia." Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna picha nzuri ya asubuhi. Daudi anasema, "Asubuhi nitakupangia." Kwa maneno mengine anasema, Mungu, kabla siku haijaanza kunivuta huku na kule, mimi nakuja kwako. Na Daudi huyu, hii ni tabia ambayo Mkristo anahitaji kuwa nayo. Usianze siku kwa kuuliza, unasema leo dunia itanipa nini? Yaani unaanza siku na maswali namna hiyo. Bwana, jiulize kwa kusema, Bwana, leo unataka nifanye nini? Hii ndio tofauti. Kwa hiyo tuanze siku kama Daudi. Daudi anasema, Daudi anasema kwenye Zaburi 5:3, anasema, "Ee Bwana, asubuhi utasikia sauti yangu. Asubuhi nitakupangia sala yangu na kutazamia." Mpangie Bwana sala yako asubuhi. Na mahala pengine neno linasema baraka za Bwana, amini rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Na ukisoma Biblia utaona katika Biblia asubuhi ni wakati wa rehema. Hakuna mahala popote kwenye Biblia ukisoma Mungu aliadhibu watu asubuhi. Hakuna maangamizi yoyote ambayo yalifanywa asubuhi. Hakuna. Kama Mungu anaadhibu, huwa anaadhibu mchana, huwa anaadhibu usiku, anaadhibu jioni. Lakini maswala ya asubuhi, hamna mahala popote nimesoma nikaona Mungu anadhihirisha hasira yake. Asubuhi ni saa ya rehema. Anasema rehema za Bwana ni mpya kila asubuhi. Ndio sababu hata Ibrahim anapoambiwa akamtoe sadaka Isaka, alikuwa haelewi, aliondoka asubuhi. Wale wakoma 10 wanapaza sauti wanaita, walimuita Bwana asubuhi, kwa sababu asubuhi ni muda ambapo Bwana huachilia rehema zake kwa kiwango cha juu. Siku nzima Mungu anasikia maombi, lakini masaa ya asubuhi ni masaa ya pekee. Wanaofanikiwa wanaanza siku yao vema. Napendekeza kwako usichukulie asubuhi kawaida. Asubuhi ni wakati wa kimungu. Asubuhi ni wakati ambao baraka za Bwana ni mpya na rehema zake ni nyingi. Msamaha ni mwingi na Mungu anatupatia nafasi ya kuanza upya kila tunapoamka asubuhi. Nimesema Abraham kwenye Mwanzo 22:3. Alimpa Abraham agizo, anasema kamtoe Isaka. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mwanzo 22:3, anasema Abraham akaondoka asubuhi na mapema. Hii ni tabia ya Abraham. Unajua, alipopokea agizo kutoka kwa Mungu, hakukaa kulalamika kwa siku nyingi. Neno linasema Ibrahim aliamka, akaenda, akashika punda wake, akawachukua watumishi wake, akamchukua Isaka, akaanza safari. Hapa tunajifunza kwamba watu wenye kusudi hawasubiri kila mara wajisikie tayari. Wanatii kile Mungu amewaambia wafanye. Kuna mambo ambayo Mungu amekwisha kusema kupitia neno lake, lakini kila mara pamoja na kwamba Mungu amesha sema, tunasema baadaye, tunasema wakati utakapofika nitakuwa tayari. Unasema nikipata muda nitafanya. Unasema nikimaliza hili nitaanza jambo jingine. Lakini kuna wakati wa kusema leo. Abraham anaamka asubuhi, anaenda kutekeleza kile ambacho Mungu alimwagiza afanye. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, Mungu amekuagiza kufanya nini? Amka asubuhi, nenda kafanye. Usingoje mpaka kuwe mchana. Asubuhi amka, katekeleze kile ambacho Mungu amekuagiza uende kukifanya. Sasa ni kupendekezea jambo nyingine hapa msikilizaji, ya kwamba usiruhusu jana iibe leo yako. Kuna watu wengi wamekubali jana zao ziibe leo zao. Watu wengi wanaishi leo kwa sababu bado kuna watu wengi ambao hawaishi leo kwa sababu bado wanaishi jana. Kuna mtu ambaye jana alikosea. Kuna mtu jana alisalitiwa. Kuna mtu jana alikataliwa. Kuna mtu jana alipoteza fedha.

nami wiki iliyopita, tumetoka kwenye kipindi hapa, nilikuwa na mambo yangu tu nafanya, nikaingia kwenye shughuli fulani nikafanya, na kulikuwa na malipo ya kufanya, nikapata taarifa zote nikafanya malipo, lakini kumbe nafanya malipo kwa matapeli. Nilitapeliwa na kiasi tu cha pesa, lakini ni sawa, ilikuwa jana wakati uliopita. Kuna mtu kama mimi labda hata ametapeliwa jana, ndoa ilipitia changamoto, labda jana ulifeli mtihani, labda jana ulifukuzwa kazi, jana ulishindwa kwenye usaili, jana ulifanya maamuzi mabaya. Sasa kwa sababu jana ilikuwa mbaya, kuna mtu anaamka leo anaamini kwamba leo pia itakuwa mbaya. No, nataka usikilize hili. Jana inaweza kuwa historia yako bila kuwa utabiri wa kesho yako. Nataka uelewe hili. Jana inaweza kuwa historia yako bila kuwa utabiri wa kesho yako, kwamba jana nilidhulumiwa ama nilitapeliwa, ama jana ulisalitiwa, ama jana ulidanganywa, ama jana ulipotezwa, ama jana ulidharauliwa, haimaanishi kwamba kesho pia itakuwa hivyo hivyo. Msikilize Paulo. Paulo kwenye Wafilipi 3:13 mpaka 14, Paulo anasema, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Paulo hakusema yaliyopita hayakuwa muhimu. Hapana, Paulo anasema sitaruhusu yaliyopita yanizuie kusonga mbele. Kama kutapeliwa tayari, kama ni kupoteza tayari, lakini yaliyopita hayatakuwa kizuizi cha mimi kusonga mbele. Kuna watu ambao wanahitaji kuamka asubuhi ya leo halafu waseme, nimejifunza kutoka siku ya jana, lakini sitafungwa na jana. Angalia mfano Petro. Petro alifanya makosa mabaya sana. Petro alimkana Yesu mara tatu, alisema hata hamjui. Lakini baada ya ufufuo, Yesu hamwambii Petro kwamba kwa sababu ulinikana jana wewe umekwisha, huna maana. Yesu anapofufuka, pamoja na kwamba Petro alimkana na Yesu alikuwa anaangalia, Yesu anapofufuka anamtafuta Petro. Katika Yohana 21 ukisoma, unaona Yesu anamrejesha tena Petro. Pamoja na makosa ya Petro, lakini bado Yesu alimrejesha Petro. Sijui ulikosea nini jana. Asubuhi hii Yesu anakutafuta, anataka urudi. Pamoja na madudu uliofanya, pamoja na mabaya uliofanya, Yesu anakutafuta kama ambavyo alimtafuta Petro baada ya kufufuka. Licha ya kwamba Petro alimkana Yesu mara tatu, na baadaye kwenye Matendo 2, Petro yule yule aliyemkana Yesu anasimama mbele ya umati, anahubiri, watu zaidi ya 3,000 wanaongoka. Hii maana yake, usiruhusu kushindwa kwa jana kukufanya ukatae uwezekano wa ushindi wa leo. Wewe ni mshindwa wa jana na unaweza kuwa mshindi wa leo. Usiishi kwa hofu ya kesho. Kuna mambo mawili hapa. Moja, kuruhusu jana iibe leo yako. Lakini pia kuna watu wengi ambao wanaishi leo lakini mioyo yao imetawaliwa na hofu ya kesho. Kuna watu ambao kesho haijafika lakini tayari wanaishi kesho, tena kwa mashaka. Mtu anajiuliza kila mara, hivi kweli nitapata kazi? Unasema hivi kweli nitaolewa? Unasema hivi biashara yangu kweli itasimama? Unasema hivi watoto wangu watafanikiwa? Unajiuliza afya yangu itakuwaje? Unasema je, nitapata fedha? Wewe hata muda wa kulipa kodi mpya hujafika. Unasema hivi kweli muda ukifika nitakuwa na hela ya kulipa kodi? Yesu anasema kwenye Mathayo 6:34. Anasema, basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Hapa tuelewane vizuri. Yesu hasemi kwamba usipange, wala Biblia haisemi tusiwe na mipango. Hapa tatizo ni kuishi kwenye wasiwasi wa kesho kabla kesho haijafika. Mungu anakupa neema leo. Kuna neema ya Jumatatu, utaipata Jumatatu. Iko neema ya Jumanne, utaipata Jumanne. Na kuna neema ya leo. Ndio maana tunasema Mungu anatoa neema kwa kila pambano. Usipate tabu. Wewe mpaka umefikia umri huo, uliyajua yote. Si kila mara unashangaa Mungu anavyotenda. Hata kesho itakapofika, Mungu atatenda. God gives daily grace for daily battles. Usihangaike sana na kesho. Hata kesho yenyewe haijafika. Sasa msikilizaji mpendwa, tunapoelekea mwisho wa somo hili, natamani nipendekeze kwako, jifunze kuiamuru siku yako kwa maneno.
Mithali 18:21 anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Ni kuambia msikilizaji, maneno yana nguvu. Asubuhi ya leo tamka baraka. Wewe ambaye unasikiliza kipindi hiki, tamka baraka. Nikupendekezee hata unayefuatia kwenye YouTube, kwenye comment section hapo andika, jitamkie baraka. Sema leo nitafanikiwa, sema leo nitashinda, sema leo nitapona, sema leo, jitamkie baraka. Tuma ujumbe kwenye studio hapa, sema leo nimebarikiwa. Leo ni siku ambayo Bwana ameifanya. Asubuhi kiamka ukaanza kusema leo sitafanikiwa, leo mambo yatakuwa magumu, unasema leo mimi sina bahati, unasema hakuna kitakachoenda vizuri siku ya leo. Unaanza kujenga mazingira ya kushindwa katika akili yako. Sasa usielewe vibaya, hiyo haimaanishi kwamba ukisema nitakuwa tajiri basi Mungu anakupatia utajiri. No, tunazungumza kuhusu mwelekeo wa moyo na akili. Badala ya kusema leo siwezi, sema kwa msaada wa Mungu nitafanya wajibu wangu. Badala ya kusema hili jambo ni kubwa na gumu kwangu, sema Mungu wangu ni mkuu kuliko changamoto hii. Sema Mungu atanipa hekima. Yakobo 1:5 anasema mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu. Tamka baraka. Anasema uzima na mauti vipo katika ulimi wako. Asubuhi ya leo napendekeza kwako, tamka baraka. Tamka baraka. Yakobo anasema omba, omba, na unapotamka inakuwa. Mungu aliumba dunia yote kwa neno lake. Alitamka ikawa. Sisi sio kina Mungu, lakini tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kuna nguvu katika maneno ya kinywa chako. Unapojitamkia baraka, unapotamkia baraka watoto wako, unapotamkia baraka kazi yako, unapotamkia baraka afya yako, una attract ama unavuta afya katika mwili wako, unavuta mafanikio, unavuta uelewa. Asubuhi ya leo jitamkie baraka. Natamani kusikia wanawake na wanaume wanaofuatilia kipindi hiki wakijitamkia baraka siku ya leo. Unapotamka mwili wako unajielekeza hivyo, kwa sababu akili inapokea, na akili inapopokea imani yako inakuwa. Wakati mwingine tumekuwa wepesi kuwatamkia wengine mema, hatujitamkii sisi wenyewe. Leo jitamkie baraka. Of course mtamkie na mwingine pia baraka. Andika kwenye comment section hapo, tuma ujumbe hapa studio. Na unajua unaposema na inasikika, unajenga imani, kwa sababu Mithali anasema uzima na mauti vyote vipo katika ulimi. Mimi nakutakia baraka za Bwana. Tunaendelea na somo hili tena siku ya kesho, lakini basi itoshe kusema kwamba leo ni siku mpya, siku ya thamani sana. Kama ulikuwa hujui, kuna mamilioni ya watu duniani kote waliotamani kuiona siku ya leo, lakini sio wote walioiona. Kuna ambao hawajaiona. Wewe na mimi tumechaguliwa na Bwana, ni siku ya thamani. Kuna mtu alikuwa na mipango ilikuwa itimie leo, lakini hajafika leo. Kwa hiyo napendekeza kwako, hebu masaa yaliyo mbele yako usiyachukulie kwa wepesi. Natamani chagua kuwa mtu tofauti leo. Thamini muda ambao Mungu amekupatia. Hata kama bado hujaweza, hata kama bado unakosea kosea, lakini basi mshukuru Mungu, na mshukuru Mungu kwa kuthamini siku ya leo. Utafanya nini? Siku hii ni kama kurasa tupu ambazo hazijaandikwa chochote. Inategemea utashika kalamu na utaanza kuandika nini katika masaa yaliyo mbele yako. Mungu akubariki sana na kuombea neema yake. Hii siku ikalete tofauti katika maisha yako, ikabili tofauti. Na sio leo tu, siku zote, kila unapoamka anza siku kwa ushujaa na kwa shukrani nyingi kwa Mungu, kwa sababu ni neema ambayo Bwana ametupatia. Mimi ni mwinjilisti Adam Nyando wa kanisa la SDA Magomeni. Kutana tena kesho, lakini basi itoshe kusema kwamba Mungu akubariki asubuhi hii, akuangazie nuru ya uso wake na kukulinda, akuongoze katika hatua zote za miguu yako. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, asante sana kwa zawadi ya siku hii mpya uliotupatia. Hatuichukuli kwa wepesi. Tunafahamu sio kwa sababu ya matendo yetu mema, wala sio kwa sababu ya uzuri wetu wowote, ni kwa sababu ya neema yako. Asante Bwana. Leo twaikabidhi mbele zako. Hatujui maisha yametuandalia nini, lakini Bwana tunajua tukiwa pamoja na wewe, chochote ambacho maisha yataleta kwetu tutakipokea kwa ujasiri na kwa ushujaa.
yale mema yote atakayotokea siku ya leo, Bwana, tuyapokea kwa unyenyekevu. Na ikiwa kuna changamoto yoyote ambayo itakutana nasi siku ya leo, Yesu, tupatie hekima na uwezo wa kukabiliana nazo na kuzishinda. Asante kwa siku ya leo Bwana. Najua hii siku ina makusudi. Hebu makusudi yako yatimie kwa kila anayesikia sauti hii. Watu wazima kwa watoto wadogo, wanaume kwa wanawake, kila mmoja, Yesu, mapenzi yako kwa siku ya leo yakatimie. Naomba Bwana hii siku isituongoze sisi, tukiwa nawe tuiongoze siku ya leo. Asante Bwana kwa sababu uko pamoja nasi, na asante kwa sababu leo sio siku ya kawaida. Leo ni siku ambayo umeifanya, na mapenzi yako yanaenda kutimia sawasawa na ahadi yako. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante kwa sababu umepokea sala na dua yetu. Tumeomba kwa imani, kwa jina la Yesu Kristo.

0: Kila pumzi na imsifu Bwana, na tukiendelea kwa sababu baraka. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Nyando ambaye Mungu amemtumia kuzungumza pamoja nasi asubuhi ya leo, tukiwa tumepewa sababu nyingine ya kumtegemea Mungu na kukumbushwa kuanza na Bwana. Siku yako naanzaje? Maamuzi gani unayafanya katika mwanzo wa siku yako ambayo kiwalisia ndio ambayo itatengeneza siku yako jinsi ambavyo utakuwa umeanza. Utakuwa umefanya maamuzi yaliyo sahihi sana ikiwa kabidhi maisha yako mikononi mwa Mungu. Na wewe ambao umeungana pamoja nasi asubuhi leo, umefanya maamuzi sahihi ya kuanza na Bwana pamoja nasi ili Mungu akaweze kuongoza hatua zako siku ya leo, ratiba zako zikapate kibali kwa Jehova. Yale yote ambayo unasubiri Mungu akakutendee yakatimia kwa kadri ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye hai. Tunakuombea hekima na busara kutoka kwa Mwenyezi Mungu kufanya maamuzi yaliyo sahihi kuanza na Bwana kila siku ili Mungu akaongoze hatua zako, na kila jambo unatamani likaende sawa sawa, basi ukalikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni Anza na Bwana, tukiwa mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Na asante kwa kwa ambao unafuatilia kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Tunawaona mko tele sana. Asanteni sana kwa muda kwa thamani. Asante kwa kutuchagua na asante kwa kuanza siku pamoja nasi. Amani ya Bwana ikiendelea kwa pamoja nawe, ukiendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nasi. Tiketi marejea sasa, tutamani kusitoka kwako. Umejifunza nini siku ya leo? Kitu gani ambacho umeondoka nacho? Na zaidi yote hamasa ya kuanza na Bwana na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kuanza na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kuanza siku yako vizuri, ukatengeneze mambo yako vizuri, na hatimaye mengine yaliyosalia Mwenyezi Mungu akayatengeneze. Mimi na nipo Mungu, niko naye Negele Peter. Karibu ngere pamoja nasi sasa kwa namba ambayo tumezoea kuwasiliana hapa, alafu tujiliane hali na wale ambao kupata nafasi katika awamu ya kwanza, tuwapatie nafasi sasa kuwajulia hali marafiki na kuwakumbusha marafiki kuanza na Bwana, na zaidi ya yote kila ambacho umejifunza pamoja nasi siku ya leo. Negele, tumebarikiwa kwa neno la nguvu, na Mungu amtunze sana mwinjilisti Nyando.
1: Mwinjilisti Nyando ameanza vyema juma hili tena.
0: Hakika.
1: Na nina hakika kwa wale ambao huenda wamebahatika kusikiliza somo la leo, na huenda wale ambao hawakubahatika basi wajiandae kwa juma hili. Tuna baraka pekee sana kwa sababu mafundisho ambayo mwinjilisti Nyando huwa anatupatia, licha tu ya kututinua na kututia moyo katika maisha ya tunapoanza asubuhi, lakini inakuwa ni njia pia ya kukuimarisha kiroho.
0: Amen.
1: Naam.
0: Amen. Naam, basi nasonga mbele na marafiki ambao wameanza na Bwana pamoja nasi.
1: Naam.
0: Ambao wamebarikiwa kwa uzuri baada ya neno la nguvu asubuhi ya leo.
1: Basi mimi nipokee simu hapa na marafiki wengi. Hello.
2: Eh, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, Bwana Yesu asifiwe.
2: Amina, unaongea na Evanda, niko Mpiga Masasi.
1: Evanda toka Masasi. Karibu sana asubuhi ya leo, ikiwa ni sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu. Ushiriki pamoja nasi, kitujuza ni jinsi gani umepokea ujumbe huu wa leo, na vile vile ukiendelea kukaribisha marafiki kuendelea kuwa pamoja nasi katika wasawanza na Bwana.
2: Kwanza nimebarikiwa na neno la nguvu. Nimejua maana ya kujitamkia baraka.
1: Amina.
2: Niamke kwa ukali kwamba siku ya leo itaenda vibaya. Unapoamka jiamini kwamba leo Mungu atanitendea hili. Ndipo Mungu atatenda kule.
0: Amina.
2: Niwakaribishe kwenye neno la nguvu kila siku. Kuna mjomba wangu shamba la kuku hapa. Namba 2 kuna Amadi Makua na familia yangu yote, mke wangu wa Majeska, watoto wangu Kelvin, Enoch, Jessica na Judith. Naambia tuanze na neno la nguvu. Mungu atatubariki. Amina.
0: Amen.
1: Amina, barikiwa sana.
2: Amina.
1: Naam. Halo.
3: Mtumishi wa Mungu, habari za hapo studio?
1: Ni njema sana, habari ya kwako?
3: Bana, salama kabisa. Kwa jina naitwa Mwiguru fundi redio kutoka Mwabasabi Ngoboko Meatu, lakini sasa nipo Mbuga Mahenge Morogoro. Ndugu yangu,
1: barikiwa sana toka Mahenge hapo.
3: Bana, asante sana, na wewe pia barikiwe bana kwa siku ya leo bana.
1: Naam.
3: Namshukuru Mungu bana, tumeamka salama. Tena tumeamka salama sana ndugu zangu, na yeye asanteni sana, yani umetuamsha salama ndugu zangu.
0: Amina.
3: Bana leo wabarikiwe wafuatao.
1: Naam.
3: Kuna dada yangu anaitwa Yunis Ruhende, anapatikana hapo Igunga, Butu Igunga hapo.
1: Amina.
3: Wa pili anaitwa Ruhende Basanda, anapatikana wa Wasabi Ngogome hatu. Wa tatu na mwisho anaitwa Mwanamatolanya, Amka usake line bana, mbarikiwa sana watangazaji wangu. Mwiguru Fundi Radio anarudi Morogoro. Asanteni sana.
1: Asante sana Mwiguru Fundi Radio, tukutakie wakati mwema.
0: Barikiwa sana.
1: Hello.
4: Habari asubuhi.
1: Salama, habari yako?
4: Salama kabisa.
1: Tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Chagama John Mhando Mpare Halisi.
1: Karibu sana Chagama John Mhando Mpare Halisi. Karibu, ni sehemu ya pili mara baada ya kupata neno la nguvu, shiriki pamoja nasi.
4: Amina, kwa kweli somo la leo limenibariki sana.
1: Naam.
4: Hata mwinjilisti alipogusia kwamba utamke maneno ya baraka. Hili limenigusa sana kwamba katika midomo yetu tusitamke laana, lakini tutamke baraka kwa watu wote.
1: Hakika.
4: Na hususani kuna baraka ambazo mimi mwenyewe natamka alafu naziona kwenye maisha yangu.
1: Naam.
0: Amina.
4: Asubuhi ya leo nitende kuamsha mchungaji wetu wa mtaa Pastor Geoffrey Mgonja, anamwambia amke aanze na Bwana.
1: Amina.
4: Lakini namba mbili iende kwa wanakwaya wote wa kanda ya Marieni, kuambia waamke twende kwenye kwanza vipindi vya makambi vya maombi saa pili kamili.
1: Amina.
4: Namba tatu ni waamshe wahudumu wetu wote wa kambi la Marieni, wachungaji wote wakiongozwa na Pastor Msangi, nawaambia waamke waanze na Bwana kama utumie kwenye vipindi vya makambi.
1: Mungu akubariki sana.
4: Amina. Na wenyewe barikiwe sana hapo studio.
0: Asante.
1: Naam, napokea simu nyingine hapa. Halo.
5: Halo.
1: Habari asubuhi.
5: Yema tu pita nige unonge na MC James Nyangu toka la gala Kishapu Shinyanga.
1: MC, karibu sana toka Kishapu hapo. Karibu uweze kushiriki nasi katika sehemu ya pili ya anza na Bwana mara baada ya kubarikiwa na neno la nguvu.
5: Nimebarikiwa sana somo la leo ambapo tumekumbushwa kuishi katika upendo wa Mungu. Tusiende kukumbuka maneno ambayo tumeanguka, tuzidi kumtumainia Mungu zaidi.
1: Amina.
5: Kwa hiyo tuzidi kukaa katika upande wa Bwana wakati tukizidi tumaini lenye baraka.
1: Barikiwa sana.
5: Napenda kumwamsha kaka yangu anaitwa Emmanuel Buruba, anapatikana Mbaragane Maswa. Wapili na Mahaluni anapatikana Maswa. Watatu Josefu Iduro anapatikana Misungwe Mwanza.
1: Barikiwa.
0: Asante na watakia asubuhi. Amen, asante. Kwa sasa tuhitimishe na simu za marafiki kutoka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Marafiki ambao wameweza pamoja nasi siku ya leo, njema kabisa. Namshukuru Mungu wa leo tabana tufuatilia kupitia kurasa wetu wa YouTube Hope Channel Tanzania. Asante Sara Mamukonda, anasema Bwana ni mwema wakati wote, anaamsha familia yote ya waimbaji Vingunguti kwaya waanze na Bwana. Asante sana Elisha Jonathan kutoka pale Nyamomi. Okay, Nyamoni. Elisha Jonathan Nyamoni. Okay. Yuko Tegeta da. Barikiwa sana mtumishi. Asante. Shukrani Chadia John kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. John Baga anasema amina mtumishi kwa neno la nguvu. Leo ndio siku yangu, Mungu amenipatia siku mpya na Mungu akanitangulia kwa siku ya leo. Amen. John, Mungu akakutangulie na kabariki kazi ya mikono yako. Petro Chande, asante. John Mbaga anasema amina kwa neno la uzima. Amemwamsha Steven Mbwambo, Thomas Senzige, John Mashenene na mama amina akiwa Karatu. Ujumbe tuanze na Bwana tukiwa na tumaini. Amen sana. Niite nami nitakuitikia TV. Hakika hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Na hakika kabisa tumeanza na Bwana tukipokea siku iliyo njema kabisa. Asante Osha Dirasa mda wetu. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe sana. Tunasema amina. Lai Steven asema asante Mungu kwa kutuamsha salama. Asante sana. Leo sitakuwa mtumwa wa mazingira yangu. Hakika. Maana ushindi ni hakika. Oscar Magori anasema amina kwa somo zuri sana Elder. Ubarikiwe pia. Christina Mdingi amina sana. Mama Blai, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asante mtumishi Nyando kwa ujumbe wenye nguvu. Mungu anisaidie kwa siku ya leo. Anasema naikomandi siku ya leo kwa yenye neema na mema yote, nikiwa nawe na niongoze siku isiniongoze. Amen. Sante sana mama, Mungu akubariki, na hili ambalo umelitamka ni ushindi Mungu amelisikia kutoka ndani ya moyo wako. Na ikawe hivyo, maana Mungu anatuwazia yaliyo mema. Evelyn Mdeme anasema ni kweli mtumishi, somo zuri. Usipoanze na Bwana siku inakuwa mbaya. Mungu atusaidie tuanze na Bwana. Asante sana, barikiwe. Veronica Enoch, mwinjilisti, asante kwa neno la nguvu. Tunapoanza na Bwana maisha ni mwetu, tuna uwezo kumuuliza Bwana, unataka tufanye nini? Wapenda tuanze na Bwana, na Hope Channel Tanzania, na barikiwe kutoka pale Oman. Asante Veronica, ukawe na siku ile njema. Christina Mdingi, leo nimebarikiwa na leo napokea majibu yangu kwa jina la Yesu. Amen. Ushindi ni hakika Mungu akakutendea. Kwenye mbise, hakika Mungu akutunze kwa ajili ya jina lake litukuzwe. Naitwa Elizabeth Machaba kutoka pale Mabibo. Mungu unajitamkia baraka kwa jina la Bwana. Amen. Na Mungu akakutendea rafiki. Lai Steven, leo nimebarikiwa kwa msaada wa Mungu, nitafanya wajibu wangu. Mungu akutangulie rafiki yetu. Kisina Mdingi anasema namtakia mume wake baraka asubuhi ya leo, na watoto wao Mary, Janet na Ryan kwa jina la Yesu. Amen. Sara Samato, neno la Mungu ni jipya kila itwapo leo, nibarikiwa sana na uona ukuu wa Mungu. Barikiwa sana Sara, Mungu aendelee kukutunza. Marevo, baraka zako Mungu nazitegemea leo, japo mwovu amenikumbusha jana, ila naamini wewe umeruhusu niwepo leo, na hivyo nami nazipokea baraka zako leo. Tamka kwa ushindi, na hili ambalo umetamka, basi Mungu akakutendea katika maisha yako na ukaone ukuu wa Mungu katika siku yako leo. Leo anasema okay, mama Array Blair, leo nimebarikiwa na sitaki jana yangu iibe leo yangu. Barikeni wote leo. Amina, asante sana. Elieneza Mashanjara asema leo nimebarikiwa naanza na Bwana, baraka za leo ziende kwa Steven Mbambo, Amazia Mashanjara, Adele John na wengine wa vitabu wote Tanzania. Napata mzee kutoka pale Singida, barikiwa rafiki. Jared Kwani, leo natamka baraka katika afya yangu, changamoto ya madeni na kuhangaika maishani kwangu. Asante sana Jared, Mungu akakutendee kwa kadi ya leo mahitaji yako. Asante sana Dorif Keith kutoka pale nchini Kenya, ukitufuatilia ukawe na siku njema. Masudi Mvili, Mungu asante kwa baraka kwa siku ya leo. Amen. Wesen Lufungulo kutoka pale Njombe, amina, nawapenda bure ujanja ni kuanze na Bwana. Barikiwe sana. Lisha Collection asema leo nitafanikiwa. Mama Alan huyu, tamka kwa ushindi, maana Mungu ni mwaminifu. Alisha Meshak anasema mimi huwa mara nyingi tunaanza na kushika simu asubuhi. Hilo jambo halifai hata kidogo. Bahati mbaya tumeenda nayo hadi kanisani. Ibada ikiendelea kwa tupo mtandaoni lakini tukichate. Mungu atusamee. Hakika kabisa rafiki. Witness Sengo anasema barikiwa leo na jana yangu sitairudia. Lucy Peter, haleluya, najivunia sana anze na Bwana kwa sababu ni sehemu ambayo inanifanya nianze siku kwa uzuri na kunyenyekeza kwa Bwana. Barikiwa kutoka pale Msongola, Dar es Salaam. Barikiwa sana Lucy, fanya maamuzi sahihi ya kuanza na Bwana kila siku, ungane pamoja nasi kuyakabidhi maisha yetu kwa Mungu na tukaweze kuwa na siku iliyo njema tukipokea baraka tele na ulinzi wa Mungu katika maisha yetu kila siku. Kisha nilimo sana, barikiwa na neno la nguvu. Mungu aniongoze siku ya leo. Asante sana Gresha, ukawe na siku iliyo njema. Tunarejea kwa marafiki waliotumia ujumbe Negele siku ya leo tukiwa tumeanza na Bwana kwa uzuri kabisa.
1: Asante sana. Mimi naanza na mzee Tarama Thomas Sinzige.
0: Naam.
1: Mzee Salama Tarama anatusalimu lakini anatupa taarifa hapa kwamba alipata changamoto ya msiba.
0: Pole sana.
1: Na amerejea lakini afya yake imetetereka kidogo, kwa anasema tumuombe. Mzee Tarama, tuko pamoja na wewe na Bwana atakulinda.
0: Hakika kabisa.
1: Anasema shalom dada na kaka na timu ya Anza na Bwana. Shalom. Anasema waamke Veronica Enoki, Amani Godson, Chagama Mhando, Lucas Ombeni, ni mama Amina wa Karatu huyu.
0: Amina sana sana.
1: Barikiwa sana mama Amina. Lakini huyu anasema jirani jirani.
0: Naam, jirani.
1: Elihudi Chedieli, napatikana Hedaru Kilimanjaro, nimebarikiwa sana na somo. Waamke mama Amina, Filemon Isanga, familia ya Minja pale Marangu, pamoja na washiriki wote wa Getsemane Hedaru.
0: Asante sana.
1: Barikiwa sana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Nabarikiwa sana na kipindi cha Anza na Bwana, naomba baraka zake pia aniwezeshe shinda majaribu. Juliana anasema heke gani? Ya majina toka Gongo la Mboto.
0: Asante Juliana.
1: Juliana ikigani? Barikiwa jina lako, sijui nimelitamka kwa uzuri lakini barikiwa. AWR ni kituo bora kwa maisha yangu.
0: Amen.
1: Mungu ibariki AWR.
0: Amina. Mungu
1: akubariki. Hai kwa wadau wote wa Anza na Bwana. Mama Amina na kupata ni Rita Komba kutokea Songea. Mletere, barikiwa Rita kutokea Songea.
0: Amina.
1: Bwana ni mwema, watumishi wa Bwana wakati wote. Naitwa Sipora Abayo kutokea Utegi Kati Rolia. Natoa shukrani kwa Mungu wa kumaliza makambi salama.
0: Amina.
1: Oh, barikiwe sana. Amina. Utegi huko Rolia kwa kumaliza makambi. Mmeanza safari mpya ya kiroho.
0: Hakika kabisa.
1: Victor Kuyava Obakuru anasema namshukuru Mungu kwa mibaraka ya siku asubuhi ya leo, pia asante kwa somo kutoka kwa mwinjilisti ni Adam Nyando, ameandika Kinyandwa. Anasema ni Richard anawaamsha watu katika Anza na Bwana. Richard Mfikwa, Rainesi Kuyava, mwinjilisti Ndondole na wadau wote wa Hope Channel, barikiwa sana.
0: Amen.
1: Barikiwa sana. Ujumbe mwingine, e Bwana asubuhi hii niongoze, nibarikiwa na nifanikiwe katika malengo yangu, ni Josephat Masatu kutokea Rombo. Barikiwa sana Josephat kutokea hapo Rombo. Nasoma ujumbe mwingine, naitwa Selemani Kajole, sauti ya Simba Mzigua, niko Singida Anza na Bwana, ni kipindi kizuri. Mbarikiwe sana na wewe, barikiwe Mzigua.
0: Barikiwa pia.
1: Kutokea Singida. Wazigua jamani, Singida wanatafuta nini? Lakini yote ni Tanzania.
0: Yote Tanzania. Kila mmoja ana haki ya kuishi popote.
1: Ana haki ya kuishi popote
0: pale. Ndio Tanzania yetu ilivyo nzuri.
1: Naam.
0: Yes.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
1: Amina. Naitwa Happiness kutokea Kilimanjaro, leo natamka uponyaji katika afya yangu.
0: Amina.
1: Na Bwana atakutii kwa uponyaji wako, utapata kuponywa. Amina. Somo zuri sana, waamke Sadiki Rafaeli, familia ya Ezekiel Daniel, Daudi Nikombole, Baichagama Mhando, Mpare Halisi. Mpare Halisi, tunabarikiwa kuwa pamoja nawe.
0: Barikiwa.
1: Naam, nikisoma ujumbe mwingine hapa, anasema mimi mwanafamilia waanza na Bwana Masalu Jiganza, nipo na Njalo Lindi. Kwa kweli nabarikiwa sana na masomo mazuri. Mungu awabariki sana.
0: Amina, amina.
1: Masalu, nawe Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Na kupata vyema sana hapo mjengoni Mwiguri Fundi Radio, mbuga ya Mahenge Morogoro huko. Barikiwa nawe, tunafurahi kupata ujumbe wako. Bwana ni mwema wakati wote. Anasema nimebarikiwa na neno la leo. Somo la leo ni mwinjilisti Lupimo Kesi wa Katoro Geita. Barikiwa sana mwinjilisti, tunafurahi kuwa pamoja na wewe. Esther Freddy wa 102.5 Anza na Bwana, wa mke wafuatao Philemon Isanga, Chagama Mpare Halisi, Rhodes A Kanana, na ujumbe Mungu uniumbie moyo safi, Zaburi 51 fungu la 10. Ujumbe mzuri kabisa.
0: Amina.
1: Kutoka kwako huo. Na jumbe la Daniva zimekuwa nyingi hapa, muda wetu
0: tusonge kwa jumbe tatu,
1: jumbe
0: then tuelekee kwa mengine ya asubuhi.
1: Naam. Somo la leo nimelielewa, kujitamkia baraka, naamini nitakuwa mkubwa.
0: Amina.
1: Kwa mambo mengi.
0: Amen.
1: Na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu.
0: Hakika kabisa.
1: Amina. Mimi ni Jaliwa Johnson kutokea Kisogwe Kibondo.
0: Amina.
1: Barikiwa sana Jaliwa. Naitwa Samuel Komanya wa Mavuno Global TV. Leo nimebarikiwa na nimepata faraja kubwa sana.
0: Amen.
1: Mungu awabariki sana watumishi hapo studio.
0: Amen.
1: Na wewe ubarikiwe sana mtu wa Mungu.
0: Rafiki.
1: Lakini Joeli Chamba wa Mali ya Kuimba na waamsha wafuatao Mabula Mbulika wa Mali ya Lucia Methuthela wa Bugende Geita na Sara Silas wa Mali ya barikiwe sana kutokea mahali ya Kuimba hapo.
0: Amina.
1: Ninasoma ujumbe wa mwisho. Daniva anasema habari za Anza na Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
0: Njema kabisa. Amina.
1: Huyu ni Ali Muhammad, napatikana Kilimahewa Singida. Somo la leo mwinjilisti limenibariki sana na limenitia nguvu, maana ukipata neno la Mungu ndio chakula cha mioyo yetu.
0: Amen.
1: Ujumbe ujanja kuanza na Bwana muda wote. Barikiwa sana. Naam.
0: Ujanja ni kuanza na Bwana. Asante sana marafiki wa thamani ambao wameanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Asante kwa ujumbe, shukrani kwa simu na wale ambao tayaweza kuwasiliana nanyi, tiwe ya radhi, lakini asante sana kwa kuchagua kuanza Bwana pamoja nasi. Tukiendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe kwa yale ambayo tumeandaa pamoja nawe. Asante kwa kuanza siku pamoja nasi, na unapoenda kwenye shughuli zako siku ya leo, ofisini, kwenye biashara, shambani, kwenye shughuli za uvuvi, wale wachimbaji wa madini, chochote utakachofanya siku ya leo, jitamkie ushindi kwamba wewe utafanikiwa, wewe ni mshindi, maana Mungu anatuwazia mema. Tumekumbushwa kuanza na Bwana, na hatimaye basi ukaweze kujitamkia aliyo mema na Mungu akakusikia katika moyo wako. Kifuatacho anza na Bwana, tutakujuza sasa yaliyojiri katika meza ya magazeti siku ya leo, iweze kufahamu kwa uzuri yale ambayo amepewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo na bila kusahau katika kurasa za michezo na burudani. Hii ni anza na Bwana, tukia mabashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWTN na Rock FM, bila kusahau kurasa ya YouTube Hope Channel Tanzania. Salia hapo pamoja nao, tukirejea tena hivi punde.

mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanamume atabaki kuwa provider. Ni mwanamume mwenye ukomavu, awe ni mwajibikaji, sio mpenda bla bla, mtu wa kazi. Kuna wanaume ambao ukizungumzia siasa anazijua, ukirudi kwenye mpira anajua, ukirudi kwenye nini anajua, kila kitu anajua. Na kwa kukosa uwajibikaji, ndio maana leo kumezaliwa msamiati unaitwa mishangazi. Wanaume wasiopenda kazi wanakwenda kuolewa na mishangazi. Hata kama mwanamke ana kipato kikubwa kuliko mume wake, mwanaume atabaki kuwa provider. Ukiona mwanaume ambaye kutoa matumizi mpaka kufunge na kuomba, nilitaka niseme kaolewe tena.

0: Bwana ametupatia neema kubwa ya kuwa sehemu ya kazi yake hapa duniani. Kazi hii inahitaji mikono yetu, inahitaji mioyo yetu, lakini pia inahitaji rasilimali zetu ili izidi kusonga mbele.
1: Ulimwengu huu unahitaji nuru ya injili. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kufikia ulimwengu huu kwa haraka.
2: Vyombo vya habari ni kiango kinachobeba mwanga unaoangaza giza la ulimwengu. Ili chombo hiki kiwe kiango thabiti cha kubeba nuru ya injili, kama Biblia isemavyo katika Mathayo 5:15, kinahitaji ushiriki wako katika kuwezesha kwa rasilimali ambazo Mungu amekubariki.
3: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu, kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
4: Kila shilingi unayotoa ina

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongozo.

0: 2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo 0627880677. Ninarudia 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Life is for you to enjoy, but enjoy responsibly.
2: Wewe kijana, ufurahie ujana wako. Kwa nini usemi amina? Yaani Mungu anataka ufurahi. Unajua kuna watu wanaamini kwamba Ukristo ni kuwa mtu wa majonzi, mtu wa simanzi, mtu wa kununa. Kuna mtu anaamini yani Ukristo ni kuwa mtu rafurafu. Hata hivyo vya dunia tumeachana navyo, tunaenda mbinguni. Kwa hiyo muda wote umekaza. Biblia inasema wewe kijana ufurahie ujana wako. Kula vizuri, vaa vizuri wewe kijana. After all bado ni kijana. Pendeza. Sawa dada, una panki la kisabato, lakini lichane na ulimwagie mafuta ya kutosha. Lisimamishe namna hii. Furahia ujana wako. Na moyo wako uchangamshe siku za ujana wako. Ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Fungu linamalizia kwa kusema lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Maisha ni kwa ajili yako kufurahia, lakini furahia katika mipaka ya mapenzi ya Mungu.

0: Tanzania, na kama ndio kwanza umewasha radio yako, hii ni AWR Tanzania tukiwa mbasha pia kupitia Rock FM pale jijini Mbeya. Habari ni asubuhi kupitia kwa sasa hii tu kwa Tanzania. Asanteni sana kwa muda wako wa thamani, na hii ni anza na Bwana tangu lipatimia saa 11 kamili alfajiri leo, tukiwa na mengi ya kushiriki pamoja nawe, na hasa umuhimu wa kuanza na Bwana, tukimshukuru Mungu pia kwa ajili ya neno la nguvu na mengine mengi ambayo tumeandaa kwa ajili yako katika siku ile njema. Na hivyo basi kiendelea kusonga mbele kwa uzuri pamoja nawe, tunakualika ushiriki pamoja nasi hivi punde katika wasaa meza magazeti kwa kujuza taarifa mbalimbali ambazo zimepewa kipaumbele na kwenye kurasa za michezo pamoja na burudani. Lakini kwa sasa tukuendelea kukujuza habari njema Negele. Tumaini linaanzia hapa. Tumkumbushe mdau wetu wa mkutano mkubwa kabisa ambao utakuja hivi punde siku ya Zigandi. Mwezi ujao, mwezi wa 9 tarehe 12 mpaka tarehe 26 kutakuwa na mkutano mkubwa kabisa wa Injili Katoro Mininet Event. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yes. Kutakuwa kuna mafundisho mbalimbali, kama mafundisho ya watoto ambayo itaongozwa na Pastor Nick John Okech. Lakini pia tapata mafundisho ya afya ambayo yataletwa kwetu na Dr. Gema Peter Simbe. Lakini Dr. Frida Metekaro atatubariki katika masomo ya familia. Na hatimaye katika kifurushi hicho kizuri kabisa na kikubwa, Mchungaji Jonas Singo tena Mungu atamtumia katika mafundisho makuu. Tutakwambasha kupitia Hope Channel Tanzania pamoja na kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania tarehe 12 mpaka tarehe 26. Sote tukichagua kwanza tumaini na kuendelea kuweka maisha yetu kwa Mungu.
1: Ni baraka nyingine kwa watu wa Katoro na kwa Tanzania nzima kwa ujumla.
0: Hakika.
1: Katika kuyatazama kasi ya ukuaji wa injili katika nchi yetu ya Tanzania na Daniva, ninapata shauku kubwa ya kuona kupata swali ndani yangu kwamba mimi nina juhudi gani katika kazi ya Mungu. Kwa sababu mikakati iliyopo ndani ya kanisa ni mikubwa. Sisi tunaotumika katika vyombo vya habari tunaweza kufahamu haya kwa undani zaidi. Tunafahamu hata kituo chetu chenyewe kimeweka mikakati gani kwa ajili ya kazi ya utume.
0: Naam.
1: Tunapoelekea 2027 kwa ajili ya sauti moja ya utume kwa wote, ni wakati wa kila mmoja sasa, hasa katika nyakati hizi watu wanapotoka katika sikukuu za vibanda. Umejiandaaje kiroho mara ya baada ya kupata mvua mpya ya masika katika kuanza mwaka mpya wa kiroho? Umejipangaje katika kuifanya kazi ya injili kuelekea 2027? Sauti moja ya utume ikaingie ndani ya kila mmoja wetu, kwamba ni jukumu lako kila mmoja kushiriki katika sauti moja ya utume 27. Kwa sababu hii ni kumbukumbu ya Yesu pale anapobatizwa, ikiwa ndio kuanza kwa hatua ya utume duniani. Sasa sisi ambao tumepata baraka ya kufika miaka 2000 kwamba tangia Yesu kubatizwa miaka hii 2000 sisi tupo hai, tunachukua jukumu gani katika kuifanya hiyo kazi ya Yesu katika aliyoiacha? Na sisi tunapaswa kutangaza ujumbe. Kila mmoja awe na swali la kujiuliza katika nafsi yake. Ni kwa namna gani umejitoa kikamilifu kuifanya kazi ya Mungu, hasa tunapoelekea katika 2027 sauti moja ya utume. Hasa tunaposema tumaini huanzia hapa. Huanzia hapa na uanza sasa na linaanza na wewe. Kila mmoja ajitoe kikamilifu.
0: Kabisa. Nyakati ambazo inawezekana tuna kata tamaa ya maisha, tunaona mambo hayaendi, basi hapo ndipo ambapo kwa Mungu hujidhihirisha kutupatia tumaini ambayo atatupatia nafasi ya kuendelea kusimama imara katika imani. Tutaendelea kukukumbusha habari njema, na tukiomba na wewe pia uwe balozi wa tumaini, balozi wa kushirikisha tumaini hili, ili kila mmoja kaone sababu ya kuendelea kumtegemea Mungu katika maisha yake. Lakini pamoja na mengineyo, Negele, makambi yanaendelea katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Sana maeneo mengi. Hii wiki iliyoisha pia pale kwa mafundisho ya katika makambi yametimishwa kwa uzuri kabisa, ambapo mhubiri mkuu alikuwa mchungaji Tuvako. Lakini tulikuwa mbasha pia kupitia Hope Channel Tanzania, Dar es Salaam Tanzania na Rock FM, na kwa sasa YouTube Hope Channel Tanzania. Tumwambia mtazamaji wetu na msikilizaji baadaye tamjuza kwamba wiki hii makambi atakuwa wapi. Tunaweka

0: mambo sawa sawa tena taifa za uhakika yetu mpate na ramani kabisa maana uhakika ni kwamba itakuwa hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo basi maeneo mengine ambayo pia sherehe za sikukuu za banda zinaendelea, tunaenda kwa sisi watu kushiriki katika makambi na kwa ajili ya kushiriki mafundisho mbalimbali ambayo yatawasaidia kukua kiroho ikiwa ni mwaka mpya wa kiroho, na kualika na majirani na marafiki ili kuendelea kushirikisha baraka hizi katika sherehe za sikukuu za vibanda. Yes. Basi tumjuze sasa mda wetu yaliojiri katika magazeti siku ya leo. Kupitia gazeti la Majira, Nipashe, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi, yale ambayo amepewa kipaumbele katika siku ya leo. Nimejaribu kuangalia zaidi pia taarifa nyingi ambazo zimejitokeza, na kwa ukubwa zaidi katika habari nyinginezo. Yapo mengi ambayo yameendelea kujiri, lakini zaidi ya yote ni kwa ajili ya kumjuza mda wetu yale ambayo amedhidi ambayo imepewa kipaumbele katika siku ya leo. Tusonge.
1: Na mimi mkononi mwangu hapa nikiwa na nakala ya gazeti la Nipashe. Basi habari kubwa inasema Heche alivyogeuka shabaha ya CCM. Ni kwa jinsi gani Heche amegeuka kuwa shabaha ya CCM? Maelezo hapa anasema viongozi waandamizi wa chama hicho wameendelea kuvutana kisiasa na makamu. Mwenyekiti huyo wa Chadema, wadau wasema mvutano wao ni vita vya maneno visivyo na tija kwa taifa. Wasisitiza mchakato wa maridhiano upewe uzito. Hiyo ni habari, lakini ikiwaonyesha viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa. Nikimwangalia hapa kiongozi ambaye huyu ni mnenaji wa Chama cha Mapinduzi, lakini namuona Chacha pamoja na mzee Steven Wasira, lakini pembeni akiwepo mheshimiwa Wegesa Heche. Naam, hapa kuna habari nyingine nasema vyama vya siasa na TLS waja juu wakili kukamatwa. Ni kukamatwa kwa wakili Peter Madeleka, ambapo chama cha wanasheria mawakili Tanzania TLS na vyama vya siasa nikiwa na maana Chadema pamoja na ACT Wazalendo vimetoa matamko. Ukipata ukurasa wa pili wa gazeti hili utaipata habari hiyo kwa kina. Lakini kuna habari hapa nasema biashara Tanzania na India ya karibia dola bilioni 10. Hii ni hatua kubwa sana, ni dola bilioni 10 ni inakwenda almost kama trilioni. Dola bilioni 10 ni trilioni, karibia hapo trilioni, karibia
0: tuachane naye.
1: Tuachane naye.
0: Bilioni 10.
1: Trilioni 20. Ni hela nyingi sana. Ni hela nyingi sana. Naam, kuna habari hapa nasema vijana wanaosaka utajiri katika uhunzi watoka kimaisha. Ni kuhusiana na jambo gani? Pata nakala ya gazeti utaipata kwa uzuri.
0: Yes, wakati fursa nyingi zikiendelea kujitokeza na vijana wa Tanzania kuweza kutambua fursa mbalimbali za kujitengenezea kipato. Ni shughuli za uhunzi pia kama ambavyo wameainisha, ambazo wanayeyusha vyuma na kutengeneza vifaa mbalimbali kwa vyuma kama ni mapanga, majembe na vifaa vingine.
1: Ya, imekuwa biashara kubwa siku hizi. Kuna ule utundu ninauona Dariva, nilianza kuona nchini Uganda, lakini naona na hapa wameingiza katika kutengeneza mageti ya milangoni, mageti makubwa. Kumekuwa na ubunifu wa kutengeneza maua, wahunzi ndio sasa wanapopata hapo tenda. Kumekuwa na biashara nyingi sana, na ni haki kwao kujitoa kimaisha.
0: Yes,
1: Tanzania haijatuma watu kuingilia uchaguzi Zambia. Jana alionekana kiongozi wa nchini Zambia upinzani akilalamika kwamba kuna uoga tunaoita mamluki kutoka Tanzania wameingia kwa ajili ya mchakato wa uchaguzi unaoendelea pale kati ya mzee Hakainde Hichilema pamoja na mpinzani wake kutoka chama cha upinzani. Basi namuona Gerson Msigu ambaye ni msemaji wa serikali akipinga vikali kauli hiyo ambayo imetolewa kwa siku ya jana.
0: Yes, na taarifa hiyo ilitolewa pia kupitia Habari Maelezo kuainisha na kutoa taarifa kwa kina zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Na unaweza kuangalia pia kwenye mitandao ya kijamii kupitia katika ukurasa wa Habari Maelezo kwa ajili ya kupata taarifa hii kwa ufafanuzi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo kutoka nchini Zambia. Yes. Umehitimisha?
1: Nahitimisha hivyo kwa gazeti la Habari Leo la Nipashe.
0: Gazeti la Habari Leo yaliyopewa kipaumbele, mashirika yashauriwa kuwekeza hatifungani, yapewa mbinu ya achi ya kutegemea ruzuku. Wakati tukienda kupata elimu pia kupitia kipindi cha Anza na Bwana, kwa ajili ya mtu mmoja mmoja kuwekeza na kuweza kutambua fursa mbalimbali kwa ajili ya kukua kiuchumi, basi na mashirika pia yameshauriwa hivyo ili kuacha kuwa tegemezi. Habari nyingine imeandika wanandoa watahadharishwa madhara kuficha mali, wamo wanaonunua viwanja na kujenga nyumba kwa siri. Haya wanandoa tumefikiwa. Umedondoka.
1: Wakati fulani nilimuona mama mmoja ambaye ilitokea hapa hapa Dar es Salaam, ambapo mume alifariki, lakini sasa hakuweka wazi vile mali alizonao, familia ikawa inapitia shida. Lakini baadaye yule mama alikuja kugundua kwamba kumbe hata walikuwa na nyumba mahali fulani.
0: No.
1: Sasa mchakato mpaka aje apate uhalali wa kuishukua ile nyumba ilimgharimu sana, ingawa alipata lakini kwa kupitia
0: kwa shida sana.
1: Kwa shida sana. Na kilichomsaidia ni kwamba tu baadhi ya zile nyaraka za umilikishwaji ile nyumba aliweza kuzipata, na alipata rafiki mwema wa mume ambaye alipata uchungu kwamba huyu mbona anataka kuwadhulumu hawa na mume mwenye mali amekufa. Kwa yule rafiki ndio akasema ukweli kwamba hapana, hii ni nyumba mume alikuachia.
0: No.
1: Lakini isingekuwa hivyo, alikuwa watoto wanateseka na nyumba ilikuwepo. Kwa watu wawe makini kweli.
0: Ni changamoto sana. Sijui inakuwaje hata kama mtu marafiki atatumia ujumbe hapo tu kwa dakika chache kwamba haya mambo ya kufanya siri katika ndoa, hasa kwenye swala zima la mali na fedha, inatokana na nini? Kwa sababu kama ni mume na mke, na maana ninyi ni mwili mmoja. Sasa inakuwaje mmoja awe na fanya mambo yake kwa sababu ya kumshirikisha mwenzie, ingawa kisheria kila mmoja ana haki ya kumiliki mali. Lakini swala ni mawasiliano kwamba kama ni mke, mimi kuna kaja nimekionya nataka ninunue, ni sawa kisheria
1: moja.
0: Au na mume pia akaona, lakini kuna yeye ambaye mnakubaliana kwamba ni kwa ajili ya familia. Lakini swala ni kwamba kwa nini iwe siri? Kuna moja. Mambo gani ambayo anapelekea mpaka mambo watu wafanye kwa siri siri huko?
1: Moja ya changamoto ya na yenye hatari sana katika maisha ya wanandoa ni kutokuaminiana. Yaani mkishakuwa mmeondoleana uaminifu, basi hamna mtakachojenga, maana
0: kila mtu anajenga kesho yake.
1: Kila mtu anaangalia maisha yake.
0: Changamoto. Changamoto sana. Naweza kutumia ujumbe hapo rafiki, ili tuweze kujua kwamba nini kinapelekea wanandoa kuwa na siri, kufanya mambo mengine kwa siri ambayo kiwalitia yatakiwa afanywe kwa ushirikiano kama mume na mke kwa pamoja. Bilioni 265 kutumika mradi wa madini ya Kinywe, ukurasa wa 3. Tanzania yakanusha tuhuma kuingilia uchaguzi Zambia, ukurasa wa 7. Habari imeainishwa kwa undani zaidi na Bitito Mbaroni, tuhuma za matusi na uchochezi, ukurasa wa 7. Acha tuwapate kile ambacho tunastahili kukipata.
1: Nilipoisoma hiyo nikasema nitakwambia kitu. Kwa kweli kuna vitu vingine vinahitaji fikra sana. Hata kama una jambo zuri la kueleza, haijalishi lina ubora au uzuri kiasi gani, ni lugha aina gani unatumia kufikisha ujumbe wako. Lugha ya matusi ni lugha ambayo haionyeshi nidhamu, lakini vile vile haionyeshi wewe uhalisia wa maisha ya Kitanzania. Kwa hiyo taarifa hiyo tulipoisikia tukasema basi serikali ichukue hatua zake kulingana na jambo hili.
0: Sawa sawa. Tanzania yaimarika mauzo ya bidhaa soko la kimataifa. Habari njema hii kwa wajasiriamali. Dira 2050 kutoka mipango hadi utekelezaji. Kunani basi yameainishwa kwa kina zaidi. Malasusa sema unyenyekevu sio uzembe. Kuna kitu ambacho watu wanatakiwa tofautishe. Mtu anapokuwa mnyenyekevu, mtu anapokuwa mstaarabu, anapokuwa muungwana, alafu kuna mtu ni kama wanasema vijana sana mchukulia poa anamwona kama kia, yani mtu fulani ambaye hajielewi sana hivi yupo tu. Jambo ambalo linakuwa sio sawa, kwa sababu mtu anapomwa kwa mstaarabu na mnyenyekevu haina maana kwamba uchukulie sasa kwamba ile hali yake mnyenyekevu kwamba
1: ni mjinga au hajielewi na nini.
0: Kwa sio sawa. Yes. Gazeti la Habari Leo pia limeandika katika siku ya leo, mtafiti ashauri tathmini mfumo wa kupata wahadhiri. Hili ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimeandikwa kwa kina zaidi siku ya leo. Tusonge kwingineko.
1: Basi mimi nimeshika gazeti la Majira, habari kubwa inasema kambi ya upandikizaji figo yaanza Mloganzila da. Habari njema hii. Ni pamoja na urekebishaji mishipa ya kuchujia damu kwa ushirikiano wa taasisi kutoka Korea Kusini. Ukurasa wa 4 utaipata habari. Basi kwa wale ndugu zetu ambao wana matatizo ya figo, wahi kufika Mloganzila, habari njema ndio hii.
0: Naam.
1: Upandikizaji wa figo ilikuwa ni ndoto nchini kwetu, ilikuwa paka mtu apelekwe India na wapi.
0: Mm-hmm.
1: Lakini kwa juhudi za serikali yetu tunamshukuru Mungu, tunazidi kupiga hatua hili. Kongole kwa serikali.
0: Sawa sawa.
1: Naam. Kuna habari nyingine hapa nasema rais awekeza bilioni 3 kituo cha afya Rusumo. Rusumo unakufahamu?
0: Ni wapi kwa tena?
1: Rusumo ni mpakani mwa Tanzania na Kigoma, tuseme kuna kuelekea Burundi huko.
0: Okay.
1: Mm.
0: Sawa.
1: Basi kituo hicho kitakuwa ni chachu ya maendeleo lakini huduma bora kwa Watanzania. TIB yaunga mkono nishati safi kuelekea dira 2050. Dira 2050. TIB Tanzania Investment Bank, hii ni benki ya uwekezaji wa Kitanzania hapa, wanaunga mkono swala hili kwa ajili ya manufaa ya taifa. Nami naunga mkono pia. Ubunifu wachochea utekelezaji wa dira 2050. Ubunifu gani? Ipata nakala ya gazeti hili la Majira, ukurasa wa 2 utaipata habari hiyo kwa kina. Huduma ya Starlink Mobile yazinduliwa DRC. Wana DRC wameachana na mikongo, wameingia moja kwa moja katika mtandao wa kisatellite kupitia kuwa na huduma ya Starlink Mobile. Ni habari njema kwenu huko Kongo. Katika habari za kimataifa, Trump Hormuz kuwa eneo la Marekani makubwa.
0: Sawa sawa.
1: Makubwa hayo na mengine, Marekani akatoke kwake achukue eneo huko Middle East, nayo inatupa kizungumkuti. Basi ni habari nyingine. Othman ashiriki dua maalumu ngamia uelezo, ukurasa wa 5 itakupa ufafanuzi wa habari hiyo. Kituo cha saratani Mbeya kutimiza azma ya serikali. Ni azma gani na ni kwa jinsi gani? Pata nakala ya gazeti la Majira utaweza kupata habari hiyo. Na katika habari picha hapa ninamwona makamu wa kwanza mstaafu wa rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo, Alhaji Othman Masudi Othman, akizungumza jana wakati wa dua maalumu ya Almarhum Sheikh Said Osman bin Said Abdallah katika msikiti Ngamia. Basi ni habari katika picha hiyo. Ukipata habari hiyo utaweza kuzielewa kwa uzuri zaidi. Ndivyo ninavyohitimisha katika gazeti la Majira.
0: Naam, gazeti la Mwananchi limeandika jinamizi la upigaji biashara ya simu. Haya yanaendelea kuibuka mengi zaidi. Kurasa 4 gazeti la Mwananchi limeandika kwamba haya ndio machungu wanayokutana nayo wanunuzi. Siri bidhaa za zamani kufungashwa kwenye maboksi mapya na kuuzwa. Kamanda Murilo atuaonye Dar es Salaam. Jamani, dando kuna kila aina ya tabia. Mbaka inakuwa sisi inakuwa tafran. Sijajua kama yupo ambaye amekutana na hii changamoto, lakini nasikia wengi wakilalamika. Baadhi ya wafanyabiashara ambao sio waaminifu. Unaenda kununua simu, umepanga bajeti kwamba nataka simu aina fulani yenye uwezo wa kufanya vitu kadhaa kwa ajili ya matumizi yako binafsi au kwa ajili ya ukiwa umelenga da kibiashara zaidi, vyovyote vile. Sasa yanawekwa simu inakuwa na zamani, lakini inawekwa makava yale mapya.
1: Mimi ninachoweza kusema
0: boxi jipya kabisa.
1: Ninachoweza kusema katika jambo hili, shida inaanzia kwa mnunuzi.
0: Kwa nini?
1: Si kweli kwamba yale maduka kabisa yanayouza simu ambayo ni maduka yanayofahamika yanaweza yakafanya huo mchezo mchafu. Mara nyingi ni ununuaji kwa watu ambao wanakuwa sio rasmi. Na ile
0: wasema sio rasmi inamaanisha nini?
1: Kwamba huyu ni muuza simu, lakini huyu muuza simu amejinasibu vipi tuamini yeye ni muuza simu? Kwa sababu haka ni kakibanda lakini anauza iPhone 17. Hapana, dada Aniva, kuna aina ya kitu natakiwa unakiangalia. Yani mimi naingia kabisa kwenye haka kakibanda. Ninamwachia mtu milioni mbili na nusu kwa ajili ya kununua simu.
0: Ndia.
1: Yeye huyu mtaji wake huyu.
0: Wewe Kariakoo unajua gharama za kupangisha fremu ya biashara Kariakoo?
1: Na fremu ni kubwa.
0: Shingapi?
1: Na inaanzia paka milioni tano sehemu nyingine hata
0: sasa,
1: zaidi.
0: Sasa hiyo milioni tano ya kupanga fremu kama mtu dogo anaanza kujitafuta, kwa nini asianze kidogo kidogo?
1: Sasa
0: kama atakuwa na hizo iPhone mbili akazianza kama mtaji na simu aina nyingine, kwa nini kuna shida gani?
1: Ndio sasa shida inakuja hapo. Watu wa namna hii ambao ndo wanajitafuta hawa wenye biashara hizo ndogo ndogo, ambaye anajua hapa akikufanyia uhuni kesho yeye hutompata, maana hatokuepo pale. Hawa ndo watu ambao wana hizo mambo hizo. Lakini ukiingia kwenye duka, hii ni gazebo la Nokia mfano, kwenye gazebo la Nokia ambapo umeingia pale ndani unakuta wameweka simu, wana display, ukanunua pale. Ni ngumu sana kuuziwa kitu ambacho sio ndani. Siku hizi kuna iPhone, ukiangalia nje ni iPhone, lakini ukiwasha inakwambia wao, unaona. Kwa hiyo utundu huo ni mwingi sana. Kwa hiyo watu waangalie pia ni wapi unapokwenda kuchukulia hiyo bidhaa yako, kwa sababu kitu chenye thamani ya milioni mbili na nusu kuna mahali pia unapaona pana hadhi ya chenyewe kuwepo.
0: Sasa nagele kwa mfano ambao umeutoa mimi na kuelewa, lakini uhalisia wa Tanzania, ukiangalia tu wa Tanzania wangapi ambao wanaweza kununua simu za bei hiyo ambayo umeitaja, huo ni mfano. Lakini uhalisia ni kwamba changamoto nayo iona, nadhani ifike mahali mamlaka zinaweza kuhusika zaidi ziweze kudhibiti au wafanye biashara. Kwa sababu kuna mamlaka ya mapato Tanzania TRA, ili uweze kuwa nasema fanya biashara ni lazima uwe na leseni ya biashara na ni lazima umesajiliwa, si ndio? Sasa ukijebu jebu tu kwanza, kama Kariakoo maduka ya simu yako mangapi? Na je hao wale wote ambao wana maduka ya simu pale Kariakoo, nimechukua tu mfano tu Kariakoo, na Tanzania maduka yako mengi sana, wafanyabiashara wako wengi sana, wale wafanyabiashara je wote wana leseni? Kama hawana na wapo pale sokoni wanauza bidhaa kwa wananchi na wengine wanaingia kwenye changamoto kama hii, nani anawajibika hapo zaidi?
1: Na wengi utakuta Kariakoo mule wengi ni mawinga, wanayo jina lao mawinga, sio kwa Kiswahili tunaweza tukawa.
0: Sasa mawinga hawana ofisi bwana.
1: Si ndio? Sasa hao ambao hawana ofisi mawinga ndio mtu ambaye unaweza ukamkuta hata hizo simu anazo.
0: Ndio maana nasema tukianzia tu kwa wale ambao tayari ameweka hata kama ni kibanda kidogo au ni frame ya biashara, je, wale wote wanatambulika na mamlaka ndizo husika, wamesajiliwa? Ili kwa sababu umeelewa kuna changamoto ambayo ipo, ambapo kwa Tanzania wenzetu pia ipo wengi wetu, kuna ile ya nani ile msisitizo wa serikali kupitia TRA kwamba ukiuza
1: toa
0: risiti, ukinunua dai risiti. Wengi wetu tunazembea hapo pia, kwa sababu kama tenda kwenye duka mimi ndio nimeshanunua ninachokitaka, nimeangalia bwana basi. Lakini kama nitadai receipt, na maana huyo mtu hawezi kuwa na receipt kama hajasajiliwa.
1: Naam, na kama anakupa hadi receipt hawezi kukupa kitu feki.
0: Hey,
1: kwa sababu ile receipt yake itamfunga.
0: Ule ushahidi wako kama ni kitu ambacho amepotea sicho, unaanzia hapo.
1: Wewe ukiona na wewe umeenda kununua, ndio anga sema wanunuzi ndio wana shida. Na kuna ule msemo wa Kiswahili unakwambia abule aghali. Kwa dada Aniva wewe
0: bure gharama,
1: bure gharama.
0: Rahisi.
1: Kwamba wewe unaenda unaikuta simu inauzwa labda bei yake ya kawaida ni 400,000. Ila wewe unaambiwa ukitupa sisi 100,000 tutakupa hii simu. Na wewe hustuki tu kwamba kwa nini yeye?
0: Unaambia ni seli. Tunasafisha duka ili sieta mzigo mpya.
1: Hapo ndo unapokwenda kuumia. Na upewi risiti. Ukija kesho pale unamkuta, hata baadaye tu ukija unamkuta anauza ni mwingine.
0: Si bwana anauza mwingine. Unakuta vinauza viatu.
1: Anauza viatu.
0: Yeah. Haya, anauza tu makaba ya simu zipo.
1: Anauza simu. Hapa sisi tunauza makaba
0: sana.
1: Kwa watu wawe makini na kuepukana na mambo.
0: Lakini tunatamani zaidi mamlaka zinaweza husika
1: zichukue hatua.
0: Wale wote ambao ni wafanyabiashara, kwa sababu sheria inataka unapofanya biashara ni lazima uwe na leseni, ili ikitokea changamoto kama hizo, angalau mtu ikitokea umepata changamoto unajua pa kuanzia. Sawa. Machungu kusubiri huduma ya afya kwa miaka 10. Ni wapi huko? Hai, wagonjwa, wananchi, waelezea machungu ya kubebeshwa mzigo wa gharama Habari zaidi katika gazeti la Mwananchi limeandika hivyo, kilimo kinavyoweza kupunguza umaskini nchini, ukurasa wa sita, msisitizo huu ambapo serikali pia imeendelea kuwekeza nguvu. Kuna ule mradi wa Building a Better Tomorrow, BBT, ambao ulianzishwa kuwasaidia wa Tanzania, hasa vijana kupata elimu kwenye kilimo chenye tija, kilimo cha kisasa, fursa za masoko na kuzalisha bidhaa ambazo zina viwango vya kimataifa na kufikia soko la kimataifa. Na hivi punde tumehitimisha maonesho ya Nane Nane ambayo imetoa nafasi pia kwa wakulima wengi na wanaotarajia kuwa wakulima na wanaotamani kuwa wakulima kujifunza, kutambua fursa, na wengine wakazipata, wengine wakajifunza, wakapata elimu. Yote inaashiria kwamba sekta ya kilimo ni muhimu sana. Na uhalisia ni kwamba kama kila mtu atazingatia, sio lazima kila mmoja kalime, lakini kwa wale ambao wanatamani kulima, ni muhimu sana wasikurupuke.
1: Na mimi niliona ule mradi na nilikuwa naufuatilia sana kwa jinsi ambavyo serikali kwa inafanya. Tunatamani miradi kama ile iendelee, iwe endelevu.
0: Na iwe na tija zaidi.
1: Ikafikie maeneo mbalimbali kwa sababu kulingana na mabadiliko ya tabia ya nchi, sasa hivi kilimo cha kutegemea mvua kimekuwa sicho uhakika sana.
0: Sicho uhakika, huo ndio kweli.
1: Mimi kwa mwaka huu nimehesabu hasara kubwa sana kwenye kilimo.
0: Mangu kiapua.
1: Maana
0: ulilima nini?
1: Nililima maharage. Unajua maharage?
0: Maharage ulipanda mwezi ngapi? Ni wewe tuanze hapo na wewe.
1: Sisi mdo wetu kule Tanga tunaanza kupanda mwezi wa 4 mwishoni. Ndo mvua za maharage, zile mvua za mwisho.
0: Okay.
1: Shida tuliyotokea ni kwamba
0: mambo yakawa tofauti
1: kwamba mvua ikanyesha alafu baadaye jua likawahi kutoka. Kwa hiyo hata maua yanapotoka ukame, kwa hiyo maharage kwa kawaida eka moja unatumia kilo 40. Kwa hiyo sasa mimi nilipanda eka 4 afu nikajikuta sijavuna hata gunia. Kwa hiyo kilimo kiko hivyo. Lakini kama mradi ule itakuwa ni endelevu, watu wataachana na kilimo cha kutegemea mvua, tutakuwa na vilimo vya kumwagilia.
0: Ndio.
1: Kilimo cha kumwagilia kina tija sana kwa sababu kwanza kinakuondoa katika hali ya kuwa kimsimu. Yaani una uwezo wa kupanda
0: ukavuna
1: mwaka mzima unalima. Lakini vile vile kinakuwa na ule uhakika wa kile unachokifanya kwa sababu maji ya kumwagilia yapo. Kwa hiyo miradi ile tunatamani ifike maeneo mengi. Tanzania ina mabonde mengi ambayo vijana wawezeshwe, na ni wazi kabisa kama vijana wataachana na dhana za kuja kurundikana mjini kwa ajili ya utafutaji wa hela zile ambazo ni rahisi rahisi, tukarudi mashambani, tuna uwezo wa kupiga hatua na kuvuka kama Watanzania mahali tulipo tukawa mbali zaidi.
0: Ni kweli. Kilimo cha umwagiliaji pia, mfano kama kilimo cha matone, pamoja na faida zingine, lakini kinasaidia pia kutunza mazingira. Lakini pia kinapunguza ule mzigo wa kazi kule shambani. Lakini zaidi ya yote, kitu ambacho natamani pia kwa watu ambao wanatamani kufanya, kuna wale ambao wanalima karibu na vyanzo vya maji, kuna mito, kuna wengine wanakuwa naweza kuchimba visima. Kwa kufanya hivyo utaweza kulima mwaka mzima. Lakini tunatamani pia kabla ya kuingia kwenye kilimo pia mtu awekeze kwenye elimu. Usikurupuke. Leo tunashuhudia utakuwa unajuta, bwana usiniambie chote kuhusu kilimo. Lakini ulifanya kitu gani mpaka umeanguka?
1: Uliuchunguza
0: afya ya udongo. Lazima ukiangalia tu kuna mali mtu alikosea.
1: Na ni kweli.
0: Umeelewa?
1: Kwa mfano, moja ya kitu nilichojifunza kwa ukanda ambao mimi nimekuwa nikishughulika na kilimo, asilimia kubwa watu hawana elimu ya afya ya udongo wanaotushughulika nao. Kwa hiyo tunahitaji, na uzuri serikali imeweka wataalamu wa kilimo wamemwagwa kuanzia ngazi ya kata.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kwamba usiipate elimu. Ukiitaka elimu ya kilimo unaipata.
0: Serikali imeweka mpaka
1: na apps siku hizi zinazoweza kukuchambulia mambo ya kilimo, ambao unaweza ukaingia tu kupitia simu yako janja ukajifunza vitu mbalimbali. Watu wapate elimu na ndio wajihusishe na kilimo.
0: Naacha kulima kwa mihemko.
1: Naam.
0: Leo nasikia bwana yule kilima tu tikiti bwana, yani wewe unapiga hela ndefu kama nini?
1: Na kilimo cha kuambiwa.
0: Lakini ujipange vizuri, kwa sababu unakurupuka tu, unatafuta tu shamba utaanza kulima matikiti. Je, eneo hilo ardhi inafaa kwa kilimo kwa hilo zao?
1: Na je, umejipangaje?
0: Ikoje? Gharama zikoje?
1: Gharama za matibabu ya magonjwa ya milipuko
0: yanayoweza kutokea. Na ule mtiririko wa kuweka mbolea, kupuliza viuatilifu na kila kitu.
1: Na umezungumza swala la soko. Wakulima wengi moja ya kipengele kinachokwamisha ni soko. Kuna mwaka nakumbuka nililima matikiti na matango. Na nikalima kwa wingi sana sasa matango. Sasa ule mwaka ulikuwa na mvua za kutosha. Matango yakazaa sana. Sasa tango kama unavyojua asubuhi ukilikuta ndo limefunga. Lakini ikifika mchana ni la kula. Kwao nikawa ninahangaika na soko. Ikafikia wakati matango yale makubwa kabisa mawili ninauza 500 lakini napeleka matenga kwenye miji ambayo ndo ninaishi. Ikafika wakati mji wote umeshajaa matango sasa.
0: Hapo mkakutana na matango yenu.
1: Hakuna pa kuuza. Kwa hiyo moja ya jambo ni kwamba fanya uhakika wa soko, fanya uhakika wa elimu ya afya ya ugongo na mambo mengine yote ili ukiingia kwenye kilimo usije ukawa na majuto kwa sababu majuto yanasababisha kuondoa ari ya kiutendaji wa kazi.
0: Ni kweli kabisa. Sawa, gazeti la Mwananchi pia limeandika usimamizi wa vibali vya ujenzi bado pasua kichwa. Haya, kina baba mwenye nyumba na mama mwenye nyumba watarajiwa mchakato wa kupata vibali kwa ajili ya ujenzi ufuatiliwe. Mji mdogo wa Katoro unavochanua kwa dhahabu na biashara. Ndugu zetu wa Katoro, asalamu alaykum, tunajulia hali. Tutimie hata vijidhahabu tu hapo hata vidogo vidogo.
1: Najua dalili moja ya mafanikio ambayo Watanzania moja mbaraka tuliopewa Watanzania ni Mungu kutuwekea ardhi yetu kuwa na thamani ya vitu mbalimbali.
0: Ni kweli.
1: Ikiwa ni pamoja na dhahabu. Na ukiangalia ukanda ule kama isingekuwa dhahabu kulingana na hali ya hewa, sura ya nchi na mambo mengine, wendo wangepitia maisha magumu sana kwa sababu wako katika ukanda ambao ni nusu jangwa. Kwa ni kukame, lakini Mungu amewabariki hivyo.
0: Sawa. Nimetimisha hivyo katika gazeti la Mwananchi, twende uwanjani sasa.
1: Basi kwenye kurasa za viwanjani nikiwa na gazeti la Majira, habari kubwa inasema JKCI, hii ni Jakaya Kikwete taasisi ya moyo hii, CCBRT zanufaika na CRDB marathon. Kila taasisi yazoa milioni 100. Samia mpongeza mchezaji gofu wa Tanzania. Ni nani huyu na ni kwa jinsi gani amepata kupongezwa? Pata nakala ya gazeti la Majira. Simba yaichapa Kagera Sugar 2-0. Katika gazeti la Majira ninahitimisha hivyo.
0: Okay, gazeti la Habari Leo limeandika Simba yatuliza hali ya hewa. Namna gani? Basi itaweza kupata nakala yako gazeti la Habari Leo ufahamu kwa kina zaidi. Samia mpongeza hawa ubingwa gofu Uganda. Na katika gazeti la Habari Leo pia limeandika Yanga ya mwaga Okelo yampokea Aziz Ki. Na habari picha hapa inamwonyesha kiungo wa Simba ya Ibrahim Jabbar akiwania mpira na mshambuliaji wa Kagera Sugar Mudathir Said kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara katika uwanja wa Kaitaba Bukoba mkoani Kagera siku ya jana, ambapo Simba ilishinda kwa mabao 2-0. Sawa. Gazeti la Habari Leo pia limeandika Kariakoo yajipanga kwa AFCON 2027. Kwa wale wapenzi wa muziki wa injili, mwimbaji Moses Bliss ameacha simulizi hapa da baada ya kufanya tamasha la uimbaji. Basi ni gazeti la Habari Leo katika habari ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo.
1: Nadhani tunahitimisha hivyo kwenye kurasa za
0: gazeti la Nipashe, umelipita hapo. Okay, Simba Sports Club yajiwekea rekodi yake. Ni kwa namna gani? Basi ni kwa msimu wa 19 mfululizo wakati ikitungua Kagera Sugar. Habari zaidi ni katika ukurasa wa 23 gazeti hili la michezo. Shelule atawapa lawama mabeki ligi kuu. Gazeti la Nipashe katika habari za michezo pamoja na burudani. Kama unaweza kupata nafasi hapo pia tupitie kwa ujumbe kwa muda wetu, kama ujumbe umetumwa siku ya leo baada ya kumshirikisha kuhusiana na ile habari ambayo tulipita nagele katika gazeti ambayo liliandika baadhi ya wanandoa ambao wanafanya uwekezaji kisirisiri bila kuwakilisha kuwashirikisha wenzi wao, jambo ambalo kiwalisia kwa namna moja au nyingine kapelekea changamoto ya upotevu wa mali ikiwa mwenzi atafariki dunia bila mwenzie kuwa na taarifa, lakini pia inaleta pia migogoro katika familia. Yes, kuna ujumbe kwa wadau hapo.
1: Huyu anaitwa Pamela Matola kutokea Mbeya, anasema siku hizi wanandoa hawaaminiani. Jamani, Mungu asaidie sana wanandoa waaminiane.
0: Kwa kweli.
1: Ni kweli Pamela, lakini Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Jacobo Emmanuel toka Singida. Hakika mtumishi wa Bwana amenibariki, wabarikiwa, nadhani ujumbe huu unajirudia.
0: Amena.
1: Dada Aliva, naona sipati ujumbe mwingine mpya hapa kuhusiana na jambo hili.
0: Basi sisi tumefanya sehemu yetu kumshirikisha mdau wetu katika habari mbalimbali siku ya leo kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi katika kurasa za mwanzo kabisa aliyopewa kipaumbele na kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani. Unaweza kupata nakala ya gazeti lako ili uweze kupata taarifa kwa kina zaidi yale ambayo yameainishwa. Na zaidi ya yote, basi endafuate kipindi cha Anza na Bwana. Tutakapoweka mapumziko hivi punde, tutakualika ngoja pamoja nasi muda si mrefu, baada ya break kidogo tukilipa bill tutapata muda wa kufanya mazungumzo na kupata elimu pamoja nawe ambayo itatusaidia kufahamu mambo mbalimbali ya msingi tukiwekeza elimu na jitihada zinazotokea kuwekezwa kwa vijana hasa wa Kitanzania, swala zima la kutambua umuhimu wa kuweka kipaumbele katika afya pamoja na uchumi. Vitu hivi vikienda sambamba kwa pamoja sana. Na hivyo basi kwa kutambua hilo, baadaye tutapata muda wa kujifunza kwa uzuri namna gani kijana anaweza akatengeneza afya yake kawa njema, lakini wakati huo pia akaweza kuwa na uchumi ulio imara. Vitu hivi vikiendana kwa pamoja, basi kuna mambo ya kuzingatia ni yapi. Hivi punde tutaongana pamoja nawe tukirejea baada ya mapumziko mafupi kupata elimu pamoja nayo kwa uzuri. Endelea kushiriki pamoja nasi, na hii ni Anza na Bwana, endelea kwa pamoja nasi siku ya leo.

University iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni.
1: Unajua vijana wengi, vijana, ndio maana nimesema vijana msikie vizuri. Vijana wengi huwa wanaishia tu kusema honey, dear, love na nini nyingine, chocolate, apple na kadhalika. Yote hayo weka tu. Lakini sikiliza, unapotafuta mwenzi, unatafuta mbeba maisha yako. Amebeba hatima ya maisha yako. Ni swala la uzima na mauti. Yani huyu ndiye atakayeamua unaingia peponi au unaingia kuzimuni. Na watu wanasema apambane kivyake, kila mmoja safari yake ya kwenda mbinguni. Umesahau wewe na yeye ni mwili mungapi jamani? Kwa hiyo sijui wasema, na ndio maana huwa anawa challenge hata wale wanaowahi kwenda ibadani. Anasema sikucheleweshe, maana yeye haendi, anakimbia anaenda ibadani, anaacha mwenzi wake nyuma. Anasema kila mmoja na njia yake. Sikiliza, ni sawa na kupeleka mguu mmoja kanisani, mwingine umewacha nyumbani. Anasema ngoja mguu wa kulia utangulie kanisani, wa kushoto ubaki.
2: Inang'aa nje na ndani ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza

0: hata mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.
1: Basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
3: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
4: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
5: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745 32 35 25. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 60 25 19 7. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
1: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tunakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza

0: Habari wakati huu mda wetu, tunaamini afya yako ni njema. Kama kuna mahala pako sawasawa, basi tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akupatia hueni. Karibu katika wasaa mwingine wa kupata muda wa kushiriki pamoja nawe masuala yaliyo ya msingi, tukithamini sana muda kwa thamani wewe mda wetu ambao umetenga kushiriki pamoja nasi siku ya leo. Na hivyo basi, kama ilivyo ada, tunakuwa na wataalamu mbalimbali, wadau mbalimbali katika masuala mbalimbali ambayo tunawaalika kushiriki pamoja nasi ili kukupatia wewe mda wetu elimu ambayo itakusaidia kwa siku husika na jambo ambalo linakuwa limewekwa mezani, ili kuweza kupata elimu ambayo itakusaidia kupata uelewa katika masuala mbalimbali. Jina langu ni Anivo Mongola, na kama ilivyo ada, siku leo tunapata muda mwingine kushiriki pamoja nawe mambo leo ya msingi, na zaidi itakuwa mustakabali wa taifa la Tanzania. Leo hii tutajikita kuzungumza kuhusu kujenga afya na uchumi ulio imara. Naamini ni mada ambayo imekugusa moja kwa moja. Tunatamani kuwa na afya njema, lakini wakati huo tukiwa na uchumi ulio imara. Vitu hivi vinashabihiana na vinaendana kwa pamoja. Maana uweze kuwa na afya ile njema afu uchumi kwa uko vizuri, vitu hivi vinaendana kwa pamoja. Yote haya ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe mda wetu unapata muda wa kujifunza namna ya kujenga afya yako ikawa imara, lakini wakati huo ukienda kupambana kujenga uchumi ulio imara. Mungu ametuigiza tufanye kazi ili kujenga uchumi wetu na mambo yakaweza kukaa sawa sawa. Na hivyo basi, kwa mengineyo mengi katika umdani wa mada hii, ninamleta kwako ndugu Kulwa Kasenga. Yeye ni mwalimu na mshauri wa masuala ya afya. Tega sikio hapa pamoja nasi, na kama utajali basi tuma linki kwa marafiki wengine ili kushiriki elimu hii pamoja nasi. Karibu kana pamoja nasi tukipata elimu, na kama utakuwa na maswali na maoni, ukaribie kwa ajili ya kujifunza kwa uzuri pamoja nasi. Ndugu Kasenga, baada ya wakati huu.
1: Habari ni njema, najisikia vizuri. Naam. Yes, asante kwa nafasi.
0: Asante sana na hongera kwa kazi na yale ambayo unayofanya kwa jamii yetu ya Tanzania.
1: Asante sana.
0: Asante. Bila kupoteza wakati, turejee katika mada, jinsi ya kujenga afya na uchumi ulio imara.
1: Okay.
0: Nifahamu kwa nini unataka tuzungumzie hiki kitu kwanza.
1: Okay. Kwanza, kwa majina kama ulivyonitambulisha, Kulwa Daniel Kasenga ni mjasiriamali, pia ni business coach, na pia ni chief health consultant. Nawasaidia watu wengi kuboresha afya zao, lakini pia kuwafundisha vijana na umri wa kati na watu wazima wastaafu namna kujitengenezea kipato bila kuharibu ajira zao wala fani zao wala shughuli zao. Yes. Kwa nini tunataka tuzungumzie mada hii ya afya na biashara? Kwa sababu huwezi ukaishi maisha bora bila kugusa afya. Huwezi ukatimiza ndoto zako bila afya.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia tunapogusa biashara, biashara ndio uchumi. So mtu anapokuwa na mtikisiko wa kiuchumi, baadaye ataanguka hata kiafya. Kuna watu wanapata changamoto ya mawazo, msongo wa mawazo, changamoto za magonjwa mbalimbali, uchumi. Na sasa hivi tiba ni gharama. So uchumi wa mtu ukiwa imara, maana yake pia afya yake ikiwa imara, vinakumbatiana. So vinafanya pacha. So hiyo ndio maana nimejikita hapo tunaizungumzia hiyo.
0: Okay. Yes. Kwa sababu hiyo, tunawezaje kumtambua mtu ambaye ana afya ile njema na ambaye ana uchumi ulio imara pia?
1: Okay. Kumtambua mtu ambaye ana afya njema, kwanza afya sio absence au sio kutokuwepo na magonjwa. Bali ni uwezo wa mwili wako kujitetea. Kuna watu ambao leo wakipata maradhi inawachukua siku mbili siku tatu wanapona. Lakini kuna watu ambao wakipata maradhi inachukua muda mrefu. Maana hiyo iko tayari hapo uwezo wake wa mwili kujitibu na kujiganga kwenye dawa mbalimbali au lishe mbalimbali ni dhaifu. So kwa nini unawezaje kumjua mtu ni mtu ambaye mwili wake akiumwa na mwili wake na gani anajitibu? So kutokuwepo na maradhi haimaanishi kwamba ni afya bora.
0: Okay.
1: Na afya bora inamaanisha vitu vifuatavyo. Cha kwanza,
0: yes,
1: ni mtu ana uwezo wa kufanya mazoezi. Mtu ana uwezo wa kula vizuri, kulala vizuri, kuamka na uchangamfu, muonekano wake wa mwili akitembea. Na pia na mtu uwezo wake wa kujadiliana na watu kijamii, muona hajitengi. Sababu pia kujitenga baada inaleta changamoto.
0: Yes.
1: Lakini so huo ndo mjumuisho. Na afya ni kitu kipana sana. Pana sana. So unapozungumzia afya, maana yake unagusa maisha ya binadamu hapa duniani.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Tukirejea kwenye viashiria vya uchumi imara, maana hapa sasa tunatofautiana, kuna kwa na na madaraja.
1: Ndio
0: iweke vizuri
1: hapo ndo kwenye. Okay.
0: Yeah.
1: Kuna madaraja of course ya chini, ya kati na ya juu. Afrika wengi au Tanzania wengi bado tuko chini.
0: Ndiyo.
1: Tunaishi chini ya dola moja, dola mbili. Mm-hmm. Unaona hapo. Sasa tunapozungumzia kuhusu uchumi, ni mtu anaweza akawa ana fani yake, mtu anaweza akawa na biashara zake. Lakini pia wazungu wanaita side hustle. Biashara pembeni. Unaweza kuwa na shughuli zako kama wewe hapo mwandishi wa habari kama mimi. Ndiyo. Lakini pia unaweza ukawa na pembeni kitu ambacho unakitengeneza.
0: Mm-hmm.
1: Na for sustainability kwa kesho, kesho kutwa. Unaona hapo, ili wenzetu kule, wenzetu kwa kule Ulaya wapi wapi wameendeleza, wanafanya kitu ambacho anaangalia miaka 50 baadaye.
0: Mm-hmm.
1: Yeye akiwa yupo, watoto wake wataendelea. Lakini sisi kuna baadhi lakini sio wote. Wengi wetu tunafanya kwa ajili yetu binafsi. Hatufanyi kwa ajili ya vizazi vitatu vine mpaka vitabu vitakatifu vilivyoandika. Ona sasa, unawezaje ukaboresha uchumi wako?
0: De.
1: Kwanza lazima uwe na elimu ya uchumi. Uchumi ni nini? Sababu maisha kila siku. Na unawezaje ukatunza uchumi wako? Mm. Kuhakikisha upate elimu pia ya akiba.
0: Mm.
1: Ehe. Lakini pia unawezaje ukajua hiyo akiba inatokea wapi? Lazima uwe na elimu ya fedha.
0: Sawa sawa.
1: Namna fedha kutirika kwako. Mm. Na kukuzalisha fedha. Hiyo pia ni elimu.
0: Mm.
1: So mimi ninasaidia watu wengi sana namna ya kujifunza, namna ya kutengeneza mianya mbalimbali ya kiuchumi.
0: Okay.
1: Kutunza akiba.
0: Mm.
1: Na pia kujizalishia zaidi kwa kesho na kesho kutwa, sio tu kwa leo.
0: Okay.
1: Mtu aishi miaka 5 baadaye, miaka 10 baadaye.
0: Mm.
1: So leo anafanya kazi kwa bidii, lakini anajua miaka 5-10 baadaye nitakuwa hivi kwenye uchumi huu na kwenye vizazi vyangu vitafurahia hichi.
0: Sawa sawa.
1: Yes.
0: Asante. Maelezo haya yana aksi uwezo wa watu katika jamii kutambua fursa zinazowazunguka.
1: Yes.
0: Na ukizingatia kumekuwa kuna changamoto ya ajira sana kwa kikubwa miaka hivi karibuni. Labda kabla tujaenda huko sana, tuweze kuelewa pia, labda tujaribu kujikita hasa kwa vijana ambao leo hii tunatarajia ndio ambao wako kwenye changamoto kubwa ya kupata changamoto ya afya ya akili na changamoto mbalimbali za kiuchumi kwa sababu ya ukosefu wa ajira. Labda uweze kuainisha kwa nafasi yako kama mtaalamu, ni kwa namna gani kijana anaweza kutimiza matarajio ya kuwa na uchumi imara na kuwa na afya bora kwa wakati mmoja?
1: Okay. Kwanza kijana, kwa mfano kama wengi wetu ambao tumeenda shule, mimi nilihitimu miaka kama sio 10 sasa hivi. Chuo kimoja maarufu sana cha kinaitwa Iringa University. Nafikiri inaitwa Iringa University, zamani kinaitwa Tumaini University.
0: Okay.
1: Pale Iringa.
0: Sawa sawa.
1: Nimesoma pale, nikapitia ikaika nyingi, lakini namshukuru Mungu nikamaliza mwaka 2015. So nilikaa mtaani kabla miaka 2 kabla ya kwanza kubadilisha akili yangu kwamba kuna fursa ukikosa ajira.
0: Sasa
1: tuna plan ambayo tumeitengeneza, mpango kazi unaitwa graduate with plan B.
0: Okay.
1: Maana yake hitimu na mpango wa pili.
0: Sawa sawa.
1: Sasa changamoto ya ajira, vyuo vikuu vinazalisha zaidi ya watu milioni, wanafunzi milioni. Sasa wanaopata ajira ni less than 30%.
0: Unaona hapo?
1: Sasa kama 30% asilimia 30, asilimia 70 hawapati, wanafanyaje asilimia 70? Kudabili sawa, wafundishwe namna gani ya kujiajiri wao wajasiriamali. Unaona sana? Na ninashukuru wizara na taaluma mbalimbali sasa hivi wamejiwekeza kwenye mambo ya ujasiriamali. So hapa tunamfundisha kijana namna gani kijana hawezi kujikita na fursa za ujasiriamali,
0: kuweza
1: kipato endelevu na akamate fursa kwa graduate with plan B, hitimu na mpango wa pili. Endapo ajira itakuwa changamoto.
0: Sante, hii ni habari njema ambayo naamini muda wote atatega sikio hapa kusikiliza vizuri. Hitimu na mpango wa pili, graduate with plan B. Najua vijana hapa lazima sema hiki kitu kimekaa vizuri. Hata kabla sijaenda huko pia kuweza kukitambua, kwa sababu hiyo basi nyakati zingine vijana wanapitia changamoto ya msongo wa mawazo na changamoto ya afya ya akili, kwa sababu akiwa chuoni alikuwa na matarajio na inawezekana hata kuna wakati alifanya imagination akiwa amehitimu na GPA yake nzuri kabisa safi na koti nzuri na tie shati nyeupe akiwa kwenye kiti cha kuzunguka na kiwezi kinapoweza akiwa ofisini. Lakini mwisho wa siku akihitimu, akiingia, akirudi uraiani, matajo yake hayaonyeshi dalili ya kile ambacho alikuwa anafanya imagination. Tunamsaidiaje kijana huyu? Tuanzie hapo kwanza. Kwanza katika kukubali. Umesema uzoefu wako wa miaka 2 ya kukabili ajira, hatimaye ukapata akili kwamba okay, hapa lazima nifanye jambo fulani. Labda tusaidie uzoefu wako ile miaka 2. Uliwezaje kustahimili na hatimaye kaweza kupata kitu cha kufanya kama badala wa kutengeneza uchumi wako?
1: Okay. Ngoja nizungumze kitu ambacho mimi nilichokifanya kama swali lako ulivyoniuliza, mwandishi. So mimi nilichokifanya, namshukuru Mungu, mama yangu mimi ni mjasiriamali maisha yake yote.
0: Okay.
1: So tulikuwa najifunza tangu utotoni kwenye ujasiriamali. Alikuwa anatupeleka kwenye maonyesho, vitenge na kila kitu unaona pale unatembea kwenye maonyesho na kadhalika. So nikapenda ule ujasiriamali mimi. Mimi ni pacha, ninaye pacha yangu.
0: Okay.
1: Doto. Doto yeye ameajiriwa, mimi ni mjasiriamali pure. So nimeza chuo kikuu nilini haso kidogo. Nilivyo haso kidogo nikaamua sasa kusema sasa nafanyaje. Nikaanza nahudhuria seminars. Sio nikaanza nikawa najiengage. Kuna kitabu kimoja rafiki yangu mmoja aliniambia, sitamtaja, lakini rafiki yangu aliniambia kitabu kimoja kinaitwa Rich Dad and Poor Dad. Yes. Mm-hmm. Baba tajiri na baba maskini. Mm-hmm. Kitabu kikafundisha. Maona tunaambiwa kwenye tusome, tufaulu, tumalize kikuu, twende yani tukaajiriwe. Baba tajiri anasema kwamba hivi, nenda kasome, mm-hmm, faulu, lakini kafungue.
0: Sawa.
1: Biashara, kafungue njia.
0: Yes.
1: Ili utengeneze mianya, mm-hmm, ya taaluma au ajira nyingi kwa wengine. So hawa wanachuo wasipanic wanapo graduate, waende kwenye seminars mbalimbali. Na kila weekend zinafundishwa seminar nyingi online na offline. Tena sasa hivi kwa teknolojia inavyozidi kuwa kubwa, maana yake kuna mambo ya Google Meet, kuna Zoom, kuna YouTube ina channel, ina vitu vingi sana vya kujifunza pale ndani. Engage pale. Kuna seminar mimi nafanyaga kaibia kila siku online. Mtu anahudhuria zile seminar, unapata pale values na zinakufabisha uwe bora zaidi. Na kuna watu wana weledi.
0: Ndio.
1: Lakini ule weledi wao wa chuo kikuu unaubadilishaje uwe weledi uwe pesa.
0: Sawa.
1: So inabidi wanafio wengi tujifunze namna ya kutumia ujuzi wa chuo kubadilisha uwe pesa.
0: Sawa.
1: Otherwise wabakia tuna ule ujuzi ambao sio pesa. Mwisho wa siku unapata depression.
0: Unaona
1: mtu mwingine ambaye hajaenda shule ana uchumi mzuri, mm-hmm, zaidi yako.
0: Mm-hmm.
1: Ye depression inaita madhoofu kiafya. Unapata magonjwa. Mwisho wa siku kwa binti ataona mbadala kuolewa.
0: Sawa.
1: Kwa kijana wa kiume anaingia kwenye matumizi ya vitu ambavyo ni vibaya.
0: Sawa.
1: Baadaye vinaleta changamoto kwenye familia, kwa wazazi. Yes.
0: Asante sana kwa ufafanuzi huo. Changamoto ya afya ya akili, mm-hmm, au msongo wa mawazo,
1: yes,
0: ambao hutokana na matarajio kwenda ndivyo sivyo.
1: Ndio.
0: Inakabili baadhi ya vijana leo.
1: Sana.
0: Labda niulize pia pamoja na hilo utaliainisha. Lakini kwa nafasi yako, unadhani elimu ya Kitanzania inamsaidia kijana kuweza kustahimili changamoto ya kukosa ajira na kumpatia akili ya ufumbuzi kutafuta njia mbadala na kutambua fursa zinazomzunguka ili akaweza kutengeneza?
1: Okay, swali zuri sana.
0: Uchumi, yes.
1: Swali zuri sana. Kwa sasa hivi kuna nafasi kubwa sana.
0: Sasa hivi
1: kuna nafasi kubwa sana sababu awareness nyingi. Serikali inafanya, mataasisi binafsi, kuna event mbalimbali, hata mimi waga ninahudhuriaga. So vijana wengi watoke kule nje. Wasingoje kama umeapply sehemu ambayo utapigiwa simu, sawa, ngoja utapigiwa simu. Usipopigiwa simu pia ni sawa. Sasa mimi nilifanya interview nyingi, sijapigiwa simu mpaka leo. Hiyo ni miaka sio chini ya miaka 8 nyuma. So ningengoja miaka 8 nyuma ingekuwaje leo, si ndio? So nicho kifanya sasa mimi nikatoka nikaenda duniani. So nikaja kuengage na marafiki zangu kujenga mazingira. Sasa vijana wengi wana changamoto ya afya ya akili sababu hawatoki, hawajifunzi, hawasomi vitabu, hawahudhurii seminars. Wengine kuna imani yako kanisani, wewe Muislamu pale yani msikitini, naenda kwenye ibada. Kuna shehe, kuna padri, kuna imamu, kuna mchungaji, kuna pasta, watakusaidia, watakupa kwanza mafunzo ya kiroho.
0: Sasa.
1: Lakini pembeni hapo, sababu ushapata uimara wa kiroho, Mungu atafungua sasa.
0: Yeah.
1: Nani na nani wa kushirikiana naye?
0: Sasa.
1: Utaenda kujifunza vitabu kwa watu waliofaulu. Mfano, kuna mwalimu mmoja mzuri sana anaitwa mambo ya uongozi na ujasiriamali. Anaitwa John C. Maxwell.
0: Yeah.
1: Ana vitabu vingi vya uongozi. Kabla hujaongoza chochote, lazima ujiongoze wewe. Kuna mwalimu mmoja ambaye amenisaidia na kuzungumza mbele za anaitwa Les Brown. Historia yake nilivyoisoma nikajigundua na mimi nipo kama yeye. Yeye ni pacha, mimi pia nilikuwa na kigugumizi. Nikajua naye alikuwa kigugumizi. Amewezaje kuzungumza mbele ya kadamnasi na kutia hamasa watu, kufundisha watu? Nikaona kama yeye ameweza, kwa yale madhaifu yangu yanaweza kuwa uimara wangu.
0: Yes.
1: Endapo nikiyakubali na kujifunza. So nikaanza kushikutana na watu wengi. Kuna jamaa mmoja alinikutana naye, alinipa kitabu cha Adui wa Mafanikio ya Binadamu ni Hofu. Naona hapo. So nikagundua kumbe hofu huwazuia watu wengi.
0: Ndiyo.
1: Na wengi wa intellectuals, wengi wa wanachuo, vijana wengi akishasoma inamtengenezea hofu. sema nikionekana nikifanya nikiuza hichi nifanye biashara hii nikifungua biashara hii ndio nikanaje, si ndio? Nikienda nikasema leo mimi natoa kitu fulani ambacho sijakisomea na kipenda, ataanza kujiquestion, ile hofu inamzuia kufanya. So mimi nashauri kabla ya wewe kuanza kudadafua mambo mengi kichwani mwako, hebu pata watu ambao wamekutangulia, kaka zako, ndugu zako, taasisi mbalimbali, imani zako, itakupigisha hatua kwenda sehemu nyingine bora zaidi. Afya akili ni kubwa, ndio maana matukio mengi ya ajabu yanaendelea. Sababu vijana wengi wamejifunga eneo moja.
0: Ndio.
1: Anapata msaada kwenda kunywa, kuvuta, mwisho wa siku sio suluhisho. Ni stimu tu za muda. Lakini akienda akikutana kama gamimu akinakurwa, tawasaidia sababu nimeisha ya mazingira. Na kuna uwezekano hapo nyuma nilidumbukiaga. Lakini imeja kutoka.
0: Sawa sawa.
1: Kuna jamaa mmoja anaitwa Robert Buhari, maarufu sana. Alinisimulia story moja nzuri sana, Pastor Robert Buhari. Alisema kwamba kuna watu walikuwa wanapita kwenye shimo. Jamaa mmoja aidumukia kwenye shimo. Akapita yani wanasheria akamwambia kwamba nitaenda kumtuhumu mtu aliyechimba shimo. Akaondoka. Akapita mwingine yani engineer akasema na aliyechimba hapa nenda kumtuhumu, akaendea. Lakini jamaa mwingine akapita, akaruka, akaingia kwenye ile shimo. Akamwambia wewe ni mjinga sana, kwa nini umedumukia hapa? Jamaa mwingine akapita, akaruka, akaingia kwenye ile shimo. Akamwambia wewe ni mjinga sana, kwa nini umedumukia hapa? Akamwambia sikiliza brother, nimedumukia hapa

0: pata na kadhalika. Yes. Hata kuna kitu umegusia kwamba baadhi yao wanaona aibu kufanya fani ambazo wanaamini kwamba wataona aibu. Leo hii tunazungumza wapo vijana ambao wanaendesha bodaboda ambao ni degree holders.
1: Yes.
0: Lakini ameona fursa ipo na mzunguka. Lakini kwa sababu wapo hao ambao ni wachache, ninatamani uzungumze kwa nafasi yako pia. Kwa sababu tunatamani tutengeze vijana wa Tanzania ambao watakuwa na uthubutu na kuwa na uchumi leo imara pamoja na afya leo njema. Ni kwa namna gani kijana anaweza kuwa na uthubutu na kujitoa kwenye shimo ambalo alikuwa amedondoka, na uwezo pia wa kutambua fursa zinazomzunguka ili akaweza kujitengenezea kipato?
1: Okay, swali zuri sana.
0: Yes.
1: Huhitaji kuwa bora ili uanze. Kwa hiyo unahitaji kuanza ili baadaye uwe bora. Unaona hapo? Sasa ile hatua ya kuchukua tu kwanza ni hatua kubwa sana. Yaani mimi nimefanya vitu vingi sana ambavyo hata sijavisomea. Nilifuga, nikalima, nikauza, nikatengeneza vibanda si vya chipsi, baadaye vika changamoto nyingi.
0: Dio.
1: So kupitia yale makosa yale.
0: Yes.
1: Ya kuingia makosa kosa, kuna tabia binafsi inabidi uziache. Nikajifunza kitu kimoja, consistency is the king. Mwendelezo ni mfalme. So nikajifunza kwamba endapo nikifanya mara kwa mara kwenye kitu nitakuwa bora.
0: Sawa sawa.
1: Unaona hapo? Na nikagundua kumbe nina asset kubwa ambayo ni mindset. Unaona hapo? So nikaamua niwekeze muda mwingi kwenye akili yangu. Muda mwingi nisikize positive information, taarifa chanya zinijenge kuwa bora.
0: Sawa sawa.
1: So nikaa nahudhuria madarasa, vitabu nasoma. Sasa huyu kijana akitaka kuwa bora, lazima azingatie kwenye ukuaji wake binafsi, na ukuaji wake binafsi utamfanya anze kuona kumbe naweza nikathubutu nikafanya zaidi. Waache kuogopa, tuache kuogopa, tufanye. Anzisha kitu, utaanguka mara 10, mara 11 utafaulu. Hata hapa tupo kwenye Mwangaza, kuna watu ambao walivumbua kina Thomas Edison.
0: Deo.
1: Walijaribu mara elfu na maelfu na maelfu wakakosea. Kuna watu ambao waliosababisha ndege yani iruke, Warren Brothers, walijaribu mara elfu waka mona hapo. Watu walioanzisha magari magurudumu ya magari kutembea walikosea, kina Ford, ndio hiyo wamefaulu. So chochote kile bila uthubutu wa kwanza, lakini kama una wazo unasema I can do it.
0: Yes.
1: Tayari hiyo ni nguvu tayari. Sasa changamoto wengi wanasema hivi, aisee bana, coach Kulu anaanzaje? Sina mtaji. Kumbe mtaji ni ile akili.
0: Sawa sawa. Ndio mtaji namba moja. Safi.
1: Kuna mwalimu mmoja ambaye sasa hivi ametangulia mbele yake, yule nimemsahau yake nani? Alikuwa anafanya clouds. Maarufu sana. Alifariki, kukaa kuna msuhu sana wengi. Nimemsahau jina lake. Mungu amremo kwa aliko. Alikuwa anafundisha na anatembea vyo vingi vingi sana, anaambia watu mtaji wako ni akili yako.
0: Akili yako.
1: Your mindset is everything, your capital. Tunaangalia pesa, mtaji pesa. Lakini swali leo ni kuuliza hata ambaye unanitazama sasa hivi, niulize swali. Kati ya pesa na watu.
0: Ndio.
1: Kipi ambacho kinazalishwa sana? Is obvious ni watu.
0: Watu.
1: Hata sasa hivi tunaongea hapa kuna watu wengi, kuna mtoto sasa hivi amezaliwa. Jana usiku amezaliwa.
0: Dio.
1: Pesa ni ile ile ambayo ina circulate. Unaona hapo? Kama ni trilioni moja, ni trilioni moja ina circulate. Unaona hapo? Lakini mtaji watu. Kwa sasa wewe kijana ili uthubutu, jitambue, alafu associate na vijana wenzako. Mwisho wa siku utakuwa na kikubwa sana. Mimi leo hii nina taasisi yangu ambayo nafanya nao kazi, ninaongoza vijana zaidi ya 1000. Na kila mwezi naenda kwenye vyuo tofauti tofauti. UD, CBE, ushirika, sauti, naenda naongea na vijana. Tunapiga story, tunabadilishana mawazo, fursa zangu nawaonesha, wakiwa interested tunafanya. Those who are not interested wanakamata knowledge yangu, they empower themselves.
0: Sasa.
1: Yes.
0: Asante. Hongera sana kwa kazi nzuri. Tunapoelekea tumesha hapo, baadaye tutatupatia vizuri fursa hii tunawezaje kujikwamua sasa tuweze kusimama vizuri.
1: Sana.
0: Kwa sababu ya maelezo hayo ambayo umeainisha, ninaamini jamii ina nafasi kubwa sana ya kumsaidia kijana kuinuka kutoka pale alipo au kumkatisha tamaa. Lakini natamani tujikite zaidi kwa sasa kwa wazazi na walezi. Wana mchango gani kwa kumsaidia kijana kuinuka? Kuweza kutambua fursa na kuinuka kutafuta kipato, hata kama pale mataji yake hajaenda anavyotarajia, lakini angalau akaweze kuwa mwanga, kuwa na mwanga na kupiga hatua ya kuelekea kwenye mafanikio.
1: Okay. Nataka nitoe mfano asilia. Mimi baba yangu alimgundua kaka yangu wa kwanza ana kipaji cha kuchora.
0: Oh.
1: Mzee wangu akaanza kuinvest. Kaka yangu amechora pale nyumbani, ukienda kamchora baba alivyo na mama alivyo. So nikajifunza kwenye hichi kitu. Ndicho ambacho sasa hivi hata kakaangu wa pili nilikuwa na nimpigia siku moja nikamwambia hivi, angalia watoto wako wa miaka

0: kumi, angalia namna gani anachopenda nini. Mtu wake mmoja anapenda mpira sana,
1: ambia
0: invest hapo, sababu kwenye kipawa ndio kuna ufunguo wa maisha yake. Sasa hivi mimi na mtoto wangu, mtoto wangu mmoja anapenda sana, anapenda kuimba, akienda yani sana hapana paka stejini. Anapenda sana, akajua she's a musician.
1: Yes.
0: So tuna invest kwake kwenye music.
1: Kwenye muziki,
0: instrument sana. Nini anapenda. Sasa mzazi inabidi achunguze, aangalie mtoto anapenda nini. Wazazi wengi tunafanya ili kile ambacho mtoto anataka. Baba wewe ni ya mwasibu. Unataka mtoto awe mwasibu sababu umeona umefanikiwa, umejenga nyumba na kila mzazi anataka mtoto wake afanikiwe. Yes. Daktari hivi. Kwenye kitabu kimoja cha sasa hivi ni huyu mtaalamu sana, waziri wa afya Joy Nanauka, kinaitwa Timiza ni Malengo. Ukifungua chapter ya kwanza anasema kwamba jitambue kwa nini umeumbwa hapa chini ya jua. Kitabu nilipo kisoma kikafungua akili yangu sana. Big up kwake yani Joy Nanauka, waziri. Akasema kwamba kuna story pipe, baba mmoja alikuwa daktari bora sana. Akaenda kupewa tuzo na akamtrain mwanae kuwa kama hivyo. Unaona hapo? Mwisho wa siku mwanae aenda pale akapewa tuzo na mwanae. Mwanae akasema, akaondoka kwenye stage akarudi yani kwenye gari. Baba akamfuata, "Ambia vipi, nijua utafurahi umepewa tuzo kama baba." Akamwambia, "Baba, maisha yangu yote ulijua mimi nataka niwe nani?" So maisha yangu yote nimekuwa nafanya wewe baba unachokitaka. Kuwa daktari bingwa, surgeon kama wewe, lakini ushagundwaga mimi nataka niwe nani. So kila mzazi na kila mlezi abidi aangalie huyu kijana, huyu mtoto anataka kuwa nani. Na hapo tutazalisha wabunifu wengi ambao Tanzania tuna ma genius nchi hii vibaya mno. Tuna vipawa vya kufa mtu. Tuna watu ambao wana akili za mbele hata kabla hujawa. So zile akili na ule uelevu na ule genius tukimpawa leo tangu mtoto ana miaka miwili tukagundua. By time afike miaka 18 tumezalisha Messi mpya, Cristiano Ronaldo mpya, tumezalisha viongozi kama kina Nyerere, maana tumezalisha na viongozi wengine wengi, mtaalamu kama wewe, mtaalamu kama mimi. Baadaye nchi ikafaidika na Mungu pia akajitwalia utukufu wake.
1: Sawa sawa.
0: Yes.
1: Asante sana kwa maelezo haya. Turejee ambapo natamani sasa tutapigilie msumali kwa sababu tunatamani tukawe na kijana ambaye anajitambua, kijana ambaye kwa imara katika uchumi na kijana ambaye kwa imara katika afya njema. Tujikite hapo kwa nafasi yako sasa, kila ambacho nafanya ambacho umewekeza kwa vijana.
0: Okay.
1: Yes.
0: Afya ni mtaji. Afya ni mtaji. Ndoto zetu na yote ambayo tuliongea. Mimi na wewe tusingekuwa tuna afya, tusingezokaa sasa hivi. Tungekoa au tunaegemea sehemu, tunazo drip. So afya ni mtaji. Kila kijana achunge sana anachokunywa, anachovuta, anachopaka, anachofanya. Sababu waga tunaathirika tunachoona, tunachosikia, tunachoongea. So afya ya akili inaanza kuwa attack up. Mtu anaona kunywa ni sawa, kuvuta ni sawa. Akipata changamoto anaenda kutatua kwa njia. Lakini kumbe unaweza ukaenda kanisani ukamwomba Mungu ule mzigo ukautua.
1: Yes.
0: Sababu kwenye vitabu vya kwenye Biblia imeandikwa tumtishe Kristo mizigo yetu. Kwa maana yake tukimtishwa Kristo mizigo yetu, mimi nitapumua.
1: Unaona
0: hapo? Haya, kwenye upande wa pili wa uchumi, kijana ashakuwa na afya bora sasa. Maana yake kichwa chake itakuwa race.
1: Sawa sawa.
0: Atakuwa mchangamfu, atakuwa na genius wake na uelevu wake. So akikaa akipiga story na jamaa zake akisoma vitu anapata uelevu haraka. Unaona hapo? So kijana ataanza kuundua, okay, kuna fursa za kufanya biashara. Na moja ya taaluma ambayo mimi nashawishi sana na kupigia kampeni vijana wengi wa invest ni taaluma ya kuuza, sales.
1: Okay.
0: Yani hakuna sehemu ambayo watu wauzi. So kijana wote akijikita kwenye kuuza, ukiuza utapata pesa.
1: Yeah.
0: Ukiuza utajenga jina, ukiuza utajibrand, ukiuza utaelimisha, ukiuza utakuwa. So na kama jifunze how to sell yourself, how to sell your product, how to sell taasisi yako au biashara zako, na ndio utatoboa. So afya ni mtaji na uchumi ni uti wa mgongo wako. So lazima ukumbatie vyote kwa pamoja.
1: Sasa.
0: Lazima uwe na kipato halali, lazima uwe na afya bora. Ukifanya kwa pamoja hivi vitu vinakuwa rafiki na vitastawi na utastawi na utastawi.
1: Shukrani sana. Yes. Kwa msisitizo huo ambao umeweka, ninaamini tukirejea wiki ijayo, Mwenyezi Mungu akijalia uzima, tutakutana tena hapa kwa ajili ya kuelewa zaidi kuhusu na hiki ambacho umewekeza kwa vijana. Lakini tunapoelekea kuhitimisha, utakapotaja namba yako ya simu na mawasiliano, ninatamani pia usisitize sasa vitu gani ambavyo vijana wanaweza kuvifanya vikaweza kumuondoa kwenye hatari ya kuingia kwenye changamoto ya afya ya akili na kuweza pia kuathiri uchumi wake kwa ujumla wake.
0: Okay. Kabla sijataja namba zangu na mawasiliano yangu, kijana kama nilivyosema, jikite kwenye elimu, chunga sana unachokisikiza unachokifanya, lakini pia kijana sana hajali afya yake.
1: Mm-hmm.
0: Sasa hivi yani usiwe mjinga.
1: Ndio.
0: Yeah, usiwe mjinga, yani taarifa ziko nyingi sana. Kuna AI, kuna ChatGPT, kuna Gemini, kuna YouTube. Unaweza kaingia kwenye ChatGPT ukaandika tu pale. Namna gani naepuke kisukari? Itakuwa. Namna gani pressure isitokee? Itakuletea. Ehe. Chunga sana vitu vinaingia moyoni mwako, sababu ndio chemchemi za uzima zilipo. So kijana anambia usijiengage kwenye mapenzi mapema. Abstain kama if possible, au tumia njia ambazo wakubwa wako watakuelekeza, then fanya vizuri. Unaona hapo? Uchumi. Kijana namna gani? Nenda kashiriki wale watu ambao wanaofanya, kafanye nao.
1: Sawa.
0: Mfano mimi ninapoendaga yani machuo na oga inaulizwa hivi. Kwa mfano pale chuoni tungekuwa tunafundishwa na kina na hawa matajiri wa nchi, watu waliofanikiwa kiuchumi, wakina Mo. Umeona hapo? Wakina Bahalesa.
1: Ndio.
0: Wakina Mbwana Samata. Ehe, Mbwana Samata. Unaona? Tungekuwa wapi?
1: Sawa.
0: Sasa leo hii wanaotufundisha sio kuwashushia kiwango nini, lakini ule weledi wao hujafika pale.
1: Sawa.
0: Lakini tukifundishwa pale tukawa pale, I'm telling you, tutafiatua watu wengi kama wakina Samata, tutafiatua watu wengi kama wakina Mo, tutafiatua watu wengi kama wakina Bahalesa. Kwa siku we are so successful, everyone is happy, everyone is enjoying.
1: Asante sana. Yes. Mawasiliano kijana anapata
0: jipo. Mawasiliano yangu unaweza kanitafuta kwa Facebook, Kulwa Daniel Kasenga, simple as that. Kulwa Daniel Kasenga Facebook, ukawa rafiki yangu na tukachatia mambo mengi, unaona mimi ninachokifanya. Instagram Kulwa Daniel Kasenga, na ani zangu za afya zinaitwa Kituo cha Suluhisho la Afya.
1: Okay.
0: Mimi natoa elimu sana ya virutubisho na elimu ya afya. Pale utapata. TikTok Kulwa Mshauri wa Afya, Kulwa na Mwanaume na Afya. Wanini wanaume? Wanaume wengi tunapigwa eneo la afya na uchumi. Ni waje kitabu. Namba zangu za simu 0746 13 76 82. 0746 13 76 82. Ukinitafuta ukibipu tu niko hewani.
1: Asante.
0: Asante.
1: Nakushukuru sana kwa muda wako na tumejifunza vizuri na tunaamini elimu hii itakuendelea.
0: Asante sana. Nashukuru sana.
1: Shukrani. Basi muda wetu tunahitimisha hivyo kwa sasa tukitia nukta. Tulikuwa na ndugu Kulwa Kasenga, yeye ni mwalimu na mshauri wa masuala ya afya. Tumejifunza hapa kwa uzuri pamoja na ikiwa niseme utangulizi wa kuelekea kwenye hamasa ya kujenga afya iliyo bora na uchumi ulio imara. Mimi nalipo Mongo la sana kwa kuchagua kwa pamoja nasi siku ya leo. Tukutakia wakati mwema, tukutane tena wakati mwingine tukipata uzima, na endelea kusali hapa pamoja nasi kwa elimu zaidi katika masuala mbalimbali.

iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo ikiwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026, ninakualika uweze kushiriki nami kwa siku ya leo. Ni wakati maridhawa, wakati wa pekee kabisa kuweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Na kualika ushiriki pamoja nami.

Basi machache tulionayo kati ya yale mengi ni pamoja na wanafunzi wa shule za sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini waliofika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FIESA. Wameaswa kuwa na taswira njema kwa jamii. Watoto wapatao 13,000 nchini Tanzania wanakadiriwa kubainika kila mwaka kuwa na matatizo ya moyo. Na wito umetolewa na mwinjilisti Samson Bangelile katika hitimisho la mikutano ya injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulogwe, mtaa wa Tukuyu, wilayani Rungwe. Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke pembeni ya redio yako. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari hizi kwa kina.

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa. Huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, kutana katikati.
2: Mkanikia atuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Basi kwa kuanza habari zetu, tunauangazia mkoa wa Morogoro. Wanafunzi wa shule ya sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini waliofika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FEASA inayozihusisha shule za Tanzania pamoja na za Afrika Mashariki na Kati, wametakiwa kuleta taswira nzuri ya nchi yetu katika mashindano hayo. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.

0: Na tukiwa tunaendelea kwa kusubiri taarifa ya habari hiyo, basi tuendelee kwa taarifa nyingine. Watoto wapatao 13,000 nchini Tanzania wanakadiriwa kubainika kila mwaka kuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu, huku takwimu zikionyesha kuwa kati ya watoto 100 wanaozaliwa takribani wawili huzaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Garos Liwa anatujuza mengi zaidi.
1: Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge wakati wa hafla ya kusaini mkataba wa ushirikiano wa kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo kati ya JKCI na kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Geita GGML mkoani Geita.
2: Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo yanaongezeka sana kwa kasi na mengi yanawapata watoto. Kati ya watoto 100 wanaozaliwa, kuna watoto wawili wana matatizo ya magonjwa ya moyo. Lakini kuna vizazi zaidi ya 2,000,000 kwa mwaka kwa nchini Tanzania, na katika hivyo vizazi wapo watoto 13,000 watakuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu.
1: Dr. Kisenge amesema kuwa kwa kuwa kanda ya ziwa ina idadi kubwa ya watu na watoto wengi huzaliwa katika eneo hilo, changamoto ya watoto wenye matatizo ya moyo pia inaonekana kuwa kwa kiwango kikubwa katika mikoa ya kanda ya ziwa.
2: Sasa kwa nini watoto wengi wanatoka huko Geita? Kama mnavyofahamu, ukiangalia watoto wengi sana wanazaliwa kanda ya ziwa. Kwenye family moja inaweza ikawa na watoto 6-7. Kwa hiyo ukikompea na mikoa mingine, kwa hiyo ukichukua kwa takwimu za WHO kwamba katika watoto 100 lazima wawili wana matatizo ya moyo. Kwa hiyo ni obvious kutokana na ongezeko la watoto wanaozaliwa kwenye kanda hii, lazima utapata watoto wengi wenye matatizo ya moyo. Na si kwamba labda kwa sababu watu wa huko wazingatilishi, hapana, ni kwa sababu ya takwimu ambazo zipo duniani kote. Kwa sababu magonjwa ya moyo ya watoto saa nyingine yanatokea bila kujua sababu, vinasaba tu.
1: Kwa upande wake, Gilbert Moria, afisa mahusiano ya jamii, akizungumza kwa niaba ya GGML, amesema kampuni hiyo imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kusaidia matibabu ya watoto wenye matatizo ya moyo. Amesema fedha hizo zitatumika kuhudumia takribani watoto 300 kwa kipindi cha miaka 3, huku kampuni ikitoa shilingi milioni 400 kila mwaka kwa ajili ya kusaidia matibabu kwa watoto hao.
3: Mchango wetu ni wa milioni 400 kwa kila mwaka kwa miaka 3, ambayo itakuwa ni bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Geita Gold Mining Limited, nipende kuwashukuru sana wenzetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Institute, hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa kukubali kufanya kazi na sisi na kukubali vile vile kupokea mchango wetu.
1: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garo Sriwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garo Sriwa kutokea Geita. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Simiyu. Zaidi ya wakazi 3,000 wa vijiji 4 vilivyopo kata ya Imalaseko wilaya ya Meatu mkoani Simiyu wameondokana na adha ya kukosekana kwa huduma za afya kwa muda mrefu baada ya mbunge wa jimbo hilo Salum Hasim kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Nata, ambayo msingi ulianza na nguvu ya wananchi na kukaa kama gofu kwa zaidi ya miaka 10 bila kukamilika. Anita Balinginilaki kutokea Simiyu anayo taarifa kamili.
4: Wananchi walikuwa wakitembea umbali wa zaidi ya kilomita 7 wanaipata huduma kwa sasa maeneo haya. Shida iliyopo kwa sasa ni nyumba ya mtumishi.
5: Kuna muda mrefu sana hatuna zahanati hapa. Kwa sasa tumefunguliwa zahanati ila hatuna nyumba ya mganga. Tunaomba mtusaidie na nyumba ya mganga, mtujengee na sisi tupate haki yetu. Saizi tunasumbuka mna, tuna muda mrefu.
6: Tunataka hivi akiumwa mtu usiku anapata matatizo sana. Anapopata matatizo mganga hayupo. Angekuwa yupo mganga hapa ameingia, hamna shida. Sio uchungu tu hata mtu mgonjwa.
4: Pamoja na kutoa shilingi milioni 40 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati hiyo, mbunge wa jimbo hilo pia anakabidhi kiasi cha shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kupanua nyumba ya mtumishi na kuahidi kukamilisha bila kumchangisha mwananchi yoyote. Huku mganga mkuu wa wilaya hii Daktari Maela Njile akiahidi kutoa ushirikiano ili kukamilisha nyumba hiyo.
7: Sasa nakupeni milioni 1.5. Sawa, so, nyinyi mmeomba milioni 1,404,000. Hawa wanataka kuona daktari anakaa hapa. Si ndio? Wanataka wakija hapa wakagonge pale waje hudumiwe hapa. Nataka wiki hizi mbili iwe imeshapigwa bati, yani imeshapigwa mbao na bati na kumalizia. Mkimaliza hapo naleta simenti na kupa na hela ya fundi tuendelee mpaka tumalize. Si ndio? Usiwachangishe hawa watu hata shilingi moja. Hawa watu wengi wa Imaraseko wao walivyochagua ndio wakachagua na michango yote, si ndio?
8: Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mbeya kwa moyo wa kipekee wa kujitolea kusaidia jamii. Ameahidi kuikamilisha nyumba hiyo kuanzia hapo ilipo iko hatua ya upauaji na hatua nyingine za ukamilishaji wa jengo hilo. Kwa kweli ni jambo linalotia faraja sana, na sisi kama wataalamu tutaendelea kumpa support katika usimamizi na ufuatiliaji wa mradi huo kuhakikisha kwamba unakamilika kwa wakati na wananchi waendelee kupata huduma inayostahili.
4: Huku na kule Dabila Tanzania, mimi ni Anita Balinginaki.
0: Asante sana Anita Balinginilaki kwa taarifa yako ya habari. Basi kwa kuendelea tena, meli kongwe ya MV Liemba iliyosimama kazi kwa zaidi ya miaka 10 imeanza rasmi majaribio baada ya serikali kutumia bilioni 34 kufanya ukarabati wa uwekezaji katika meli hiyo, ambapo inatarajiwa kuanza safari zake kwa nchi jirani za Burundi, Zambia na Congo DRC ifikapo Septemba mosi mwaka huu.

Basi kwa taarifa habari hiyo inatufikisha mwisho wa habari za kitaifa. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tutakapoweza kurejea basi ni habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato.

0: matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
2: Mkanikaa tuelewe kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank, 0154-5288-3000. Jina ni Morningstar FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kuwa pamoja nasi katika wasa huu huku na kule. Basi kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu ushiriki pamoja nami. Wito umetolewa na mwinjilisti Samson Bangitile katika hitimisho la mkutano wa injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulongwe, mtaa wa Tukuyu, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, ambapo amesema ni vyema kwa washiriki na viongozi kuzingatia kuitunza Sabato kama amri ya Mungu. Samson Bangitile ni mwinjilisti na habari yake inaletwa kwetu na mwanahabari wetu.
1: Wito huo umetolewa na mwinjilisti Samson Bangitile katika hitimisho la mkutano wa injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulongwe, mtaa wa Tukuyu, wilani Rungwe, mkoani Mbeya.
2: Labda wito wangu ambao naweza kuambia watu kwamba tuna kazi kubwa ya kuambia watu kuhusiana na neno la Mungu, kwamba watu wakumbuke kwamba Mungu alitoa amri kumi, haijawahi kuvunjwa hata moja mpaka leo. Yaani maneno ya kusema amri ziishia msalabani sio ya kweli, kwa sababu serikali zote, familia zote, watu wote wanatii amri za Mungu isipokuwa amri moja tu ya Sabato. Na ndio maana tujikita sana kwenye Sabato. Ndio wito wetu kwamba wahubiri, wachungaji, wainjilisti, wazee wa makanisa na watu wote wanaomwamini Kristo wawafundishe watu kwamba Mungu ametoa amri kumi, na katika amri kumi hiyo iko amri ya nne ya Sabato, na watu watunze Sabato ya Bwana. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anahitaji tufanye.
1: Pamoja naye mhubiri mwenza Dr. Zefania Jeremia Sangara amesema ni muhimu kama familia kupanga bajeti kwa ajili ya afya.
3: Familia zote wanapaswa kuangalia wakiwa wanapanga bajeti ya chakula, wakiwa wanapanga bajeti ya mavazi, wapange bajeti kwa ajili ya afya. Kama familia wanapaswa kuwa na bajeti, wanapaswa kuwa na familia, inapaswa kuwa na bima, kwa sababu wote tunajua tuko katika dunia ambayo iliyojaa dhambi, kuna kuumwa. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa kwamba ipo siku tutaumwa. Hakikisha katika familia yako unakuwa na namba ya daktari, hiyo itakusaidia sana.
1: Mkutano huo ulihudhuriwa na waimbaji kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Kilimani jijini Mbeya, ambapo mwalimu na baadhi ya wanakwaya wanaelezea kuhusiana na uzoefu wao hasa katika kujitoa kufanya kazi ya Bwana.
4: Naitwa Lazaro Mwagala, moja ya walimu katika kwaya ya Kilimani. Uimbaji ni sehemu ya karama ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, si kwa starehe. Ametupatia ili tuweze kusukuma kazi yake isonge nini. Na shauri kwaya zingine zote Tanzania, iwe ni Tanzania au Afrika Mashariki na Kati, popote sauti hii inaposikika, tumepewa ujumbe wa malaika watatu tupeleke injili. Sisi sio watu tukae tu kwa ajili ya kuimba majukwani na makanisani. Tutoke nje, watu bado, Yesu bado ana watu huko wanataka kutusikia na wapokee ujumbe huo malaika watatu, Yesu arudi.
5: Na naitwa Neema Watson Mwandanga, ni mwimbaji wa kwaya ya Kilimani SDA. Kwaya zote za Waadventista wa Sabato wajitolee kufanya kazi ya Mungu, wanapoalikwa wasikatae. Hii ndio kazi pekee tulioitiwa katika kanisa la Mungu.
1: Lusekelo Mwandemanye ni mkuu wa huduma wa kanisa la Adventista wa Sabato Katusio, amemshukuru Mungu pamoja na kuwepo kwa changamoto wakati wa uendeshwaji wa mikutano hiyo.
6: Changamoto ilikuwa katika kuwezesha huu mkutano, hivyo basi kama kanisa tukaamua kujikusanya kuchanga hela ambazo zitaweza kufanikisha mkutano huu. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kwa kiasi ambacho tulikuwa tunatakiwa na tumepata.
1: Miongoni mwa waliobatizwa ni pamoja na watu watatu wa familia moja walikuwa na haya ya kushuhudia.
7: Kwa majina yangu naitwa Neva George Joram. Mimi nimeamua kubatizwa na familia yangu. Huyu ni mume wangu na huyu ni pacha yangu. Na tena nina imani kwamba tulivyobatizwa tutapata mibaraka mingi. Kwa wale wote ambao hawajaamini, naambia kwamba wote wajiunge na kanisa la Kristo, kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa ambalo linaongea ukweli.
1: Mkutano huo umehitimishwa kwa ubatizo wa takribani watu 19 ambao wameweza kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo wa Mwokozi katika maisha yao. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Katusio, eneo la Bulongwe mkoani Mbeya, mimi ni Justina Nganyagwa, huku na kule EWR Tanzania.
0: Asante sana Justina Nganyagwa na kwa taarifa yako hiyo ya habari. Basi kwa wakati wa awali tulikuletea habari ambapo hatukuweza kuicheza sauti yake, na sasa nairudia habari hiyo. Wanafunzi wa shule ya sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini waliofika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FEASA inayohusisha shule za Tanzania pamoja na za Afrika Mashariki na Kati, wametakiwa kuleta taswira nzuri ya nchi yetu katika mashindano hayo.
8: Wito huu umetolewa na mkuu wa polisi jamii mkoa Morogoro, SCP Samuel Kijanga, alipokuwa akiongea na wanafunzi hao ambao wameungana na wanafunzi wa nchi nyingine kushiriki katika mashindano hayo yanayofanyika mkoani Morogoro.
9: Hatimaye mmepewa majukumu makubwa ya kuiwakilisha nchi yetu. Kwa hiyo kwa maana hiyo nyinyi ndio wazalendo hasa, kwa sababu mnaenda kuwakilisha Tanzania yetu. Ninaamini kabisa kwamba mmeiva kwenye michezo na hamtatuangusha. Sisi jeshi la polisi au serikali tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba michezo yote inafanyika vizuri kwa usalama, na pia vile vile tunatarajia ushindi kutoka kwenu. Sisi tuko pamoja kuwasupport, kuwashangilia na kuwapa ulinzi mahali popote pale ambapo mtakapokuwa.
8: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro, Richard Mkesi, amewataka wanafunzi hao kutanguliza uzalendo kwa nchi yao, kuwa waaminifu, kujitoa ikiwa ni pamoja na kujituma, huku mkaguzi wa polisi kutoka dawati la jinsia na watoto amewataka wanafunzi hao kutoa taarifa za ukatili kwa walimu wao.
10: Lakini niseme tu, uzalendo maana yake ni upendo. Uzalendo ni ni upendo, lakini upendo wenyewe ni upendo wa viwango vya juu zaidi kuliko ule upendo wa kawaida wa kumpenda mtu wa kawaida au kupenda kitu kingine chochote kile. Na katika upendo huo wa kizalendo una maeneo matatu ili uweze kuwa na uzalendo. Jambo la kwanza, uzalendo ni kuipenda nchi yako. Ni kuipenda nchi yako. Sasa kama unaipenda nchi yako, ina maana kuna vitu vitatu ambavyo vinavyopatana na upendo huo. Jambo la kwanza ni uaminifu. Kama utaipenda nchi yako kwa uaminifu. Sema nitaipenda nchi yangu kwa uaminifu.
11: Nitaipenda nchi yangu kwa uaminifu.
10: Lakini jambo la pili ni kujitoa. Unajitoa kwa ajili ya nchi yako. Hiyo ni jambo la pili la uzalendo, ni kujitoa kwa ajili ya nchi yako. Na jambo la tatu ni kujituma kwa ajili ya nchi yako.
12: Naomba nizungumzie masuala mawili. Swala la kwanza ni namna mtakavyotoa taarifa za vitendo hivyo vya ukatili ambavyo mtakuwa mmefanyiwa. Na vitendo hivyo mnapokutana, tunaamini kuna mengi. Penye wengi kuna mengi. Kwa hiyo endapo utakutana na vitendo hivyo vya ukatili, unatakiwa uripoti kwa viongozi wako, viongozi wako wataripoti kwetu.
13: Yaani wewe unamfuata kocha wako wa kiume, unaambia bwana kocha, sikiliza nikuambie. Mimi nakupa kidogo. Ili unipange kwenye mechi ya kesho. Sawa? Na kwa kuwa kocha wako naye ni wa kiume na yeye ni rijali, naye anafanyaje? Anakubali, si ndivyo? Anakubali. Mwisho wa siku anakupa nafasi, wewe unacheza pasipo kustahili kucheza. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu umempa nini? Rushwa nini?
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa yako ya habari kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea kwa habari nyingine ya kikanisa. Mwenyekiti wa jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF, Mchungaji Caleb Migombo, amekumbushwa kuwa badala ya waumini kupanga kuhama mijini kwa ajili ya kuhifadhi imani, basi imani hiyo ihifadhiwe kwanza ndani ya mioyo yao ili kuwa salama zaidi kiroho. Tuungane na mwanahabari wetu kwa taarifa hii.
14: Hayo ameyasema wakati wa hitimisho la makambi lililofanyika Hayo ameyasema wakati wa hitimisho la makambi lililofanyika katika mtaa wa Mbagala jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na hilo Mchungaji Migombo amewaasa watu kuwahubiri watu wengine habari njema ili kwa pamoja twende tukimsubiri Yesu.
15: Ni wasii kwamba tunapofikiria kuhifadhi imani yetu tukumbuke pia kwamba Mungu ana watu katika miji tunaohitaji kuwafikia, tunaohitaji kuwapenda. Hatuwezi kukimbia miji tukaacha miji bila tumaini. Mungu ametuita tuokoe watu wa mjini pia. Lakini tukumbuke kwamba baadhi ya sehemu ambazo sasa ni miji sasa hazikuwa ni miji, ilikuwa ni vijiji. Inawezekana tulikuja mahali ambapo kulikuwa hamna watu wengi, sasa miji imekuwa mikubwa. Cha msingi katika imani hii, Mungu anataka kuona watu watakaotunza imani yake atakapokuja. Mahali unapoishi na mahali unapokwenda sio jambo la muhimu zaidi, ni kwamba je, Yesu anakaa ndani yako.
14: Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma, Mary Gaspar Makondo, ambaye amehudhuria ibada hii ya ufungaji wa makambi mtaa wa Mbagala, ameeleza namna ambavyo ni muhimu kwa viongozi kumtegemea Mungu katika majukumu yao.
16: Kama viongozi tunao tuliomchagua na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sio kazi rahisi kuongoza, sio kazi rahisi kuwatumikia watu unapopewa dhamana ya uongozi. Tumtazame na kumtanguliza Yesu atawale maisha yetu, ndio tutaweza kuwa na uwezo wa kutawala kama Daniel alivyosimama katikati ya changamoto alizopitia akiwa Babeli, kuanzia kama kijana lakini akiwa mtu mzima. Tunaliombea kanisa letu, tunaombea watumishi wetu wa mchungaji, kazi wanaofanya ya kutulea, tumebarikiwa sana.
14: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbagala amewashukuru waumini waliojitokeza katika makambi, hasa waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
17: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake. Amekuwa pamoja nasi katika kambi letu la mwaka 2026 tangu mianzo mpaka leo siku ya kuhitimisha. Kwa kweli Mungu amekuwa mwema sana. Tunashukuru kwa mambo mema na makuu ambayo ameyatenda.
14: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria makambi haya wamekuwa na haya ya kusema.
18: Maneno ambayo wametuletea yametuonyesha njia namna gani ambapo tunaweza tukatakiwa kuenenda katika kazi ya Mungu. Ninatamani watu wote waweze kuhudhuria katika makambi katika mwaka unaokuja kwa wingi sana. Watu wasichoke kuhudhuria haya makambi, maana yanatufundisha na zaidi sana yanatuelekeza namna ya kumtafuta Mungu wa kweli.
19: Na nimeamua kujitoa na kumpa Yesu maisha yangu kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa linaloshika misingi na pia ni kanisa ambalo linafuata miongozo yote ya Biblia.
14: Makambi ya mtaa wa Mbagala yamekuwa ya kipekee kwa mwaka huu, kwani tumeshuhudia watu kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao kisha wakabatizwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka hapa Mbagala jijini Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma.
0: Naam, asante sana Amani Msoma kwa taarifa yako ya habari hiyo. Na kwa taarifa yake habari, Amani imetufikisha mwisho wa habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato kwa siku ya leo. Tukikujuza kwa uchache wake yale mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, ni pamoja na wanafunzi wa shule ya sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini wameaswa kuleta taswira njema ya nchi katika mashindano wanayoyaendelea nayo hapo mjini Morogoro. Watoto wapatao 1013 nchini Tanzania wanakadiriwa kukabiliwa na matatizo ya moyo pamoja na mishipa ya damu. Na wito umetolewa kwa waumini na viongozi wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuitunza Sabato kama amri ya Mungu.

Basi kwa niaba ya wale wote walioandaa habari hizi, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, tayari imeshafika dakika 47 tangu ilipokuwa saa 2, zimesalia dakika 13 kufika saa 3 kamili. Itakapotimu saa 3 kamili utaweza kujiunga na kipindi cha Sema na Jamii unapokuwa na timu nzima kutoka AWR Idhaa ya Kiswahili pale mjini Morogoro. Kwa nikutakie baraka tele unapoendelea kudumu pamoja.

0: Jambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Naamini ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana siku hii ya leo ambayo tunakutana tukizungumzia swala zima la afya na mazingira. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Tafadhali tusonge sote mpaka tutakapofikia tamati. Mambo yatakuwa yako vizuri hii leo.
1: Pamoja naye dada mkubwa Habi Machilumshana, tunakualika uwe nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Kama ilivyo ada, siku ya leo tunaangalia swala zima la afya. Na hivyo basi tutakuwa naye hapa Dr. Livingstone Kingu kwa ajili ya kutuelezea kile ambacho anatamani ulimwengu, yani wasikilizaji, waweze kufahamu kuhusiana na baridi ya bisi. Hivyo tega sikio kwa makini. Muda ukifika, msikilizaji, utaruhusiwa kupiga simu na kutuma ujumbe kwa kuuliza au pengine kuchangia kwa nambari hii hapa 0712695992. Narudia tena, nambari utakayotumia ni 0712695992. Kwa hiyo msikilizaji, tuende sambamba. Ehe. Na nipende kumkaribisha sasa Dr.
0: atusalimie maana. Dr. Kingu, vipi?
2: Ni safi.
0: Karibu sana.
2: Mko wazima?
0: Atujambo kabisa.
2: Asubuhi ya leo ninawasalimu wasikilizaji wote. Kote kule waliko.
0: Ndio.
2: Mwenye kalamu ashike.
1: Assignment sasa zimeanza.
0: Yaani, unajua daktari naye ameshaanza kutufundisha hapa.
2: Umeona eh? Unajua sisi ni walimu pia.
0: Ndio.
2: Asubuhi ya leo niwakaribishe wote. Na kabla tujaanza, tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu wa upendo wa pekee. Mungu unayejali sana. Asubuhi ya leo tunapoingia katika mada mahususi ya baridi ya bisi, tunaomba usonge na uwe karibu na kila mshiriki katika kipindi hiki. Ili tutakapomaliza awe na sehemu ya kumsaidia katika kutunza afya yake, lakini pia kusaidia wengine. Katika jina lako Yesu tumeona kushukuru. Amina.
0: Amen. Haya.
2: Naam.
0: Daktari, tunazungumzia baridi ya bisi leo.
2: Baridi ya bisi.
0: Na mtu anaweza kujiuliza, baridi ya bisi ni nini? Tukianzia tu hapo, kabla tujakupa nafasi ya wewe kutiririka kwenye uwanja mpana, ili tuambie kile ambacho kinahusiana na baridi ya bisi.
2: Baridi ya bisi ni neno la Kiswahili ambalo kwa kitaalamu tunaita arthritis. Baridi ya bisi ni changamoto inayowakuta watu kugusa maungio. So unajua tulivyoumbwa tuna mifupa mirefu na mifupi, lakini pia kuna sehemu ambako zinaungana. Kati ya mfupa na mfupa, kwenye ile sehemu inaoungania ndio tunaita maungio au joint kwa Kiingereza. Kwa hiyo leo tunaenda kuzungumzia magonjwa hayo. Na kwa kifupi tu ni kwamba, kwa ufafanuzi, baridi ya bisi ni kundi la magonjwa. Sio ugonjwa mmoja, ni kundi la magonjwa yanayoathiri viungo au maungio, na lina dalili nyingi tofauti. Nitaenda kuzungumzia hapo baadaye, lakini labda niwape mwe na tahadhari, mwe mnajua kwamba ninapozungumzia ugonjwa huu, sasa usianza kujipa ugonjwa huo haraka.
0: Kanuni ya mwanadamu.
2: Kwa sababu ni ugonjwa ambao karibu kila mwanadamu atapitia kama ataishi muda mrefu kidogo, kuanzia miaka 50 na kuendelea. Kila mmoja atapitia changamoto moja wapo inayogusa maungio. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao una makundi mbalimbali. Ni jaribu kuyazungumzia kidogo haya makundi kabla sijawazungumzia wale ambao ni wahanga zaidi.
0: Ndiyo.
2: Kwa kitaalamu kuna baridi ya bisi inaitwa osteoarthritis. Hii ni athari kwenye maungio inayohusisha vile vinavyosababisha kiitwe kiungo. Yaani ile joint zile zinazosababisha kiitwe. Kwa mfano pale kuna majimaji ute mle ndani. Kuna kitu kinaitwa gegedu. Wale ambao wamewahi kuchinja kuku akala kale
0: kuna pala laini kale.
2: Kanaja kru. Kanaitwa gegedu. Lakini pia kuna kangozi kanakofunika yale majimaji akae mle ndani. Kamfuko fulani hivi. Huwa mnasikia kwamba maji yamesha kwenye magoti. Kwa hiyo vimajimaji vile vina maana yake. Lakini mfupa wenyewe unapoenda kukutana unaweza ukapata athari katika kukutanika kule. Na yote. Kwa hiyo kwa ujumla athari yoyote inayopatikana ya kimaumbile ndani ya kiungo hicho ambacho kinaitwa maungio inaweza kusababisha moja ya dalili zifuatazo. Yaani mtu anaweza kujikuta na maumivu makali, anaweza kuna kukakamaa, yaani akitaka kuchuchumaa ni shughuli, akitaka kusimama ni shughuli. Lakini kuna mwingine hata mwendo, alikuwa anaweza akacheza mpira au kanyosha mguu kwa haraka na kukunja kwa haraka, lakini kunaanza kuwa na shida ya kukunja au kunyosha. Hizo ni dalili ambazo zinaambatana. Lakini pia kuna wengine, kuna kuvimba. Unaweza kavimba, wengine wanasema goti limejaa maji. Ninapotaja goti maana yake ni kwamba ni sehemu ya kiungo. Lakini kiungo chochote kinaweza kaathirika katika namna kama hiyo. Lakini ugonjwa huu pia unaweza kupelekea mtu akapata homa. Hasa wale ambao wamepata maambukizo, maambukizi kwenye sehemu ile ya maungio. Kwa hiyo hiyo sehemu moja hapo ni osteoarthritis, haihusiani kabisa na maambukizo.
1: Lakini wakati huo tunaangalia haya hapa, kuna tofauti hii ya baridi ya bisi na wale wanaopata kwa sababu labda ya ulaji wa nyama sana wanapata maumivu kwenye zile joint.
2: Yale yote yako kwenye kundi la baridi ya bisi.
1: Okay.
2: Tutakapoanza kuyataja labda niende kwa haraka.
1: Sawa.
2: Kundi la kwanza nimesema linaitwa osteoarthritis. Hili kundi husababisha watu kuwa na uchakavu kwenye sehemu za goti, ile gegeto inaanza kulika. Tunaita cartilage inaanza kulika. Sasa ikilika ina maana kama baadaye mifupa itakutana.
1: Ndiyo.
2: Lakini wengine na maji yanakuwa yanapungua. Na mara nyingi kuna sababu ambazo tutazizungumzia baadaye zinazopelekea mtu awe na uwezo kukutana jambo kama hilo. Lakini kuna baridi ya bisi ya pili. Kitaalamu tunaita rheumatoid arthritis. Rheumatoid. Rheumatoid ni ugonjwa ambao unatokana na mwili kujishambulia wenyewe. Yaani pale kwenye goti au kwenye kiungo chochote kunaweza kukawa na namna fulani ya mwili kujishambulia, baada ya kujilinda unajishambulia wenyewe. Kwa hiyo wenyewe umewekwa katika kundi lile ambalo tunasema rheumatoid arthritis. Na hii inawaathiri watu baadhi, na mara nyingi wengine ni kutokana na kwenye familia. Unaweza kurithi pia hiyo hali kama hiyo. Ile ya kwanza niliyoitaja osteoarthritis yenyewe haina mambo ya kurithi. Aina ya tatu ni gout.
1: Kumbe nilitangulia
2: hii. Hii gout yenyewe ni aina fulani ya kama chumvi, yani kuna vitu fulani vinaitwa uric acid. Vikirundikana kwenye damu kuna namna ya kuzalishwa. Sasa vinaweza vikawa havichakatwi vizuri, lakini vinaenda kukaa kwenye sehemu za maungio. Na hiyo mtu anapata kitu kinaitwa gout. Hatuengi sana kule ndani, maana nataja tu muzijue tu nani. Lakini kuna ya nne. Hizi nne nitawatajia chache, maana ziko zaidi ya 100. Lakini nataja chache tu. Kuna moja inaitwa juvenile arthritis. Baridi ya bisi kwa watoto na vijana. Unaona eh? Yaani anaweza kawa kijana au mtoto mdogo tu akaanza kupambana na maumivu ya kwenye maungio. Unaona? Kwa hiyo hiyo ninayo ni changamoto. Lakini kuna ingine tena psoriatic arthritis.
1: Hiyo ya tano au
2: kwenye... hiyo ni ya tano hiyo.
1: Okay.
2: Psoriatic arthritis. Sasa hii hapa kuna watu wanapata ugonjwa wa ngozi. Na yenyewe ina ni kama sehemu ya kinga kujishambulia, lakini yenyewe inashambulia ngozi ila inaenda pia kushambulia hata viungo. Kwa hiyo unaona kuna mbili, kuna rheumatoid arthritis lakini kuna psoriatic arthritis. Hizi zote mbili zinatokana na hali ya mwili kujishambulia wenyewe. Lakini hii nyingine ya ambayo nimesema psoriatic arthritis yenyewe inaenda paka kwenye ngozi. Yaani mtu anaonekana na ngozi na ina, yani madhara ya ngozi inaonekana ndio ambayo yanapelekea katika hiyo harakati za ugonjwa mpaka na maungio yanapata shida. Kuna moja ya sita inaitwa ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis. Sasa mwingine hayana lugha rasmi ya Kiswahili.
1: Kwa hiyo
2: inabidi mkomae kutembea nayo hivyo hivyo. Hii huathiri hasa mgongo na sehemu zile za nyonga chini, yani kwenye mgongo sehemu ya chini kama unataka kwenda kwenye nyonga.
1: Mbona hiyo kama ipo sana hiyo?
2: Kuna sehemu tunaita sac. Kuna sehemu ambayo ni muunganiko kati ya sehemu ya kiunoni hapa na sehemu ya mgongo ya chini, tunaita sacroiliac. hizo sehemu. Sasa zinapokuwa zinaleta shida na zenyewe basi tunaita ankylosing spondylitis. Tukichambua kwa ndani zaidi unaweza kashangaa kwamba ina namna zake. Nimezitaja sita.
3: Ndio.
2: Nimesema ziko zaidi ya 100.
3: Ndio.
2: Hizi nilizozitaja sita. Ndizo ambazo yani tunakutana nazo mtaani na hospitalini mara kwa mara. Na bahati mbaya sisi wataalamu wa afya yani tuna shida. Kwa sababu kila unapomuona mtu ukimuona tu hivi unajua huyu ana kashida fulani. Huyu ana kashida fulani. Sasa Mungu atusaidie tu tunapoona shida za wengine basi ni kuona namna ya kuwasaidia.
3: Ndio.
2: Hizo ndio aina ambazo tumeziona. Lakini aina namba moja ndio ambayo imekithiri kwa watu wengi. Ile ambayo nilisema kama ni osteoarthritis. Osteoarthritis. Yenyewe kwa kweli inakuwakumba watu wengi. Sasa na leo hii natamani tuizungumzie hiyo moja.
3: Sawa.
2: Hizi zingine tukizizungumzia tutachanganya yani watu watotoka nishike lipi. Wewe tuchukue hii ambayo watu
3: yani, inawakumba wengi zaidi.
2: Ambayo nimesema kwamba kila mtu ataipitia. Yani hii haina kukwepa.
3: Ni mradi ka age kameenda.
2: Yani wewe jitahidi tu kuichelewesha.
4: Wewe mwenye 50 huko anaanza kufikiria.
3: Nimeipenda hiyo. Jitahidi kuichelewesha.
2: Yani jitahidi kuichelewesha na kama ikija isije kali.
3: Okay. Sawa kabisa.
2: Uweze kuimudu.
3: Sawa.
2: Kwa hiyo wewe unasema 50.
3: Lakini wakati unataka kwenda kuichambua hii kuna katika kuongeza uelewa.
2: Ndio.
3: Kuna kitu ambacho huwa kinatoa pia malalamiko, yani watu huwa wanatoa malalamiko kuhusiana na hiyo, wanasema kuna ile inaitwa sijui rheumatism.
2: Yani zote si nimekwambia kwa zaidi ya 100.
3: Okay.
4: Kwa ni moja kati ya aina.
2: Nimekuchukua chache tu.
3: Okay.
2: Kuna ile rheumatoid arthritis.
3: Ndio.
2: Sasa zinacheza umomo tu.
3: Okay.
2: Baada ya kusema rheumatoid arthritis lile tendo lote tunaita rheumatism. Kwa hiyo hebu usinitoe kwenye mada.
3: Sawa. Sasa tunarudi sasa. Yaani kwangu mimi nimeongeza maarifa zaidi kwamba okay, kumbe hata wale wanaolalamika kwa sababu tunao wagonjwa majumbani.
2: Ndiyo.
3: Unakuta anakwenda anaambiwa kwamba bwana umepata una rheumatism kwa sababu hizi zimevimba kwenye vidole huko unakuta amevimba. Sasa katika kutaka kuelewa ndo hivyo, lakini leo nimeongeza maarifa kwamba kumbe na hii nayo ni aina ya baridi ya bisi. Sawa.
4: Kwa tunaangazia hiyo namba moja ambayo wameitaja ambayo tutaenda nayo. Ndio.
2: Sasa kabla tujaangazia namba moja. Labda ni wapi visababu haraka haraka vya kwa nini watu wanapata baridi ya bisi.
3: Sawa.
2: Yaani kwa ujumla wake wote.
3: Sawa.
2: Namba moja ni matumizi makubwa ya haya maungio.
3: Sasa lazima utembee sana na ukimbie.
2: Nimetumia neno matumizi makubwa sana. Au matumizi makali ya kupitiliza.
3: Sawa, tunakuelewa.
2: Kwa mfano mtu ambaye ana uzito mkubwa sana. Yaani yeye kwa vyote vile analazimisha kuvitumikisha viungo vyake. Kuliko kawaida. Lakini kuna wale ambao wanacheza michezo migumu sana. Kuna marugby, kuna wengine wanacheza mipira yani unajua kuna wanaocheza mipira kwa akili na kuna wanaocheza kwa kutumia nguvu.
3: Okay.
2: Na ndio maana nasema huyu jamaa huwa anaumia haraka sana huyu. Kuna wengine yani ndio
4: hana calculation.
2: Lakini kuna mengine ambayo ni kwa sababu ya kushambuliwa na maradhi maambukizi Unaweza kupata TB, goti au kiungo chochote kikawa na shida. Lakini kuna bakteria tu wengine wa kawaida na wengine mpaka yanapata na usaha. Kwa hiyo yote yanaweza kusababisha. Lakini kuna ile chumvi ambayo tunasema kwamba uric acid. Yenyewe nayo pia inasababisha shida kama hiyo. Lakini kuna magonjwa mengine tunasema metabolic diseases. Magonjwa ya mchakato wa vyakula unaweza kapelekea kuwa na shida katika maungio. Mmoja wapo hata hii uric acid iko katika kundi hilo. Lakini kumbuka kwamba kuna watu wengine wanaweza kuwa na magonjwa kama kisukari. Kisukari kinapodhoofisha zile neva mishipa ya fahamu. Ile mishipa ya fahamu ndio inasababisha mwili uwe na uimara kwenye misuli, kwenye maungio.
3: Ambayo hiyo inaingia katika hii ya metabolic diseases.
2: Kwa hiyo kitu kama hicho mtu lazima akae. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya baridi ya bisi. Yaani asija mtu akakomaa na kutibu baridi ya bisi pasipo kujua ni ipi. Hilo ndio tahadhari. Yaani ukishakuwa na baridi ya bisi. Yaani hatua ya pili inayofuata ni ipi?
3: Ujue aina.
2: Ukishajua ni ipi ndio unaweza kaitibu. Mm-hmm.
4: Kwa kumbe inatibika dokta?
2: Inatibika kwa namna fulani. Hizi zote tulizozungumza kuna zinazotibika na kupona kabisa na isiwepo.
4: Ndio.
2: Kwa mfano mtu amepata maambukizi katika hatua za awali, ukampa antibiotiki, wadudu wakafa. Kwa hiyo ina maana kashapona.
4: Ndio.
2: Lakini kuna wengine ambao waliumia. Alafu baadaye wakagundika ile sehemu ile iliyoumia inaweza karekebishika. Ndio maana naambia kwamba mchezaji aliumia goti, amefanyia operation, atakaa wiki mbili au miezi miwili afu kisha tarudi
4: uwanjani.
2: Kwa hiyo kuna ambaye anatibika, lakini kuna ambaye hayatibiki kabisa.
4: Okay.
2: Kwa mfano baridi ya bisi ile namba moja ambayo tunasema ni common, ambayo inapatikana kwa watu wengi, ile osteoarthritis. Maana ile ni kuchakaa. Ni kama uchakavu. Sasa ule uchakavu, yani kadri unavyochakaa, yani hiyo imetoka.
4: Yani hiyo haikwepeki kwa sababu iko nje ya uwezo wetu.
2: Yani ni kama ambavyo unazeeka. Ngozi ikianza kukunjamana, hata ufanyiwe operation ukapendeza, lakini inakunjamana tu. Kuna wakati hata hizo hazitaweza kumudu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kuchakaa hakuna namna. Ni kitendo cha kawaida cha maisha ya mwanadamu ambacho anapitia katika mfumo wa ukuaji. Na mwisho wa siku unajua kinapochakaa kimoja baada ya kingine, huwa na vingine vinachakaa. Hata moyo unaanza kuchoka, hata akili inaanza kuchoka na nini. Maana yake ni kwamba lazima kuna wakati fulani tuta sign out.
4: Sawa. Umetumia lugha nzuri. Sign out.
2: Yani kuondoka. Kwa hiyo kabla hatujaenda mkaanza kuuliza maswali, mtajua sasa dalili ni zipi.
4: Ndio.
2: Hebu tuangalie dalili kidogo. Nitakuwa nazitaja kama ya kwanza ni maumivu ya viungo, na mara nyingi huwa yanakuwa yanaongezeka. Na wakati mwingine yanakuja kwa vipindi, hasa mwingine anapoamka asubuhi. Anapotaka kushuka kitandani, yani unakuta magoti au viungo, analalamika, lakini baadaye akishazunguka zunguka na nini anayasahau. Hizo ni dalili mojawapo. Lakini kuna mwingine anaweza kama amevimba kabisa, mwingine mpaka kinakuwa na joto kabisa na hata ukigusa hivi. Mwingine hata akishika hivi naona kabisa kama kuna maji ndani. Hizo zote ni dalili. Lakini pia kuna kushindwa sasa kufanya shughuli zile ambazo uzizoea. Ulikuwa unachuma kiraisi tu na kuamka.
4: Hizo ni dalili. Halo.
2: Ulikuwa unakaa tu kiraisi unaamka. Vingazi ulikuwa unatembea kwa madaha, unaruka kabisa, unapanda pa mpaka juu. Ukiomba shuka unashuka huko chini. Lakini sasa hivi
4: unaanza kuchechemea.
2: Yaani ukiona ngazi unatulia kwanza, sasa unaanzaje? Alafu mpaka unafika juu unashika na kifua kabisa ulivyochoka. Kwa hiyo nani? Lakini kuna wakati fulani ngozi inakuwa nyekundu juu ya lile eneo la viungio, kama kidole gumba au goti au kifundo cha mguu, panakuwa pekundu, pamevimba. Naona kupata homa. Kuna wengine ambao hata kinaanza kulemaa. Unaona kuna vinaanza kulemaa. Kwa mfano kuna magonjwa mengine haya kama ambayo rheumatism, ambayo
4: inasababisha ulemavu.
2: Wala ameanza kabisa vidole vinajikunja, yani mtu unakuta yani unajiuliza ilikuaje. Kwa sababu sehemu, lakini namna inavyotokea kwa kweli ni tata sana kiasi kwamba huwezi kuielezea, lakini sisi wataalamu tunajua mpaka anapofikia mtu amelemaa kabisa sasa. Tunajua ni nini kilichofanyika. Na ili tuende kuulizwa maswali sasa. Utaniuliza sasa tunafanyaje? Labda tuangalie uchunguzi. Uchunguzi mara ya kwanza kabisa ni historia. Yaani tutakuuliza maswali. Ilianzaje? Ilikuwaje? Ulipata maumivu ya namna gani? Uliumia? Uliwahi kuambukizwa? Yaani kuna vitu kama hivyo tunauliza maswali ili sisi yatupe dalili ya kujua kwamba huyu anaelekea kwenye baridi ya bisi ipi. Na inaweza kuhusisha kupima sasa kwa damu, tukachukua damu yake tukapima kama hii rheumatoid arthritis. Kuna vitu watu tunaangalia zile ambazo hazitokani na hiyo kuchakaa na nini. Lakini pia kwenye damu tunaweza tukaangalia, je, mwili unajishambulia wenyewe, tunasema autoimmune. Kuna vitu vinaitwa rheumatoid factor tunaangalia. Lakini kwenye damu hiyo hiyo tunaweza tukaangalia viashiria vingi kama hayo, tunasema uric acid tukaangalia. Kipimo kingine ambacho karibu kila mmoja wao tunampitisha huwa ni cha kuchungulia ndani ya goti, either kwa mionzi au kwa kuingiza kitu fulani unachoma ndani, alafu unachungulia mle ndani, tunaita arthroscope, unachungulia mle ndani kuangalia. Lakini Unaweza kutumia x-ray, unaweza kutumia MRI, unaweza kutumia ultrasound, vyote ni vitu vya kuchunguza ili kujihakikishia kwamba tunapomtibu sasa tunatibu kitu gani. Kwani mnataka na matibabu mjue?
4: Ni vizuri.
3: Angalau ili
4: ili mtu anajua kitoka hapa anafanya nini na kipi ni sahihi, kwa sababu watu wanakuwa na dhana tofauti. Mwingine anaweza katamani kwenda kwenye hayo matibabu, mwingine anamwambia usiende kwa sababu hii sio salama. Yeah. Kwa angalau ukipita kidogo hapo, mtu anajua kama amejichunguza akaona dalili hizi anazo, anajua mwelekeo ni upi badala kubaki anashangaa.
2: Nakushukuru, asante sana. Kwanza kabisa tutambue ya kwamba tumesema ni magonjwa ambayo yana asili ya usugu. Si tumesema ikianza inaweza kama imeanza hivyo. Kidogo kidogo baadaye mpaka unatafuta na wheelchair, unaanza kukaa kwenye kile kitimwendo mnaita na wakati mwingine atakwenda haja kubwa au inakuwa ni shughuli, unatafuta watu wa kusaidia kufika kule. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao una asili ya usugu. Na ugonjwa ambao kwa bahati mbaya kwa sababu na haturudi nyuma, tunaendelea kuchakaa, hasa ule osteoarthritis wa kwanza niosema bwana, karibu kila mtu atapitia. Maana yake kadri mtu anavyozidi umri ndivyo ambavyo na wenyewe unaongezeka, na ndio maana nakuta wengine wamekuwa walemavu kabisa. Na kuna ile ankylosing spondylitis ambayo na wenyewe wakati mwingine wengine unakuta mwae kuona wazee amepinda kama uta, yani unajuza hivi mbona amejipinda namna hii. Hizo zote zinahusisha zile pingili. Hizo pingili zote zinapoguswa ni baridi yabisi.
3: Yeah, kuna mtu namfahamu alikuwa amesimama vizuri tu hivi. Ghafla akapinda kabisa, yani kupinda kabisa hivi,
2: kama yani uta, yani,
3: yani kajikunja kabisa, yani hiki kifua hakiko tena wima hivi. Na ni mtu ninayemfahamu, nimepotezana naye muda kama wa miaka mitano, kuja kukutana naye nikashtuka. Lakini nikajikaza kwa sababu niona kitu sio cha kawaida. Baadaye nikaweza akasema anaumwa. Sasa
2: kwa hiyo ni baridi yabisi kwenye kundi la ankylosing spondylitis. Kwa hiyo pingili nyingi zinaathirika. Pingili nyingi, na kwa sababu mwili huwa ni mzito, kwa hiyo unashindwa kushikiliwa na ule uti wa mgongo. Kwa hiyo na mara nyingi tunatembea wanadamu tunaelemea kwa mbele. Kwa hiyo ndio maana unakuta huwa tupindi kurudi nyuma. Tunapinda kwenda kwa mbele. Kwa hiyo anakuwa anapinda kuelekea mbele mpaka unaweza kukuta amepinda na tazama magoti yake anayaona kabisa
3: hapo. Kabisa.
2: Kwa hiyo hizo ni nani? Sasa matibabu kutokana na hali jinsi ilivyo. Tiba ya kwanza kabisa katika harakati za kutibiana. Harakati ya kwanza ni kuchukua maelezo. Alafu harakati ya pili ni kufanya uchunguzi. Harakati ya tatu ni kupendekeza aina ya matibabu kulingana na ugunduzi wa baridi ya abisi, yani ile aina. Kwa hiyo ile aina itatufanya sisi tujikite kwenye matibabu yapi. Miongoni mwa matibabu ni kwamba huyu mtu anaumia. Analalamika hawezi kufanya shughuli zake.
3: Labda daktari hapa, kwa huyu ambaye imesababishwa na hii metabolic diseases, akibadilisha mfumo wake wa ulaji vipi hawezi kuondokana na hilo tatizo? Au inakuwa tayari imeshakuwa
2: na metabolic diseases na yenyewe ni kundi la magonjwa. Tukianza kuyachambua na yenyewe tena yana tofauti zake. Kwa hiyo kuna ambayo ukirekebisha shughuli zako zote za kimaisha kulingana na maelekezo ya wataalamu unaweza kaondoa au kupunguza kwa kiasi kikubwa. Lakini kuna zingine ambazo huna namna. Zile ambazo sema autoimmune nyingi huna namna. Ila metabolic angalau kidogo, maana kuna mwingine ni mzito kupita kiasi. Mwingine labda pengine aliwahi kuugua ugonjwa aina fulani lakini ukaacha athari fulani. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba kila mtu anatibiwa kwa namna alivyoona yeye mwenyewe.
3: Shida yake imeelekea pande gani? Maana nimeuliza hivyo kwa sababu kuna hao ambao tunasema uric acid kwamba labda anaambiwa acha kula nyama, kwamba labda ilitokea kwamba amekula nyama nyingi kwa hiyo ikawa hivyo. Sasa ndio nikasema kwamba baada akiacha kula nyama anapona.
4: Anaweza kaa vizuri
3: au anaendelea
2: kwa sasa kuna changamoto ziko za aina mbili katika matibabu ya namna hii. Nikikwambia dhibiti usile nyama, usifanye, yani kuna maelekezo tunakupa. Unaweza kukaa vizuri kabisa na ukaishi vizuri kabisa kana kwamba hujawahi kuugua.
3: Ndio.
2: Yaani wala usitembee ujitangaze kwamba mimi nilishapona.
3: Kwamba hapo umeupozesha tu.
2: Yaani pale ulichokifanya wewe umemudu kuudhibiti. Tunasema kwamba umecontrol. Siku ukikosea yale ambayo tumekuelekeza, unalo tena mnarudi nao huko huko. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba tunapenda kuambia watu kwamba yani hata magonjwa tunaposema sukari, sijui shinikizo la damu, yani ukirekebisha mtindo wako wote, huyo ni kwa chakula, kwa mazoezi, kwa kujinyima, utarudi katika hali nzuri maana umedhibiti.
4: Mm.
2: Siku ukikosea, unarudi katika hali ya kuugua kule kule. Ndio maana kuna magonjwa tunasema kama hayana tiba, lakini yana usaidizi wa kuyadhibiti na ukaishi kana kwamba huna nayo. Lakini atutangazi kwamba umefanya nini?
4: Umepona.
2: Yani kwa mfano
4: unaishi nayo.
2: Yeah, kwa mfano mtu ana sukari. Alafu naambia kwamba acha sukari. Alafu anasema nimepona. Nasema umedhibiti maana umeacha sukari. Ehe, yani ni mfano wake tu. Kwa hiyo magonjwa kama haya kwa kweli yanahitaji huyu mtu apewe usaidizi, kama ni maumivu makali apewe dawa ya maumivu makali apunguze. Kwa hiyo tutampa dawa za kutuliza maumivu.
4: Haya, tunakushukuru sana daktari. Tunaamini ya kwamba msikilizaji ambaye alikuwa pamoja nasi toka tulipoanza atakuwa amejifunza kitu, na yawezekana kwa sasa natamani kushiriki pamoja nasi kwa njia ya kupiga simu za moja kwa moja, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia nambari ambayo tayari dada mkubwa alikwisha kutujuza, na si vibaya nikimpatia nafasi aikumbushe ili basi angalau tusikie kutoka kwenu mna nini cha kuzungumza kupitia mada ya leo ambayo ni baridi ya bisi.
3: Nambari ni 0712695992. Unaruhusiwa kupiga simu na kutoa maoni yako, kuuliza swali kwa kile ambacho kimeelezwa. Kumbuka tu ya kwamba leo tumeangalia kuhusiana na baridi ya bisi, na unapata fursa sasa ya kuweza kupiga simu. Tumetoa kibali hicho, kwa hiyo fanye hivyo ili tuweze kwenda sawa. Nambari ni 0712695992. Kwa hiyo
2: labda unapoendelea kupiga sasa, mimi nimalizie hiki.
3: Ndio.
2: Katika tiba tuzungumzia dawa. Lakini kumbuka kwamba kuna mazoezi. Na ndio namba moja mimi kwangu wanaita mazoezi. Lakini namba mbili kuna kudhibiti uzito.
3: Hapo kwenye uzito.
2: Kudhibiti uzito wako. Lakini pia baadaye ikifika hali fulani tunampa vifaa vya kumsaidia, tunaita braces. Kuna vifaa vya kubana au vya kuvaa kwenye sehemu hiyo ya kiungo ili kusaidia kiungo kile kisielemewe sana. Lakini pia kuna matibabu ya upasuaji. Kuna wengine unakuta amebomoka kule ndani. Yaani kitu kimeisha kabisa. Kwa hiyo inabidi ukubali kufanya replacement, kubadilisha, unatoa unaweka kitu kingine cha bandia.
3: Mimi nakuelewa dokta, kwa sababu tunao ndugu jamaa marafiki ambao wamepitia hizo changamoto. I say,
4: hivi hawaumii?
3: Wewe hakuna kulala
4: akiwekea kitu kingine.
3: Yaani wakati anapitia hizo changamoto na anachokisema dokta ndio tiba ambayo ilibidi afanyiwe. Basi kwenye line kuna msikilizaji, tumpatie nafasi. Hello? Halo.
5: Hello.
3: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
5: Unaongea na Kijikuta Viviana mwaka maeneo Mkina.
3: Karibu sana katika mada ya leo.
5: Asante sana.
3: Halo.
4: Haya, mambo yake mengi.
3: Hakuwa serious lakini basi
2: yuko na mtoto.
3: Alikuwa anabembeleza mtoto. Huyu hapa mwingine. Haya, naye amekuja ametoka. Basi naona mawasiliano hayajakaa vizuri, yakikaa sawia utarudi kwa ajili ya kuweza kuuliza kile ambacho unatamani kufahamu, pengine kuchangia. Hello. Tafadhali punguza sauti ya redio yako tuweze kuwasiliana vizuri. Hello.
6: Hello.
3: Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi? Habari za Bariadi? Bariadi hawajambo?
6: Hawajambo.
3: Ongeza sauti yako na ulete kile ambacho unatamani tukisikie.
6: Hawajambo.
3: Karibu sana katika mada ya leo. Punguza sauti ya redio yako ili unisikilize mimi, usisikilize hicho chombo ulichonacho hapo, maana utapotea.
6: Sawa sawa.
3: Ndio, karibu.
6: Asante, nashukuru sana mtangazaji. Kwa mada ya leo imenigusa sana mimi. Mimi kuna mke wangu hapa.
3: Ndio.
6: Mda mwingine anajisikia kama anaumwa upasu wa mbavu, mda mwingine anajisikia anaumwa upande wa wa mgongo. upande mwingine haumu, anakuwa mtu mzima tu. Sasa hapo kwa kusikia mada ya leo ya asubuhi hii imenichota sana, mpaka ikabidi kusubirie namba nipate ili kusudi nitoe maelezo ya kutosha. Muda mwingine kwenye tumbo anaumwa kama unapika mkanda hivi.
3: Kwa hiyo swali lako hapo ni lipi, maana unatoa maelezo ya jinsi anavyojisikia?
6: Swala langu nimetaka maelekezo vizuri. Nimesikia kusikia kanuni ya daktari anavyokuhimiza kwamba usile hiki, usitumie hiki. Nilisikia daktari mmoja alisema hivi, mke wa nani, mama usitumie dagaa, usitumie hivi fuu. Baada ya pale akaacha hizo kutumia mboga za dagaa, baadaye tena akaanza kwa miezi kama mitatu hiyo.
3: Sawa, mimi naona kama nimemuelewa. Anachotaka zaidi hapa ni namba ya simu ya daktari ili aweze kuongea naye baada ya kuwa tumemaliza kipindi. Tunakushukuru kwa mchango wako.
2: Asante sana.
6: Asante mama yangu.
3: Haya, asante.
4: Barikiwa.
6: Haya.
3: Basi akipisha hivyo mwingine naye apate nafasi ya kuweza kupiga simu, maana niliona muda mrefu sana alikuwa anatutafuta huyu mtu ili aweze kuwasilisha kile ambacho anatamani. Basi kiweze kujulikana kwake na kwa jamii pia. Huyu hapa anasema, Bwana Yesu asifiwe, naitwa Joshua Joni kutoka Kalenge Biharamlo, Kagera. Ninamshukuru daktari kwa elimu yake nzuri juu ya ugonjwa unaokabili wanadamu wote. Mungu ambariki, lakini pia na ninyi watangazaji mbarikiwe sana. AWR ni redio yetu. Amina.
2: Amina.
3: Haya, huyu hapa naye tumsikilize. Hello.
7: Halo, habari?
3: Salama, za kwako, unaongea na nani, uko wapi?
7: Unaongea na Priska kutoka Kilimanjaro, Same.
3: Karibu sana Priska, na utueleze kile ambacho unatamani tufahamu.
7: Asante, nashukuru sana kwa mada ya leo. Nilikuwa nje nikasikiliza tu kwa naisikia, nikarudi ndani haraka haraka nikasikilize. Sasa mimi nina shida, ninasumbuliwa na magoti. Magoti yananiuma, lakini sasa hivi goti la nienda hospitalini wakapima, wakasema kwamba ule mnenda pale katikati ya goti ndio ambao umepungua, kwa hiyo ndio maana goti linauma, labda wanasuguana. Sasa ni kwenda kuchuchumaa, dada yangu kuchuchumaa uani, ninashindwa, siwezi. Alafu bora mchana pegai zangu naweza nikafanya shughuli zangu, lakini usiku silali, goti la mkono wa kushoto yani linauma kama linakula huko ndani. Nyoshe hautaki, ukikunja hautaki, ukiniumize hautaki. Nimeshukuru Mungu leo nimepata hii nafasi na kusikiliza hiyo chaneli, japo ni kwa shida mtandao naona unakatakata, lakini nashukuru Mungu. Naomba hata baadaye, hata kama utakata usipopata maelezo, angalau hata namba ya daktari niwe nayo, kwamba atanisaidiaje. Asante, barikiweni.
3: Asante. Barikiwe. Asante, uwe na siku njema, Mungu akuponye.
7: Asante sana, barikiwa dada, nashukuru.
3: Amina.
7: Haya, haya.
4: Daiki kilichokuwa kinazungumzwa hapa. Maumivu, mtu anashindwa kulala. Sasa vitu kama hivi daktari, vina marekebisho kweli kwa hali ambayo iko nayo?
2: Mimi swali lake nilivyoona alivyouliza, kwanza nampongeza kwamba ameenda hospitali na amepimwa na ameambiwa kama ute umepungua. Upo na mpo hongera. Na naamini kwamba alipewa maelekezo mengi. Yeye ni changamoto, je, anayafuatilia au anafanyaje? Lakini pia akumbuke kama ana uzito mkubwa, inabidi apambane kuupunguza ule uzito. Na kama ni mazoezi afanye, na kama kuna dawa alipewa azitumie, na maelekezo yote ambayo alipewa ayazingatie.
3: Kwa dokta, uzito na maumivu unashabihiana kwa sehemu kubwa, pengine ndio ambacho watu labda hawajafahamu.
2: Uzito, yani watu nasema hivi, umewahi kusikia kwamba gari ya tani saba?
3: Ndio.
2: Ukiweka mzigo chini ya tani saba, ile gari umetendea haki, wala haina shida. Ila siku ukianza kuweka zaidi ya pale, maana yake ni kwamba yale maspringi, mabushi, manini, wale ambao wanafahamu magari yataanza kuisha mapema. Kwa hiyo na sisi wanadamu tuko vile vile. Ukizidisha tu kile ule uzito ambao Mungu alikusudia kubeba vile viungo vyako, mambo yameanza.
3: Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
7: Hello. Nimerudi tena.
3: Ndio.
7: Nina miaka 58, nina uzito wa kilo 63.
2: urefu.
7: Alafu sikupewa maelezo yote kwamba labda kitu fulani kifanye au nisile kitu fulani sikupewa. Na dawa zote nilizotumia sikupata nafuu hata siku moja.
3: Na urefu wako?
7: Urefu sikumbuki, lakini yani urefu wangu ni wa wastani, sio mrefu kila mimi si mfupi, niko kwenye warefu.
3: Wewe ukisema unatoka milimani unajua labda wewe ni mfupi, kumbe wewe uko kati.
7: Mimi ni mrefu, kwa warefu hata nisimama kwenye kwaya kanisani kwetu, maana mimi ni Sabato.
2: Labda mimi nisaidie.
7: Ninasimama wapi? Alafu mimi ni mbamba.
3: Haya, barikiwa mama yangu.
7: Asante.
3: Umemsikia
2: vizuri. Na nadhani atakuwa kwa sababu anasikiliza redio na mimi nitaendelea kunisikiliza. Mimi narudia kumpongeza kwamba alienda hospitali, lakini sijajua alienda hospitali ya ngazi gani.
3: Okay.
2: Kwa sababu inawezekana kwamba aliyemuona alikuwa sio mtaalamu aliyejikita katika maungio. Kwa sababu haiwezi kwenda mtu mgonjwa. Yaani unapotamka tu kama tumeona ute umepungua. Swali linakuja, nafanyaje sasa?
3: Yes.
2: Pale ndipo maelekezo mpya yanatokea. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kama hakupewa yale maelekezo, hajafika mahali sahihi kwa kiwango au kwa uwezo yule daktari. Ina maana kama inabidi atafute namna fulani asogee kituo kingine kinachofuata. Hizi kuna zahanati, unaweza kaenda zahanati. Lakini ukaenda kituo cha afya au hospitali ya rufaa. Kwa hiyo yeye hivi alivyozungumza, hatua yake ni ya kuona na daktari bingwa wa maungio, mifupa na maungio. Akimwona atampa maelekezo mazuri zaidi, na huenda kuanzia hapo atakuwa na urafiki wa kutibiana vizuri zaidi na akafurahia.
3: Sawa. Huyu hapa anasema Habi, ombila anasema ombi sana kwa daktari. Yaani nakuomba sana daktari. Hayo anayoyasema nayapitia. Yaani hayo uliko nayaelekeza. Niko kitandani, naomba nitajie hizo dawa kali za ya kupunguza au kuondoa maumivu. Anasema nimedhirika sana. Jamani, kei redio inakatakata, sauti inatetema.
4: Jamani,
2: poleni sana. Huyu wala ina neno, mpe namba yangu ya simu.
3: Sawa,
4: tutahitaji baada
3: ya nadhani inabidi itajwe hapa,
2: tutahitaji. Alafu nitamruhusu atanitafuta, tutaongea namna kumsaidia, anahitaji maelezo marefu kidogo.
3: Sawa. Jamani msikilizaji, zingatia hilo ambalo daktari analisema. Huyu hapa mwingine anasema Adam Michael kutoka Dodoma, tuko pamoja, Mungu awabariki daktari kwa elimu hiyo. Naomba vipindi hivi kila wanapopata nafasi wazidi kutupa elimu hii.
4: Amen.
2: Amina.
3: Barikiwa kwa sababu pia umetoa baraka. Na mwingine msikilizaji hapa ametuma ujumbe, naye anasema Dokta, na swali, hivi kovu kama la moto lililojitokeza juu ya ngozi na linaongezeka kidogo kidogo kadri siku zinavyozidi kwenda, ni aina gani ya tatizo au ni mchafuko wa damu?
4: Yuko nje ya mada.
2: Lakini ndio fursa yake ya pekee. Anaweza kasikia angalau hata kidogo.
3: Ndio.
2: Kama mtu alipata moto alafu kovu likaanza linakuwa, sisi kitaalamu tunasema hypertrophic scar. Yaani kovu linalokuwa kuliko inavyotakiwa kuwa. Ni tatizo ambalo linahitaji aende kwa wataalamu wale wa ngozi. Alafu atamsaidia.
3: Okay. Ndicho anachoweza kuelezwa. Lakini je, kama yeye tumemuelewa tofauti, lakini je, kama ikiwa hivi kwamba ameona kimekuwa kama eneo kama
4: hakuungua
3: na moto. Yes. Lakini kakalikuepo kadogo kama kakovu ka nini, ka mtu aliyeungua na nini na moto, afu anaona inazidi kuendelea kuongezeka katika mwili.
2: Sasa hilo nalo ni tatizo la kitaalamu linalohitaji kachunguzwe. Kwa hiyo na kuende hospitali.
3: Hilo nalo, kwa sababu inawezekana aliungua ndio, lakini inawezekana hakuungua, ila alikuwa na kakovu kalikokuwa kama kamoto. Kama mtu aliyeungua na moto afika na ongezeka. Kwa hiyo ushauri aliyotoa daktari ni kwamba waone wataalamu,
4: daktari wa ngozi.
3: Habari ya uzima, watumishi wa Mungu?
4: Nzuri
3: baba.
4: Baba nani wewe?
3: Basi imebidi niende huko kwa sababu alianza na baba yeye, nisije nikasoma kitu ambacho sio. Anasema baba yangu anapata moto kwenye jointi sana na pia anakojoa mara kwa mara. Je, inaweza kuwa ni hiyo baridi ya bisi?
2: Asante sana. Nampa pole kwanza kwa kuuguza baba yake, na ni kweli na baridi ya bisi, hatujui ni aina gani, lakini nadhani kwa kuwa amesema ni baba yake na ana akili ya kuandika ni mtu mzima huyu, kwa yule ni mzima zaidi anayeumwa. Kwa hiyo maana yake ni kwa sehemu kubwa ya kwangu anaweza kuwa ni baridi ya bisi ile ambayo tunasema osteoarthritis, kulingana na uchakavu wa namna mtu anavyozidi kukua. Na maumivu anavyosema kuwaka nini yanafanana ni hayo hayo. Ninachoweza kusema ni kwamba anahitaji kuwa makini na kumsikiliza vizuri mtaalamu wake wa afya, maana au anatibiwa na watu zaidi ya daktari wa aina moja.
4: Okay.
2: Kuna yule daktari ambaye ni wa bingo wa mifupa na viungo, atamsaidia yale mambo yanayohusiana na maumbile. Lakini kuna daktari wa viungo, tunasema kwamba wengine sema kwa baba cheza, sijui mama cheza, sijui physiotherapist. Wale watu wanaenda kumsaidia mbozoesha viungo ili arudi katika hali ya kawaida.
3: Na hilo daktari, linawezekana kwa wale ambao pengine imesababishwa na ile nini nilikuwa nimeuliza sazie rheumatism, kwamba inampelekea kama sasa anataka kupata ulemavu, kwamba akifanyiwa hayo mazoezi inaweza ile tatizo lisiongezeke.
2: Baridi ya bisi zote kuna kipengele cha kufanya mazoezi.
4: Okay.
2: Usipofanya mazoezi
3: unapata
2: ulemavu. Ile eneo si unalizuia kulifanyisha kazi, hatukumbwa kutokufanya kazi. Kwa hiyo sehemu ile inakakamaa.
4: Sawa.
2: Tunaita inakuwa stiff. Kwa hiyo mwisho wa siku analemaa. Kwa hiyo watu wote wenye changamoto, yani kutulia ili usiasikie maumivu, ni dhambi kubwa ya kukufanya wewe uendelee kuugua. Kwa hiyo kuna wakati fulani watu wanaenda kwa mmacheza, anarudi anamlaani, anaanza akamuua
4: kabisa.
2: Kwamba yule hana roho.
3: Ameniongezea tatizo.
2: Ana huruma kabisa yule mtu. Lakini hiyo kukosekana kwa huruma
3: ndio uponyaji wao.
2: Ndio huruma yenyewe hiyo.
3: Ndio uponyaji wenyewe.
2: Ndio.
3: Jamani, huyu msikilizaji karudi tena akatuma message, nasubiria namba ya dokta.
4: Jamani, labda itaje. Ungehitaji.
2: Hapa nihitaje sasa hivi.
4: Itaje ili kama mtandao utasumbua awe ameshaipata.
2: Naam, naam. Sasa hivi watanitafuta, watanipata, maana nimeweka off.
4: Sawa.
2: Kwa hiyo ni 0684 301575.
3: Sawa. Umetaja kwa umakini sana, kwa hiyo naamini imefika. Tutamalizia na mwishoni. Anasema asante kwa elimu ya afya. Mimi nasumbuliwa na magoti, natembea kwa shida sana. Pia kuchuchumaa ni tabu, nashindwa. Mama Rama, nipo Njombe, mji mwema. Kaeleza tu changamoto yake. Kwa hiyo basi
4: fuata ushauri wa daktari kama alivyoelekeza, ili
3: hajauliza swali ila kaeleza kile anachokipitia. Maana yake kwamba ndio anacheza mule mule kwa hiki ambacho tumekizungumzia.
2: Kama nilivyosema, wote tutapita.
3: Wote tunapita kwa sababu pengine ya umri au sababu zingine ambazo zinasababisha.
4: Lakini cha kufanya atakio fuate utaratibu. Nenda kwa daktari ili ajue shida ni nini, ajue anakusaidiaje. Maana kama hajaenda, hiyo nayo ni changamoto. Naam.
3: Jina la Mungu litukuzwe.
4: Amen.
3: Naitwa Anoldi, Anodi Swai. Samahani dokta, naomba kuuliza. Mimi tangu nikiwa mtoto mpaka sasa ni kijana wa miaka 26. Nimekuwa na tatizo la kuwa na baridi kali sana kwenye viganja vya mikono, hata kama jua kali liwe linawaka. Hii inapelekea niogope hata kusalimiana na mtu kwa kumpa mkono. Pia ninaishi na tatizo la kutokwa na jasho miguuni, hata kama kuna baridi kali na linatoka jingi kiasi nashindwa kuwa comfortable kukaa pamoja na watu nikiwa nimevaa viatu vya wazi. Maana mara nyingi huwa wananishangaa na kuniuliza swali kuhusu tatizo hili. Je, hili nalo ni tatizo la baridi ya BC?
2: Namshukuru sana kwa kujali afya yake.
3: Ndio.
2: Lakini siwezi kwenda moja kwa moja kusema na tatizo la baridi ya bisi, maana hajagusa dalili yoyote inayohusiana na kiungo. Yaani na ungio lolote lile. Kwa hiyo ana tatizo lingine. Ninakubali kabisa kuna matatizo ambayo yanapelekea mtu kutoka jasho sana, hasa kwenye miguu. Mtu akivaa socks zinaloa. Akivaa kiatu kinaloa, lakini ni hali ya hewa ni ya kawaida. Kitaalamu magonjwa kama hayo yapo. Na tuna namna ya kuweza kuichukuliana nayo. Ni itilafu fulani tunazijua katika vile vitu vya kufanya jasho litoke. Kwa hiyo ni vizuri akaonane na daktari amsaidie. Hata hiyo kusema kwamba viganja vyake ni vya baridi sana, lakini pia tunatofautiana katika joto la mwili wa binadamu tofauti tofauti. Wenda yeye amepay attention, yani amezingatia sana kufuatilia ule ubaridi wake. Wenda wengine hata wana shida hiyo ya kujua kama yeye yuko na baridi. Lakini vizuri bado siwezi kusema kama sio mgonjwa au ana tatizo lolote. Ila akienda kwa wataalamu, yule ambaye atamueleza habari ya miguuni kutoka jacho sana, ndio huyo yeye atamueleza habari ya viganja vyake za mikono. Alafu mwisho wa siku atapata maelekezo sahihi kama ni ya kutibiwa au ya kurekebisha mtindo wa maisha au namna ya kuchukuliana nao.
3: Asante dokta. Na pengine kati ya vitu vyote ambavyo tunapaswa kuwekeza ni kwenye afya. Unapogundua kitu chochote kiko tofauti, usitulie, yani usipotezee. Unajua kuna watu wao wanaona kuna tofauti alafu anapotezea. Chochote huwa hakiji kwa bahati mbaya, huwa kilianza taratibu kwa uhakika. Kwa hiyo tuwe makini kama hivi ambavyo umeeleza hapa, basi fuatilia, piga hatua ili kwamba afya yako iwe njema. Hakuna kinachoshindikana, kwa sababu sisi tunamwamini Mungu. Tunasema hakuna linaloshindikana kwa nani? Kwa Mungu. Unamuomba yeye atafungua njia, na basi tiba itapatikana, mwafaka utapatikana. Huyu hapa mwingine yeye anasema anaitwa Paulo Benson kutoka Bariadi. Simiu, je, kuna ugonjwa wa kuumwa goti ndani yake? Je, kuna ugonjwa wa kuumwa goti ndani yake? Yani ndani ya goti.
2: Yuko sawa tu, yuko pamoja nasi.
3: Okay.
2: Amesikiliza labda tu ni
3: ye, tiba yake nini basi, maana hunisumbua sana hasa nikitembea umbali mrefu.
4: Kuumwa goti ndani yake.
2: Ni ndani yake, ni sawa. Si ni goti. Kwa hiyo huyu tunamrudisha pale pale tu kama wengine. Kwanza hatujajua kwamba anaumwa goti ndani yake. Kumbuka kwamba kuna mtu mwingine aliwahi hata kuumia. Unaona eh? Kama aliwahi kuumia, inategemea kwamba aliponaje.
3: Sawa kabisa.
2: Anaweza akawa hakupita kwa wataalamu akapona hivi kienyeji tu. Kuna wengine paka niliwahi kukutana sisi hospitalini, unakuta mtu unapoenda kumpiga x-ray, unakuta ndani kuna kijiti. Aliwahi kuchomwa na kijiti
3: na kipo
2: au mwiba, akatulia. Alafu baadaye si tunakuwa baadaye mambo yanaanza. Alafu anapokuja kupigwa hivi unakuta kuna kijiti ndani. Kwa hiyo dawa inakuwa ni kukitoa. Kwa hiyo aende hospitali, aeleze vizuri, ikiwezekana atapimwa, alafu atapewa matibabu sahihi.
3: Sawa kabisa. Benson Josia, niko Kagarama, Ruhunga, Bukoba vijijini. Asante kwa kipindi, Mungu awabariki.
4: Amen.
3: Tunakushukuru. Aya, sasa huyu mwingine naye anasema usikivu ni wa hali ya juu. Comrade Mwalimu Kalisti Joseph aka Kajo kutoka Magubiki Kilosa Morogoro, tunawashukuru. Na kwa sababu muda sasa umeshaisha, niseme hivyo. Umesonga sana. Tuitimishie na utukumbushe pia namba yako.
2: Mimi niwape elimu kidogo. Kwa kifupi ni kwamba kila mtu aliyesikiliza kipindi hiki na atakapoambia wenzake ni kuhakikisha kwamba anaelewa uzito wake sahihi na utakiwa kuwa nao.
3: Uzito sahihi.
2: Alafu ile uzito ikiwezekana audumisha au tunze. Asiongeze. Au tunze. Hiyo ni namba moja, lakini namba mbili, atambue umuhimu wa kuchunguza anapokuwa na changamoto yoyote ya kiafya, ikiwa ni pamoja na maungio ambayo tumeyazungumza siku ya leo. Hata anaposikia tu kwamba tunapima, tunachunguza, tunafanya nini, asiogope kuambiwa tatizo. Aende aambiwe, alafu ajue namna ya kupambana nalo. Asiogope kuambiwa tatizo. Aende aambiwe, alafu ajue namna ya kupambana nalo, maana anapata ushauri sahihi. Maana yake ni

0: kunywa maji ya kutosha. Angalau lita mbili kila siku. Na zaidi kulingana na kazi zake. Maji yanapopungua mwilini, hizi sehemu za tulichotaja gegedu huwa zinakakamaa. Kwa hiyo zinaanza kuchoka haraka zile sehemu za viungo. Kwa hiyo unywaji wa maji ni kitu bora sana, kufanya mazoezi ya kutembea ni kitu bora sana, alafu kufanya kazi za kujishughulisha kimwili ni kitu bora sana. Ni sehemu ya kuzuia, lakini pia ni sehemu ya kutibu maungio.
1: Tunakushukuru sana daktari kwa maelezo hayo mazuri. Sasa ndo kujipima, tunafanya mazoezi, uzito wetu uko wa kutosha, yani unaofanana na sisi, au ndo tushazidisha afu ndo hatujui tufanyaje? Dada mkubwa, una la kuzungumza? Mimi nataka niage zangu.
2: Ndio tunaga hapa, tumemaliza.
1: Umeona? Basi mimi ni Kibaga Mwaipaja, asante kushiriki pamoja nasi.
2: Basi msikilizaji, tumekuwa naye daktari ambaye ametubariki sana na kipindi hiki kuhusiana na baridi ya bisi, ni Dr. Livingstone Kingu. Mungu akubariki sana, asante.
0: Amina.
2: Jina langu Habi Machilumshana, dada mkubwa, asante sana.

Tarehe 17 Agosti 2026, ifuatayo ni habari kwa fupi kutoka IDW Tanzania, ikisoma kwa Konami Niva Mongola. Waziri wa nchi ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amezitaka shule za msingi na sekondari kuwa na karakana zinazotakazokuwa na chemchemi ya ubunifu kwa vijana, huku akisisitiza kazi zinazobuniwa katika karakana hizo zisajiliwe ili wabunifu wanufaike nazo. Ridhiwani amesema usajili wa kazi hizo utawasaidia vijana kumiliki bunifu wao na kutumia kama fursa kiuchumi badala ya watu wengine kuchukua mawazo yao na kuyatumia kujinufaisha, huku wabunifu wakibaki bila manufaa. Mradi wa mafunzo ya kitaalamu ya ufundi stadi katika sekta ya migodi umeendelea kuwa daraja muhimu kwa vijana kupata ujuzi unaohitajika katika sekta ya migodi, huku mfumo wake wa nagenzi ukiwawezesha wanafunzi kujifunza darasani na kufanya kazi za vitendo kwa migodi, hata inayochangia utekelezaji dira ya taifa ya maendeleo 2050 ya kujenga uchumi jumuishi na ushirikisho wananchi katika shughuli za uzalishaji. Na katika habari za kimataifa siku ya leo, idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi kufika 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea, wakati watu 77 wameokolewa. Na huo ndio mwisho habari kwa ufupi kutoka IDW Tanzania. Kwa habari nyingine kwa ufupi tafadhali mwanastaka potimia saa 7 kamili mchana leo. Asante na uwe na wakati mwema.

0: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Science, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora ya baadaye.
1: Sasa ni kipindi cha afya ya akili. Mimi mwendesha kipindi hiki naitwa Theodora Malisa. Karibu tuwe sote. Katika mada nitakayo kwenda kuielezea sasa hivi inahusiana na wazee. Tunasema msongo wa mawazo kwa wazee, au kwa lugha ya kitaalamu tunasema depression. Msongo wa mawazo unaweza ukampata mtu yeyote, isipokuwa nimechagua kuzungumzia kwa upande wa wazee, kwa sababu wazee tunaambiwa ni maktaba katika jamii zetu. Moja kwa moja nitatamani kuelezea kwamba msongo wa mawazo ni nini. Na tunaona kwamba msongo wa mawazo ni mtazamo wa kisaikolojia au ni hali ya mtu kupata shinikizo la ndani la kiakili na kihisia linalotokana na changamoto, matatizo au mahitaji ya maisha yanayozidi uwezo wake wa kukabiliana nayo kwa wakati huo. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba mtu yeyote yule anaweza kukutana na changamoto ya aina yoyote ile, au akakutana na matatizo ambayo yanamwelemea kwa wakati ule, na katika maisha anayoyaishi akapitia mapito hayo kiasi kwamba anakuwa anapatwa na msongo wa mawazo. Kwa lugha rahisi ni pale ambapo mawazo, hisia na mwili vinakuwa na mzigo mkubwa, na mtu anahisi kuchoka kiakili, wasiwasi na kushindwa kutulia. Yaani mtu anakuwa bado anahangaika kutafuta ufumbuzi lakini haupati. Wakati huo anaingiwa na hii hali ya mawazo kuwa mengi na anashindwa cha kufanya, inabidi tu akae mahali pamoja bado akiwa na mawazo hayo yakiwa yanamsonga. Kisaikolojia ni msongo wa mawazo unaohusisha mambo yafuatayo. Kwa mfano, tunaweza tukasema kwenye hisia, kwenye mawazo, kwenye mwili na kwenye tabia. Kwa mfano, kwenye hisia tunaona kwamba huyu mtu ataonekana ana hofu, anakuwa na huzuni, anakuwa na hasira na pia anakuwa na kata tamaa. Hiyo ni kwa upande wa hisia. Tunaposema hofu ni kama pale ambapo yani kitu ambacho ni cha kawaida sana, lakini unapozokuwa ukizungumza naye unamwona kabisa huyu mzee hajatulia, kuna hofu fulani ambayo iko ndani yake ambayo haielezeki. Au kwa wakati mwingine unamkuta amekaa peke yake, yuko tu anahuzunika, hana uso wa furaha. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba hapa lazima kuna changamoto ambayo anaipitia katika maisha ndio imemsababishia. Hii kuwa na hasira ni pale ambapo labda unamuuliza jambo moja dogo tu, au labda mtu mwingine anazungumza naye jambo dogo, hata kumuuliza labda habari ya saizi, unashangaa analipuka na kuwa na hasira kali. Unajua kabisa hapa kuna changamoto fulani ambayo inamkabili, au anaonekana kwamba amekata tamaa, anaweza kuzungumza maneno ya kukatisha tamaa muda wote. Unagundua kwamba huyu mzee tayari kuna kitu ambacho si sawa sawa katika maisha yake kwa sasa. Ukija kwenye mawazo, anakuwa ni mtu wa kufikiri sana. Amekaa mahali labda peke yake, alafu unamuona jinsi ambavyo amezama ndani anafikiria. Lakini hata ukimsemesha unashangaa, anaweza akawa anashtuka kama vile umemtoa mbali sana. Alafu ukimuuliza anaweza kukuambia ni mawazo tu, ni mawazo tu. Na hayo mawazo siku zote yanakuwa ni mawazo hasi. Hakuna siku hata moja anakuwa anawaza mawazo chanya. Na hata ukitaka kumdadisi zaidi kumuliza vipi unawasema unawaza unawaza kuhusu nini, anaweza akakuuliza kitu cha kukueleza kitu cha tofauti kabisa, labda nawaza naona kama maisha yangu sasa yanafikia mwisho. Yani yeye amekwisha kukata tamaa, kwa hiyo anakuelezea vitu ambavyo ni hasi wakati wote. Pia kushindwa kufanya maamuzi. Utakuta ni mzee katika uzee wake au katika ujana wake, maisha yake yote alikuwa ni mtu ambaye ana maamuzi mazuri. Akipanga jambo au kimshirikisha jambo lako gumu, anakutafutia maamuzi ambayo ni sahihi na kwa wakati. Lakini kwa wakati huo unashindwa tu jambo dogo, unashangaa mzee hawezi tena kutoa maamuzi kama alivyokuwa akitoa maamuzi yake. Tunakuja kwa upande wa mwili. Kwa upande wa mwili anakuwa na maumivu ya kichwa, alafu anakuwa anakosa usingizi na pia anakuwa anachoka. Nikimaanisha kwamba muda wote anaweza kukuambia najisikia kichwa kinaniuma. Hata ukimwambia vipi umekunywa maji mengi, hebu jaribu kunywa maji, anakuambia hata nikinywa maji naona hakisikii, kwa sababu kichanganya pia na mawazo hasi, nikinywa maji hata hakisikii, kichwa kinaendelea kuniuma. Anaweza kukusimulia kwamba yani sikulala kabisa usiku wa leo, nahisi maumivu ya mwili, nahisi mwili umechoka. Lakini ukiangalia hata kazi ambayo unaweza kusema kwamba aliifanya ambayo imemsababishia mwili kuchoka, unakuta haipo. Kumbe ni kwa sababu ya msongo wa mawazo alionao. Tabia nyingine anayokuwa nayo, anakuwa ni mtu wa kujitenga na kukosa hamu ya kufanya kazi au shughuli zake za kawaida. Kwa hiyo wakati mwingi mzee anakuwa amekaa kipekepeke, anajitenga na wengine, hachangamani kama ilivyokuwa kawaida yake. Ukimuuliza pia anakuambia nimeamua tu kukaa mahali hapa. Kumbe akikaa mahali pale ndo anaingiwa na mawazo, anaanza kufikiri, anachokifikiri maskini unakuta ni mawazo hasi, alafu anakuwa na anashindwa kufanya hata zile shughuli zake za kila siku alizokuwa anazifanya, japo mwili nao unakuwa pia umechoka kwa sababu ya misuli ile pia imeelekea kuzeeka. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, hapo tunaona kwamba hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikampata mzee wakati anapokuwa na huu msongo wa mawazo. Tukumbuke tunaangalia msongo wa mawazo kwa wazee kisaikolojia katika afya ya akili. Msongo wa mawazo kwa wazee ni hali ya shinikizo la kiakili na hisia linalowapata watu wa umri mkubwa kutokana na mabadiliko ya maisha wanayopitia katika uzee. Kwa hiyo tunaona kwamba hawa watu wakishakuwa na umri mkubwa, kama tulivyoona katika kipindi kilichopita kwamba uzee unakuwa unasababisha mfumo mzima wa mwili, mifumo iliyopo katika mwili yote inakuwa inazeeka. Kwa mfano tukaona hata katika masuala ya kinga yanakuwa yanashuka, misuli inalegea, nani mifupa nayo inachoka. Kwa hiyo kila mfumo katika mwili wa mzee unakuwa umepungua ufanyaji kazi wake kama ilivyokuwa kawaida. Na sababu kuu ya msongo wa mawazo kwa mzee ni nini? Tunaweza tukasema kwamba ni mabadiliko ya afya, magonjwa ya muda mrefu au maumivu ya mwili. Tunaposema mabadiliko ya afya ni tunamaanisha nini? Tumekusha kuona kwamba hao wazee wanasongwa sana na magonjwa aina mbalimbali, kwa sababu kinga ya mwili nayo inakuwa inashuka kadiri mzee anavyoingia katika ule umri wa uzee. Kwa hiyo huyo mzee, kwa mfano tuchukulie kwamba ameugua shinikizo la damu au ameupata ugonjwa wa kisukari, lazima mwili utakuwa unaendelea kuchoka. Kwa hiyo mabadiliko haya ya afya, alikuwa ameuzoea mwili wake uko salama, uko una nguvu, hasikii chochote, sasa hivi amekuja kupatwa na hii hali, anakaa mahali. Yamkini pia ni mzee ambaye alikuwa pia anapenda kujishughulisha. Anaona shughuli zake alivyokuwa akizifanya hawezi tena kuzifanya kama kawaida kutokana na maumivu anayoyasikia. Basi inabidi sasa aanze kuingiwa na mawazo. Nyingine ni upweke. Huu upweke unatokea vipi? Watoto wanaondoka nyumbani. Ndiyo, amesomesha watoto, wameshakuwa wakubwa. Wengine walikuwa ni mabinti, wameolewa. Wengine ni vijana wake wa kiume, wameoa. Na kwa kawaida vijana wengi wakishaoa huwa wanaondoka nyumbani. Na utakuta tena pia wanaajira. Kwa hiyo lazima utakuta wamehama katika mkoa huu, wamehamia mkoa mwingine. Kwa hiyo kwa kuangalia kweli alikuwa na watoto, lakini sasa imefika kipindi wale watoto wameondoka nyumbani na alikuwa akiwapenda, hawaoni tena ile wanapita pita. Kwa hiyo anakuwa na ule upweke kwamba wanangu hata wangekuwa hapa, hiki na hiki tungekifanya pamoja. Kingine ni ile kufiwa na mwenza. Labda ni mwanamme amefiwa na mke wake, au ni mwanamke amefiwa na mume wake. Hii nayo inakuwa ni changamoto kwa huyu mzee. Pengine pia amefiwa na majirani au marafiki. Kwa hiyo unajikuta upweke unazidi kumsonga, yeye anazidi kuangalia matukio tu, alafu yale matukio sio matukio mazuri kwake, ni matukio mabaya ambayo unakuta yanamuumiza. Kwa hiyo lazima atakuwa akijisikia vibaya. Lingine ni kupoteza majukumu au kazi. Na hii inatokea pale ambapo mzee huyu alikuwa ni mtumishi labda serikalini au kwenye taasisi fulani, sasa amestaafu kazi. Kwa hiyo unakuta ana yale mawazo kwamba sasa sina jukumu lingine tena la kufanya. Automatiki mwili wake unakuwa sasa umeanza kuchoka, hata ile kuinuka kwa haraka hainuki tena kwa haraka, kwa sababu hana kitu ambacho anakikimbilia kwenda kukifanyia kazi kama ilivyokuwa akikimbilia kazini. Kwa moja kwa moja huyu mzee anainuka kwa ulegevu, alafu sasa anakaa mahali hana shughuli maalumu ya kufanya. Pale pale unaanza kukuta sasa anaanza kukaa na kuwaza, anapatwa na msongo wa mawazo. Matatizo ya kifedha. Alikuwa anafanya kazi, anapata pesa. Lakini kwa sasa hivi ni mpaka labda amsubiri mtoto amtumishie fedha, au labda mtu aje anunue kama labda alikuwa na mfugo ndo aweze kupata fedha. Kwa hiyo hili nalo inakuwa ni changamoto kwake. Anaona haya mapito nayo yapitia haya, nitafika kweli? Kwa hiyo anazidi kuwa na mawazo katika akili yake. Lingine ni kupungua kwa nguvu za mwili na uwezo wa kufanya mambo binafsi. Kwa mfano, tunaweza kusema kupungua kwa nguvu za mwili labda sio ile labda kusema labda alikuwaga analima au anafuga, anakata labda nyasi za kufugia mifugo yake. Ni ile shughuli kwa mfano alikuwa anaweza kujifanyia mwenyewe, labda tuseme usafi. Kwa mfano wale wazee ambao wamebahatika tuseme wana ndevu. Sasa unakuta mzee kila anavyoamka asubuhi lazima aingie bafuni, abebe mashine yake ya kunyoa nywele kwanza zile ndevu, akimaliza anaoga. Kila siku anafanya vile, kwa sababu kuna wazee wengine hawapendi kujiona wana zile ndevu. Sasa inafika kipindi hata ile kuzitoa zile ndevu mwenyewe hawezi, ni mpaka mtafute kinyozi aje amsaidie akiwa hapo nyumbani. Kwa hiyo mzee kama huyu unakuta wakati mwingine akiona zimeota anasikitika kwamba ningelikuwepo, kwamba nina zile nguvu zangu au na ule uwezo wa kujisafisha mwenyewe ningejisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo pia anakaa mahali anaanza kuliwazia hili. Hiyo yote inamletea kuwa na msongo wa mawazo. Sasa kuna dalili za msongo wa mawazo kwa wazee, ambazo kwa mfano familia au mtu unaishi na mzee nyumbani, ukiwa unamtizama unaweza ukagundua kwamba huyu mzee tayari hizi ni dalili za kuwa na msongo wa mawazo. Kwa mfano, kujisikia mpweke na kukata tamaa. Huyu mzee unaweza ukamwangalia ukaona huyu mzee anajisikia upweke sana, alafu anaonyesha amekata tamaa. Unagundua kabisa huyu atapatwa na nini? Na msongo wa mawazo. Nyingine, kukosa usingizi au kula vibaya. Unamshangaa mzee alikuwa ni mtu ambaye yani ikifika muda wa mchana, kwanza asubuhi atakunywa chai vizuri, ikifika muda wa mchana anajua sasa ni muda wa kula chakula cha mchana, anakula. Lakini inafika mahali sasa hataki tena kula chakula cha mchana wala kulala halali. Nyinyi mkiingia kulala yeye kwanza ndo mtamsikia labda anafanyafanya vitu vyake huko. Unajua kabisa hizi dalili sio dalili nzuri. Kupoteza hamu ya kuzungumza au kushiriki kwenye jamii. Mzee ulikuwa unasikia kwamba kama kuna kikao mahali fulani anakuwa ni wa kwanza kuwahi katika kile kikao, na anaenda anatoa maamuzi yaliyo mazuri, anatoa mashauri yaliyo mazuri, na alikuwa pia ni tegemeo. Lakini kwa hichi kipindi hizi dalili zinavyokuwa zikimuanza, anapoteza hamu ile ya kufanyaje, ya kwenda kushirikiana na jamii. Hata akienda basi hata hazungumzi, hachangii, kwa sababu tayari ameshaelemewa kwenye akili yake, ametingwa, hana cha kuzungumza. Pointi nyingine ni kwamba anaweza pia kusahau sana au kuchanganyikiwa. Utagunduaje kwamba mzee anasahau na kuchanganyikiwa? Ni pale ambapo anaweza pia akashindwa kutambua uwepo wa mtu ambaye amekuja labda mgeni jana, anamuona leo anamwambia habari za siku nyingi, unaendeleaje? Kumbe mtu alifika jana na wakazungumza vizuri na amelala kwenye boma lake, na wakati huo yamkini ni anamwaga sasa mimi naondoka narudi nilikotokea. Lakini amekwisha kusahau kwamba jana alikuwa naye. Hiyo kuchanganyikiwa kwingine ni kama ametoka nyumbani, labda ametoka barabarani, ameenda sehemu fulani labda dukani, alafu anarudi anapotea njia, anapita anaenda njia nyingine. Pale unavomkuta unamuuliza vipi unaelekea wapi, anakuambia naelekea nyumbani. Hapo ndipo unakojigundua kwamba huyu mzee tayari msongo wa mawazo umeshakuja, dalili za msongo wa mawazo zimekusha kumuanza. Hapa ndo maana anaanza hata kupotea njia. Hasira au huzuni bila sababu kubwa, kama tulivyoona mwanzoni kwamba huyu mzee unaweza ukazungumza naye jambo ambalo ni la amani kabisa, lakini ukashangaa na kujibu kwa hasira, anakuwa na huzuni bila sababu ya msingi. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo kama uko na mzee nyumbani, ndugu msikilizaji, unaweza ukaziona aidha moja ama mbili, ukagundua kwamba mzee huyu ameshaanza kuwa na dalili za msongo wa mawazo. Tuangalie namna familia au jamii wanavyoweza kuishi na wazee kama hawa. Kwanza kabisa tunaambiwa kwamba tuwaheshimu na kuwathamini. Tunatakiwa tutumie maneno mazuri, tuepuke kuwabeza au kuwaona hawana maana. Yaani ukishaweza kumheshimu mzee alafu ukamthamini, ikiwa na maana kwamba kile anachokizungumza, hata kama unakiona kwamba si jambo la muhimu sana, unatakiwa pia umsikilize, uone kwamba linafaa na ni la maana, hata kama amelirudia mara mbili. Yaani wewe lichukulie hivyo hivyo na jibu utakalompa, unampa jibu lile lile la kwanza ambalo ulikuwa umempa, ili aone kwamba unamsikiliza, unamthamini. Hiyo itamguzia nini? Ile upweke, na ataona kwamba kumbe bado ana thamani, anaweza kuendelea kuishi. Pointi ya pili ni kuwapa muda wa kuwasikiliza. Zungumza nao kila siku, wasikilize hata kama wanarudia hadithi. Anaweza kukusimulia hadithi leo, kesho akakusimulia hiyo hiyo, kesho kutu akakusimulia hiyo hiyo. Wewe msikilize tu, kwa sababu atakapokuwa akiendelea kuzungumza na anapunguza yale mawazo aliyokuwa nayo, mawazo hasi katika kichwa chake ambayo yanaweza yakampelekea kuwa na msongo wa mawazo. Pia kuwahusisha kwenye maisha ya familia. Waulize ushauri, washirikishe kwenye maamuzi. Yaani familia zingine zimefika mahali kukata tamaa, kuna kwamba sasa hivi mzee hawezi tena, haelewi vizuri, kwa hiyo sisi tukae tuendelee. Unakuta labda ni kikao cha familia na mzee amekaa hapo ndani. Hapana, inatakiwa umuite na yeye umpe kiti chake akae, na mumheshimishe kwamba yeye ni wa kwanza kutoa maamuzi, na atazungumza ya kwake. Baada ya hapo familia mtapokea ya kwenu, mtaanza endelea kuyajadili vizuri. Hata kama lile la kwake hamtalichukua, lakini tayari mmelisikia na mmemuelewa na mkasapoti kwamba ni kweli unachokizungumza kinawezekana kufanyika hivyo, ili naye aendelee kujisikia vizuri na aone kwamba bado anaheshimika katika familia. Pia kuwasaidia kimwili na kiafya. Kama tulivyoona, hakikisha wanapata dawa, lishe bora, matibabu ya mara kwa mara. Mzee unaweza ukakaa naye, lakini cha kushangaza, hakuna siku unaweza ukamuuliza kwamba habari za asubuhi, umeamkaje, akakwambia salama. Anaweza akakwambia, usiku wa leo nimeumwa sana, nimeumwa kichwa, au nimeumwa sana huu mguu, au mgongo umenisumbua sana usiku wa leo, yani sijalala kabisa. Hayo ni masimulizi ya wazee. Ukiendelea kuzungumza naye siku nyingine, atakwambia, yani usiku sijalala kabisa, lakini nimeota vibaya leo. Sasa ndio hapo ujiulize kwamba hajalala kabisa, lakini amepataje kuota? Anaanza kukusimulia habari za kitu alichokiota. Sasa bila kumuonyesha kwamba anachokizungumza sio hakina maana, inabidi kuendelea kumsikiliza. Sasa unamsikiliza alivoota, unamshauri, ndoto yako itakuwa ni nzuri hivi na hivi, ili ajisikie vizuri. Na kama anatumia dawa, pia ni bora kumshirikisha kwamba hizi dawa hapa baba zinafanyika 1, 2, 3 zinakusaidia kwenye kitu fulani, ili ashike kwenye akili yake kwamba hizi dawa ninazozitumia zinanisaidia kwenye jambo fulani ambalo ninalo. Na ile kumkazania chakula inabidi tusa kuwapa kama watoto wadogo, sio kumpa tena chakula kingi, maana tayari wameshaanza kuwa waviu kula. Na mahali pengine inapendeza pale ambapo utamuuliza kwamba leo tukuandalie chakula gani, anajisikia vizuri zaidi. Akikwambia chakula fulani unaandaa, na ukishaandaa unampa kidogo, akila kidogo, akimaliza ndio una uwezo wa kusema labda umuongezee tena, lakini ukimpa kile ya moja kwa moja atakuwa anajisikia uvivu. Na wakati anapokula, hakikisha unakuwa naye karibu, ili kuendelea kumtia moyo, kuzidi kuongea naye, ili aendelee kufanyaje, kula, utajikuta amekula amemaliza bila kujijua kwamba alikuwa anakula, kwa sababu tayari ulikuwa unamsemesha. Kuepuka migogoro na kuwavumilia. Tujihadhari sana wakati tunapokuwa na hawa wazee nyumbani. Tusifanye aidha sisi wenyewe kwa wenyewe. Naweza nikawa nafanya mgogoro na mtoto wangu, lakini yule mzee atakavyosikia nikimgombeza yule mtoto, hatuelewani, yule mzee tayari atajisikia vibaya. Naweza akasema huyo anagombana na huyu mtoto, lakini sio mtoto, ni mimi naona hanipendi. Kwa hiyo yeye atalichukua, ataliweka katika upande wake, kwa sababu tumekusha kuona kwamba hawa wazee wanafika mahali ambapo wanawaza mawazo hasi tu. Yaani hawawazi mawazo ambayo ni chanya kabisa, kutokana na jinsi ambavyo wameshaelemewa katika mawazo yao kupitia mapito waliyopitia mengi tangu wakiwa watoto mpaka wamekuja kufikia huo umri wa uzee. Tunashauriwa pia kuwajengea mazingira salama na yenye furaha. Ndo kama hivyo, kukwepa, hata kama unaona kwamba kuna kitu ambacho hakijakaa sawa, jitahidi mzee asikigundue ili asije akakasirika, ili aishi kwa furaha. Nyumba iwe salama, isiwe na hatari ya kuweza kumuumiza mzee. Wawe na sehemu ya kupumzika vizuri. Mnamtengenezea kiti chake kizuri ambacho akitoka nje anaweza kukaa kwenye kile kiti. Na kile kiti kwa watu wengine kinakuwa kiti kinaheshimika sana, wanajua ni kiti cha babu au kiti cha bibi. Kwa hiyo hakuna hata mtu anayekaa pale ovyo ovyo. Na muda wote hata akija mgeni anakaa pembeni, akijua baba akija, mzee akija, atakaa katika hichi kiti chake, tutaanza kuzungumza mawili matatu. Kuwasaidia kiroho na kijamii. Wazee wetu wanampenda Mungu sana katika hali zozote zile ambazo wamekuzwa nazo. Kwa hiyo pia tunashauriwa kwamba tuendelee kuwasaidia waendelee kumpenda Mungu wao. Kama akiamua kupelekwa ibadani, mpeleke ibadani. Kuwasaidia kukutana na wenzao, wasaidie waweze kukutana na wenzao. Wakikutana na wenzao huwa wanakuwa na maisha yale ya kufurahiana sana. Kumbe Bwana, kumbe bado na wewe upo. Maanake ni ngumu sana yeye kutoka sasa mwenyewe nyumbani kusema anaenda mahali fulani bila kupata msaada wa kupelekwa. Baada ya hapo tutaangalia pia namna ya kuzuia msongo wa mawazo kwa hawa wazee. Tunaweza tukazuiaje sisi kama wanafamilia hawa wazee wetu wasipate msongo wa mawazo? Manake hakuna jambo ambalo halishindwi kuzuilika. Tukisha litambua kwamba linakuja vipi, lazima tutaweza kusaidia ili asije akapatwa na hii hali. Kwanza tuwape ratiba ya shughuli ndogo ndogo. Tunaweza tukakaa wakati wa jioni, tunapanga kabisa. Naambia baba kesho au mama kesho naona tujitahidi kuamka muda wa saa 2:00, alafu tutafanya 1, 2, 3 labda hata kwenye bustani. Au baba, nitaomba unielekeze ulivyokuwa unafanya ufugaji wako. Yaani nili tu kumtoa, sio kwamba hujui, nili tu kumtoa ili na yeye ajione kwamba nina ratiba fulani, akiweza kuamka atafanya ile ratiba, na katika kufanya ile kazi tayari pale unamzuia kule upweke wa kwenda kukaa peke yake au kuanza kujiwazia mawazo ambayo ni hasi. Pia tuwahimize kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi mepesi kama nini? Unaweza kumwambia twende dukani. Mnatembea wote, mnaongea, mnaangalia mazao, mnaangalia mavuno, mnaangalia mashamba. Yani yote yale anavyoyaangalia, zile tafakari katika ubongo wake zinakuwa zinabadilika. Kwa hiyo mpaka mnafika dukani, mpaka mnarudi, tayari amefanya zoezi, amebadilisha hali ya hewa, amekutana na watu wawili watatu, amezungumza nao, kwa hiyo atakuwa anajihisi furaha. Pia wawe na marafiki na majirani. Leo anaweza akaamua anaenda kwa rafiki huyu kumsalimu, anaenda kwa jirani huyu kumsalimu, na siku nyingine yule jirani mwingine pia anakuja. Pia wapate nafasi ya ibada na shughuli za kiroho. Alafu wajisikie kuwa na sehemu pia ya familia. Yaani katika kufanya mambo yote haya, haya itakuwa inasaidia hawa wazee wasipatwe na msongo wa mawazo. Sasa jinsi ya kuzungumza na wazee. Tunaweza tukazungumza vipi na wazee? Wale wameshakuwa ni mambo watu ambao wanazungumza vitu kwa kurudia rudia. Kwanza tunaambiwa ukiwa kama mwanafamilia au mwanajamii, wakati unapozungumza na mzee hakikisha una muda wa kutosha. Kwanza wewe wao umeshaanza kupungua. Haraka kabisa. Hawapendi kukemewa. Kwa hiyo pale anapokuwa anazungumza hakikisha kwamba una muda wa kutosha, kwa kuwa yeye anaweza kurudia rudia neno au sentensi ili sikukee kuzungumza naye kwa kukimbia, tayari utaona huyu mzee ananipotezea wakati, lakini kumbe ni wewe hujajiandaa vizuri. Alafu pia msikilize kwa huruma bila kumkatiza. Unahakikisha unamsikiliza kwa umakini wote, unamtizama usoni, unamsikiliza kwa umakini wote, na anachokizungumza unaitikia ili ajue kabisa kwamba niko na mtu. Alafu mpe nafasi ya kujieleza hisia zake. Anaweza kujieleza mambo mengi sana kwako ambayo mengine yamefichika, hata ulikuwa hujawahi kuyajua wakati huu ukayafahamu, ambayo atakusaidia kujua kwamba hapa mzee huyu nimsaidie vipi. Alafu unamsaidia aweze kukumbuka mafanikio yake ya nyuma ya maisha. Pia unaweza ukamdodosa, ukashangaa na kueleza habari zake za mafanikio yake ya nyuma. Wazee wetu wana siri sana. Unaweza ukajikuta kuna sehemu ambayo hata ana uwanja ambao aliwahi kununua zamani hizo ameuacha, lakini hajawahi kumsimulia mtu. Ila kwa kukaa naye vizuri na kumsikiliza, ukashangaa anakusimulia. Pia kumfundisha mbinu ya kutulivu, haswa pale ambapo anapokuwa anaonyesha kuchoka, apumue kidogo. Kwa hiyo unaweza kumwambia mzee, yani kwa sasa, kusema kweli, kwa umri uliofikia, unaweza kuwa unajisikia kuchoka, mwili saa zote unakosa nguvu, lakini hiyo ni hali ya kawaida. Au unaweza kufika mahali unajisikia kukata tamaa. Ila ukiona mawazo kama yamekupata au umechoka kabisa, jifunze tu kupumua. Unaweza ukajifunza ukapumua hata kwa dakika 5, kuingiza hewa nyingi na kuitoa kwa njia ya mdomo. Unaingiza kwa pua, unaitoa kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo hilo itakuwa linamsaidia mzee kuendelea kufanya akili yake iwe kwenye muonekano wa kufanya kazi vizuri zaidi. Pia kuandaa vema kwa siku za ibada, nao washiriki ibada. Mpenzi msikilizaji, wazee wetu zaidi ni zaidi ya chakula na dawa, wanahitaji upendo, heshima na usikivu wa moyo. Kwa hiyo inabidi tujitahidi kujua kwamba wazee tunatakiwa tuwapende, tunatakiwa tuwaheshimu, tunatakiwa tuwasikilize kwa moyo wote, hata lile ambalo watakuwa wakilizungumza, ili mradi tu tuhakikishe kwamba tunasikiliza kwa kina. Aidha kama linafaa tunalifuata, kama alifai hatulifuati, lakini hatumkatizi. Tukiwajali wazee wetu, tunajenga jamii yenye utu na baraka. Na kama unaishi na mzee nyumbani, anza leo, zungumza naye, msikilize na mthamini. Kwa pamoja tunaweza kupunguza msongo wa mawazo kwa wazee wetu. Ndugu msikilizaji, kipindi kilichokuwa hewani ni kimeletwa kwako na Theodora Malisa, kupitia wazee afya akili, kwa kuwasaidia wazee wasipate msongo wa mawazo, ambalo ni japo tunaliona kwamba katika hali ya kawaida wazee wengi wanapitia hii changamoto.

Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Pia panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 25, lakini pia tunapatikana kupitia tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika matangazo yetu siku ya leo. Utakuwa na kipindi kizuri cha vijana na maisha. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na leo katika kipindi cha vijana na maisha utakuwa naye Manase Mambwe akija na mada inasema kwamba chai ya mbaazi. Je, unaifahamu chai ya mbaazi? Wiki iliyopita uliweza kusikiliza sehemu ya kwanza, na hii sasa ni sehemu ya pili ya chai ya mbaazi. Lakini kwanza wategesikio hawa ni Advent Celestio kutoka jijini Dar es Salaam. Wanasema kwamba linda

Asante sana kulizima la Advent Celestial. Mungu aweze kubariki moja kwa moja, na hiki ni kipindi cha vijana na maisha, chai ya mbaazi sehemu ya pili.

0: Sasa hii yenyewe haina viambata vya nikotini.
1: Nikotini, eh. Sasa ngoja ni kuongezea swali jingine hapo kwamba kwa nini sasa msikilizaji aache kwingine kote huko lakini aje kununua hii chai ya mbaazi katika kampuni ya Afro Spices.
0: Bila shaka. Yes, Afro Spices Tanzania Limited. Yes. Ndiyo. Sisi chai yetu bwana kwa sababu ni mchanganyiko wa viungo vya chai na mbaazi. Viambata vya kina nicotine havimo kama vimo kwenye chai zile zingine.
1: Ndiyo.
0: Mtu kama una changamoto ya hyperpressure, yani pressure ya juu au ya kushuka, na kinachokupelekea kufikia huko ni chai, basi chai yetu sisi haina mchango wa nikotini namna hiyo. Sisi yetu ni madini haya ya kina magnesium, calcium ambayo ni ya manufaa sana, na kwa sababu tumetengeneza kitaalamu yote tumeyacheki vizuri ili yafae kwa mtumiaji. Kama mtu ana shida za pressure, basi hii ina mchango wa kufanya pressure iwe normal. Sio abnormal tena, iwe normal.
1: Hii chai.
0: Na kama mtu na shida ya kisukari, chai hii inakufaa pia. Unaweza ukaongeza sukari au ukaweka asali au sukari zingine mbadala zake za kina sugar beets, haina mchango mbaya. Kwa watu wenye changamoto za kina kisukari, naona type 1 type 2 wote hao, haina madhara. Kwa hiyo hii ina mchango mzuri katika kundi hilo. Lakini pia kwa wale watu wazima, najua tutazeeka, ndio kuna siku tutazeeka, lakini madhara ya uzee, kama ulikuwa una mazoea ya kutumia chai ya mbaazi, basi unaenda uzee mwema. Na ule uzee ambao sio mwema, lakini uzee mwema ambao kumbukumbu zako ziko sawa. Lakini pia umezungukwa na wajukuu ambao mmejenga historia pamoja ya kula pamoja nyumbani kwa kutumia chai, basi kinywaji cha chai ya mbaazi ni kinywaji kizuri kwa familia nzima, na kila mmoja pale anapokuwa amepata manufaa yake. Lakini mwisho wa siku kuna jambo la kukumbuka kama tuliwahi kunywa chai ya mbaazi.
1: Hiyo nimeipenda, ni kumbukumbu katika mlo.
0: Naam.
1: Basi tunashukuru sana. Baada ya chai, labda nikugeuze tena kwa upande mwingine.
0: Naam, bila shaka.
1: Kwa nini mpendwa msikilizaji asinunue unga mwingine wowote, lakini anunue unga unaotokana na mbaazi ambao mnaoandaa nyinyi watu wa Afro Spices?
0: Ndio. Sisi tunasema unga wetu ni handcrafted. Yaani umetengenezwa kwa mikono yetu sisi vijana wenu. Kwa kutusupport sisi, kwa kununua, kwa kuagiza, kwa kutuliza maswali, kwa kutupigia kwa wingi. Umewasapoti vijana wa Kitanzania 100%. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kama mikono yetu imeshiriki kutengeneza hizi tangu hatua ya mwanzo, kubeba, kusaga, kukoka, kufanyeje,
1: kuanzia shambani.
0: Lakini pa hapo kwa kununua kwetu na kwa umewasapoti vijana na wamama pia. Wamama wale ambao wanashughulika na mbaazi kwenye mnyororo wote wa thamani mpaka inafikia mezani, kwa kununua kikopo kimoja au viwili au dozen au kwa wingi au kilo kadhaa, basi tunakuwa tumewasapoti wa Tanzania wenzetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu tunafahamu watu walikuwa wanasema changamoto ya soko la mbaazi. Sasa kio kwenye mfumo wa chai, ladha inakuwa ni nzuri na ni mpya, na kinsi kwa kufanya hivyo umewasapoti wa mama, umewasapoti baba ambao wako kule kijijini kwetu kule wanapambana na kulima mbaazi.
1: Ndio.
0: Lakini jambo lingine kwamba sisi tunafanya delivery, tunapeleka kokote kule. Unaona, kokote kule hii chai inafika. Kwa miundo ya magari ya sisi wenyewe kufika. Unaona, lakini pia tuna huduma baada ya mauzo au kabla ya mauzo. Kwa mfano, ushauri, kwa nini utumie chai hii? Na mimi, kwa mfano, mtu anasema mimi nina pressure. Unaona, moyo wangu unaenda mbio nikifanya mazoezi kidogo. Unaona, kwingine ukifanya mazoezi kidogo moyo unaenda mbio. Sasa hizi potassium ambayo ndio kiungo kikubwa cha kuchochea moyo uende kwa mwendo wa asili. Sasa kwa kutumia hii unaipata, lakini pia kuna ushauri, kuna delivery, sawa eh? Lakini pia nje hayo kuna seminars pia tunazifanya.
1: Ndio.
0: Seminar za jinsi ya kupika, vyakula vya mundo wa lishe ambao ni makini. Kwa mfano, tunapika vyakula lakini matumizi ya mafuta yale, matumizi ya chumvi, unaona. Sasa ikija kwenye habari ya nutrition, basi tunakuja kwenye kipengele cha kushauri jinsi ya kutumia, jinsi ya kula, unaona, ili angalau afya zetu tuziangalie kabla mambo hajaharibika.
1: Asante sana. Kama Afro Spices, najua mnawawezesha wakulima pia.
0: Ndiyo, bila shaka.
1: Kwa sababu mnawawezesha vipi? Mnaingia shambani, ingawa nyinyi wenyewe mnalima, lakini pia mnanunua mazao ya kuwawezesha, mazao kama mbaazi, rosella pamoja na mengineyo. Vipi kuhusiana na wale wajasiriamali? Kuna wengine sio wakulima, wako wajasiriamali, lakini wanataka kujikita katika shughuli hizi pia za kilima, inawezekana kuuza au kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mbaazi, rosella pamoja na vitu vingine ambavyo mnakuwa navyo nyinyi Afro Spices.
0: Sisi huduma nyingine ni habari ya seminar na training. Ikiwa kuna wajasiriamali au kanisa au kikundi wanatamani kujifunza au jinsi ya kufanya biashara kisasa, sisi tuna timu ya wataalamu ambao mkitualika tunakuja. Na habari njema ni hii, seminar zetu sisi hazina gharama.
1: Hazina gharama. Kuna msikilizaji anakusikiliza hapo.
0: Seminar zetu sasa hazina gharama. Gharama yako ni moja tu.
1: Ndio.
0: Kutenga muda wako kutualika tuje. Labda tuna nauli kidogo, lakini tushafika pale tunazungumza yote, kwa sababu tunatamani kila mtu apate namna ya kujikimu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano unaweza kaa una uko nyumbani, ajira bado hujajaliwa kuipata. Sasa seminar hizi tunazokuwa tunazifanya hizi zinaweza zikakupatia wazo jinsi ya kuanza. Na ukishapata wazo jinsi ya kuanza, tutaelezana jinsi ya hatua kwa hatua mpaka kufikia lengo lako. Kunafanya pia mentorship ya vijana, haya watu wazima, mtu anaenda kustaafu na pilika za mtaani bado hujakaa sawa, tunaenda pamoja. Tunashauriana jinsi ya kuanza biashara yako vizuri. Hatua za usajili, sio hatua za nani, zote za hatua za usajili ya biashara, za kila kitu tunaelekezana. Either kwa njia ya simu au ana kwa ana au kija kutembea ofisini kwetu. Tuna tunashauriana. Kwa hizo ni kati ya huduma nyingi tunazozifanya. Kando tu ya kusindika vyakula hivi ambavyo vinalenga afya bora, lakini pia afya ya ujasiriamali na wafanyaji biashara, basi nayo pia tunayatendi pia.
1: Asante. Na hii nafikiri ni mafunzo ya pekee ambapo sehemu nyingine watu wanalipia kwa gharama kubwa
0: bila shaka
1: ili kuyapata hayo mafunzo, kuweza kupata hiyo elimu ya kutosha kabisa. Na wanaendelea kwetu kuitumia kwa ajili ya kazi zao binafsi. Sasa tuli kwenye chai na unga pale.
0: Bila shaka.
1: Na mimi niko mbali, kwa mfano ya mkoa wa Morogoro, nje ya mkoa wa Morogoro.
0: Ndiyo.
1: Na ninahitaji kuweza kupata huduma yako ya hii chai ya mbaazi au unga. Niweze kuboresha moyo wangu.
0: Ini
1: pamoja na kuondoa sumu kwa ujumla kwenye mwili wangu, mafuta yale. Nitapataje hizi bidhaa?
0: Mawasiliano ya moja kwa moja ni 0659192769. Hiyo ni Tigo. Lakini Voda ni 0766182769. Hiyo ni Voda. Kwa ukinipigia tunajadili namna ya kukufikishia. Sasa hivi tumejaliwa nchi yetu ina miundombinu ya kufikisha vitu mahali popote. Basi kwa kupitia mawasiliano haya tunapokuwa tunawasiliana, basi tunapata kufikishia bidhaa kokote kule ulipo. Na sisi furaha yetu sio kwamba tuuze nyingi. Furaha yetu ni kwamba afya za wapendwa wetu ambao ni wewe na mimi zina uhakika kupata vitu ambao ni bora. Vitu asili kabisa, vitu bora kabisa. Kwa ukifikiria habari ya rosella kuongeza damu, basi bidhaa zetu zinaweza kuwa na mchango mzuri.
1: Ndio.
0: Ukifikiria habari ya chai ya mbaazi na vingine vingi ambavyo tutazidi kujulishana kadri tunavyowasiliana, basi vyote hivi kwa maseno hayo ukinitafuta, basi unipata kwa wepesi tu muda wowote. Simu inakuwa iko wazi tu, hata kama umenipigia sijakupata, basi nitakurejea mapema iwezekanavyo. Ili angalau huduma ambayo kwa umeitamani kuipata, basi ikufikie vizuri.
1: leo tulikuwa tumejikita kwenye mbaazi hasa, chai ya mbaazi, unga, na tukaona pale umuhimu hasa wa mbaazi. Hakika ina umuhimu mkubwa sana katika miili yetu. Yaani katika lishe yako unatakiwa usikose hivyo vitu, mbaazi usikose kabisa. Na nadhani pia kama kampuni yenu ya Afro Spices kuna bidhaa nyingine nyingi kando ya mbaazi, kando ya rosella, ambazo kwa leo tunaweza tusizungumzie kwa undani, lakini pia msikilizaji akawa anahitaji hizo bidhaa, unaweza ukatugusia kwamba ni bidhaa gani ambazo mnazo?
0: Sisi tuna bidhaa, sehemu kubwa ya bidhaa zetu zimekaushwa matunda na vyakula hivi ambavyo vimekaushwa. Kama unavyosikia jina Afro Spices, ni viungo lakini kuna bidhaa za viungo na bidhaa ambazo zinakaribiana viungo. Kikubwa tunachokiamini sisi ni kwamba mtu mlo wake uwe na kumbukumbu. Kama unavyokumbuka pilau la sherehe fulani.
1: Naam.
0: Basi tuna viungo vya pilau pia.
1: Ndio.
0: Vya kila size. Haya, umetembea na wageni. Sasa ndio ile habari ya rosella. Na kuacha kumbukumbu
1: kwani na uchumi
0: vipi? Na uchumi kwamba ulikunywa soda ya rosella. Unaona? Lakini pia kuna mafuta yanayotokana na mbegu za rosella kwa ajili ya watu wanaoshambuliwa na mba au dandruff kwenye nywele. Na hasa kukuza afya ya nywele na afya ya ngozi. Basi na mafuta hayo, kini kuna sabuni pia za rosella. Yaani yale mafuta yale inachakata kuwa sabuni ambayo kwa ajili ya ngozi, unasema maharara.
1: Maharara
0: yale basi inasazishwa
1: au mapunye
0: kwa watoto wadogo. Unakuta mtoto unamwekea dawa haikai sawa. Basi kutumia hivi vifaa vya kina mafuta ya rosella na sabuni ya rosella, basi ambayo ina zile nasema antioxidants. Na afya ya ngozi, basi hiyo kwenye segment hiyo inakuwa imekaa sawa.
1: Na hizo sabuni mnatengeneza
0: nyinyi? Sabuni natengeneza. Natengeneza tu wenyewe hizo, kwa sababu mwisho wa siku lazima kila bidhaa ambayo tumegusa ichakatwe mpaka hatua ya mwisho. Kwa hiyo nimegusa mbaazi,
1: ndio
0: inachakatwa mpaka kipengele cha mwisho. Kwa mfano huu unga huu umetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya kwenye uji, lakini pia kama tamani kutengeneza tambi au biskuti, yani mpaka bidhaa ile ya mwisho ya mbaazi ipatikane. Lengo hasa ni kwamba tujenge soko letu la mbaazi la Tanzania. Kwa kupitia bidhaa kama hizi, ndio basi inakuwa limesogea. Bidhaa zingine ni kama mtindi tumezoea kuona katika mfumo wa kimiminika, lakini sisi tuna mtindi unga wake. Unga wa mtindi
1: kwa embo bwana, sijaelewa vizuri ingawa tutaizungumzia baadaye kwa kipindi. Huo unga ukiweka kwenye maji ndio unakuwa mtindi au inakuwaje? Maana umesema katika umetengeneza katika mfumo wa unga.
0: Yani kwa maana ni kwamba kama unavyoona maziwa ya unga. Sasa huu mtindi unaondolewa yale maji na kauka.
1: Ndio.
0: Kitukisha kausha ule, basi ndio unatengeneza unga wa mtindi. Kwa hiyo ukitamani kuwa na mtindi, basi unachukua kijiko chako kimoja au viwili, kwenye glasi yako kiza maji kidogo.
1: Unakoroga.
0: Unakoroga, basi na mtindi tayari. Unamacha na songa. Lakini kwenye upande wa idara ya chakula cha watoto. Nisema pale kuna unga wa nyama. Sasa nyama hii, kuna nyama ya ng'ombe, kuna kuku, sawa eh? Lakini pia kuna dagaa na kuna samaki.
1: Vyote vimewekwa katika mfumo wa unga.
0: Mfumo wa unga. Lakini pia kuna sukari mbadala. Sisi tuna kampeni kwamba sukari ya mezani ile pale isiwe tu yenyewe pekee, basi kuna sukari mbadala. Kwa hiyo tuna unga wa asali ya nyuki wakubwa.
1: Hiyo ni sukari
0: mbadala.
1: Kwa na pia kwa wale ambao wapendi chokaa ambao ipo katika sukari pia na
0: ambao ni hiyo siku tutakapokuja kuzungumzia habari ya asali pekee, kama unavyozungumzia hizo rosella na hivi. Tutazungumzia madhara yanayotokana na kutumia sukari hii ya mezani.

0: kwa kifupi tu ni kwamba sukari ile ina mchango mkubwa wa kuondoa kumbukumbu na uwezo wa kimahesabu wa mtoto.
1: Mm-hmm.
0: Unakuwa na mtoto ambaye uwezo wake ushafutika. Eti ulimpenda ukampa juisi za sukari, chai ya sukari, ukampa uji kwa sukari ile. Kwa ni muhimu sana mtoto yule asile sukari ya mezani. Mm. Tunaita table sugar ile. Ale sukari mbadala. Kwa hiyo kuna sukari bulu hizo ni, ukizipata ni njema. Ukitumia asali ni njema kati ya mwaka 0 mpaka 5 kwa mtoto.
1: Mm.
0: Ukifanya hivyo basi darasani kwa utakuwa uchomi ada.
1: Ndio.
0: Lakini pia tuna unga wa ndizi. Hizi ndizi sukari au ndizi zile mbivu. Tunazo hizo unga kwa ajili ya vitu kama milkshake. Basi na sukari ambayo unaweza kuweka kwenye matunda ya watoto kwa ndizi.
1: Mm.
0: Lakini pia tuna nanasi pia unga. Tuna embe unga. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu vingi sana ambavyo tunashirika navyo. Lakini vyote vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara. Vinalenga kumpa mtu lishe bora na imara.
1: Asante sana

0: Inawezekana kuwa na maoni mbalimbali, changamoto, swali, tujuze kupitia anwani hapa ifuatayo.
1: Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769986355.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fano Litanda, ninakutakia baraka za Bwana. Barikiwa nao hawa Advent Celestio, wanasema kwamba safari yangu. Panga miadi, tuonane tena katika siku ya kesho.

Na mpendwa msikilizaji, ni kukaribisha tena katika kipindi chetu hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi jina langu ni Fanu Litanda, na leo tena katika muda huu tena katika dakika hizi za makala hizi za kilimo na ufugaji, tutaangazia hasa baadhi ya mimea ya nafaka na mahitaji yake katika ustawishaji, na tukianza na zao la mahindi. Karibu tuweze kuwa sote. Na leo tena hapa tutaangazia zao la mahindi, tukiangazia hali ya hewa inayoweza kusababisha mahindi yakastawi kwa uzuri kabisa, lakini na ni vitu gani hasa vya kuzingatia kwako mkulima. Hali ya udongo ni tifutifu na rutuba nyingi. Hali ya hewa inayofaa katika kilimo hiki cha mahindi ni baridi, joto, mvua ya kutosha. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja: kilo 7 mpaka kilo 10. Njia ya upandaji: moja kwa moja shambani. Matumizi: hutumika kuweza kutengeneza unga na ugali na uji. Mahindi mabichi huliwa kwa kuchomwa au kuchemshwa, kupika makande. Muda wa kukomaa: ukomaa baada ya miezi miwili mpaka mitatu. Makadirio mavuno: magunia 25 mpaka 30 kwa ekari. Zao la mtama: hali ya udongo tifutifu, rutuba haba, kichanga kiasi. Hali ya hewa: baridi, joto, mvua mwanzoni zitahitajika. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja: kilo 2 mpaka kilo 2 na nusu. Panda kwa sentimita 60 mpaka 15 au 45 kwa 20. Njia upandaji: moja kwa moja shambani. Matumizi, tukiwa tunazungumzia zao hili la mtama, utengenezewa unga wa ugali, ujirishe na mkate. Muda wa kukomaa: huwa tayari baada ya miezi mitatu. Makadirio ya mavuno ni kilo 1000 mpaka kilo 1200 kwa ekari. Mawele: hali ya udongo ni tifutifu, rutuba ya kutosha, na hupenda zaidi chokaa. Hali ya hewa: mvua mwanzoni si wakati wa kutoa maua, hupenda joto. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja: kilo 5 mpaka kilo 6. Panda kwa safu au sambaza kwa kunyunyizia. Njia za upandaji: panda kwa husia moja kwa moja. Panda kwa husia moja kwa moja, au unaweza kupanda kwa kuchanganya na mchanga. Matumizi: unga wake hutumika kuandaa ugali na ungalishe. Muda wa kukomaa huwa ni miezi 5 mpaka 6, huwa tayari kwa kuvunwa. Makadirio ya mavuno ni kilo 800 mpaka kilo 1000. Zao la ulezi: hali ya udongo ni tifutifu, rutuba, upendelea zaidi chokaa. Hali ya hewa: mvua za mwanzoni si wakati wa kutoa maua, upenda joto. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja ni kilo 5 mpaka kilo 7. Panda kwa safu au sambaza kwa kunyunyizia. Njia ya upandaji: panda kwa kusia moja kwa moja shambani kwa kuchanganya na mchanga. Matumizi: unga wake ni ugali na ujirishe. Muda wa kukomaa ni miezi 5 mpaka miezi 6, huwa tayari kwa kuvunwa. Makadirio ya mavuno, ninazungumzia kwa ekari mpendwa mkulima, ni kilo 800 mpaka kilo 1000. Hiyo ni katika zao la ulezi. Zao la mpunga: hali ya udongo ni tifutifu, kichanga, mfinyazi, maji ya kutosha na unyevu au tope.
hali ya hewa, joto, mvua nyingi au maji ya kumwagilia, kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja, kilo 15 mpaka 20, panda kwa sentimita 15 mpaka 30, njia upandaji, si ya mbegu moja kwa moja au tengeneza kitalu ambacho huwa tayari kuhamishia shambani baada ya majuma 6 mpaka 8. Matumizi: mchele hutumika kuandaa vyakula vya aina nyingi, ni chakula kipendwacho na watu wengi. Muda wa kukomaa: huwa tayari kuvunwa baada ya miezi 4.5 mpaka 5, au wakati mwingine inategemea na hali ya hewa inakwenda mpaka miezi 6. Makadirio ya mavuno ni kilo 1,500 mpaka 2,000 kwa ekari. Na mpendwa msikilizaji, hilo ndilo zao la mpunga. Karibu tena mpendwa msikilizaji, kama unaungana nasi hewani kipindi cha makala za kilimo na ufugaji, na leo tena tukiangazia mazao kadhaa, udongo gani unastahili na ni hali ya hewa gani ambayo inastahili, na mavuno pia yanakuaje. Mpendwa msikilizaji, hii ni AWR, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mpendwa msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea tena, tutaweza kumalizia kipindi chetu kwa kuangalia baadhi ya mimea, mizizi na nishati na mahitaji yake katika ustawishaji. Mimi ni Fanuel Tanda, asante kwa kuwa nasi. Twende tena mapumziko kwa muda huu tena mfupi.

Na mpendwa msikilizaji, tumerejea tena katika kipindi hiki cha makala za kilimo na ufugaji. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda. Tunaendelea tena leo na nilikuahidi kwamba tukirejea baada ya mapumziko utaweza kuangazia hasa baadhi ya mimea ya mizizi na nishati, mahitaji yake katika ustawishaji. Tukianza na mmea wa muhogo. Hali ya udongo unaofaa katika kilimo hiki cha muhogo ni tifutifu, kichanga kiasi, rutuba ya kutosha. Hali ya hewa ni joto, mvua ya kadri. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja. Katakata vishina vya mihogo kama sentimita 15 mpaka 20. Panda kwa sentimita 112 kwa 112. Njia upandaji. Moja kwa moja shambani. Mwanzoni mwa mvua kwa kufukia nusu kishina. Matumizi. Mizizi ndio mihogo na huliwa kwa kuchemshwa na kutafunwa. Mihogo ukaushwa na kutengeneza unga wa ugali, chapati na kadhalika. Muda wa kukomaa ni miezi 8 mpaka 11. Makadirio ya mavuno ni kilo 1500 mpaka kilo 2500 kwa ekari. Magimbi. Hali ya udongo tifutifu, rutuba nyingi. Hali ya hewa, baadhi ya migimbi hupenda baridi na mengine joto na maji mwanzoni. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja. Upandwa vichipukizi au vigimbi vidogo vidogo. Panda sentimita 90 kwa 90. Njia upandaji. Moja kwa moja shambani. Matumizi. Mizizi ndio magimbi. Ni chakula kizuri hata kwa kuandaa futari. Muda wa kukomaa ni miezi 8 mpaka 11. Makadirio ya mavuno ni kilo 1500 mpaka kilo 2500. Viazi vitamu. Hili ni zao la viazi vitamu. Hali ya udongo ni tifutifu, rutuba ya kutosha. Hali ya hewa joto, mvua kiasi na upenda jua. Kiasi cha mbegu za kupanda kwa eka moja. Chukua machipukizi marando, katakata urefu wa mita 20 kwa mita 25. Njia ya upandaji. Moja kwa moja shambani. Ni vizuri kupanda katika matuta kwa safu. Funikia nusu chipukizi. Matumizi. Mizizi unenepa na kuwa viazi vitamu. Viazi vinalishe na nguvu kwa mlaji. Muda wa kukomaa hivi viazi vitamu ni miezi 3, wakati mwingine wa 4 na wakati mwingine huenda mpaka 5 na kuendelea. Makadirio ya mavuno ni kilo 1500 mpaka kilo 2500. Kuna kiazi sukari. Hali ya udongo ni tifutifu, rutuba nyingi. Hali ya hewa, baridi kiasi, mvua kiasi. Uweza kuoteshwa katika kitalu nyumba. Kiasi cha mbegu upandaji wa eka moja, kilo 4 mpaka 5. Panda kwa sentimita 10 mpaka 15. Njia upandaji. Moja kwa moja shambani au kwenye viriba. Panda kwa mstari. Matumizi. Viwango vya vyakula mbalimbali. Ni kinywaji na ghafi kwa kutengeneza dawa. Muda wa kukomaa hiki ili zao la kiazi sukari huvunwa baada ya miezi 3. Makadirio ya mavuno ni tani 8 mpaka 10 na kuzidi. Na mpendwa msikilizaji, hebu tuangalie pia viazi ambavyo tumevizoea, viazi mviringo. Hali ya udongo ni tifutifu, inatakiwa pia udongo uwe na rutuba nyingi. Hali ya hewa. Kiazi mviringo kinalimwa katika hali ya hewa yenye baridi, mvua ya kutosha mwanzoni. Kiasi cha mbegu upandaji wa ekari moja. Chukua viazi vidogo vidogo, kilo 20 mpaka 25. Panda sentimita 60 mpaka 30. Njia upandaji ni moja kwa moja shambani kwa safu. Matumizi ni chakula kwa namna mbalimbali. Vikipikwa kwa njia nzuri ni chakula kizuri kwa ubongo, hivi viazi mviringo. Muda wa kukomaa huwa tayari baada ya miezi 3
minne mpaka mitano. Makadirio ya mavuno ni kilo 2000 mpaka kilo 3000. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kuwa nasi na tumeanza kuangazia mazao kadhaa mpendwa msikilizaji, namna ya upandaji, hali ya hewa na mavuno, nikiwa nazungumzia kwa ekari. Mimi ni Fanuel Tanda, ninakushukuru sana kwa kuwa nasi, na kama unatamani tuweze kulizungumzia zao lolote lile mpendwa msikilizaji, unaweza kunijuza kupitia nambari ya simu ya 0753 488 133. Nijuze kupitia nambari ya simu zao ambao ungetamani hasa tuweze kulitumia katika kipindi chetu cha makala za kilimo, 0753

Bwana Yesu wasifiwe. Karibu katika kipindi chetu, kipindi cha mfululizo wa mafundisho. Mafundisho ambayo yanasimamiwa na mchungaji Stephen Letta. Ni mafundisho ambayo yamedhaminiwa kutoka katika kanisa la Tegeta Beach. Kanisa la Tegeta Beach ambalo linapatikana katika jiji hili la Dar es Salaam. Na neno kuu la mikutano yetu hii linasema Yesu anakuwazia mema. Yesu anakuwazia mema. Na tunamshukuru Mungu kwamba leo tunaenda kujifunza somo jingine jipya, somo zuri ambalo naamini mpenzi msikilizaji litakutia matumaini. Na somo letu la siku ya leo linasema Mungu anakuwazia baraka. Mungu anakuwazia baraka. Na fungu kuu katika somo letu la leo linatoka katika Wakorintho wa pili 9 mstari wa 8, na linasema Mungu anaweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Kabla tujaanza somo letu la leo, ningependa nikaribishe kwaya.

0: Asante sana kwaya ya Salvation Singers kwa wimbo huo mzuri. Na kabla sijamkaribisha mchungaji, ningeomba tuombe. Mtakatifu Baba na Mungu, Mungu mwenye enzi, Mungu ambaye ni mtawala, Mungu ambaye unatufahamu zaidi ya jinsi tunavyojifahamu sisi, ni masaa mengine haya ya pekee tunakuja mbele zako. Tunakuja tukiwa tu wa dhambi, tukiomba msamaha wa dhambi zetu. Lakini Baba, kwa namna ya pekee tunamkabidhi mtumishi wako anapoenda kuzungumza na kila mmoja wetu. Neno ambalo atakalolizungumza Baba likajenge katika maisha yetu na likatupe mianzo mipya ya matumaini katika Yesu Kristo. Tunaomba haya kwa kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amen.
1: Amina. Basi ni kushukuru sana mwenyekiti kwa utangulizi wako huo mzuri. Mpenzi msikilizaji, mimi ni mtumishi wako mchungaji Steven Leta, ambaye kama mwenyekiti alivyotudokezea, leo naenda kukuletea somo muhimu sana katika maisha yako, somo ambalo hutalisahau. Somo la leo linasema Mungu anakuwazia baraka. Mungu anakuwazia baraka. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 na lile fungu la 8 ambalo mwenyekiti wetu ametoka kutusomea, fungu hilo linasema hivi: na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Fungu hili linasema kila kitu katika uwazi wake. Jambo la kwanza linaungana na kichwa chetu cha somo, ya kwamba Mungu anatuwazia baraka. Mungu anakuwazia wewe mpenzi msikizaji wangu baraka. Tunaposema baraka, hasa tunamaanisha nini? Baraka ni zaidi ya utajiri. Baraka zinahusisha utajiri wa mali, baraka zinahusisha utajiri wa afya, baraka zinahusisha utajiri wa amani, baraka zinahusisha ustawi wa maisha ya mwanadamu. Kwa maana ya kwamba mtu aliyebarikiwa anakuwa na hivyo vitu vyote: afya tele, amani tele, furaha tele, utajiri tele. Hana kitu anachopungukiwa nacho. Kama ni mahitaji, basi mahitaji yote anakuwa ametoshelezwa nayo. Na hivyo katika haya maisha tunayoishi, mimi na wewe msikilizaji, wote ni mashahidi ya kwamba kitu kikubwa kinachoyafanya maisha yetu kila siku ni kutafuta ufumbuzi wa changamoto za maisha, mahitaji mbalimbali ya maisha. Utapataje chakula? Utapataje mavazi? Utapataje malazi? Hayo ndio yanayotuhangaisha na kutusumbua sana. Na sasa Mungu anasema hayuko mbali na sisi katika kutupatia hayo mambo. Anasema anatuwazia baraka, anatuwazia mambo mema, anatamani tujazwe na kila neema. Tunapozungumzia neema, ni ule upendeleo ambao hatustahili. Mungu anataka huo upendeleo tuwe nao wa kutosha, yani tujazwe. Unajua kujazwa ni tofauti na kutoshelezwa mahitaji katika viwango tu fulani fulani. Mungu anachokitamani kukiona ni kwamba tumejazwa na furaha, tumejazwa na upendo, tumejazwa na mali, tumejazwa na mahitaji yetu mbalimbali. Na hiyo sio kwa siku moja. Anasema kila siku tuwe tumejazwa hizo riziki. Hala, ili kusudi iweje? Mungu anajua ya kwamba mtu ambaye amepungukiwa mahitaji, mtu ambaye anahangaika na mahitaji ya maisha, sio rahisi mtu kama huyo kutenda mambo mema. Lakini ikiwa unacho chakula, ikiwa unayo afya tele, ikiwa unayo amani, ni rahisi mtu wa namna hiyo kumtarajia akitenda matendo mema, kwa sababu matendo mengine mabaya yanatokana kupungukiwa na mahitaji. Kwa mfano, mtu anaiba kwa sababu ana njaa. Mtu anapigana na wenzake kwa sababu hana amani moyoni mwake. Lakini kama ukiwa na amani, kupiga wenzako kutakujaje? Hakuna. kama umeshiba, kuiba chakula kutakujaje? Hakuna. Kwa hiyo Mungu anasema ana mpango wa kutujaza neema mbalimbali maishani mwetu, ili tukiwa na hizo neema kwa wingi siku zote tuweze kutenda matendo mema. Na sasa hilo Mungu analidhihirisha anapotoa maelezo yafuatayo kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 12 hadi 13. Biblia inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri. Kwa hiyo Mungu anayo hazina yake ambayo anakusudia kuifunua kwa watu wake. Mungu anajua utajiri uko wapi hapa duniani. Uwe utajiri wa mali, uwe utajiri wa madini, uwe utajiri wa vyakula. Anajua location ambazo ukienda huwezi ukakosa kupata mahitaji yako. Mungu anasema atakufunulia. Nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kukubarikia kazi yote ya mkono wako, nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Kumbe password ya kufikia katika hiyo hatua ambayo tumejazwa kila neema ni kusikiliza mashauri ya Mungu. Katika vipindi hivi tutakupa mashauri kadhaa. Na leo tunaenda kujikita katika kukupa mashauri kadhaa yatakayo kufanya wewe kuwa baraka, yatakayo kufanya wewe kujazwa na neema mbalimbali, ili usiwe na mahitaji yoyote katika haya maisha, na ili hiyo ikuongoze katika kuyatenda matendo yaliyo mema na kukuepusha na matendo mabaya. Mungu hapa katika fungu hili anaahidi ya kwamba utakaposikiliza hayo mashauri ambayo tunakwenda kukupatia leo, hutakuwa mkia bali utakuwa kichwa. Alafu jambo jingine ni kwamba hutakopa bali wewe utakopesha. Hiyo ndio hatua ambayo Mungu anakuwazia. Kama huko nyuma umekuwa ukikopa kopa sana mpaka unaogopa wakati fulani kutoka nje ya nyumba yako kwa sababu ya watu wanaokudai, au kwa kama katika jamii yako wewe watu walikuhesabu kama ni mkia tu, mtu usiye na thamani yoyote, hayo mambo yalitokea hivyo kimakosa, na Mungu anataka yarekebishe kuanzia wakati huu. Wewe sio wa kuwa mkia, wewe sio mtu wa kukopa, bali wewe ni mtu uliyebarikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaahidi kukunyeshea mvua kama utakuwa ni mkulima. Mungu anaahidi kukulekea ulinzi kama utakuwa ni mfugaji, au chochote kile utakachokifanya Mungu ameahidi kuwa karibu na wewe ili kuyafanikisha hayo yote unayokwenda kuyafanya. Katika kitabu cha Kutoka sura 20 fungu la 8 hadi la 10, hii ni lile fungu linalozungumzia juu ya ibada ya Sabato. Watu wengi wanashindwa kuelewa kitu fulani kilichojificha ndani ya hili agizo la Sabato. Wanaona tu kwamba ni agizo linalowazuia wanadamu wasitumie uhuru wao kikamilifu, kwa maana inawazuia kufanya kazi katika siku moja kati ya zile siku saba za juma. Halafu inawekea mipaka ya mambo ya kufanya katika hiyo siku ya Sabato. Lakini hii amri haijaishia tu katika kutoa maagizo na kuonyesha mipaka ambako mwanadamu anatakiwa kufika. Hebu nisome pamoja na wewe hiyo amri katika Kutoka 20 fungu la 8 hadi la 10. Biblia inasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Siku sita fanya kazi, utende mambo yako yote. Hapa tunakutana na kipengele muhimu sana katika masuala ya baraka. Baraka zote huwa zinaendamana na kusikiliza ushauri wa Mungu, na moja ya ushauri wa muhimu sana wa Mungu unaohusiana na baraka za wanadamu unahusu kufanya kazi. Kazi ndio msingi wa mibaraka ambayo Mungu ameahidi kwa wanadamu. Ya kwamba hizo baraka zote Mungu alizoziahidi, ameziahidi kwa viumbe wote, kwa wanyama, kwa ndege na kila kiumbe. Ya kwamba yeye Mungu ndiye atahusika katika kuwapatia hao wanyama, hao ndege na hao viumbe wengine wote chakula na malazi na mahitaji yao yote, hewa ya kutosha na kadhalika. Sasa ndege wanapataje chakula chao? Lazima wanajituma, wanatoka asubuhi na mapema, wanaenda huko wanakoenda. Hicho kitendo cha kutoka asubuhi huko ni kufanya kazi. Lakini hata wanyama nao ni hali kadhalika. Mungu hajaahidi popote ya kwamba viumbe watakuwa na katu alafu wanatanua midomo, yeye anawatupia chakula. Labda kama ni makinda ambayo hayana uwezo. Lakini msingi wa mafanikio, msingi wa baraka zote ambazo Mungu anaziahidi upo katika kufanya kazi. Kwa hiyo hapa katika amri ya siku ya Sabato anasema siku sita fanya kazi. Kwa hiyo kazi natakiwa itendwe kwa siku sita. Kwa ujumla siku juma moja lina siku saba, na katika hizo siku saba Mungu anataka siku sita zitumike kwa ajili ya kufanya kazi. Swali la msingi la kujiuliza, wewe mpenzi msikilizaji unayenisikiliza, unafanya kazi siku sita? Na katika hizo siku sita anasema utende mambo yako yote. Kwa hiyo kuna kufanya kazi, lakini kuna kutenda mambo yako yote. Mambo yako yote hapa Mungu anakusudia nini? Anakusudia angalia mazingira, angalia fursa ambazo ungeweza kuzibadilisha zikawa mbaraka kwa maisha yako. Uwe mwepesi wa kutafuta vyanzo vipya vya mapato. Using'ang'anie tu chanzo kimoja cha mapato. Ndio maana ya kusema fanya kazi kwa siku sita, lakini utende mambo yako yote. Na kwa hiyo wapo walio itumia vizuri amri hiyo, kwa maana ya kwamba wanafanya kazi kwa siku sita, na siku na muda wa kufanya kazi kwa siku kwa kawaida ni wakati wa mchana. Basi masaa 12 angalau unayatumia kwa kufanya kazi, na kama yamepungua sana basi yanakuwa masaa 8 kwa siku, ili kusudi ujipatie na muda wa kupumzika. Na katika juma mzima hayo masaa 8 unasisha kwa 6, unapata masaa kadhaa hapo ambayo unakuwa kazini. Waliofanya hivyo kwa uaminifu ni mashuhuda wakubwa ya kwamba wamegundua baraka za Bwana. Lakini tena wengine wakaenda hatua nyingine, wakafanya mambo yao yote, kwa maana ya kwamba walikuwa wabunifu, walitafuta miradi mbalimbali, walijifunza shughuli mbalimbali za kufanya za kuongezea kipato, walizitafuta fursa zinazopatikana katika maeneo wanayoishi, wakazigundua, wakazigeuza zikawa vyanzo vya mapato. Hawa sio watu wale wanaokaa wananungunikia tu hali ya maisha, wananungunikia serikali, wananungunikia wazazi kwamba wazazi wakunipeleka shule, unanungunikia kila mtu. Hiyo haiwezi kuleta mabadiliko yote katika maisha yako. Katika mazingira yale yale ambayo watu wamekuwa wakinungunika, imegundulika ya kwamba ziko fursa ambazo kama ungekuwa na macho ya kiroho wangezigundua na wangezibadilisha, na zingekuwa chanzo cha mapato. Wewe ni shahidi ya kwamba wakati mwingine wageni ndio wanakuwa wepesi wa kuziona hizo fursa. Wageni wamekuja katika mazingira unayoishi wakiwa hawana kitu chochote mkononi, lakini wakaja kugundua kuna fursa, labda kuna mawe yako pale, wakayarudika mahali pamoja, wakaanza kuyagonga kokoto, wakaanza kuingiza hela, wakati wenyeji walikuwa hapo na mawe yalikuwa hapo na bado walikuwa wanalia umaskini. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba ukifanya kazi kwa siku sita halafu ukatenda mambo yako yote, kuna nini kinachofuata baada ya hapo? Biblia inasema hivi, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala watumwa wako wala mtumwa wako wala mjakazi wako wala mnyama wako wa kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Swali ni hili: Mungu anajuaje kwamba baada ya kufanya kazi kwa siku sita na kutenda mambo yangu yote, nitakuwa nina mgeni nyumbani kwangu, nitakuwa nina mfanyakazi wa kiume, nitakuwa nina mfanyakazi wa kike, nuna, nitakuwa nina mabinti, nitakuwa nina watoto wa kiume, na kwamba katika hiyo nyumba yangu, wala sio nyumba ya kupanga, nitakuwa na geti? Hayo ndio matarajio Mungu alionayo kwa watu wote walio waaminifu katika kufanya kazi kwa siku sita na kufanya mambo yao yote. Mungu anawaona kabisa wakawa wamefikia hatua ambayo wana hali hiyo ya maisha ya kujitegemea, ya kujikimu, ya kujitosheleza. Wana nyumba yao, wana wafanyakazi wanaowasaidia kwa sababu shughuli hapo za kiuchumi ni nyingi, hawezi kuzimudu wao wenyewe peke yao, na kadhalika na kadhalika. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 fungu la 12 hadi 17 kuna mawazo mengine pia Mungu anayokuwazia wewe rafiki yangu yameandikwa hapa. Anasema hivi: angalia utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongozwa katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa maana wasiojua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huo. Mungu anakuwazia mema, ana mpango wa kukutajirisha, kukufanya mtu mwenye mafanikio makubwa sana ya kiuchumi katika siku za usoni. Hebu sikia hapo, anakuwazia kwamba kuna wakati utakuwa na mifugo, anakuwazia kwamba kuna wakati utakuwa na fedha na dhahabu, na haitakuwa kidogo, itakuwa imeongezeka, kwa sababu kawaida ni hii, mtu yote anaye tumia muda wake vizuri, mtu yote anayetumia karama au talanta alizopewa vizuri, mtu yote anayetumia nguvu vizuri, kwa vyote vile utajiri huwa unaongezeka, yani kipato chake kinaongezeka siku hadi siku. Mtu yote yule anayeendelea kuzitafuta fursa na kuongeza vyanzo vya mapato, uwezo wake huyo mtu una kawaida ya kuongezeka. Ndicho Mungu anachokiona katika maisha yako. Na kwa hiyo swala la kwamba wewe utafanikiwa au hautafanikiwa, hilo kwa Mungu halina shaka yote. Ameshajua kwamba wewe ni mtu wa mafanikio. Kama hayajatokea, kinachoweza kuwa kimesababisha mafanikio haya hayajatokea ni kushindwa kutambua kanuni za kuyafikia hayo mafanikio, au kupuuzia hizo kanuni, kwamba ulizisikia lakini ukazipuuzia. Sasa leo Mungu anarejea kwako, anatamani ya kwamba usipuuzie tena, na tutaendelea kuziangalia hizo baadhi ya kanuni kadri tunavyokwenda mbele. Mungu anakusudia kukufanya wewe kuwa mnufaikaji mkuu sana wa uwekezaji mkubwa ambao Mungu ameweka hapa duniani. Katika kuumba hii dunia, Mungu alifanya uwekezaji kwenye anga, alifanya uwekezaji juu ya inchi, na alifanya uwekezaji chini ya inchi. Kule kuna madini za namna mbalimbali zinazomtosheleza mwanadamu. Na kwa hiyo kukosekana kwa mafanikio ya kiuchumi kwa namna yoyote ile hakuwezi kuelekezwa kwa Mungu, wala hakuwezi kumfanya mwanadamu amlalamikie Mungu, kwa sababu Mungu upande wake alifanya yote yanayowezekana, akaweka utajiri wa kutosha kila mahali. Kumbukumbu la Torati 28:12, Biblia inasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kukubarikia kazi yote ya mikono yako, nawe utakopesha mataifa wala hutakopa wewe. Kwa hiyo pamoja na kwamba Mungu amewekeza katika dunia, lakini pia anahakikisha kwamba anatoa mvua kwa wakati ili usikose kujipatia mafanikio. Yuko mtu mmoja anaitwa Yakobo. Huyu alikuwa katika mazingira yenye changamoto ya uchumi, ambayo inawezekana na wewe pia unaipitia. Yakobo alitaka kumdhulumu kaka yake Esau, lakini mpango huo ukafeli, ukawa haujafanikiwa. Na kwa hiyo Esau akagundua huo mpango, na hata baba yake akagundua hilo jambo, na hizo baraka ambazo alikuwa amepewa na baba yake zikawa zimepeperuka. Zikawa zimeperuka kwa sababu alizitafuta hizo baraka kwa njia ya hila. Na wakati alipokuwa amegundulika kwamba amefanya udanganifu kujifanya yeye ni Esau wakati ni Yakobo, mama yake alimpa angalizo kwamba, mwanangu, naomba ukimbie uyaponye maisha yako, kwa sababu kaka yake alimwambia kwamba, dogo, ulitaka kuniibia mimi haki yangu, kwamba umeshaichukua kabisa au bado kuna kilichobaki. Ni kwamba wazazi watakapofariki alafu tukabakia wawili, nitajilipiza kisasi. Kwa hiyo kauli hiyo mama ilimtisha, akamwambia Yakobo kimbia. Sasa Yakobo wakati akikimbia alifanya jambo fulani la maana sana, ambayo ningetamani na wewe msikilizaji wangu ulifanye leo wakati tunapokwenda kuhitimisha somo hili. Mwanzo 28:20-22, Biblia inasema hivi: Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile, na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya kumi. Uko mpango wa kumtolea Mungu unaoitwa zaka. Nadhani umelisikia mara kadhaa neno hilo, na kama hujalisikia, zaka maana yake ni sehemu ya mapato ambayo binadamu huitenga kwa ajili ya Mungu wake. Na hiyo sehemu ya mapato ina hesabu yake kamili. Mungu alitoa pendekezo ya kwamba asilimia kumi au moja ya kumi, maana moja ya kumi na asilimia kumi hilo ni kitu kimoja hicho hicho, katika mapato yako yote uyatenge. Hayo ni mapato ambayo natakiwa umrudishie Mungu. Kwa nini tunaita kurudisha? Kwa sababu kwa kweli sisi wanadamu hatuwezi kumlipa Mungu, tunamrudishia tu ambayo ni mali yake. Yeye ndiye amehusika katika upatikanaji wa mali zote mwanadamu anazozipata. Anahusika vipi? Ikiwa wewe shambani unaenda wewe mwenyewe, unaweka mbolea wewe mwenyewe, unapalilia wewe mwenyewe, sasa Mungu anahusika vipi? Mungu anahusika kwa kuleta mazingira yanayowezesha shughuli za shamba zifanikiwe. Mungu anahusika katika kuweka mazingira yanayowezesha shughuli za ufugaji zifanikiwe. Kama hajaleta mafanikio kwa njia ya kuleta mvua, basi ataleta mafanikio kwa njia ya kuleta jua, ama ataleta mafanikio kwa njia ya kuzuia wadudu waharibifu, ama ataleta mafanikio kwa kuzuia wezi, ama ataleta mafanikio kwa kukupatia wewe mwenyewe unayelima, unayefuga, unayofanya hizo shughuli, afya njema. Yani usiugue, usio unapoteza muda mwingi hospitalini. Na sasa hayo yote, afya njema, mvua, jua, kuzuia wanyama waharibifu na kuwazuia wanadamu waharibifu, huo mchango wake ukiangalia ni mkubwa sana katika hayo mafanikio unaoyapata. Lakini bado yeye anahitaji tu asilimia kumi. Huu ulikuwa ni utaratibu ambao Mungu aliuanzisha katika jamii ya Waisraeli, na ambao anatamani uendelee hata leo katika jamii ya wanadamu wanaoishi leo. Katika mapato yako, tenga asilimia kumi ya mapato yako, na hayo usiyatumie wewe, mpelekee Mungu kupitia kwa watumishi wake. Unaweza ukapeleka kwa watumishi wake, watumishi wake wapo wanaofanya kazi hiyo, ukaenda kanisani ukatoa. Na hapa nimekutajia kwamba kanisa linalodhamini mahubiri haya ni Tegeta Bichi, ambayo iko hapa Dar es Salaam. Kama wewe uko Dar es Salaam, ni rahisi sana kuipata Tegeta Bichi. Waulizie watu wa boda boda, watakufikisha Tegeta Bichi, utatoa hiyo zaka yako kwa hao watu wa Tegeta Bichi. Haleluya. Na sasa faida yake ni nini? Hebu tumfuatilie huyu Yakobo baada ya kuwa ameahidi kutoa zaka. Nini kilimtokea? Katika kitabu cha Mwanzo 32 fungu la 10 hadi 15, Biblia inasema hivi: Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zote na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordan na fimbo yangu tu. Na sasa nimekuwa matuo mawili. Wakati ule Yakobo akimwomba Mungu kwamba ukinifanikisha nitatoa sehemu ya kumi, alikuwa na fimbo tu. Alikuwa hana kitu chochote. Lakini kilichomfanya sasa akawa na matuo mawili. Unaposikia matuo, ni makundi mawili ya watu na wanyama aliyokuwa amewavuna katika kipindi cha miaka 21 alichoishi huko kwa wajomba zake. Hivi sasa ndio alikuwa anarudi sasa kwenda kukutana na kaka yake Esau, kwa sababu Mungu alimwambia, sikiliza, rudi nyumbani, umeshavuna vya kutosha, rudi nyumbani katumie na kaka yako. Maana wakati huo baba yake, mama yake walikuwa shafariki tayari. Biblia inasema kwamba Yakobo anatoa ushuhuda kwamba nilivuka nikiwa na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namuogopa asije akanipiga. na mama pamoja na wana. Nawe ulisema hakika nitakutendea mema. Anamkumbusha Mungu hivyo. Mungu alimwaahidi kweli. Hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari usiohesabika kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule. Kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo. Sikiliza, hivyo ni baadhi ya vitu. Yule mtu aliyevuka akiwa na fimbo moja, sasa ana utajiri, na kutoka katika huo utajiri anatoa baadhi ya vitu vile Mungu alivyombariki navyo kutokana na uaminifu wake kwenye kutoa fungu la kumi. Anasema baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye: mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahali 10, punda wake 20 na wana wao 10. Mpaka kufikia hapo unamweka kwenye fungu gani Yakobo? Maskini au mtu tajiri? Mtu tajiri sana aliyefanikiwa. Hivi ni baadhi ya vitu tu ambavyo anampa mdogo wake. Wewe ukitaka huko nyumbani kwenu, kijijini kwenu, wakuone mtu wa maana ambaye unewasaidia ndugu zako wenye shida, siri ni kuwa mwaminifu katika kumtolea Mungu fungu la kumi. Uwe mwaminifu kama Yakobo alivyokuwa mwaminifu. Wewe utakuwa kimbilio la watu. Wewe utakuwa na uwezo wa kuhudumia familia yako. Wewe hutakuwa omba omba, hutakuwa mtu wa kukopa, hutakuwa mkia. Wewe utakuwa kichwa, wewe utakuwa mtu wa kukopesha, wewe utakuwa mtu wa kusaidia. Na mfano hai huko hapa kwa Yakobo, kwa sababu ningekuletea tu nadharia isiyokuwa na uhalisia, pengine ungekuwa na shaka kwamba haya mawazo ya kwamba kuna kubarikiwa kwa kutoa fungu la kumi, hizi ni nadharia tu zilizoandaliwa kiujanja ujanja. Lakini Biblia imekupa ushuhuda wa mtu aliyejaribu kufanya jambo hilo. Kwa hiyo Mungu anataka katika mapato yako, kitu cha kwanza kabisa katika kutoa mgao umpelekee Mungu. Mithali 3 fungu la 9 hadi la 10, Biblia inasema nini? Biblia inasema hivi: mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Huyo atakayejaza hizo gala ni nani unafikiri? Umemheshimu Mungu kwa mazao yako, kwa mali yako. Yani unajua kutenga sehemu moja ya kumi ya mapato yako kwa ajili ya Mungu, hiyo ni namna ya kumheshimu Mungu. Kuna watu wanafikiri kumheshimu Mungu ni kumwimbia nyimbo tu, haleluya haleluya. Sawa, hilo nalo ni jambo zuri tu. Wanadhani kwamba kumheshimu Mungu ni kwenda ibadani. Sawa, hilo jambo ni zuri pia. Kumheshimu Mungu ni kutii amri zake. Sawa, hilo jambo ni zuri. Lakini namna sahihi inayo isiyo na mashaka ya namna mwanadamu anavyomheshimu Mungu ni kumtambua Mungu kama mshirika katika upatikanaji wa mali unazozimiliki, na kutambua mgao wake na kuheshimu mgao wake. Kama kuna watu wanaweza wakavunja urafiki, ni wale waliokwenda kutafuta mali kwa pamoja alafu kwenye mgao ukamdhulumu. Sasa jambo la kusajabisha ni kwamba wanadamu wanafika mahali pa kumdhulumu Mwenyezi Mungu. Na hili jambo linakushangaza sana. Yule anayekupatia uhai, unawezaje kumdhulumu? Katika kitabu cha Malaki sura ya 3 fungu la 8 anatuletea swali ambalo hata wewe msikilizaji utatakiwa ulijibu. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mungu analalamika. Huu ni wizi. Hiki ni kitendo cha ujambazi. In fact Mungu haibiwi. Kwa sababu ili umwibie mtu yoyote ni lazima uhakikishe kwamba huyo mtu hakuoni. Huo ndio wizi unavyofanyika. Lakini wakati mtu anapomnyang'anya Mungu ambaye anaona muda wote, hicho kitendo ni zaidi ya wizi, hicho ni kitendo cha ujambazi. Maana majambazi ndio watu ambao anaweza kukunyang'anya mali yako ukiwa mnamwangaliana hivi. Kwa hiyo kuchukua zaka ni kumnyang'anya Mungu, wala sio kumwibia. Nafuata ingekuwa ni kumwibia, ni kitendo cha juu sana cha kukosa heshima. Na Biblia nasema kwamba mheshimu Mungu wako, Bwana wako, kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako. Na hapa jambo limetajwa hapo malimbuko ni kwamba katika kule kumgawia Mungu, yeye anakuwa wa kwanza. Yaani katika migao yako umepokea mshahara, kabla uenda kulipa baba mwenye nyumba pango lake, kabla uenda kulipia nani kile kibanda ulichokodishwa pale na mwenye kibanda, kabla hujaenda kulipa deni lile ulilokopa mahali, unatakiwa unatoa zaka kwanza. Kwa hiyo kama mshahara wako ni 200,000, basi hapo unachotakiwa unatoa 20,000. Hiyo ndio 10%, unatenga pembeni. Halafu ndipo hiyo zobakia 180,000 ndio naenda kuangalia nani alikuwa anadai, nani ambaye nilimkopa kwake, ndipo unaendelea. Kwa hiyo Mungu anakuwa wa kwanza, ndio maana nakusema malimbuko. Hata shambani ni hivyo hivyo, kabla hujaanza kuvuna mahindi yako na kula, unavuna kwanza ile inayomstahili Mungu. Kama ni tuta ila 10, basi hilo tuta lote hilo ni la Mungu, hilo unavuna hilo. Ama kama unataka uyaache akauke ili uje uyauze makavu, unaanza na hayo, alafu ndipo unaendelea na matumizi yako. Kitendo hicho kinaonyesha heshima zaidi, sio tu kwamba unaendelea na matumizi yako. Kitendo hicho kinaonyesha heshima zaidi, sio tu kwamba umetenga hela kwa ajili ya Mungu, lakini umemtanguliza yeye.

unafahamu umefanya hivyo kwa mara ya kwanza, mara ya mwisho lini? Au wewe ni wale ambao tangu Januari hadi Disemba mapato yote unakula tu peke yako, unakula mpaka kile kinachomstahili Mungu? Kama kuna namna mbaya ya kujitafutia laana, na hapa ninapozungumzia laana maana yake ni kwamba utashangaa mambo yako ya kiuchumi hayaendi vizuri. Ukiingiza hela mfukoni unahisi kana kwamba kuna mtu amekuibia, au kwamba ina mifuko imetoboka, zimedondoka. Yaani ukipata mapato, magonjwa yanaibuka, hujui hata yanatokea wapi. Huko nyumbani watu wenye shida ni kadha kadha, hela inapotea inaisha. Ukifikiria vizuri, umekula hela ya Mungu. Na kuomba ubadilike kama unataka kuiona mibaraka ya Mungu, kwa sababu Mungu anakuwazia baraka, ni kweli kabisa. Lakini ili uzione hizo baraka Mungu anazokuwazia, ni lazima uwe mwaminifu katika mashauri anayokupatia. Na moja ya mashauri ni hili la kutunza, amini, kuwa mwaminifu katika kutoa zaka ya Bwana. Lakini kuna namna nyingine ya kuhakikisha baraka za Bwana zinakufikia. Katika kitabu cha Mithali 28 fungu la 19, Biblia inasema hivi: alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali atafuataye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Umesikia umaskini wa kipato unavyoingia? Umaskini wa kipato mahali unapopitia ni kwenye kutotumia muda vizuri. Anasema alimaye shamba lake atakuwa na chakula tele, bali atafutaye mambo ya upuuzi atapata umaskini wa kumtosha. Hivi Biblia inaposema umaskini wa kumtosha, wewe unaelewa nini? Yaani umaskini ule kabisa ambao mpaka unaenda una wewe hata viberiti unaomba, chumvi unaomba, na sio siku moja tu. Hayo ndio maisha yako. Hayo ukiyafuatilia sana yanatokana na kutotumia vizuri muda. Muda wa kulima, wewe unaenda kucheza pool. Hivi hutapata umaskini wa kukutosha kweli kwa utaratibu kama huu hapa. Lakini muda wa kulima unaenda shambani. Kwa vyovyote vile utambulia kitu fulani. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa maskini kwa sababu ya uvivu, kitu kinachoitwa uvivu. Uvivu ni kitu kibaya sana. Mvivu ana tabia ya kupenda sana mwili wake, kutotaka kupata shida. Lakini katika hii dunia ni nani ambaye anaweza kufanikia ambaye hafanyi kazi? Katika kitabu cha Waefeso 4 fungu la 28, Biblia inasema mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Moja ya vitu ambavyo wewe kama mwanadamu uliumbwa hapa duniani ni ili uweze kusaidia changamoto za wengine. Haingii akilini kwamba umeenda msibani halafu unapeleka tu shilingi 100. Hiyo shilingi 100 yako ni sawa, umetoa mchango wa rambirambi, lakini hebu jiulize, hiyo 100 inaenda kununua kitu gani? Wakati hapo msibani umepewa chakula, hapo hapo msibani umepewa na maji ya kunywa chupa nzima. Chupa yenyewe ya maji shilingi 500. Ukiunganisha na hicho chakula ulichokula hapo, simefika 1000. Wewe umeenda kutoa 200, 100. Umemsaidia nini mhitaji? Umemsaidia nini huyo mfiwa hapo? Au wewe ndio umeenda tu kutia hasara pale? Kwa hiyo Biblia inataka kwamba kila mmoja wetu ahakikishe anayo pesa mkononi, na pesa ndiyo inayoweza kutatua changamoto mbalimbali za maisha za kwako wewe mwenyewe na za jamaa zako. Na njia moja wapo ya kuhakikisha hilo linafanikiwa ni kwa njia ya kulipa zaka kwa uaminifu. Nimefikia mwisho, ninakwenda kuomba kwa ajili yako. Ninatamani kitu kimoja ukakifanye. Kama unataka kuanza kuwa mwaminifu wa kumtolea Mungu zaka na sadaka, basi wakati ninapokwenda kuomba ombi hili la mwisho, utainua mkono wako mahali ulipo, na Mungu atakufanyia wepesi na baraka zake zitaanza kutiririka kwako. Tuombe. Baba wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya somo hili la leo. Tumejiridhisha kabisa ya kwamba unatuwazia baraka. Tangu mifano ile ya Yakobo ambayo ulimbariki, tumegundua kabisa kwamba tukitenga 10% na tukawa waaminifu, basi wewe Mungu ni mwepesi kutubariki kwa kile kingine kilichobaki. Utusaidie kuwa waaminifu katika matumizi mazuri ya muda, matumizi mazuri ya nguvu, matumizi mazuri ya talanta na ujuzi, ili tuweze kuwa vichwa na wala

0: tusio mikia, ili tuweze kukopesha na wala tusio watu wa kukopa. Asante kwa sababu utafanya hayo, tunomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen. Asante sana Pastor Leta kwa somo zuri ambalo linatukumbusha kwamba Mungu anakuwazia baraka.
0: Amen.
1: Kama unataka kuwasiliana nasi, unataka kujifunza zaidi, unataka kuelewa zaidi, na nitataja namba zifuatazo hapa.
0: Amen.
1: Naomba uzishike kwa makini. 0784 66 593 0784 666 593. Mungu akubariki.
0: Amina.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya Buhigwe, mkoani Kigoma, inapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

Na mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, nina hakika umebarikiwa kwa namna pekee sana kupita kipindi cha neno la leo. Kwa sasa umesalia dakika moja kufika saa sita kamili. Itakapotimu saa sita kamili, tutarejea tena kwa timu nzima ya AWR idhaa ya Kiswahili mjini Morogoro kwa ajili ya mwendelezo wa kipindi cha Sema na Jamii. Na wakati wa sasa ni wakati wa salamu za mlo mwema. Nikutakie baraka tele unapoendelea kusikiliza AWR Tanzania.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema kabisa, nami nakukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Sote pamoja twende mwanzo mwisho kuhakikisha kipindi chetu mpaka pale kitakapofika tamati yake. Nambari ambayo utaitumia wakati ukifika ni 0712 695992. Narudia tena, nambari ambayo utaitumia ni 0712 695992. Hivyo basi kwa sasa tutaelekea katika jiko salama sehemu ya kwanza, mara baada ya hapo basi tutaelekea katika salamu zetu. Na jiko salama hapa, Neema Shikaeli Kisanga anatuelezea kuhusiana na chakula cha ndizi na umuhimu wake. Ndizi zinafahamika na watu wengi, lakini basi tunaweza tusifahamu manufaa yanayotokana na chakula cha ndizi. Tumtegee sikio.

0: Karibu katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Tunamshukuru Mungu tumekutana tena siku ya leo. Na kama ilivyo kawaida yetu, tunajifunza vyakula mbalimbali, mapishi yake na namna tunavyoweza kuvitumia vinavyokuwa mezani kwa lengo moja tu, kutunza afya zetu, kufanya mwili kuendelea kuwa na afya bora ili kudumu kuwa na afya ya kipekee. Yaani uwezo wa kujihudumia lakini pia kuhudumia jamii inayotuzunguka. Kuna siri moja tulipewa ya maisha marefu. Kisoma Mithali 3:16 inasema maisha marefu katika mkono wa kuume, utajiri na heshima katika mkono wa kushoto. Yaani sisi vyote tumepewa. Sasa kwa kuwa tumepewa, tunapaswa tutunze miili yetu ili tutembee katika ahadi ambayo Mungu ametupatia. Basi tumekuwa tukijifunza mada mbalimbali kuhusiana na vyakula, lakini siku ya leo natamani sote kwa umoja wetu tujifunze kwa habari ya ndizi, chakula cha ndizi au mapishi ya ndizi kama chakula. Sawa? Nitazungumzia kwa ndizi ambazo ni za kijani, lakini vipindi vitakavyofuata nitazungumzia kwa ndizi mbivu. Ndizi ya kijani na faida zake mwilini na namna ya kupika, yani nitaeleza kila kitu kuhusiana na ndizi. Karibu na tupate kuwa pamoja. Basi kwanza kabisa naomba nikukumbushe kwamba ndizi zinapatikana maeneo mbalimbali hapa Tanzania, lakini kwa wingi sana zinapatikana Kilimanjaro, pia zinapatikana Bukoba. Unaona? Kwa hiyo ndizi, jitahidi sana kwa namna ya kipekee kutumia ndizi kwa wingi kwenye maisha yako. Ndizi ni chakula kizuri chenye afya. Na mara nyingi ndizi inapokuwa teke na inapokuwa imekomaa zaidi na inapokuwa imeiva, hii yote ina manufaa kwenye mwili wako. Ndizi ya asili ndio ndizi ambayo nitakueleza umuhimu wake siku ya leo na hata mapishi yake na hata kwa vipindi vitakavyoendelea. Mara nyingi tumesikika tukitaja virutubishi mbalimbali kwenye vyakula. Lakini kuna kitu wasikilizaji mnapaswa kukielewa. Jitahidi sana hivi virutubishi tunavyovitaja kutambua kwamba vinapatikana kwa lile tunda au kwa kile chakula ambacho ni cha asili. Mungu wetu mwema ametuwekea vyakula, vitu vya mbegu, matunda, mboga, nafaka, zote zinazotoa mbegu. Lakini ukiangalia hivi virutubishi tunavyovisema vinapatikana kwenye vyakula asili, sio vile vya viwandani. Kwa hiyo nutritional contents hizi ninazozitaja zinapatikana kwenye vyakula vya asili, vile ambavyo umeenda sokoni, umeenda shambani ukachukua alafu ukatumia. Kwa hiyo ingia shambani mwako, wakati mimi nazungumza, ingia shambani mwako, angalia ndizi ambayo wewe umetamani uitumie kwa siku hiyo. Zipo aina nyingi sana za ndizi, lakini ninakutajia kwa umoja virutubishi vilivyoko kwenye ndizi. As long as hiyo ndizi imeota kwenye ardhi hiyo, zikaota ndizi tofauti tofauti, hizo ndizi zitakuwa na virutubishi vya asili kutoka ardhini. Lakini zipo ndizi zinaitwa mshale, kimalindi, vingine, yani majina mengine nikiataja hapa nitakosea, lakini ndizi Bukoba, kuna ndizi laini, kuna ndizi zinaitwa ndizi kisukari. Yani ndizi ziko za aina nyingi, lakini sasa sikuja kueleza aina, nimekuja kukusaidia ufahamu umuhimu wa kula ndizi kwenye maisha yako. Sasa chukua ndizi kwa kiasi chako, iwe ni mkungu, iwe ni kichane. Basi kata ile ndizi, njoo nayo jikoni kwako. Haya, umeileta jikoni kwako, ile ndizi chukua kiasi chako ambacho unaona kinakutosha wewe au familia yako ili uweze kukiandaa. Sasa ndizi zina mapishi mbalimbali. Kwanza kabisa leo nakuelezea pishi zuri lenye kukupatia virutubishi completely. Yani virutubishi vyote kama ninavyokutajia ikiwa utatumia ndizi ya asili. Chukua ndizi zenye maganda yake. Yani kata kile kichane, chukua kisu chako cha jikoni ambacho hiko kisu umekitenga kwa ajili ya kumenyea ndizi tu. Usitumie kisu ambacho unafanyia shughuli nyingine za jikoni ukamenyea ndizi, hapana. Kwa hiyo hakikisha kisu chako kinatumika kwa ajili ya kumenyea ndizi tu. Ndizi zina utomvu. Umeona aftertaste yake ina kama ukakasi. Kwa hiyo ule utomvu unapokuwa kwenye kisu afu tena ukatumia kwa kitu kingine, kwanza unaweza ukafanya ladha tofauti kwenye chakula, lakini pia unaweza kusababisha kuchafua chakula kwa utomvu. Sasa kisu cha nyanya na vitunguu na nini kiwe tofauti, lakini cha kumenyea ndizi kiwe pia tofauti. Chukua kile kichane kikate, anza kukata ndizi moja moja, sawa? Kata ndizi moja moja, weka kwenye sehemu maalum. Mimi huwa nasema ndizi ikiwa inatoa utomvu, tandika kama ni mfuko au tandika kama ni nafikiri kitu chochote ambacho unaweza kukitandika ambacho ni una kidispose, unaenda kukitupa. Kwa lengo la nini? La kuweka ule utomvu. Au wengine wanafanya hivi, anakata ndizi kule shambani, alafu anaiacha ikiwa inatoa utomvu kwenye udongo, kwenye mchanga. Ikisha toa ule utomvu ndo anaichukua anapeleka jikoni. Ni sawa, hakuna shida. Lakini yote ya yote ni matayarisho. Kikubwa, ule utomvu usije ukasababisha uchafu wote jikoni, kwenye chakula chako, au kwenye mazingira mengine ya vyombo. Sasa, kata zile ndizi moja moja. Unaona ndizi ina upande ule ambao umeukata, unaotoa utomvu, alafu ina upande ule wenye kile kikonyo cheusi. Kile kama kiua kiko cheusi kwenye ndizi. Kile ukiamua kitupe, lakini usipoamua kiache, kwa sababu utakuja kukitoa na kukitupa. Chukua ile ndizi, kata kule kwenye kunakotoa utomvu, alafu ichukue ile ndizi iweke kwenye chombo chako sasa ambacho unaenda kuosha, kusafisha yale maganda. Haya, chukua baada ya kuzikata, kasafishe yale maganda. Kulikuwa na vumbi huko kwenye shamba, kulikuwa na ndege wamepita, wengine wameacha uchafu. Kwa safisha yale maganda ya zile ndizi. Ukisha safisha, ziweke hizo ndizi zako kwenye sufuria maalum ambayo unaenda kutumia kwa ajili ya kupikia sasa. Unajua kupika kuko kwa aina nyingi. Kuna kukaanga, kuna kuchemsha, kuna kuchoma, kuna kuchoma ndo kugrill. Kwa hiyo weka kwenye chombo chako maalum sasa. Mimi ninachotaka kueleza kwa sasa ni kile ambacho unaenda kuchemsha. Sawa? Lakini pia unaweza ukatumia ukaumeziandaa kuzikausha kwa ajili ya kwenda kuzichoma. Sio mbaya. Ipo njia nzuri, nitakueleza, ngoja niongee kwanza kwa ajili ya kuchemsha. Basi umeweza kuziweka kwenye chombo chako, zipange vizuri. Weka chumvi yako ya mawe. Weka chumvi ya mawe. Hiyo ndo napenda sana kukushauri. Chumvi ya madini, chumvi ya mawe. Iweke kwenye ndizi zako. Weka maji kiasi chako ambacho unajua haya maji ya hizi ndizi zikichemka kwa kipindi fulani zitaiva. Sawa? Ndizi pika na maganda yake. Alafu ukishaziweka chumvi yako, ile chumvi itaingia ndani ya ile zile ndizi zako kuleta ladha. Hivi usije ukazitoa zikiwa zina ladha. Lakini kuna mahali nilikula zilikuwa hazina chumvi kabisa. Hazikuwekwa chumvi kabisa na zilikuwa nzuri with a good taste kabisa. Kwa hiyo sio lazima, ila mimi napenda uweke kwa ajili ya testi tu. Ukitaka unaweza kadondoshia ile mbao ya mdalasini. Mbao ni ile mdalasini ule ambao haujasagwa. Kata kipande kwa ajili ya kuweka harufu nzuri. Unaweza kuweka iliki, unaweza kuweka kiungo chochote unachopenda, lakini hakikisha kile kiungo hakijasagwa. Mpendwa, nisikilize, hakijasagwa. Weka tangawizi. Wewe unayopenda, kikubwa ulete ladha kwenye ndizi zako. Funika zile ndizi zako, ziache zichemke. Haya, zimeshachemka, zimeiva. Sasa wewe huku pembeni andaa unachokitaka wewe kwa ajili ya kukampani, kama accompaniment ya ile zile ndizi. Unaweza kaandaa marage, unaweza kaandaa mboga aina yoyote ambayo unataka kuitumia kwa zile ndizi. Unaweza kaandaa mchemsho aina yoyote au unaweza kukaanga, ni wewe. Lakini mimi nakuja kukushauri chakula ambacho kinakupatia chakula cha ndizi ambacho kinakupatia virutubishi vingi kwa wakati mmoja. Sasa utachukua zile ndizi zimeshaiva, menya sasa. Menya vizuri, ziweke kwenye hot pot au container ambayo unatumia kwenda kusevu mezani. Ile ndizi utakapoimenya mpendwa, kwanza itakuwa ina ladha, maana ina kachumvi, lakini pia ina harufu nzuri ya virutubishi vya kutoka kwenye mdalasini, tangawizi pamoja na iliki. Unaona? Haya, andaa mezani kwako chakula kizuri kinanukia ladha halisi. Ladha halisi. Basi. Hapo sasa nenda kaandae na kitu kingine chochote ambacho wewe unatamani kulia. Nikupe mfano wa maharage. Chukua maharage yako umeshayachemsha yameiva, umeunga na nazi na chumvi yako, kitunguu, viungo vyako unavyotaka kuweka kwenye maharage. Wengine wanatumia maharage yakiwa yamechemshwa hivyo hivyo. Ameyachemsha naye ameweka ladha kule, alafu anakuja anayamiminia kwenye ndizi wakati amesha weka kwenye hotpot. Au mwingine ana save kwenye different dishes, anaweka kwenye hotpot nyingine kwa ajili ya kujisevia mezani. Sikia, huu ni mchemsho na maharage ni mchemsho. Chakula kinakuwa kitamu kweli kweli. Lakini unaweza ukaenda mbali zaidi, ukaunga vizuri maharage yako kwa nazi, ukaweka viungo unavyovitaka, raw vegetables. Maharage yako yameshaiva, umeunga na nazi, umeweka chumvi, mwishoni mwagia vile viungo vyako ambavyo ni vibichi. Hoho, nyanya, kitunguu, karoti, biringanya au nyanya chungu, ni wewe. Mwagia kule, visiive. Mwagia, korogea tu, changanya, toa, peleka mezani. Utakuwa umekula chakula kizuri cha virutubishi vya kutosha. Sasa, wakati wa kutumia mezani, chukua ndizi zako, weka kwenye sahani yako. Umechukua ndizi zako mbili, weka kwenye sahani yako, alafu chukua mboga yako ya kutosha. Kumbuka kwenye maharage kuna vegetables. Mwingine anaweza kaamua kwenye maharage yangu siweki raw vegetables, mboga mboga mbichi. Ila kwenye maharage yangu nadondoshea tu bamia, alafu hizi mboga mboga zingine natengeneza kachumbari au salad. Andaa, sio mbaya, andaa. Ni chakula kizuri na ni kitamu. Hiki chakula ni vyema kukitumia usiku au kukitumia asubuhi, sio mbaya, kwenye morning tea, ule muda wa saa 4. Au ukakitumia kwa usiku, jioni, chakula kama chakula cha jioni. Kwa ile saa 12:30 mpaka saa 1, kuleni chakula kwa vizuri kabisa. Utakuwa umepata virutubishi ambavyo tukijaliwa kipindi kijacho nitakutajia. Sasa, mpendwa msikilizaji, nitakwambia kitu. Mapishi ya ndizi za namna hii unaweza ukala na maharage yakushopikwa kama nilivyokuambia. Haya, unaweza ukala na supu aina yoyote. Sasa kuna mwingine anachukua supu, anachukua supu yake imeiva ya samaki, ya nyama, supu anayoitaka yeye, ambayo nayo imepikwa kwa mchemsho. Alafu akachukua zile ndizi akakatakata vipande vidogo vidogo akamwagia kwenye ile supu, akala vizuri. Mwingine akanywa supu huku anakata kipande anakula. Ndio maana nimekuambia hiki ni chakula ambacho unaweza kukila kama morning tea, is not sio breakfast ila morning tea. Alafu unaweza ukala pia usiku wakati wa kulala. Wakati usiku unakaribia kwenda kulala, usile mavyakula magumu mazito kusaga, hapana. Pendwa msikilizaji, kwa sababu karibu tena.
1: Haya, asante sana Neema Shikaeli Kisanga kwa ajili ya pishi la ndizi na umuhimu wake. Bila shaka tutaendelea kufahamu zaidi kwa vipindi vingine ambavyo vitaendelea kuhusiana na pishi la ndizi. Na kwa sasa basi, msikilizaji, mimi naenda kupokea simu yako mpaka pale na dakika 40 nitahamia kwa ujumbe mfupi ambao utakuwa umekwisha kunitumia hapa studio. Basi bila kupoteza wakati, nimpatie nafasi huyu ambaye atakuwa wa kwanza kupita getini kwa siku ya leo. Hello.
2: Walete. Walete ote. Tam Tam Salam Club. Jamani bendera chuma mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyololo. Wewe dada yangu, nimejikaza tena kwa mara ya kwanza Jumatatu hii. Mimi ndio yule comrade wa hili chama kubwa kabisa hapa Tanzania. Chama tawala, chama tishio. Hili na Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makombo ya seta hapa nimetulia. Habari za hapo AWR Tanzania sauti ya matumaini hii.
1: Ni nzuri za kwako Isaya.
2: Salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, sisi tuko salama, tunashukuru kwa kweli Mungu ni mkubwa, hali yangu inaendelea vizuri kwa kweli.
1: Na mimi naona.
2: Maana tulikuwa tunasikia hapa pili pili hoho, mara nini? Nikasema ya sawa sawa. Bwana, salamu zangu za kwanza ni mnyenyue kamanda wa Hatuna Kitu Kempu, hapa namzungumzia Bernardo Gololi, maeneo ya Mwanza pale. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako ndugu yangu. Lakini hizi za pili ni mnyenyue msemaji msaidizi ndani ya Mara Salamu Kirabu, uzalendo kwanza, tokea maeneo ya Seregea pale Igunga. Hapa namzungumzia Machenuru wa Juma, namwambia mkuu aminia tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini hizi za tatu ni mnyenyue sasa baba yake na Enjo na kama Jirasa, maeneo ya Jibiso pale Igunga. Namwambia mkuu amini ya tuko pamoja, ndeleni kuijenga leo Manonga Salamu Klabu, kesho yenu nina imani mnakwenda kufurahia. Lakini hizi za nne kuna Jitayomba Ndomba, maeneo ya Mondo pale, namwambia mkuu amini ya tuko pamoja. Tano na mwisho nizipeleke maeneo ya Mwasala ya Nzega, yuko mwana Nzengu mwana wa kijiji, baba yake na Sofia huyu, namwambia mkuu endeleni kuijenga leo Manonga Salamu Klabu, kesho yenu nina imani kabisa mnakwenda kufurahia wote. Walete!
1: Aye, Isaya, ongera kuwa wa kwanza. Aya, bwana, umesikia. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello?
3: Isaya, ongera kuwa wa kwanza.
1: Hello?
4: Habari yako studio.
1: Salama, habari ya kwako?
4: Njema, nijende hali zenu dada zangu.
1: Hapa mimi si jambo, leo niko mwenyewe.
4: Pole, bado uko peke yako?
1: Ndiyo, karibu sana.
4: Sio mbaya, sisi hapa tuko tunakupa joto dadangu.
1: Karibu.
4: Asante mama Daniel, hapa superstar chanika katibu msaidizi wa Sam TV.
1: Leo mapema.
4: Leo mapema nimejaribu na mimi kuingia getini, nimejikanyaga kweli mpaka naingie.
1: Hongera, haya bwana, karibu.
4: Asante kwa mwenye hapo studio.
1: Asante.
4: Za pili ziende kwa Sadiki Msoma. Za tatu ziende kwa Hamisi Nyumba. Za nne ziende kwa huyu Crazy Brighton. Za tano na mwisho ziende kwa huyu nani anayeitwa Yeremia, Lucas Jeremia.
1: Okay.
4: Niwatakie siku njema kwa neema kwako, barikiwe sana dadangu.
1: Haya, asante sana, ubarikiwe pia mama Dani.
4: Asante, karibu Chanika, Dar es Salaam.
1: Tutafika, muda si mrefu.
4: Haya,
1: huyo naye basi amebahatika mapema mapema, nguje tuone nani mwingine huyu. Hello.
5: Halo, habari za hapo studio dada zangu Morogoro hapa IWR.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
5: Habari ya kwangu njema kabisa. Hapa mnaongea na King Matochi kutoka Kakubiro mtaa wa Mission, nipo Geita.
1: King Matochi, karibu sana.
5: Asante sana. Mlo wa leo nikiangalia jikoni, mama Baraka ameandaa ugali na dagaa walioungwa vizuri kabisa.
1: Mhm.
5: Na hapa wakaribie wapatao, ni mwanze na huyu mwenyekiti wa watu masalamu taifa Lenga Chapati, akipatikana Mahaha Baria Duho, namwambia akaribie hapa Misheni kwa King Matochi, nikimbie mpaka pale Morogoro nimkute huyu anajiita Jilia Maheraga kwa mrezi wa salamu, namwambia awaje hapa kwa King Matochi. Niende kwa Jitayomba Ndoma akiwa Mondo Igunga pale, namwambia karibia hapa mezani, nikimbie mpaka pale Nyantuguza pale Geita nione huyo Makule Matias Useni akiwa Nyantuguza pale. Tano na mwisho niende kwa Fredi Moshi akipatikana Mbalizi Mbeya, namwambia karibie mezani hapa dada zangu.
1: Abe,
5: na nyinyi mkimaliza kipindi mkaribie Geita hapa mtaa wa Mission Kakubiro, nikibahatisha nitarudi tena kwa baadaye.
1: Haya, bahatisha tena, niko peke yangu leo. Haya, King Matochi wana kaotea, kajua leo tuko wawili kama ilivyo ada, basi kajikuta mambo yako hivyo kwenye line. Hello.
6: Data, mambo vipi?
1: Safi, habari ya kwako?
6: Salama kabisa, habari za masiku dada.
1: Ni nzuri kabisa, naongea na nani, uko wapi?
6: Ari kama bahati tu, hapo umefika Biharamulo Magharibi, si mwingine dada.
1: Mhm.
6: Atakuwa ni mwana Matulanya.
1: Kumbe ni yeye, mwana Matulanya, karibu sana.
6: Kwa yangu tutapambana sana, ila basi nitawaipa eti yani kazi kwa kweli.
1: Umeona eh?
6: Lakini ni kawaida, maana kama hujaingia getini lazima pambano.
1: Ni kweli kabisa, karibu.
6: Asante sana. Kwanza kabisa naanza na lenga chapati mahala na mwana Matulanya leo umeingia getini. Wa pili naenda kwa Madumu Sangija. Madumu Sangija tuko pamoja. Tatu kwa Isaya Sango. Na wa nne na mkumbuke jamaa mmoja anaitwa Kidayomba Ndoma. Tano na mwisho kabisa nitamalizia kwa Kea Mwanji. Upande ujumbe dada yangu.
1: Ndio.
6: Wote waliokumbuka na watakia kila laheri. Kazi njema dada.
1: Asante sana mwana Matulanya. Wasalimie huko Biharamulo.
6: Asante sana. Karibu sana Biharamulo Magharibi.
1: Asante, barikiwa. Akipisha asante. Mwana Matulanya mwingine huyo hapa. Hello. Hello. Hello, hello. Hello msikilizaji.
7: Dada zangu habari?
1: Salama, habari ya kwako?
7: Ni nzuri, unaongea na Sadiki Msoma, niko Simbo, wilaya Igunga, mkoa wa Tabora hapa
1: sasa. Wow, Sadiki Msoma umepita, karibu sana.
7: Asante sana. Namba moja, Sadiki Rafaeli wa Kibondo Kisoko Kigoma pale anawaambia amani kwake. Namba mbili, kuna huyu Jenga Kibizi Mwanazengo Masala Zeka anawaambia amani kwake. Namba tatu, Magufuli Kikono Jandama anapatikana hapo hapo Morogoro anawaambia amani kwako. Namba nne, Esta Mishando wa Kisogwe pale Korogwe Tanga nawaambia amani kwako. Mwisho kabisa, Kevin Brighton pale Dar es Salaam nawaambia amani kwake. Dada zangu.
1: Abe.
7: Kesho nani siku dada zangu, imetosha hiyo mara moja.
1: Haya bwana. Sadiki.
7: Okay, okay.
1: Sadiki Msoma leo umeaga mapema kabisa. Haya. Anapisha mwingine naye huyo hapa. Hello.
8: Habari.
1: Salama, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
8: Bwana naongea na Jamari Kimo Ngomongo superstar kitendo paka ni DJ White. Bwana heshima kutokea Ifakara hapa Mwara City, karibu kabisa na soko la kale yako. Niambie hapo mjengoni.
1: Hapa kwema kabisa, karibu sana Jay White.
8: Asante sana. He bwana, moja naenda Dar es Salaam kule maeneo ya Kiwalani na kuja kumkamata na huyu hapa Hamisi Nyumba. Bwana mbili, nakuja kumkamata huyu hapa Raymond Miohera pande za Ilinga hapo, na ndio tuko pamoja sana. Bwana tatu, nakuja kumkamata Jilia Maeraga kwe pande za Maenge huko, na ndio mzee tuko pamoja sana. Bwana nne, nakuja kumkamata Kesi ya Moto pande za Mbingu Tandale pale, na ndio tuko pamoja sana. Tano za mwisho nimalizie kwa hao wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, na ndio tuko pamoja sana. Bwana hata uwe na mbio vipi uweze ukaikimbia shida. Pamoja sana, amani kwako kwa mjengoni.
1: Barikiwa, asante. Haya bwana, huo ndo ujumbe ndani ya salamu za mlo mwema. Kwenye line msikilizaji mwingine. Hello.
9: Abi Machiru, habari za mchana?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
9: Habari yangu ni nzuri kabisa. Bila shaka umekumbana na sauti yake Helen Mfukuma, nikiwa hapa hapa wilani Tunduru mkoa wa Ruvuma. Bila shaka ni kijana maridadi kabisa, naweza kusema ni sauti ya mwanamke. Bila shaka ni kijana maridadi.
1: Hapana shaka, karibu sana, nimefurahi kuisikia sauti yako Helen Chenge.
9: Shukrani sana. Nafasi yangu ya kwanza nitaanzia hapa hapa nyumbani Tunduru. Kuna huyu hapa Wile Simba, namwambia mzee nimepanda hewani. Nafasi yangu ya pili nitarudi maeneo ya Mtwara pale, kuna Hamisi Mayanga, naye nimwambia mzee wangu niko hewani. Nafasi yangu ya tatu, ngoja tufike maeneo ya wapi kule kwa mwana Matulanya Biharamulo Geita kule, naye namwambia mheshimiwa niko hewani. Nafasi yangu ya nne, ngoja tu nizirudishe maeneo ya Kukumomba Songwe, kuna Ruben Mwashozia, naye namwambia mzee niko hewani. Nafasi yangu ya tano na mwisho kabisa, Ngoja tu niende kwa mkurugenzi wa Hatuna Kitu Kempu, bila shaka huyu hapa ni Fengi sababu Amosi. Naye namwambia mzee niko hewani. Ujumbe na watakia mchana mwema shukrani. Shukrani sana, hakika geti ni gumu kuwa. Huu ni mwaka wa tatu kabisa na gombania.
1: Jamani, pole na ongera.
9: Haya, asante.
1: Haya bwana, nimefurahi kusikia kwamba kafanikiwa kupita getini. Basi kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
10: 2026 niko hapa, habari ya AWR Tanzania.
1: Ni nzuri, habari ya kwako Frankie?
10: Bwana ni njema sana. Kwanza nimpongeze sana huyo aliyetoka hewani japo sijamjua jina lake.
1: Hereni Chenge kutoka Tunduru.
10: Hereni Chenge, hongera sana, jeshi linakuona na tutakuita. Bwana, sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi la wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Wengi sababu Amosi babake na Neli. Na dunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Mtwara. Yuko afande mambo ndo. Bwana mkuu, vyema sana, twende pamoja. Nafasi ya pili leo nitaiacha maeneo fulani ya Shinyanga Ndembezi Mazinge. Yuko dadangu wa damu kabisa, anaitwa Soji Charles Kazungu. Kwa heshima zote huwa napenda kumuita mamake na Kazungu. Najua sanjari kabisa na mwanaye kipenzi Anet. Endeleeni kuipenda AWR Tanzania. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo ya Kiegea Mpwapwa Dodoma. Yuko reporter mkuu wa Hatuna Kitu Kempu wa kuitwa Richard Mdachi. Heshima nyingi sana kwako mkuu. Nafasi ya nne leo nitasogea mpaka maeneo fulani ya Nyabura Iringa. Ndiko semaji la kiwango cha kimataifa Hatuna Kitu Kempu. Mwite Raymond mwana Myovela mkuu, saluti nyingi sana kwake. Bwana, mwisho kabisa msumari huu nitaudumbukiza maeneo fulani ya Changombe Juu Dodoma. Yuko katibu mtendaji ngazi ya taifa Hatuna Kitu Kempu. Huyu ni mwanadada machachari kwelikweli, anaitwa Paulina Joseph, mama yake na wawili. Namwambia sister, endelea kusimama imara. Yes, AWR Tanzania.
1: Abe.
10: Huyo jamaa naomba nimuite, naomba nitafute katika 0762 210 105, 0762 210 105. Sisi ukiitwa unatakiwa uitike chapu kwa haraka. Majukumu mema hapo eh.
1: Naona unachangamkia. Asante sana. Okay, nani kwenye line, msikizaji mwingine? Hello.
11: Dada, habari ya mjengo?
1: Salama, habari ya kwako?
11: Salama tu, Mungu anasaidia.
1: Ndio. Naongea na nani, uko wapi?
11: Majina naitwa Daso Gutunga, nafanya poa kutoka Mwangongo, ila kwa sasa niko Itunduru Igunga.
1: Mhm, karibu sana Daso.
11: Asante dada, wewe jamaa. Namba moja na nitaanzia na Nyanda Mashi. Bangu kama da. Ya pili achukue kuna Rujeki Jibiriti. Akiwa mama Lipi. Ya tatu achukue Sadiki Msoma Jimbo Igunga. Ya nne achukue jamaa moja naitwa Dakama Jasa. Ya mwisho achukue huyu Duru Shadula Kabukembe Nzega. Dada samani, ongea na huyu hapa mdau.
1: Anadandia hewani huyu.
12: Halo dadangu, habari za hapo?
1: Nzuri, habari ya kwako?
12: Habari ya kwangu nzuri tu.
1: Ndio, nani huyu?
12: Unaongea na Rujeki Jibiriti, nikiwa mwamabiti ya Igunga Tabora dada.
1: Haya, karibu.
12: Asante. Namba moja nitamsalimia huyu Daso Kutunga, anapatikana Mwangongo na mwambia amani kwake. Namba mbili alikuwa Unyanda Mashili, anapatikana Mashikunaye na mwambia amani kwake. Namba tatu Pasereli Mkinda mama Kona. Namba nne kwa Charles Mwipati, anapatikana Nanga ya Igunga. Tano na mwisho achukua huyu Paulo Njire, naye namwambia amani kwake. Kaka na dada, nakutakia kazi njema.
1: Asante, mchana mwema pia.
12: Haya,
1: basi akipisha hivyo mwingine naye apate nafasi kwenye laini. Halo. Halo. Naona amegoma kuzungumza, sasa sijui nafanyaje. Basi achia line ili mwingine naye apate nafasi. Kwenye line, halo. imeshakuwa tabu kidogo hapo, wameshindwa kuachia line, imebidi ni waondoe wote ambao walikuwa wamepita, na hivyo itoe nafasi kwa mwingine. Naona huyu kapita. Hello. Hello. Unakata?
13: Habari za dahaka.
1: Salama, habari ya kwako?
13: Kwako ni njema kabisa. Kwa kichwa kinaka bilioni moja.
1: Ndiyo, ndiyo, naongea na nani, uko wapi?
13: Ni kiti mkuu kempla
1: Haya, nda kama karibu japo unakatakata kweli kweli.
13: Mtanda unasikika?
1: Hapo unasikika vizuri.
13: Pamoja sana. Kuna Mr. Maganga Nchemba, rafiki yangu wa nguvu kabisa. Huyu ndo msemaji wa kempu la Manonga. Anawakilisha vyema sana timu ya Ipara Nzega, neno mbio pamoja sana. Zangu za nne ni mchukue Shija Kazio, maeneo hapa hapa Kibito, neno mbio pamoja sana. Tano na mwisho nimalizie na Raymond Miovera, msemaji wa kempu Nyabora Iringa Tanzania, naomba tu pamoja sana. 2026 Manonga kempu ijengereo, kesho tuweze kufurahia. Na kama jina la baba yake na Angel, na acha laini kwako Happy Makiru.
1: Asante sana Ndakama. Akipisha basi dakika hizi kama simu mbili zitatutosha. Na hivyo basi naisubiria simu yako kwa dakika hizi chache ili angalau utume ujumbe kwa kupiga simu kwenye laini. Hello.
14: Habari za hapo studio.
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
14: Ninde mafa. Hatuna kitu kempu akaye wapama. Na mitende mingi singoni mitera. Nyonyerela kula Iringa ndipo nakukutana.
1: Karibu sana Raymond.
14: Asante sana, niende na wadau kama ifuatavyo. Wa kwanza kabisa ni mkurugenzi wangu kitengo cha usajili, anaitwa Frank Sababu Amos Babake na Neri, kwa sasa anapatikana maeneo ya Posta Mpya Dar es Salaam. Nambari ya pili niende kwake Kubiru Mwandu, anapatikana Mwanyagula Nzega. Nambari ya tatu niende kwake huyu hapa, anaitwa Jidayomba Ndoma, anapatikana Igunga Tabora pale. Nambari ya nne niende kwake Kesi ya Moto, mzee wa bajeti, huyu hapa anapatikana Morogoro, Morogoro kule. Mwisho kabisa nimalize na huyu hapa, anaitwa Richard Mdachi. Huyu hapa ni reporter wa Hatuna Kitu Kempu, anapatikana Mpwapwa Dodoma. Hatuna Kitu Kempu tunasema 2026 ukijitahidi tutakuita.
1: Miovela, tumekusikia. Amina. Basi hao ndio ambao wamepita mwishoni mwishoni. Nisema kama simu mbili. Kwa hiyo nasubiri moja ili tufike mwisho kwa upande wa hizi simu za moja kwa moja, tuelekee katika ujumbe mfupi ambao umetumwa. Nikiangalia hapa naona huyu ndio kafanikisha, ngoja tumpe nafasi. Hello.
15: Baada kwa dada.
1: Salama, habari ya kwako?
15: Safi. Wow.
1: Wow, umefanikiwa. Ndio unafunga hivyo.
15: Nafunga laini hiyo afande mambo, ndo afande mambo, ndo pande za Masasi Mtwara.
1: Haya, kutokea Masasi Mtwara, karibu sana afande mambo ndo.
15: Asante sana. Nianze na huyu Frank Sababu Amos Babake na Neli, kaka. Napambana. Mbili. Niende moja kwa moja. Soji. Kazi Kazungu. Soji, Kazi Kazungu dada. Na unguruma. Tatu. Nani mwenye kompyuta kwa huyu? Hamisi Mayanga, Hamisi Mayanga. Ndio kumsahau huyu. Ndio waende. Waende. Waende. Pamoja na huyu mbunge wa Makonde Faustin Mrobe Likonde hapo, bila kumsahau mzee Selemani Kabyenjele. Ujumbe. Ukimwona afande anasimama nyuma ya poleni, haingii tena mtu ndani hapo. Kazi njema.
1: Aya, asante sana. Aya bwana, Jamani, kwa upande wa simu sasa basi ngoja tufike tamati, tuelekee katika zile jumbe ambazo zimetumwa hapa, na nikiangalia jumbe zipo za kutosha. Nitakazoangalia ni zile ambazo zimezingatia vigezo na masharti. Masharti ni haya: usitume ujumbe zaidi ya mbili, ujumbe mmoja unatosha. Basi ukielekea mbili basi iwe hivyo, lakini sio kutuma jumbe 30, 20. Mimi ukifanya hivyo basi kwa kweli sitaangalia huo ujumbe, nitaenda kwa yule ambaye amefuatilia vizuri maelekezo, yani vigezo na masharti. Huyu hapa msikilizaji anasema, habari za mchana warembo, naitwa Mama Maxi au niite mrembo wa warembo, anayewakilisha warembo wote mkoa wa wapi, mlo mwema wa leo wafikie Emmanuel Ntinangi, Deogratia Siokale, Malundi Jifula, Jili ya Mailagakwe na Christopher Kabelele. Ujumbe: katika maisha usiogope kutupwa kama takataka, huenda ukawa mbolea mahali fulani. Usiogope kutupwa kama takataka. Tumeupata huo ujumbe, basi ndivyo ilivyo. Anaitwa Elia Michael au Helmani. Jamani, hata ujumbe haujaendana na hiki. Basi ngoja niache niangalie ujumbe mwingine ambao umetufikia hapa. Huyu anasema haleluya ndugu. Haya. Aha. Haya bwana, mimi najaribu kuangalia jumbe ambazo zinaendana na kipindi, na hivyo basi tusiende nje hapo. Naitwa Mzee Christopher Mlekela, mlezi wa Simiu Salam Club, niko Nkololo Bariadi, mlo mwema kwa lenga chapati. Chapati Kubilu Mwandu, Frank Sababu, maskini jeuri, Isaya Saulo na Jili ya Mahelagakwe. Ujumbe: Mungu akubariki kwa kazi yako nzuri, palipo na nia pana njia. Hivyo ndivyo ilivyo. Hodi hodi hapo dada zangu, niite Metodi Kiyoya. Natokea mkoa wa Kigoma, kijiji cha Kisogwe. Teleza na wafuatao: Sadiki Rafaeli na Mateta Ferikiwa. Jamani, ndio hivyo, ujumbe umeishia hapo. Lakini mwingine anasemaje? Wao dada zangu mmependeza sana. Niko kama nawaona vile. Mungu azidi kuangazia. Salamu zangu nazianzia hapo hapo. Alafu nyumbani kuna mama angu mzazi anaitwa Leticia Muliakado, akipatikana Mwekako Chato, pamoja na dada yangu anaitwa Sipe Tomasi, akiwa pale Idoselo. Narudi sasa pale Kagondo, Edina Zefania, bila kumsahau rafiki yangu anaitwa Osea Swakala. Namwambia kaka, mbona hewani si kusikii siku hizi, unafeli wapi kaka? Niliyewakumbuka ni mimi hapa, mupenda kula mayai, kwa siku moja lazima nile yai. Metodi Hamisi, natokea Mwekako Chato. Ujumbe: ukiona binti au demu wako anakuomba sana pesa, jua huyo jamani, huyu hapo amefanya nini? Haya. Mwingine huyu hapa anasema, habari za hapo studio, nzuri. Mimi kwa majina naitwa Baraka Kabori, niko kijiji cha Kisogwe Kibondo. Salamu za kwanza nazipeleka kwa Deusi Daudi, Jeradi Chiza, Obedi Wilson, Sadiki Rafaeli na Torres Fideri. Ujumbe: nawatakia mchana mwema. Hodi hodi studio, nami namwambia karibu. Nisome kama Jackson Fikiri kutokea mkoani Kigoma. Sasa ndugu yangu, mimi naomba tu niashie hapa, maana hujaweka kituo, nashindwa kuelewa. Mungu mwema, mchana huu niwakaribishe kwenye mlo mwema. Mwana Matulanya, Rubeni Mwashiozia, Mwigulu Fundi Redio, Sadiki Rafaeli, Christopher Mlekela, Maskini Jeuli na Raymond Miovela, wote wamekumbukwa na Lenga Chapati yuko Mahaha Bariadi. Karibuni sana. Huyo ni Lenga Chapati. Mwingine hapa anaitwa Mama D. Salamu zake za mlo mwema ziende kwa mama yake mzazi, za pili dada yangu, na za tatu mdogo mtoto wangu Dennis Gerard. Ujumbe: tumtangulize Mwenyezi Mungu. Naitwa Filipo Mdewa kutokea Nzega Bukene, Kayombo, Na wasalimu wote hapo studio kwa jina la Yesu wazima. Haya, asante tu wazima. Kutoka Upendo Salam Club Mangungu kama da, naitwa Nyanda Mashili, mlomwema kwa wafuatao: Joseph Kenja, Bokisa Mkali, baba yake na Chichi, Daudi Mahala, Jili ya Mahelagakwe, Daso Butunga, Peter Mahoiga, Christopher Kabelele, Mayala Mashili, bila kumsahau mwenyekiti wa Upendo Salam Club Mahala Kachome. Ujumbe: upendo bila salamu huo sio upendo. Wenu Nyanda Mashili wa Mangungu kama da. Igunga moja hiyo jamani. Shimbo la Gula Igogo Igunga. Kwa sasa niko Mwasai Maswa, mlomwema kwa Sarha Deusi akiwa Igogo, Mangula Sheli akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Ngonda Ngona Dohole akiwa Mwasai. Ujumbe: MC kamaliza. Haya, mwingine hapa anasema: mimi Samueli Mdimi wa Mpipiti, Haluna Jei Nyonyi, Elisha Mrimi wa Mpipiti na Antoni Muhoji wa Lamba, na wakaribisha ugali, samaki na mlenda pembeni. Ujumbe: ukicheka na nyani utavuna mabua. Kwa hiyo fanyeni. Shimbo la Ngula Igogo Igunga kwa sasa yuko ujumbe umejirudia, na uacha niangalie mwingine. King Matochi wa Kakubilo Geita, mchana mwema na mlo mwema uende kwa ajili ya Mahelagakwe, Jidayomba Ndoma, Mbaga Chazi, Kubeja Makule, Matias Fredi Moshi, Ncheye wa Ncheye, Magufuli Jikono Jandama, Benado Gololi. Ujumbe: wakumbuke kusali kabla ya kula chakula. Huo ndo ujumbe wake. Haya, mwingine anasemaje? Hello dada zangu hapo mjengoni, namwambia hello by Jamali Kimongomongo au Jay White kutokea Muhola City, karibu na soko la Kariakoo ndani ya mji mkuu wa Ifakara. Mchana mwema kwa ajili ya Mahelagakwe, Frenki Amosi, Kesi ya Moto, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni, Useni Lukumba, Niseni Lukumba. Ujumbe: aliye juu mfate juu. Haya bwana, ukimsubiri chini utangoja sana. Anaitwa Seni Lukumba wa Mbuyuni Ulanga Morogoro, mlomwema kwa wafuatao: Daso Butunga, Besti Westi, Doela ajili ya Mahelagakwe, Jidaumba Ndoma, Magufuli Jikono Jandama, Linga Chapati. Ujumbe: wabeja mayo kolomba weja sana. Huyu mwingine hapa anasema hodi hodi mjengoni, nami namwambia karibu. Samueli Manoni kutokea Mwamashimba Kwimba, Mwanza. Leo nitaanza na mama mzazi Lucia Tomasi, Kosmasi Paulo, Mahela Damalu, Musa Doto, Filipo Lukeja. Ujumbe: tujitahidi kutafuta na tukipata tule kidogo, kingine tuweke akiba baadaye. Bye. Ujumbe huo jamani mzuri sana. Asante. Kwema dada, namwambia kwema sana. Niite Geoffrey Diamond kutokea Makwambe, salamu ziende kwa Telesia Filipo, Brighton Masinga, Isaya Johnson, Mariamu Amoni, Hassan Musa. Ujumbe: mchana mwema, nawapenda. Tunakupenda pia. Anaitwa Ernest Nyato kutokea Mgololo, kiwanda cha karatasi, Mafinga, Iringa. Nawatakia mchana mwema kwa Machenula Juma akiwa Selegei Igunga, Faustini Mlope akiwa Likonde Wani Mtwara, Jidayomba Ndoma akiwa Mondo Igunga, Mayala Mashili akiwa Chunya Mbeya, na Jili ya Mahelagakwe akiwa Mlimba Morogoro. Ujumbe: wabaya na wazuri ni hao hao, kwa hiyo tuishi nao kwa akili na tahadhari. Haya, wabaya na wazuri ndo hao hao, tuishi nao kwa tahadhari. Asante sana. Mwingine hapa anasema kwema hapo, namwambia hapa ni kwema kabisa. Niite Simioni Daimoni kutokea Kilosa Makwambe, salamu ziende kwa Isaya Janzoni, Afande Stanley, Hassani Musa, Telesia Filipo, Falesi Weli akawa amemaliza. Mwingine hapa anasema kwema hapo, hapa ni kwema kabisa, na wapata vyema nikiwa kijiji cha Kisogwe wilaya ya Kibondo. Mie kwa majina anaitwa Zabroni James au Bukulu, yote sawa au Bukulu. Nawapenda, napenda kuwatakia mlo mwema hawa. Mmoja ni kijana wangu wa nguvu Jemuse Zabroni, pili kwa mama watoto wangu Wema Chiza, tatu mama mzazi Winifrida Bunie, nne dada yangu Milka James, tano na mwisho kwa Jafeni Semeni akiwa Mkabuye. Ujumbe, nisipo laumu nilipojikwaa, basi nitalaumu nilipodondokea. Baitoto la mama Zaburoni James, ni watakie mlo mwema dada zangu, bye bye. Haya, afande Mambondo Masasi, mchana mwema kwa Isaya Saulo, kesi ya moto, Freddy Moshi, Jili ya Mahelagakwe, Frank Sababu na Shija Masanja, akawa amemaliza. Mwingine hapa anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kichananga, Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema ndani ya salamu za mlo mwema. Ehe, nianzie na mwana Matulanya Lambert Mikumbi, Sadiki Rafaeli, mke wa Jeremia Sambu, Abudoni Mateo, Janja Jafeti, Danieli Ndahiba. Ujumbe, Petro wa kwanza 5:6, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. Aliyewakumbuka ni Jeremia Kilindi. Asante sana Jeremia Kilindi kwa ujumbe huo mzuri. Prosper Makoye Nginda wa Nemba Biharamlo, nawatakia mchana mwema mama yangu Skola Edwardi na Mateso Manana na Makeja Lutandula. Katika ujumbe kibarua, naye ni kazi, waheshimu tu, by Prosper Makoye Nginda. Jamani, haya, ujumbe umefika na muda nao unakimbia. Jidayomba Ndoma Mondo Igunga, mlo mwema kuanda kama Jilasa, ajili ya Maelagakwe, Shija Kasasi, Malundi Jifula, ganda kama Jilasa, ajili ya Maelagakwe, Shija Kasasi, Malundi Jifula, Ganja Makeyula na Juma Lubi.

na mjini kati, na mwisho familia ya kanisa Lambo. Mungu awe nanyi siku zote. Huo ndo ujumbe wake. Na hivyo basi nitasoma kama jumbe mbili hivi, alafu tufike tamati. Shimbo Langula Igogo Igunga. Kwa sasa niko Mwasai Maswa. Mlomwema kwa Salha Deusi akiwa Igogo, Mangula Shele akiwa Ulanga, Shija Ngelo akiwa Igogo, Doto Mahona akiwa Mangungu, Ngona Dohole akiwa Mwasai. Ujumbe mchana mwema. Ujumbe wa mwisho ni kutoka kwake huyu, anasema mlomwema leo na watakia wafuatao: Sadiki, Rafaeli Anyimike, Jeremia Kilindi, Baba Omeila, mimi Jaliwa Jasoni wa Kisogwe Kibondo. Naona sasa muda umeniishia. Nipende tu kutoa shukrani zangu za pekee kwa wale wote walohusika katika kipindi hiki, kupiga simu, kusikiliza, kutuma ujumbe, lakini pia niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe wake sijaufikia kwa sababu tu ya muda umeniishia, lakini nitoe shukrani pia kwake kwa sababu wote kwa pamoja tumefanikisha kipindi hiki kufika tamati. Na hivyo basi sina la ziada, umekuwa naye Habi Machilumshana, dada mkubwa katika kipindi cha leo. Nikutakia usikizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, lakini kwa sasa matangazo nayarudisha Dar es Salaam.

Tumaini linaanzia hapa kupitia Dabra Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Asante sana kwa muda kwa thamani. Timu kutoka pale mkoani Morogoro imekabidhi kijiti kurejea hapa Dar es Salaam baada ya kipindi cha Sema na Jamii hadi salamu za mlemwema na jiko salama. Nitakapotimia saa 7 kamili mchana huu tunakusiunga na pamoja nasi. Tembea pamoja nasi kuelekea pale jijini Mbeya Rock FM. Uko tayari kwa habari kwa fupi na habari na matukio yote ambayo yameendelea kwa ajili yako. Asante kwa muda kwa thamani na amani ya Bwana endelee kwa pamoja nawe siku ya leo.

Hujambo na karibu mpenzi msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR. Karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani Ocean Road, Dr. Diwani Msemo, amesema kukamilika kwa ujenzi wa kituo cha saratani Mbeya utasaidia kusogeza huduma za kibingwa na bobezi ya saratani karibu na wananchi wa Tanzania kusini na nchi jirani. Dr. Msemo amesema serikali imewekeza takribani shilingi bilioni 11 katika ujenzi wa kituo hicho kitarajiwa kukamilika Januari 2027 na kuongeza uwezo wa kutoa huduma za uchunguzi, tiba na ufuatiliaji wa wagonjwa wa saratani katika ukanda huo. Kamati ya kudumu ya bunge ya elimu, tamaduni na michezo imesema uongozi wa VETA unawajibika kutoa mafunzo ya ufundi yanayozingatia mahitaji halisi ya wananchi na fursa zilizopo ili kuwawezesha wahitimu kujiajiri. Kamati hiyo imetoa agizo hilo wakati wa ziara kutathmini utekelezaji wa shughuli za chuo cha VETA wilayani Bahi, ambapo kamati pia imesisitiza umuhimu mkubwa wa kuwekeza katika miundombinu, vifaa vya kisasa na wakufunzi. Na katika habari za kimataifa, idadi ya watu waliofariki kutokana na tetemeko la ardhi lenye ukubwa la 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu watu 5000 wamelazimika kuhamia kwenye makazi ya muda katika kisiwa cha Flores. Zaidi ya nyumba 900 zimeharibiwa kabisa. Na serikali ya Ujerumani imeongeza juhudi za kuwafutia hadhi ya ukimbizi raia wa Syria waishio nchini humo. Hatua hii imechukuliwa kutokana na hali ya kisiasa kukabiliana nchini Syria. Kulingana na takwimu za ofisi ya shirika la uhamiaji wa wakimbizi BAF, katika nusu ya kwanza mwaka 2026 karibu 23% ya mapitio ya kesi za raia wa Syria yalisababisha kuondolewa kwa hadhi hiyo. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari usikose kujiunga nasi ifikapo 9:00 kamili alasiri.

0: Kwa moyo mkunjufu na mshukuru Mwenyezi Mungu na nakukaribisha mpenzi msikilizaji, karibu tena katika matangazo haya siku hii ya leo tunapokutana katika wasaa mzuri wa Mulika. Asante kwa AWR Tanzania kutoka Mikocheni, asante kwa matangazo kutoka AWR Morogoro, asante kwa timu nzima ambao wamefanikisha matangazo haya, na sasa karibu kupitia Rock FM Radio na AWR kwa wasaa huo Mulika, ambapo katika sala kwanza kuna habari kwa ufupi tayari, jarida la Umoja wa Mataifa lakini habari na matukio, sala pili neno la matumaini, lakini tunaenda kubarikiwa na nyimbo mbalimbali. Mimi nawakaribisha ni Sharifa Mgalulo, nitakuwa naye hapo baadaye tumaimba wala. Karibu sana mpenzi msikilizaji, tufuatane pamoja hadi pale tutakapokuwa tumefika tamati kwa siku ya leo saa 8:55 mchana. Kwa sasa utasikiliza jarida la Umoja wa Mataifa, tukirejea hapa moja kwa moja tunaanza habari na matukio, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Bila shaka hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina kuhusu mwanafunzi wa vitendo aliyemaliza kipindi chake hapa idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Ndocha. Karibu Flora.
3: Asante Lea. Leo tunajikita na afya. Mashambulizi dhidi ya huduma za afya yanaendelea kuwa tishio kubwa duniani, yakisababisha vifo, majeraha na kuvuruga huduma za wagonjwa, kwa mujibu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO. Tangu mwaka 2018, zaidi ya mashambulizi 10,400 yameripotiwa katika nchi na maeneo 29. Atilaf Musani kutoka WHO anasema shambulio dhidi ya huduma za afya haliishii pekee linapothibitishwa. Ni mgonjwa ambaye hawezi kupata huduma kesho, ni gari la wagonjwa ambalo haliwezi kwenda safari inayofuata, na ni mhudumu wa afya asiyeweza kurejea kazini. Jimboni Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wapiganaji 27 wa zamani wamejiunga na kampeni ya kuelimisha jamii kuhusu kuzuia Ebola kwa msaada wa mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo MONUSCO. Huko mjini Choma kusini mwa Bunia, wapiganaji hao wanawahamasisha wananchi kunawa mikono mara kwa mara, kutambua dalili za Ebola mapema na kuripoti wagonjwa wanaoshukiwa mara moja kwa mamlaka za afya. Na wanawake wajawazito nchini Sudan wako katika hatari kubwa ya kupoteza maisha yao na watoto wao kutokana na ukosefu wa huduma za uzazi huku vita vikiendelea. Shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA limesema hospitali ya Golo ndio pekee inaweza kufanya upasuaji wa kujifungua katika eneo hilo, na wanawake wengi hulazimika kutembea mwendo mrefu kufika hospitalini hapo. Mwakilishi wa UNFPA nchini Sudan, Fabrizia Falcion, amesema
4: when the women reach here,
3: wanawake wengi hufika wakati tayari wamechelewa sana kwao na pia kwa watoto wao, na mara nyingi hupoteza maisha yao na watoto wao. Mwisho wa muktasari wa habari kwako Lea.
2: Asante sana Flora Ndocha kwa kuletea muktasari wa habari. Punde ni mada kwa kina, usibanduke tafadhali.
5: Na hili idhaa ya Kiswahili Umoja wa Mataifa New York.
6: Alikibapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa New York.
2: Sio daktari. Na sasa ni wasawa mada kwa kina, ambayo leo tunasalia hapa New York, Marekani, hususan kwenye idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, mada inayokupatia fursa ya kumsikiliza mwanafunzi wa vitendo aliyekuwa nasi hapa kwa kipindi cha miezi 6. Arnold Kayanda amezungumza naye kufahamu anachoondoka nacho. Karibu Arnold.
7: Msikilizaji wetu, mimi ni Arnold Kayanda kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, na tuko kwenye viwanja vya Umoja wa Mataifa hapa jijini New York, Marekani. Leo niko na Faisal Kirwa. Huyu ni mwanafunzi wa vitendo kutoka nchini Kenya ambaye alifika hapa kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendo baada ya kumaliza elimu yake ya chuo kikuu kwenye shahada yake ya kwanza. Nikurudishe nyuma kidogo. Kwanza, ulijisikiaje ulipopata nafasi ya kuja kujiunga nasi hapa Umoja wa Mataifa?
8: Naam, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, na kila jambo ni Mwenyezi Mungu ndio amepangia, na si chaguo langu mimi kuwa hapa na wengine kubaki nyumbani. Mwanzo nilipopata hiyo waraka wa kunikubalia kufanya mafunzo yangu Umoja wa Mataifa, ilikuwa jambo kubwa na kila mtu alikuwa na furaha, hasa wazazi wangu walifurahi kuniona na kuja, na wakanipa motisha kuwa kila kitu kitakuwa sawa. Nilipofika sasa ndio nikapatana na nyinyi timu nzima, nikawa na ile nasema niko Umoja wa Mataifa itakuwaje ita yani
7: tutaingia huko kwa kina jinsi ambavyo mambo yalikwenda. Ulikuwa na ndoto za manake kuna maeneo mengi baada ya kumaliza chuo kikuu ungependa kwenda maeneo mengi mengi tofauti. Kitu gani kilikuvutia mpaka ukasema mimi nataka kuomba kuja Umoja wa Mataifa?
8: Unapomaliza shule unajaribu vitu vingi sana kama kijana, hujui utafanya nini baada ya kumaliza chuo kikuu. Mambo ni mengi, unajaribu kutafuta kazi yenyewe hupati kwa sababu anataka ile uzoefu. Siku moja ndio nikasema acha nijaribu ni kuomba fursa kufanya na Umoja wa Mataifa.
7: Ndio.
8: Ilichukua muda kama wa miezi kama mitatu then nikapata hiyo message kuwa nimekubalika. Nilichukulia kama ndoto, si ukweli.
7: labda watu wanafanya wizi wa mitandao.
8: Wizi wa mtandaoni. Unajua kupata fursa kama hiyo ni jambo kubwa. Na si mimi peke yangu nafanya, nimefanya hiyo application. Kati ya hawa watu wote, yani mimi ndio nikachaguliwa. Ilikuwa jambo kubwa na ilikuwa haikuwa rahisi vile kulikubali.
7: Sawa. Na sasa Faisal ukafunga safari kutoka Kenya mpaka hapa Umoja wa Mataifa. Vitu gani ambavyo umejifunza hivi ukiwa unaondoka?
8: Kwanza kufunga safari kutoka nyumbani kuja New York Marekani ilikuwa kama ndoto. Na mimi kufika hapa kila kitu, yani Afrika mnajua vitu ambavyo viko, si kama ile culture shock na kila kitu,
7: utamaduni tofauti,
8: kila kitu unakiona tofauti. Nikafika nikakubali niko dunia ya kwanza. Nikasema liwe liwalo, mimi ndio nimefika hapa na nitajikaza na sitaweka watu nyuma kwenye nimetoka.
7: Na hutaki kuwaangusha. Na sasa ukafika ndani ya idara yenyewe ndani ya Umoja wa Mataifa, ukaanza kuona namna ambavyo habari za Umoja wa Mataifa zinachakatwa mpaka kufikia kwa watu.
8: Ilikuwa jambo zuri, nimeona ninaweza jifunza zaidi, ambako nimepatana na vifaa vyenyewe vya kazi. Vile ukiwa shuleni unajua unafanya kitu kupita mtihani, lakini haujakutana na studio yenyewe kabisa iliyo na kila kitu, kama kutumia microphone ya kisasa pale nyumbani Kenya. Kupata shuleni maybe mnaenda kama group,
7: mnaenda kundi zima la darasa.
8: Sasa hujapata fursa kitambo, ikufikie fursa yako upate fursa ya kuitumia, itakuwa wakati ikawa wanaweza kuambia utakuja next time, na hiyo next time wengine yenyewe itakuwa ni wakati wa mtihani, hujapata fursa ya kufanya kitu. Na sasa mimi kufika hapa nikafurahia kupewa hiyo fursa. Na mara ya kwanza nilikuwa na uoga, sauti yangu kusikika, ni Umoja wa Mataifa, ujue umetoka tu chuo kikuu ndio huyo umeingia studio, unaambiwa like hii ni Umoja wa Mataifa, dunia nzima inakusikiza. Ilikuwa jambo kubwa sana.
7: Na sasa Faisal, umekuja hapa kama hivyo unavyosema, hujui mambo mengi. Jambo gani moja kabisa ambalo unaweza ukasema hili mimi nimeondoka nalifahamu, labda kuandika ama kitu gani hasa?
8: Jambo moja ambalo nimejifunza kwa kabisa ambalo naweza jisema najivunia, nikija sikuweza kukua na ile ujasiri wa kusoma. Lakini kwa sasa nimepatana na timu nzima ya Kiswahili na wakanionyesha hivi ndio jinsi inavyofanywa. Kila mtu huanza na hatua ndogo ndogo hadi ya kuwe
7: yani awe kinara
8: kwa hiyo shughuli anayofanya. Na kwanza kama Flora Asumta alikuwa pale akiniambia, una sauti nzuri Faisal, unaweza fanya.
7: Walinipa moyo
8: na nilichukulia
7: kwa vizuri tu, na ukajifunza.
8: Na nikajifunza tangu nianze hadi kumaliza. Kwa kweli hata ukisikiza habari zangu nikianza na habari yangu tofauti nikimaliza, kuna tofauti kubwa sana.
7: Mimi ni shahidi wa hilo kabisa. Na mwisho tukimalizia mazungumzo yetu, Faisal kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani, tuma ujumbe kwa vijana kote duniani ambako wanasikia lugha ya Kiswahili, kuhusu namna ya kuchangamkia fursa kama hizi.
8: Kwa vijana wote kote duniani, fursa ziko, na ukipewa fursa itumie, na usiwe na uoga. Unajikubali na kuwa jasiri ni jambo moja nimekuja kujifunza kwa hii maisha. Na sisi kama vijana huwa tukipata fursa tunataka kuifanya kama tunavijua, lakini ukiambiwa fanya hii, usiseme ni hivi ndio inapasa kufanywa. Jifunze kuwa bora zaidi ya ulivyokuwa mwanzoni.
7: Asante sana Faisal.
8: Nashukuru sana.
7: Ujumbe wako umesikika. Na karibu tena Umoja wa Mataifa, tunakutakia hatua nzuri zinazofuata.
8: Nashukuru sana Arnold. Nashukuru sana.
2: Shukrani sana Arnold Kayanda kwa mazungumzo hayo na Faisal Kirwa. Tunamtakia kila la heri katika hatua yake mpya. Basi nami kufika

0: mpenzi msikilizaji, nimerejea tena hapa na kama nilivyokuambia nikirudi tu rasmi tunaanza habari na matukio, na leo hii niko naye hapa mwana wa Mbawala. Karibu tena mpenzi msikilizaji katika habari na matukio. Ziko nyingi siku hii ya pili ya utendaji wa kazi, lakini siku ya kwanza ya habari na matukio, habari za mchana.
1: Niko vizuri sana, sijajua kwako. Kinachokufurahisha?
0: Dada na gubu leo. Dada na gubu.
1: Dada leo kaja vibaya.
0: Kaja vibaya.
1: Amini. Wakati unasema siku ya pili, siku kusikia unajua, nikajua unasema Aprili. Nikasema hey, huyu mwanamke vipi?
0: Nimesema
1: ulivyosema ya juma na kumbe kasema siku ya pili. Hapo sawa.
0: Siku ya pili ya utendaji wa kazi katika zile siku sita zile.
1: Ehe.
0: Tupo ya pili leo.
1: Tupo ya pili.
0: Tulianza jana. Ya kwanza, leo ya pili tunaendelea kufanya kazi.
1: Aha.
0: Ila kwa habari na matukio.
1: Ya kwanza.
0: Ya kwanza.
1: Lakini ukiangalia ni tarehe 17 mwezi wa Agosti. Kuna ile kusema kwamba Mungu naomba nisaidie. Huu mwaka nataka nifanye 1, 2, 3. Kuna malengo mengi sana watu na yeye wanasema mwanadamu lazima ana njozi na malengo yake hapo. Sasa vipi yale malengo ambayo tumeweka na sasa hizi ni Agosti 17. Umefikia hatua ipi?
0: Tumefikia, mtakwambia wewe sasa.
1: Wapi ambapo mzangu umefika huko? Na kama hujafika kabisa, basi hebu jiulize wapi ambapo umekosea, wapi ambapo umefail, wapi ambapo jitihada ziongezeke, na kama umeshavuka goli lako, basi una kila sababu ya kusema asante.
0: Lakini makambi yanaendelea katika makanisa mbalimbali ikiwa ni miezi ya mwisho hii. Kuna ambao tayari wanaendelea kufungua, kuna wengine wanaanza wiki ijayo, kuna wengine wamehitimisha. Lakini tutakuwa tunaendelea kujifunza mengi. Kwa ambao wanaendelea, basi Bwana aendelee kuwabariki. Yale mafunzo tunayopata wayashike. Kwa ambao washatimiza tulichojifunza tukatimiza. Kwa ambao bado tujitakie maandalio mema, na siku zikifika tusiende tu kuangalia kwaya fulani wanaimba.
1: Hawa wameimba vibaya, ona sare. Kuna ile kuangalia kwaya, kuangalia sare za wanakwaya alivovaa, lakini pasipo kujifunza ujumbe ambao unatoka kwa wanakwaya.
0: Pale tuna mafunzo mengi tunajifunza, ikiwemo yale ya familia. Tukazingatie mafundisho makuu jamani ya kiroho. Unaenda kwenye kambi wiki nzima, jirani yako hajui.
1: Hata hujamwalika jirani yako. Na mimi nataka niseme hapo hapo Sharifa, wakati wale ambao hawajaanza, basi mimi ni wasimu, alike jirani yako. Jirani yako ni mtu wa thamani sana. Nenda naye naye akabarikiwe. Usibarikiwe peke yako. Hii ni mibaraka bwana, tugawane sote.
0: Kuna wale akusubiri siku ya kufunga kambi. Anakaa wiki nzima zakanyaga. Siku ya kufunga.
1: Anauliza kabisa, "Hivi mkoni mnafunga lini Sharifa kambi?" Tarehe fulani. Oh, anajipanga kwa ajili ya kwenda kufunga kambi. Sasa unaenda kufunga kambi, wenzako wamejifunza, wamebarikiwa wiki nzima, vitu vingi wamelele vizuri, wamejifunza. Unaenda kufunga kambi.
0: Unaenda kufunga ili nikaoneshe nimevaa mimi na familia yangu.
1: Anabeba na watoto wake hapo, Mungu amemjalia 4, 5, wengine kawashika mkono na ametokelezea kwenda kufunga kambi. Ulichojifunza kwenye kambi hakuna.
0: Wiki nzima hajakanyaga, na ni mshiriki wa kanisa.
1: So vizuri.
0: Nikae kimya.
1: Tupone.
0: Tusonge mbele. Dakika ya 18. Mimi nimesema tu ujumbe uchukue ufanyie kazi.
1: Na ni kweli ufanyie kazi. So ukitaka, mimi nasema ufanyie kazi, utakusaidia kweli. Unauma lakini unaponya. Au tutuambiane tu ukweli. Unauma sana kwenye moyo, lakini tunapona kupitia huo ukweli.
0: Haya bwana, dada leo kacharuka. Mimi nasema neno.
1: Sawa.
0: Twende tukaanze na Mheshimiwa Doros Gwajima. Amekimbia baadhi ya vitendo kwa watu ambao wanaotumia watoto kuwafanya vitendo ambavyo si vizuri, hasa watoto wa kiume kwenye sherehe mbalimbali, kuwafanya watembee mitindo kama ya watoto wa kike. Amesema inapelekea mmomonyoko wa maadili.
1: Unajua ni kweli.
0: Lakini mzazi, namtaji mtoto wako akafanywa hivyo au ndio wale wale?
1: Analipwa. Eh? Wewe vipi? Anakuambia ni ajira hiyo.
0: Sasa
1: bora mpige marufuku, twende kwanza.
0: Tumsikilize. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia ya Wanawake na Makundi Maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima amepiga marufuku waandaji wa sherehe kwa kuwatumia watoto katika sherehe na burudani zinazohamasisha vitendo vya mmonyoko wa maadili unaoharibu mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania. Amesema hivyo kupitia ukurasa wake aliochapisha kwenye mitandao. Amesema kuwa katazo hilo nalitoa kutokana na siku za hivi karibuni kuibuka mtindo katika baadhi ya maeneo hapa nchini, ambapo baadhi ya waandaaji wa sherehe na burudani mbalimbali wamekuwa wakiwatumia watoto hasa wa kiume kufanya maonyesho ya mienendo ya kike, jambo ambalo halikubaliki na linakinzana na misingi ya malezi na makuzi bora ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Utu wao, mila, desturi na utamaduni wa Kitanzania, na kwa ujumla ni kielelezo cha mmomonyoko wa maadili katika jamii.
1: Haswa
0: jamani, unaenda kwa anaenda unampeleka peleka na jigeuza geuza pale, jamani sio vizuri. Gwajima amesema ni namnuko. Ndugu wananchi, kitu cha kushangaza zaidi ni kuwa watu wanaohudhuria sherehe za na burudani hizo pasipo kujali madhara yake kwa watoto huwaalika washereheshaji wanaochochea mihemko ya watoto hao kufanya vitendo hivyo, huku wengine wakiwarekodi watoto wanapofanya maonesho hayo yasiyofaa na kusambaza video hizo mitandaoni. Hali hiyo inaweza kuchangia tabia hizo kuonekana kuwa ni za kawaida na hatimaye kuzoeleka katika jamii. Umesikia eh?
1: Kwamba itakuwa ya kawaida hii. Mbona wanafanyaga hivyo?
0: Wanafanya na wanavyo ninasambaa basi na mimi na bangi tunaongea. Mama, mbona mwanangu mwanzangu amefanya?
1: Na mimi naomba niende mama. Amelipwa pesa nyingi mama.
0: Kumbe tunaenda kuharibu jamii. Amesema serikali kupitia wizara yenye dhamana ya malezi, makuzi na maendeleo ya watoto haiwezi kuendelea kufumbia macho kuendelea kwa vitendo hivyo vya mmomonyoko wa maadili miongoni mwa makundi mbalimbali katika jamii, ambapo baadhi wameanza kurithisha mienendo hiyo kwa watoto, hasa wa kiume ambao kimsingi ndiyo nguvu kazi ya taifa letu sasa na baadaye, kwani hali hiyo haikubaliki. Amemaliza
1: haya
0: na barua rasmi ameitoa hapo na amesema sasa ameandika rasmi kupitia ukurasa wake, amesema inakuwaje, yani sasa tu, yani sisi watu lazima tumeshindwa, tunaanza kuingiza na watoto au kunaogesha
1: sherehe gani? Sharifa, kunaogesha gani? Alafu na wewe mzazi unakubali vipi, unamruhusu mtoto wako aende huko? Ndo hao sasa baadaye wanakuja kwa wakaka fulani hivi wa makamu kwenye sherehe, anaanza kukatika viuno. Umekuwaona wale
0: sio sherehe tu, popote tu
1: mkaka amegaeni mkaka wa makamu fulani hivi, kwamba ni kijana ambaye huyu sasa ni nguvu kazi ambaye taifa inamtegemea, afa nakatika
0: sasa kifanya sasa
1: kifanya pale watu wanamwangalia hasa, sijui ndio sifa mali mbue kama mdada mali sio afanyaje, yani vitu vya ovyo vya ovyo, lakini chimbuko ndiko huko chini. Sasa huko chini tunakotoka, kama ninavyopiga marufuku mheshimiwa yuko sahihi, kwa sababu utakavomwacha na kuambia mtoto mkunje angali mbichi, samaki mkunje angali mbichi, akikauka ukimkunja anavunjika. Kwa hiyo kashakuwa mtu mzima, huwezi kumrudisha. Mbona huwa anafanya hivyo? Shida iko wapi?
0: Tangu mtoto anafanya.
1: Mimi tangu mtoto nilikuwa nafanya, sasa amekuja ameoa anafanya hivyo, mke apendi sasa vile anavyofanya mume wake. Mume wangu unanizalilisha. Mimi nishazoea, kama utaki toka. Mama hukumlea vizuri. Wazazi wenzangu walezi, ili tupige marufuku sote tushirikiane. Haiwezekani kumruhusu mtoto wa kiume apite mbele afanye kama mtoto wa kike. Jamani, maadili gani hayakubaliki hayo?
0: Naam, nilipata kusikiza kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Njombe akasema inashangaza. Mtoto amekariri nyimbo za wasanii fulani, anaimba neno kwa neno mwanzo hadi mwisho.
1: Akosea hata kidogo.
0: Lakini hajui kuhesabu. Hajui KK3.
1: Lakini nyimbo
0: na wazazi wanafurahi, tunawaambia imba na wengine
1: anaimba,
0: wanamtunza na pesa. Tena
1: mwanangu anaimba, yani anaimba mwanangu nyimbo za huyu mtu, anaimba zote anazimaliza.
0: Na wengine ambao umealikwa mnaimba na huyu,
1: imba na huyu,
0: anaimba na
1: imba na huyu. Si nimekwambia anaweza, alafu mnamtunza fedha. Wakati darasani KK hata mmoja ambaye anajua kusoma hajui, kuandika hajui, kuhesabu hajui.
0: Tujitahidi, ni kweli inawezekana ikawa ni kipaji au nini, lakini angalia kwanza umri, lakini je, hayo mazingira yanampelekea wapi? Ikiwa leo atakwenda kwa mitindo hiyo, ataona haya ndio maisha.
1: Ndiyo.
0: Na akishakuwa hata na wakundi yake atakuwa ni hayo hayo.
1: Hayo hayo.
0: Akishakuwa na ndio mwisho sana, anaingia kwenye lile kundi lile.
1: Lile kundi letu lile.
0: Mwenyewe anasema ame left group.
1: Ame left. Sasa akisha left kule, hata familia yake unafikiri itakuwa na mlolongo mzuri tena hapo? Hakuna. Tayari mmomonyoko wa maadili umesha umesonga mbele. Kwa hiyo jamani, sisi wazazi walezi, hebu tusimame kwenye maadili yetu ya Kitanzania.
0: Hakika.
1: Tusimame hapo tuangalie.
0: Nini? Mwenyewe mzazi wakati mwingine kwenye bana mrekodi mtoto. Sasa mwanangu. Jamani pendeza.
1: Afa kamtupia hapo. Ngoja namtupie, nimrushe mwanangu kwenye mtandao. Kama mtoto anavyocheza.
0: Haifai. Haya bwana, tukianzia hapa jijini Mbeya, tuna neema inatujia kuanzia Januari 2027 ambapo tunatarajia kuanza kupata huduma za kibingwa na kibobezi za saratani karibu kabisa wananchi wa Nyanda za Juu Kusini na nchi jirani bwana. Hilo ni, ni jambo jema. Tushukuru serikali.
1: Kwa kweli hapo juu hapo. Yaani kiasi kwamba hata kama vile unaweza kutembea taratibu ukafika.
0: Kwa wakazi wa hapa.
1: Kwa wakazi wa hapa.
0: Karibu karibu.
1: Kwa karibu karibu. Na wakazi wa mbali gharama kidogo inakuwa nafuu inapungua.
0: Badala kusafiri kwenda Ocean Road.
1: Ukatumia gharama kubwa lakini hapa ni gharama kidogo sana. Tunashukuru kwa hilo.
0: Haya mwana amesema, haya amesema Dr. Msemo ambaye pia ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road amesema takriban shilingi bilioni 11 zimewekezwa hapa na kufikia Januari 2027 mambo yatakiwa yawe yamekamilika.
1: Yamekwamisha kabisa. Huduma zianze kutolewa.
0: Taarifa hii kutoka Mbeya, tusikie tukirudi hapa tutaendelea. Ni habari na matukio 0757536087 0757536087.
2: Leo tumekuja hapa na wajumbe wa bodi ya taasisi ya saratani kuja kuangalia mahali ambapo hatua ambao huu mradi wa kituo cha saratani cha Ocean Road cha Mbeya kilipofikia. Katika mkakati wa serikali wa kupambana na saratani wa mwaka 2012 mkakati wa miaka 10, taasisi ya saratani ya Ocean Road ilipewa kazi na serikali ya kusambaza huduma za kibingwa na kibobezi za saratani nchi nzima. Kwa hiyo taasisi na mpango kazi imejiandaa kuhakikisha kwamba hizi huduma zinafika katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Sasa moja wapo ni katika kituo cha saratani cha Mbeya ambacho kinachojengwa, ambapo baada hapo kuna kingine kitajengwa kujengwa Arusha, kuna kitajengwa Kigoma, alafu na Mtwara. Maeneo yote hayo tayari tushapata maeneo ya kujenga hicho kituo. Lengo ni kuhakikisha kwamba huduma za saratani zinasogezwa karibu na wananchi. Mwananchi asitembee umbali mrefu kwenda kutafuta hizi huduma. Hii itasaidia wagonjwa kugundulika katika hatua za mwanzoni na kutibiwa na kupona.
3: Na kama tunavyofahamu kwa kipindi cha nyuma, huduma jumuishi za kansa zilikuwa zinapatikana Ocean Road, baadaye zikaongezewa kanda ya Ziwa hospitali ya Bugando, na juzi juzi hapa tumeona mheshimiwa rais ameenda kuzindua KSMC. Kwao ni center tatu ambazo sasa hivi zinatoa huduma jumuishi katika hizo kanda tatu. Kwao kuna kanda zingine ambazo bado huduma hizo zipatikani. Kwao wananchi wa maeneo ambayo huduma hizo zipatikani wanalazimika kusafiri kwenda kuzitafuta maeneo mbali. Kwa mfano nyanda za juu kusini wanakwenda Dar es Salaam. Serikali kwa kuliona hilo inaharakisha huduma hizi zipatikane kwenye kanda hizi za nyanda za juu kusini.
4: Wananchi wa upande huu nyanda hizi za juu ilikuwa ni tatizo. Wakipata maradhi haya mtu anakata tamaa, anaona kwanza kwenda Ocean Road ni mbali Dar es Salaam, pili pesa hana, uwezo wa kufika huko atafikaje? Lakini kwa kuja hospitali hii nyanda za juu itakuwa suluhisho kubwa sana kwa watakaoathirika na maradhi haya, kwa sababu atawahi kuja ili agundulike mapema. Na ndio maana imesemekana kwamba elimu itatolewa kwa maeneo mengi ili wananchi wapate kuelewa kwamba anapoona dalili fulani akimbilie hospitali.
5: Anaitwa Haji Mtingita, ni site manager na site engineer katika mradi wa Ocean Road Mbeya kutoka kwa mkandarasi Prince General Investment. Mradi wetu tulianza mwaka 2024 kuanzia mwezi wa 7 na tunatarajia kukamilisha 2027 Januari tarehe 17. Tunashukuru mpaka sasa serikali imetuwezesha vizuri, tunaendelea na mradi vizuri na hadi hatua tuliofikia, na tuna imani kubwa kwa kuwezeshwa tulivyowezeshwa tunaweza tukakamilisha kwa wakati.

0: kuwa na taarifa hiyo ikituletea habari njema kutoka hapa Mbeya, inatupa nafasi ya kusonga mbele. Na kama tulivyosema, sasa huduma ni karibu. Serikali imejitahidi kuendelea kuboresha miundombinu ya afya kwa maeneo mbalimbali, lakini kwa maeneo ambayo bado tunatarajia naye
1: watafikiwa. Maana kila kukitu tunasikia hawa wamenufaika na huduma za afya, hapa wamenufaika, mkoa huu wamenufaika. Kwa hiyo hata wale ambao wako mbali, subira yavuta heri.
0: Hakika subira yavuta heri, lakini ikizidi sana sasa nasema ngoja.
1: Yaumiza matumbo. Subira yavuta heri.
0: Sijui, lakini tunasonga mbele. Mpenzi msikilizaji, tunaamini mambo yatakuwa ni
1: mazuri
0: na yatakuwa ni mazuri hasa kwa wakazi wa jiji la
1: Mbeya.
0: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya bangi katika operation maalum iliyofanyika wilaya ya Mvumero mkoani Morogoro. Sasa limekuwa ni janga.
1: Magunia 40 na kitu, mbona mengi sana?
0: Operation inaendelea kila siku, tunaweza kujiuliza. Licha ya operation kuendelea katika maeneo mbalimbali,
1: na licha watu kukamatwa,
0: lakini bado vitendo vinaje? Wananchi, elimu iliyowafikia vya kutosha kuhusu madhara ya dawa za kulevya, amani tunapuuzia, au ni nini kinapelekea haya yote?
1: Vyote viwili mimi nasema vinaweza vikawepo: elimu kutokuwafikia na kupuuza. Kwamba kwa mfano kama leo asubuhi tulikuwa na habari fulani, mheshimiwa anazungumza kwamba watu wanakamatwa kwa kosa fulani, unamuonya mara ya kwanza, unamuonya mara ya pili, lakini bado kosa anaendelea, unamuonya mpaka mara ya tatu. Sasa mimi nikaa najiuliza na Baraka tukasema kwamba huyu mtu ni kiburi, dhalau, au kuishi kwa mazoea.
0: Kwa sababu ana wiki iliyopita tu ile hapo Kilwa, Lindi zimefyekwa bangi, zimekamatwa. Mikoa mingine karibia kila mwezi, kila wiki taarifa zinatolewa. Wengine wanaficha kwenye magari, wengine kwenye magari,
1: lakini wanakamatwa.
0: Bado mwingine anachukua jembe, sijui nini, anakwenda
1: kwanza
0: kulima, anaweka mbegu. Ni nini kwamba watu hawajajua na madhara? Mbona yanatoka, mbona kila siku takwimu zinatolewa na inaonekana kabisa hivi vitu? Je, wananchi elimu haijawafikia,
1: au adhabu ni ndogo,
0: ama kwa sababu huyu mkulima ana kwa sababu sio mboga, sema atakula,
1: sio mboga,
0: anakwenda kuuza. Je, kule anakwenda kuuza, wanunuzi,
1: ina maana wapo wateja?
0: Mwarubaini wa hii ni nini?
1: Kwanza kufunga wale wanunuzi.
0: Wanunuzi ambao ni wateja wale wadogo wa chini,
1: hata wale wakubwa wanaojumua, kwamba elimu iendelee kutolewa madhara ya hiki kitu, lakini pia tuendelee kupiga vita hawa wanunuzi, na hawa wanaozalisha. Kwa sababu mimi nikikosa soko, siwezi nikazalisha. Nazalisha nampelekea nani? Yaani kiasi kwamba nikizalisha lazima kuna soko.
0: Ndio hawa chini.
1: Ndio hawa sasa. Sasa wewe kitu ambacho hakina soko unaweza kukizalisha?
0: Kwa sababu unasikia leo amefikiwa hapa, kesho
1: atafikiwa pale.
0: Kesho mwingine kaficha kwenye gari. Kesho mwingine kaficha.
1: Mimi nitegemea Sharifu ukifikiwa, mimi nitafika mwenyewe kabla hujafika kufikiwa. Ndio kwanza nazidi kuzipalilia vizuri.
0: Nakwambia ni yeye, kwani yuko amefika? Toka afike inshallah.
1: Mimi hawa nikamati.
0: Sasa namna hii. Tusikie taarifa hii, lakini yote kwa yote, jamani, wananchi kuanzia kitongoji, kata, watume baruzi hata mmoja mmoja. Ukiona kuna sehemu kuna viashiria ambavyo mbona alieleweki, nini, toa taarifa. Ukiona kuna vijana au kuna mtu ambaye mnamuhisi vitendo vyake ni tofauti, toeni taarifa. Mtu awezekane akachomeke shamba katikati ya msitu na anakwenda usiku
1: peke yake, anaenda muda mwingine na tochi kabisa.
0: Kwa nini
1: anatoa shamba gani? Anaenda kulima na tochi? Sasa tunalima mchana, wewe unaenda na tochi kulima usiku, unalima nini?
0: Kuna kitu,
1: lazima kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa hiyo taarifa itakayotolewa,
0: taarifa hii hapa kutoka Morogoro, tuisikilize.
2: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mwendelezo wa kampeni yake maalum ya kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi, imeendelea na operation maalum katika vijiji vya Visengele na Lugenge vilivyoko katika wilaya ya Mvomero mkoa wa Morogoro, hususan kwenye hifadhi ya Mikumi na nje ya hifadhi ya Mikumi, na kufanya operation maalum ya kuteketeza mashamba ya bangi, ambapo ndani ya siku 14 imefanikiwa kuteketeza ekari 603, imekamata magunia ya bangi 49 na kukamata watuhumiwa 13 kuhusiana na uhalifu huo. Katika eneo hili tumeona kwamba operation hizi zilianza toka mwaka 2023, ambapo hadi leo 2026 tumeona pia bado wananchi wanaendelea kulima bangi ndani ya hifadhi, lakini pia nje ya hifadhi. Na katika operation tulizifanya safari, tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operation zilishafanyika awali, wakidhani labda mamlaka itashindwa kufika katika maeneo hayo. wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto ulioko ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya muendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro, kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Lakini pia mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya, lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya, ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya, pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi. Lakini mamlaka itaweka intelligence ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika.

0: Rudi kwa mamlaka, lakini ndugu jamaa na rafiki na jamii kwa jumla tuwe mabarozi wa kutokomeza hivi vitu. Tuna tukitembelea vituo vile vya vinavyosaidia hao watu tunaona madhara yake, lakini hata katika jamii
1: unaona watu
0: vijana huko mitaani tunaona ni unasema kwa nguvu kazi ya taifa ndio inateketea na maskini.
1: Tuna vijana, yani ni vijana ambao sema hawa tunawategemea katika uzalishaji. Wamechoka.
0: Unateketea ni nguvu kazi, ni mtoto wangu, mtoto wako, kama sio mtoto wako hata ndugu yako, hata jirani yako.
1: Unakubali mtu analima afu unamwangalia.
0: Jambo hili.
1: Analima vya nini? Kwani usitoe taarifa kwamba huyu bwana jirani yangu amelima kitu fulani. Unajua kwamba kweli kama ulivyosema Sharifa, kisipo kudhuru wewe kitakuja kumdhuru mtoto wako, mjukuu wako, shangazi yako.
0: Ni tukae macho kwa haya, tuelekee huko jijini Mwanza ambako kuna pia waziri wa mifugo na uvuvi Dr. Bashiru Alim anataka wafanya biashara wa samaki na mifugo wilaya ya Magu mkoani Mwanza kuona umoja na kuweka mikakati thabiti ya kukuza biashara zao. Amesema Dr. Bashiru amesema hayo wakati wa ziara yake kikazi katika mkoa wa Mwanza, ambapo amewahimiza wauzaji wa samaki kuhakikisha wanauza samaki salama kwa ajili ya afya ya Watanzania. Hii kwenye umoja si wa samaki tu, hata kila siku tunasikia watu tunahimizwa, jamani, undeni vikundi vinawezesha mikopo.
1: Ndiyo.
0: Vikundi, yani ni ngumu
1: kujikwamua kupitia vikundi
0: kusaidiwa moja moja kama vile inachelewesha,
1: lakini kutengeneza vikundi ni rahisi.
0: Ni rahisi.
1: Watu watano, watu saba, kumi, watatu
0: pale jambo lenu. Hata mkipeleka sauti najulikana, kujua sisi hapa tunauza, tuna kitu chetu hiki, tuna moja wetu huu, mpango wetu moja mbili tatu, tukipata hiki. Lakini sasa naenda mimi kama mimi samaki yenyewe shilingi 100,000, jamani.
1: Sasa wewe kama wewe tu unaenda utaka usaidie samaki yenyewe wachache, lakini mkienda kikundi ni rahisi tena hata kujikwamua. Unajua kumkwamua mtu mmoja na kukwamua watu watano sita tofauti, ndio kama msaidia watu wengi kwa wakati mmoja.
0: Kwa hiyo tutoe rai kwa kina mama wafanya biashara wengine wote, fanyeni umoja. Nishikiani. Na huo umoja utasaidia kupata ile mtakidhi kile kigezo cha ile asilimia 10 ambayo sasa ni 15 sahihi kwa ajili ya wanawake, vijana na makundi maalum. Itasaidia
1: sana
0: kupata hivyo. Tukumbushe kwa 0757536087 0757536087. Tusikie taarifa hii kutoka Mwanza, tukirejea hapa tutasonga mbele.
2: Mazungumzo ya mtu mmoja mmoja kumsikiliza na kumtatulia tatizo lake itakuwa vigumu, kwa sababu pia shughuli zenu zinahusisha watu wadogo wadogo, wafanyabiashara wadogo, wavuvi wadogo, wakulima wadogo, na umoja wao ule umewasaidia kwa sababu ni wengi na wanafanya kazi mmoja mmoja, lakini kwa sababu wanatengeneza umoja, wanakuwa na uongozi, inakuwa rahisi kutatua changamoto zao. Kwa hiyo niwahimize sana akina mama, akina baba, vijana, undeni umoja wa wazalishaji, umoja wa wafanyabiashara wa samaki, umoja wa wafanyabiashara za mifugo, umoja, inakuwa rahisi sana kuwa na mawasiliano. Kwa hiyo tuna matatizo mawili kwenye vibali. Kweli wakati mwingine mfumo haufanyi kazi vizuri, mtu anachelewa. Kweli kuna kaurasimu kwa matumizi ya hivyo vibali. Kweli wakati mwingine havitolewi wakati mtu anavihitaji kwa wakati. Hayo yote nayazingatia, lakini kibaya zaidi kinachoniuzi ni kutoa vibali kwa wasiostahili vibali. Kwa mfano, mtu anatakiwa awe na kibali kama anasafirisha mifugo nje, apate kibali cha kusafirisha mifugo nje.
3: Biashara hii inanisaidia kwa sababu nafanya biashara hii, nasomesha watoto, nalisha familia, hawa wawekezaji wetu watuheshimu, kwa sababu na sisi ni wazalishaji, maana muda mwingine wanatusukuma bei zinapanda za ovyo ovyo bila taarifa. Mnafika hapa mnakuta tu bei zimepanda bila kupewa taarifa wafanya biashara kwamba bei zetu sasa hivi zimepanda. Hamna, mnakuja mnakutana nazo hapa.
4: Ninaponua samaki naenda kuuza sokoni, faida ninayoipata inaniwezesha kujikimu mahitaji ninayotaka kwangu, kama vile mimi sina mume na watoto, nalisha watoto kupitia samaki. Serikali naishukuru kwa kumkaribisha mwekezaji kwa eneo letu la Nyanguge wilaya ya Magu.
5: Kuna swala la leseni. Sasa kwenye upande wa leseni za samaki, waweke leseni ambayo ni hiyo ni moja ambayo unaweza kukanyia sehemu nyingine, ili ukienda halmashauri nyingine usumbuliwe kwamba wewe una leseni. Hilo tufikishie pia. Naomba na tunaomba watu wengi, sisi wafanyabiashara wengi ni maskini, yetu ni midogo. Usafiri tunaoutumia kusafirishia hizi samaki. Mara nyingi tunatumia mifuko, tunaweka kilo 300, kilo 200, unaweka kwenye pikipiki, vijana wa pikipiki wa bodaboda wanapata mapato riziki, wanapeleka mjini, kusafirisha mikoani, tunafuata utaratibu wa kufuata zile gari, kufuata kila kitu

0: ndio kutoka Mwanza, mpenzi msikizaji, na tusomfikisha dakika 40 mara baada ya saa 7 kamili. Kwenda kwanza unajiunga nasi ni habari na matukio. Hii ni Rock FM na EWR Tanzania. Unaweza ukawa sehemu kwa 0757 5367 kwa habari zote ambazo unazisikia. Tuelekee huko Dodoma.
1: Ndiyo.
0: Kwa kinaibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Kasper Muya, ambaye amewataka wanawakike nchini kuongeza juhudi katika shughuli za kiuchumi na kutafuta fedha ili aweze kumiliki na uweze nawe uwezo wa kumiliki vyako.
1: Tafuta hela. Masala
0: umekaa tu.
1: Ndio yeye anakuza nguo za mume wako.
0: Na umekaa tu, mtu akikosa ndio umekosa nyumba nzima. Ukiambia atafanya maarifa na kuna mtu umemfunikia tu ndizi mbichi. Sasa mimi nimesha maarifa yangu na mishia.
1: Juzi uliniambiaje mimi? Nikasema tafuta fedha, akasema hasa mimi simsaidizi. Haya, leo Mheshimiwa Muya akasemaje hapo? Tafuta fedha mwana wa kike. Aso kavoka nyumbani tu umekaa utafuri chochote. Mm-hmm. Baba siko kakwama. Menda kuuza kiatu cha baba, unaanza kuleta matatizo.
0: Mungu wakati na hapa bustani pale Eden aliambiwa, akuambiwa Adamu lima, aliambiwa walipio wailime.
1: Wote wawili, simona.
0: Adamu lima hawa ya wanapita kuvuna tu.
1: Walime. Ina maana ni wote wawili wasaidiane. Yeye na msaidizi wake.
0: Ingawa baba ni mbeba majukumu.
1: Baba ni mbeba majukumu. Sasa nikasahau baba ni kichwa cha familia. Hilo nalitambua. Lakini mwanamke tafuta fedha.
0: Umeanza. Taarifa hii hapa kutoka Dodoma inaelezea tutasonga mbele, mama mwenzangu hapo ulipo, dada. Na yote usikubali kukaa tu nyumbani. Yaani upo tu, upo. Yaani umekaa tu kama jiko. Hata jiko tu linasogeza sogeza kwa kufanya usafi.
1: Acha chupa ya chai.
0: Inasogeza.
1: Mama ukae tu kama chupa ya chai. Acha chupa ya chai inasogeza. Leta chupa tuweke chai.
0: Hata hiyo chupa nyingine atiwa uji, sio maji ya moto
1: bali chama. Lakini inasogeza.
0: Wewe. Upo tu. Haya, jamani, sisemi kwa yule mama yupo tu, lakini kwanza hakuna mtu yupo tu. Kuna zile
1: kwa zamani Sharifa,
0: tafuta kitu cha kukuingizia kipato.
1: Mama hata vile
0: asubuhi unaandaa watoto wako, unaweka mandazi yako hapo, sio unapata huku yuko nyumbani watoto wako na nini, na unapata 200 ya mandazi pale.
1: Lakini unaingiza pesa.
0: Unauza pale.
1: Haujakaa kiasara.
0: Kekaa tu, mambo ya mazuri. Taarifa hii hapa kutoka Dodoma inasema zaidi.
2: Maisha sio hisani. Maisha sio hisani. Kila mmoja ana haki. Tafuteni hela. Mambo ya kubembelezana sasa hayapo. Baba ukinua alisi basi niandike na mimi. Baba ukinua alisi niandike na mimi. Hakuna hicho kitu. Wewe ifike muda, nunua alisi na mwambie baba njoo hapa tuandike majina. Unaanza na kwako na baba la mpili. Sasa mifumo hii ya kandamizi ya kiuchumi ndio inakuja kuaffect sasa maamuzi ambayo tunazungumzia leo jenda. Tuanze katika ngazi ya familia kutafsiri maana ya uchumi kwa kuzingatia jenda. Mtoto wa kike tumexpose kwenye mifumo yote ya kuelewa jinsi ya kutafuta fedha. Mtoto wa kiume hivyo aelewe kuwa na yeye is part and parcel. Hii ni muhimu sana. Sio baba au mama unamchukua mwanaume mtoto wake wa kiume ndio unaanza kumfundisha biashara na kumwambia mtoto wa kike asifanye biashara. Hadithi zote zile zinazohusu jinsi ya kutafuta fedha unaongea na mtoto wa kiume tu, afu unamwambia pambana wewe mwanaume wewe. Sio sawa. Zungumzeni sana fakta hii ya kiuchumi ambayo imeathiri jenda kwenye maamuzi mengi yanayofanya jenda moja izulumiwe, ambayo inakwenda kuathiri uwezo wake wa kufanya maamuzi, uwezo wake wa kumiliki mali, uwezo wake wa kufanya nini unaathirika, kwa sababu tayari mmeshamwekea vikwazo kutoka chini. Mimi nimeshawahi kushuhudia mikutano mikubwa ya kifamilia inayegusa kufanya maamuzi. Kama mwanamke ana fedha, watamsubiri tu, ngoja dada aje. Uongo? Yaani mtazungumza pale, lakini mtacheki hivi, unasema ngoja dada aje. Na hivyo hivyo, hata vikao vya wanaume. Mwanzo ukao huko vya kimila. Mkazungumza, lakini mwamba mwenye hela ni mdogo, afu wa mwisho. Mtamsubiri aje kuidhinisha maamuzi yenu yanayoendana na umri wenu. Mtakuja hapa mtazungumza, mimi ni mtaalamu wa uchumi, mimi ni engineer na PhD kama aliyokuajiri mwenye hela darasa la 7 utasikiliza maelekezo yake.
3: Tutafute? Huo ndo mgogoro mkubwa.
2: Ownership is about acquisition.

0: Jamani, tafuteni hela.
1: Tafuta hela.
0: Huko pale umekaa una PhD.
1: Tafuta
0: yako.
1: Pesa.
0: Unaambiwa hey, utaingia kazini kesho saa 11, hiyo ni amri, hakuna mjadala.
1: Wala saba huyo.
0: Na unataka hela. Na yeye ndo mwenye nazo sasa.
1: Sasa yeye ndo anazo. Afu una PhD, afu yeye ndo ana fedha.
0: Kwenye familia mtoto wa mwisho kuzaliwa
1: ana pesa hatari.
0: Mmeongea basi hapa kikao sio kitaendelea. Fanya hajafika. Anapiga simu sasa kutokana na dharura, sitaweza kufika leo.
1: Mlisha, au utafika kuchelewa.
0: Mlishakaa watu wazima mnasubiri, mnasubiri.
1: Watu wazima na uzima
0: wenu. Sasa hapa kutokana na hivi tugairishe tulifanye. Au basi mimi nimesema hivi, yote tumejadili hapo tu ya mimi hapa kwa mzee wangu ni huu. Ndio.
1: Sawa.
0: Mmemaliza mnakunja mikono mnaondoka.
1: Mnaondoka. Akati ya kweli ilikuwa ya point kabisa na ilikuwa ya msingi ya kujenga. Ila kwa kuwa hamna fedha, yakapigwa kapuni, yakatolewa mawazo ya yule mwenye pesa. Jamani, tutafute pesa jamani.
0: Ananyosha mikono watatu. Ah, subiri kwanza tukiwole. Wewe utaongea angeni ni bwana. Kumbe ndo mawazo yako la maana.
1: Eh, njoo sasa kapuku. Mpisha, mpisha, mpisha, mpisha. Karibu. Unasemaje? Ana hela huyo. Tafuta hela.
0: Sikiliza hiyo somo nyumbani wako.
1: Aha. Haya basi, moja kwa moja na mimi nisome ujumbe mfupi. Huyu anasema anaitwa Madulu Sangija kutoka Mbutu Igunga, na wafuatilia mwanzo mpaka tamati. Asante sana Madulu. Lakini huyu anasema habari za hapo mjengoni wapendwa wa AWR wa kuitwa Dero D au babake na Rameki wa Mkalenda Newala. Dada zangu barikiwe, Mungu awasimamie wadau AWR, na waambie kuitwa baba sio nywele bali kila mtu anazo. Kuitwa baba ni kaza, na maanisha jipange. Bwana ni mwema. Mimi MC James Nyahigi wa Lagana Kishapu Shinyanga, hongera sana Waziri Gwajima. Katika malezi katuamsha wazazi hapo. Anasema naitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichanaga Kibondo Kigoma. Hawa watu bwana wanaokaa wanalima bangi, na wakati elimu inatolewa mara kwa mara, mimi naona tu adhabu kwao ni ndogo.
0: Yaani wale ambao wanakamatwa.
1: Kwamba leo wanakamatwa lakini kesho wengine wamezaliwa. Habari zapo dada zangu wa AWR Radio. Ali Muhammad napatikana Kilima Hewa Singida, na wapata vyema sana dada zangu kupitia kipindi pendwa cha Mulika habari na matukio, na wategea sikio na fieka na fiatua matofali, na tuko pamoja mpaka tamati. Yaani kwa na fiatua tofali kaweka redio yake hapo.
0: Bwana bariki kazi ya mikono yake.
1: Kwa kweli. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa Tunduru, tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho. Ujumbe, serikali huku Mbesa wafugaji wanalisha mazao ya watu mashambani. Ukiwauliza kwa nini mnalisha, wanajibu tunataka vita. Je, uungwana kweli au na sisi wakulima tuwajibu vipi?
0: Hai, mamlaka husika bila shaka watasikia.
1: Bila shaka wamesikia na nisikivu, basi tutapata majibu. Jamani, Igunga wiki ya pili sasa tuwapati. Haya. Tuna mambo yatakaa vizuri tu kwa Igunga, msiwaze. Mayunga Shiji au Wasafi wa Mpolo, dada zangu nawapata vizuri sana hapo mjengoni Rock FM, tuko pamoja.
0: Asante sana.
1: Wasalimie huko. Mimi mpenda amani kwa jina Evaristi Beda au Mtanganyika halisi wa Ruha Kilombero. Anasema naopa 100% taasisi ya kupambana na madawa ya kulevya Tanzania kwa kazi nzuri. Ujumbe, bangi ni tatizo.
0: Imani taasisi inajitahidi. Sana. Sasa watu ni wengi ambao bado si waaminifu.
1: Na wanaendelea kulima, yani maana wanaendelea kuzalisha bangi.
0: Kuzalisha.
1: Mtanzania halisi kutoka Chato, viongozi wanapo haya bwana, sasa Tanzania wenzangu, viongozi wanapoongea na Watanzania wenzangu, wao wanaongea Kiswahili halisi, mfano neno jenda.
0: Mna kuna watu waelewi maana ya jenda.
1: Ile balance kwamba
0: sawa bila shaka.
1: Unajua kuna maneno mengine ukatafuta Kiswahili?
0: Agenda hizi ni jinsia hiyo, yani kujua
1: agenda jinsia ni. Sasa ni jinsia gani? Sasa
0: unaposema agenda maana yake inaonyesha ni jinsia.
1: Sasa nataka uzungumze jinsia.
0: Waseme kabisa ni jinsia.
1: Usizungumzie agenda. Haya. Naitwa Nonga Donadi kutoka Jasco Katolo. Nimewaelewa sana yeye kasema hivyo. Asante Nonga. Mrs. Alani kutoka Kigoma Bukuba. Nawapa anasema nawapenda sana dada zangu Sharifa na Stumai, nawafuatilia barabara.
0: Barikiwa sana.
1: Sasa twende pamoja na Mungu akubariki. Bwana ni mwema wakati wote kwa kweli, hongera yake Gwajima kwa kuliona hilo. Maana vijana wa kiume wamezidi sana. kurefti magrupu wanajilemba kabisa. Nite Jacqueline James mjukuu wa Mabula kutoka Kisogwe Kibondo Kigoma.
0: Mkwana sana huu jamani mtoto si riski jamani. Kuna kitu hapa.
1: Zaza naumia tumbo la uchungu lina nguruma.
0: Lakini utafanya nini?
1: Tuko pamoja mpaka tamati Lina Wasame. Asante sana Lima. Cha kufanya kipo Sharifa ni kuzidi kumomba Mungu na uzidi kutengeneza maadili kuanzia kungazi ya chini. Nite Tadeo Mikaeli maarufu kama Baba Lesa Busunsu Kibondo, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Shukrani sana.
1: Basi na mimi niweke mkato hapa, muda wetu nakimbia kule kweli uweze kupata habari nyingine.
0: Tumalize na Nyanda za Juu Kusini na sema serikali mahakikishie wakazi wa mkoa mikoa Nyanda za Juu Kusini.
1: Ndio.
0: Kuwa mkandarasi anajenga barabara ya kilomita 70 kati ya eneo la Kibaoni Stalike atamaliza mradi kwa kiwango vya ubora na muda uliopangwa, kwa sababu serikali itamlipa pesa za malipo ya kazi siku za karibuni.
1: Aha, yani ina maana serikali itamlipa siku za karibuni.
0: Sio itamlipa.
1: Ita. Alafu sasa na sisi tutegemee kwamba mambo yatakuwa mazuri baada ya
0: kulipwa. Elewa neno itamlipa siku za karibuni.
1: Ehe, na ujenzi utakamilika siku za karibuni.
0: Elewa siku za karibuni itamlipa na ujenzi utakamilika. Siku za
1: karibuni. Sasa muda nilisemea subira yavuta heri, sikusema mwanzo.
0: Ah, siku za karibuni.
1: Sawa.
0: Samba na hilo Lege ameongeza kuwa kukamilika kwa barabara hiyo kutafungua milango ya shughuli za kiuchumi na kufungua fursa za biashara katika mikoa hiyo na mikoa jirani.
1: Sawa.
0: Taarifa hii hapa inazungumza zaidi kuhusu Juu Kusini. Tusubiri hizo siku za hivi karibuni, tunazisubiri.
1: Ndio.
0: Siku za hivi karibuni tunazisubiri jamani, na sisi tuko hapa
1: neema.
0: Tunasubiri.
2: Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, barabara hii ni kiunganishi kati ya makao makuu ya mkoa wa Katavi na mkoa wa Rukwa. Pia ni sehemu ya barabara kuu ya Tunduma, Songwe, Sumbawanga, Rukwa, Mpanda, Katavi hadi Kigoma Kanyani. Mheshimiwa Waziri, utekelezaji wa kipande cha kwanza umegawanywa katika sehemu kuu tatu kulingana na maelekezo ya mkataba. Sehemu ya kwanza ni kilomita 0 mpaka kilomita 15, sehemu ya pili ni kilomita 15 mpaka kilomita 35, na sehemu ya tatu ni kilomita 35 mpaka kilomita 50. Jina la mkandarasi ni China Rail Service Group Company Limited CRSG. Msimamizi ni Crowntech Consultants Limited. Gharama za mradi ni bilioni 88.725 bila VAT. Ujenzi wa madaraja mawili, Mheshimiwa Waziri, hapa tulipo ni daraja la Msadia ambalo mpaka sasa hivi tunavyoongea ni 30% imeshatekelezwa. Daraja la pili ni daraja la Ipu ambalo bado utekelezaji wake haujaanza. Mheshimiwa Waziri, katika kipande mpaka

0: niseme kuanzia Mpanda mpaka Stalike, Stalike mpaka njia panda ya Mlele, na sasa niko hapa Kibauni. Nimeiona kazi na nimeona ambavyo mradi huu utakuwa na faida kwa kiwango gani. Ukweli ni kwamba barabara hii itakwenda kuwa ni barabara muhimu ya kutuunganisha na eneo la kusini mwa Afrika, kutupeleka watu wanaokwenda upande wa kaskazini magharibi. Ni eneo muhimu la kiuchumi. Kwa hivyo watu wanaotoka South Africa, Zambia, Mbeya, yote Tunduma, Songwe, wanaokwenda Uganda, wanaokwenda miko yote mpaka Kigoma, njia ni hii. Itabeba mzigo muhimu, na mimi nimeyaona na nimeshuhudia malori mwenyekiti mengi sana barabarani huko yaliyobeba mzigo. Kwa hivyo na imani tutaipa kipaumbele barabara hii ili kufungua uchumi wa taifa letu. Hapo niwape matumaini, katika mwezi huu wa Julai tumekwisha kulipa baadhi ya vipande vinavyohusu mkoa huu wa Katavi. Tumelipa kipande kinachounganisha kati ya Mpanda na Kigoma, kile ambacho kinatoka Vikonge mpaka Luhafwe. Tumeshakilipa bilioni 4 kwa malengo ya kuwa ile mkandarasi akajenge, na kwa msisitizo atakwenda kulijenga lile daraja la Mnyamasi ambalo hili ndio limekuwa kipingamizi kikubwa sana wakati wa mvua. Lakini niwahakikisheni, na mkandarasi huyu pia tutamlipa hapa karibuni ili afanye kazi yetu.
1: Haya bwana, tunasubiri neema hiyo atanyanza juu kusini na mikoa jirani, lakini itakuwa ni kwa sababu hii ni lango la

0: umekuwa mikoa nchi nyingi za kusini ikiwemo Zambia, Kongo.
1: Wakike wanajile Demba tulishaisoma hapa.
0: Tumshukuru sana mpenzi msikilizaji kwa sahili la
1: Demba tulishaisoma hapa.
0: Tumshukuru sana mpenzi msikilizaji kwa sahili la kwanza la habari na matukio. Tukirejea hapa pale saa 8 baada ya kubarikiwa na hubiri, tutasonga mbele ambapo hapo tutaje kubarikiwa na nyimbo lakini pia kusoma ujumbe wake mpenzi
1: msikilizaji. Lakini Sugwejo anasema nyie ni mashujaa wa Yesu, Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Amina. Sugwejo, barikiwa na kutufuatilia.
0: Sana Sugwejo kwa ujumbe wako huo wenye kutia moyo.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji, siku ya pekee, na tumekuwa hapa ndani ya siku chache zilizopita, lakini pia tunaendelea na mahubiri haya ambayo yanaendelea kurushwa hapa AWR. Wewe ndugu yetu ambaye ni msikilizaji, umekuwa ni mdau mkubwa kuendelea kutusikiliza mbashara, tunapenda kukualika ni wakati wa kufungulia redio yako mahali ulipo na kuendelea kusikiliza mahubiri mazuri namna hii. Lakini na ili somo tuliangalia kanuni jinsi gani zinaweza zikatenda kazi vizuri pasta, zikakuongoza kupita bandari iliyo salama. Kanuni za maisha tunapozungumzia, tuliona jinsi ambavyo Mungu amekuwa ni mdau mkubwa kutupa kanuni za maisha. Na kwa nini anatupa kanuni za maisha? Hakuna mwanadamu asiyeweza kuwa na kanuni za maisha. Kila mmoja amekuwa na kanuni za maisha. Kwa hiyo Mungu aliamua kutupa kanuni za maisha ili zituongoze. Pastor, kama nakumbuka vizuri, fundisha somo hili vizuri kwa uangalifu, tena kwa kutufundisha na kwa kusisitiza. Hizi tunapozungumzia kanuni, labda ninaweza kwa ufafanuzi zaidi msikilizaji akatusikiliza mahali anapotusikiliza, kanuni za maisha ni nini, Pastor?
1: Kanuni za maisha tuliona ya kwamba ni utaratibu ambao unamfanya mtu aweze kuendesha maisha yake tena kwa kuwa na tumaini na mafanikio. Na kwa kifupi tuliona kanuni kumi tu za maisha. Na hizo kumi zinatosha kuwa na maisha yenye tumaini. Na si kanuni zingine isipokuwa ni amri kumi za Mungu. Kwa hiyo ambapo zimegawanywa katika makundi mawili, ya kwamba kundi la kwanza la kanuni hizi naitwa mpende Bwana Mungu wako, ambapo zilikuwa zipo nne. Na vile vile kundi la pili ni linasema tu ya kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako, ambapo zipo kanuni sita ama amri sita. Kwa hiyo amri ya kwanza paka ya nne hizo ndizo kanuni zenyewe za maisha. Na amri ya kwanza paka ya sita paka ya kumi ni kanuni zile za upande wa pili za mtu na mtu, na zile za kwanza zikuwa Mungu.
0: Okay. Nashukuru sana pasta. Kumbe Mungu alitenga kanuni kumi ngapi? Mbili. Akatenga upendo kwa Mungu, akatenga upendo kwa nani? Kwa mwanadamu. Lakini katika kuu mbili zinatuongoza, zimechambuliwa kiundani jinsi tunavyopaswa kuenenda na jinsi tunavyopaswa kuishi. Lakini pasta, je, kwa mtu ambaye labda amekuwa kizipuzia kanuni za maisha, ni nini kinafata? Ukiangalia labda na mahali fulani, kama ukiwa umeenda kinyume, ukisoma Yakobo sura ya pili ile, najua hatukusoma kumi pale, anasema mtu awaye yote atakayeshika sheria ila akajikua katika neno moja amepungukiwa. Hapa kabisa unaweza kutuambia nini hapa? Kuna kitu kipo hapo, tuwe tukajifunza kitu katika kanuni hizi za maisha.
1: Tuliona tu ya kwamba kanuni ni dira.
0: Yes.
1: Na dira inaonesha uelekeo. Kwa hiyo wale wote ambao wafuati kanuni wanakosa mwelekeo. Na kwa kuwa mwelekeo wetu ni kupata tumaini, na hapa tumesoma neno la tumaini, basi inakuwa ni hasara kwa yule ambaye atakosa kuwa na hizi kanuni katika maisha yake. Na watu wengine pia wapo ambao wanasema tu ya kwamba tunaweza tukaishi bila kanuni hizo, na hata wakati mwingine wengine husema kabisa Yesu alizifuta. Lakini tuliona ya kwamba Yesu hakuzifuta, na tukaona tu maisha yasiyo na kanuni yanaweza kuwa na uhuru, lakini hukosa mwelekeo, na anaweza kuwa na machaguo mengi lakini hukosa msingi wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo huwezi kufanya maamuzi sahihi pasipokuwa na kanuni. Kwa hiyo hizi amri kumi kama kanuni kumi za maisha ya tumaini yanatupa mwelekeo na kutusonda kwenda kwa Yesu Kristo, ambaye ndio lengo na tumaini kuu, na mwisho wa siku tunapokea neema na tunapata furaha katika maisha.
0: Amina. Sasa wewe rafiki yangu, wewe ambaye unatusikiliza, ikiwa huko hapo Mbeya, Songwe, Manyara, Arusha, nimepata simu nyingi kutoka Kigoma, Karatu, Shinyanga, Songea, Masasi, Mtwara, Mbeya, Dar es Salaam pia. Kwa nini tusishi katika kanuni hizi ambazo ni muongozo katika maisha yetu? Unangoja nini? Pasa, hawa watu wanangoja nini? Tunangoja nini? Tunapaswa kuishi kanuni ambazo Mungu ametupa kwamba tuishi kwazo na kuenenda kwazo. Lakini leo tutakuwa na somo zuri sana ambaro pasta naomba nitajie hapa kimuongozo. Linasemaje pasta?
1: Linasema maisha mapya.
0: Birthday. Yes, yes. Tutaona jinsi ambavyo tutapata birthday mpya, maisha mapya, kuzaliwa kupya, jinsi tunavyopaswa kuishi. Lakini tusisahau kwamba haya mahubiri yanaletwa na mchungaji Victor Godfrey Victor Chihimba. Ni mahubiri ya pekee. Huyu ni mchungaji wa kanisa la Adventist wa Sabato Togo. Mwenyekiti wake ni ndugu Henry Wallison, mimi ambaye naongea katika mahubiri haya. Lakini yamezaminiwa na kanisa la Adventist wa Sabato Togo kuleta ujumbe wa matumaini. Ni hawa ni idara ya vijana ambao wanapenda wameua kufanya kazi, wameyazamini mahubiri haya kwa ajili ya kuleta habari njema kwa wote. Lakini ukitaka kututafuta kwa namba au kupata ushauri, maswali, maombi kama mlivyokwisha kuomba wengine na kuuliza maswali pale Kigoma na sehemu zingine, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Pasta
1: 0677049367.
0: Karibu nasi, uwe pamoja nasi kipindi kizuri ambacho kitaendelea kinacholetwa na ujumbe mkuu, ujumbe wa matumaini. Ninaomba mahali tulipo tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliyezifanya mbingu na nchi, ni wakati mzuri wa kuja na kuanguka msalabani pako. Tunaomba tusimamie, tunaomba tuokoe, tunaomba tubatiza upya katika jina lako Yesu. Amina. Pastor.
1: Amen.
0: Karibu pastor.
1: Asante. Pendwa msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki kizuri cha neno la tumaini. Na siku nyingine tena hii leo ni neema ya Bwana ya kwamba tunakuja tukiwa na neno la tumaini. Na ninakualika tu ya kwamba kwa muda ambao tutakwenda kutumia mahali hapa, basi wewe fuatilia kwa makini. Na tumeendelea kubarikiwa na jumbe zenu, na tumeendelea kubarikiwa na simu zenu. Kwa hiyo Bwana awabariki nyinyi mlio wafuatiliaji wazuri, lakini pia leo kuna neno la tumaini kwa ajili yetu sote. Na neno hili linasema maisha mapya ama birthday ya pili. Nikisema birthday ni siku ya kuzaliwa, na watu wengi wamekuwa wakisherehekea birthday zao, na kini leo tutapenda kuangalia maisha mapya. Maisha mapya. Na nikuambie tu mpendwa msikilizaji ya kwamba kuna faida kubwa sana za kuanza upya. Yaani unapokuwa umeanguka, unapokuwa umefeli, lakini ukaamua kuanza upya. Pasipo kuanza upya utakosa jambo la muhimu sana. Kuanza upya maana yake ni kuchagua kuanza tena ukiwa na mtazamo mpya. Wewe kuanza upya ni kuwa na mtazamo mpya, imani inayofanywa upya, na mwelekeo ulio wazi, badala ya kubaki umefungwa na makosa au masikitiko ya zamani. Yani kukataa kubaki ya kule mawazo yalipokuwa zamani, kukataa kubaki kwenye njia za zamani. Ni lazima uanze upya. Ni kwa nini tuanze upya? Mwanzo mpya hukupa nafasi kuacha yaliyopita na kuanza tena. Unatupa huzuni, unachagua furaha, unatupa hasara, unachagua kufanikiwa. Na usikatishwe tamaa. Unapoanguka kuna kusimama. Kwa hiyo usichague kulala chini, bali chagua kuamka na kuanza safari tena. Mwanzo mpya ni uhuru kutokana na makosa ya zamani. Unajifunza kutokana na makosa yako bila kuruhusu makosa yale yawatawale maisha yako ya baadaye. Unapata tumaini jipya pale unapoanza upya. Mwanzo mpya unarejesha tumaini kwamba mambo mazuri bado yanawezekana. Lakini pia mwanzo mpya, maisha mapya, utapata upya mambo mapya ya kiroho. Utaanza upya katika mambo yako ya kiroho na utafanikiwa. Kuanza upya kunakupa nafasi ya kumrudia Mungu, kuimarisha imani yako na kujenga upya uhusiano wako na Mungu. Usikubali ukabaki tu katika hatua ile ile uliyokuwa nayo mwanzoni, ya kwamba wewe ndiye ambaye unaanguka dhamini kila wakati. Wewe ndiye ambaye unaonekana ya kwamba kwenye jamii haufai kwa sababu hauna maadili, unaweza kuanza upya. Na katika mambo ya kiroho unaweza kuanza upya ukawa na Mungu katika maisha yako badala ya kuwa mtu asiyekuwa na Mungu. Na hivyo kuanza upya, mianzo mipya inakupa fursa mpya. Mwanzo mpya unaweza kufungua milango ya fursa ambazo hapo awali zilikuwa zimefungwa. Unapata hekima zaidi kwa sababu uzoefu wa zamani ambao ulikuongoza nyuma unakuwa ni somo kukusaidia maamuzi bora zaidi katika siku zijazo. Unapata uponyaji wa kihisia. Unapoamua kuanza upya inakusaidia kuachilia uchungu, kuachilia hatia, kuachilia majuto, kinyongo na masikitiko ya zamani. Kwa hiyo ili uwe na furaha na mkeo pale nyumbani na mumeo na wanao, basi kubali kuachia uchungu. Tupa kule, amka, anza mbele kwa neema ya Bwana ukiwa na mianzo mipya na ukiwa na matumaini. Lakini pia kusudia, kusudi hilo kubwa zaidi la kuanza upya, mianzo mipya, ni unapata nafasi ya kutathmini upya malengo yako na kuelekeza nguvu zako katika mambo yenye muhimu na ya kweli. Kwa hiyo usikubali kubaki katika mambo ya zamani. Lakini pia kianza upya unapata mahusiano bora. Mwanzo mpya unaweza kusaidia kurejesha mahusiano yaliyovunjika kupitia msamaha, upatanisho na upendo. Kwa hiyo mtu anayeanza upya ni mtu ambaye anasamehe, anapatanisha na anakubali kupatanishwa na anakubali kupenda. Lakini unapata ukuaji wa maisha unapoanza upya, unakufanya uwe mwenye nguvu, mwenye hekima zaidi, mwenye nidhamu zaidi, aliyekomaa zaidi. Na tazamo wa kibiblia pia upo, ndugu Wilson. Hebu tusomee kwanza katika lile fungu letu zuri la Wakorinto wa 2:5-17.
0: Wakorinto 5:17 anasema hivi, anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
1: Naam, mtazamo wa kibiblia unaeleza hivyo. Tazama yanakuwa mambo mapya, ya kale yanapita, na yanapita tu pale mtu anapokuwa ndani ya Kristo. Mungu wetu ni Mungu wa mianzo mipya. Biblia inamuonyesha Mungu hivyo kama Mungu wa mianzo mipya. Tazama pia katika neno la Mungu katika agano la kale, katika Isaya 43:19 inaeleza hivyo ya kwamba Mungu wetu ni mwanzo mpya. Anasema tazama nitatenda neno jipya. Yuko tayari kutenda neno jipya kukupatia matumaini katika maisha yako wewe msikilizaji. Na unatakiwa kuzika mambo ya zamani ili kuanza upya. Na unaweza ukajiuliza ninazikaje? Na sasa katika jamii yetu, katika maisha yetu ya kila siku, unahitaji kuzika mambo ya zamani na kuanza upya. Unahitaji kuzika yale ambayo yalikutesa na ukakubali kunyanyuka katika mambo ambayo yatakupa furaha na tumaini. Na katika mambo ya kiroho pia unahitaji kuacha mambo ya zamani. Mambo ya zamani ni dhambi, na ukaziacha na ukaendelea katika upya uzima. Sasa birthday ya pili, lazima mambo yatokee. Katika mambo ya kiroho, Ukristo ni jambo la pekee sana. Na ndipo katika maisha mapya unahitaji vifo viwili, Bwana Wilson.
0: Naam.
1: Maisha haya ili yawe mapya yanahitaji kwanza kifo kianze.
0: Ni kweli.
1: Yanahitaji vifo viwili. Kifo cha kwanza ni kifo ambacho kila mmoja anatakiwa akipokee. Hiki ni kifo ama ni mauti ya Yesu Kristo pale msalabani. Kila mmoja anatakiwa ikubali kuwa hiyo imefanyika kwa mbadala wake. Na kifo cha pili ni cha mtu mwenyewe binafsi. Bwana Wilson, natakiwa kufa. Mimi natakiwa kufa. Na msikilizaji pia. Lakini usitishike, usiogope. Kwa maana ili uanze maisha mapya, hivyo vifo viwili lazima viwepo. Na kifo cha kwanza kilishatokea, ambacho ni cha Yesu Kristo, kilitokea miaka mingi huko nyuma, takribani sasa miaka 2000, na kinakusubiri kifo chako tu. Je, utakubali ili uweze kuanza upya? Sasa ni neno la tumaini, lakini tumetaja kifo, na usio na wasiwasi. Kaburi hilo linaweza likawa ni lipi, na utaitikiaje ili mtu onekane kwamba amekufa? Ukisoma katika Wakolosai 2:11-12 anasema hivi: katika yeye mmetahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo. Kwa hiyo kuna jambo ambalo Kristo anatakiwa alifanye. na fungu la 12 anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Kwa hiyo kumbe kifo nacho kizungumzia, mpendwa msikilizaji, ni ubatizo. Ni ubatizo. Kwa hiyo hakuna mahali utatoka damu, hakuna mahali utatoka nundu, ama utaumia, ama utavunjika ili uweze kuenda katika kifo hiki. Ni ubatizo. Na anasema ya kwamba katika Warumi 6 3 hadi 4 tu ya kwamba hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Bwana wasone. Umebatizwa?
0: Ndio.
1: Umebatizwa?
0: Nimebatizwa ndio.
1: Kwa hiyo wewe tayari ulishakufa kifo chako.
0: Nishakufa.
1: Na umekikubali kifo cha Bwana Yesu.
0: Ndio.
1: Hivyo mpendwa msikilizaji, na wewe pia unaweza kufanya hilo. Kwa hiyo anasema tu ya kwamba basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hiyo je, sasa unaweza kujiuliza, ili nipate ili tumaini, ili niwe nipate tumaini, je, ni lazima kubatizwa? Je, ni lazima kubatizwa? Katika Marko 16:16 anasema aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atafanya nini?
0: Atahukumiwa.
1: Naam. Lakini pia Yohana 3:1-6 unaweza kutusomea hapo haraka Bwana Henry. Yohana 3:1-6 kuna kisa kizuri hapa cha mtu mmoja hapa.
0: 3:16.
1: 3:1-6.
0: 3:1-6. Sema, palikuwa na mtu mmoja Farisayo jina lake Nikodemo, mkuu wa Wayahudi. Huyo alimjia usiku akamwambia, Rabi, twajua ya kuwa we u mwalimu umetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Nikodemo akamwambia, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee? Aweza kuingia tumboni mwa mamae mara ya pili akazaliwa? Yesu akajibu, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho.
1: Asante sana Bwana Watson. Yani hii birthday ya pili ama haya maisha mapya mtu anaweza kuyaanza hata akiwa na ndevu. Yani ukiwa na ndevu unaweza ukazaliwa. Ukiwa una watoto tayari unaweza kuzaliwa. Ukiwa ni mzee, ni kikongwe tayari unaweza kuzaliwa. Birthday ya pili haitaji uwe na mama, uwe na baba, uingie tumboni, bali kuna maji mengi tu yanakusubiri, na ukiingia humo ukitoka unakuwa umeanza upya. Ukitoka unakuwa umezaliwa upya, na watu tutafurahi ya kwamba umepata birthday yako ya pili. Kwa hiyo hii birthday ya pili ni kwa wale ambao wanamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wanakubali ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zao. Sasa unaweza ukawa unajiuliza ya kwamba kuna ubatizo wa aina ngapi? Kuna ubatizo wa aina ngapi? Ubatizo wa aina ngapi? Waefeso 4:5 anasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Lakini watu wameona na wameshuhudia batizo nyingi. Wengine wakiruka moto, wengine wakikanyaga huo moto na wekewa moto hapo tembeju ya makali kule mbele ndio unakuwa umebatizwa. Kuna wengine wananyunyiza maji, wanamta kiongozi wa dini anakuja na kama kibeseni ananyunyiza maji juu, tena kwa watoto wachanga. Wengine wanaandikiwa barua, wanaenda unaandikiwa tu kwa barua hii sasa umebatizwa. Lakini kuna wengine wachapwa viboko vitatu kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu kwamba umebatizwa. Lakini kuna wengine wanabatizwa katika maji mengi. Sasa ubatizo ni upi? Lakini tumeona Waefeso wanasema Bwana mmoja, imani moja, ubatizo ni mmoja. Na ubatizo wa kweli ni wa maji mengi. Katika Yohana 3:23 tunapata neno la tumaini tu linalosema ya kwamba Yohana naye alikuwa akibatiza huko Ainoni karibu na Salemu, kwa sababu huko kulikuwa na maji na watu wakamwendea wakabatizwa. Kwanza tu neno lenyewe ubatizo, neno hili linatokana katika lugha ile ya Kiyunani kwa lugha ya agano la kale, agano jipya katika Biblia imeandikwa kwa lugha hii ya Kiyunani. Na neno hili baptizo ama ubatizo ni maana yake ni kuzamisha ndani kabisa, na kitu kinaibuka kutoka ndani ya maji. Kwa hiyo na ni desturi ambao walikuwa wakifanya hivyo kwa vitu vingi. Kwa hiyo ukisikia tu ubatizo ni lazima pawepo na maji mengi. Sasa Yesu alibatizwa, na ni vizuri kama mtu utamfuata Yesu Kristo kufanya kama vile yeye alivyofanya. Yesu alibatizwa katika Marko 1:9-10 anasemaje hapo katika maandiko? Marko 1 na fungu la 9-10.
0: Marko 1
1: 9-10.
0: Marko 1 9-10. Anasoma, anasema hivi: Ikawa siku zile Yesu alikuja kutoka Nazareti ya Galilaya, akabatizwa na Yohana katika Yordani. Mara alipopanda kutoka majini, akaona mbingu zimepasuka na Roho kama hua akishuka juu yake. Naye kwa sauti akatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpendwa wangu nipendezwawe nawe.
1: Naam, kwa hiyo Yesu Kristo alibatizwa katika maji mengi. Na wewe kama ukihitaji kuwa Mkristo, ya kupaswa kufanya kama Yesu mwenyewe alivyofanya. Kwa hiyo sasa kanisa la awali pia walibatizwa watu katika maji mengi. Ukisoma Matendo 8:38-39, kuna mtu anasema ya kwamba akaamuru lile gari. Hili ni kisa cha Mkushi, Mwethiopia huyu alienda Yerusalemu kusali, na alipokuwa anarudi anasoma chuo cha Nabii Isaya, na anaona mambo mengi kumhusu Yesu Kristo, anafundishwa, anaelewa, anasema akaamuru ile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule towashi, naye akambatiza. Kisha walipopanda kutoka majini, yani walizama ndani ya maji na sasa wanaibuka, Roho wa Bwana akamnyakua Filipo, yule towashi asimone tena, basi alikwenda zake akifurahi. Na wewe utapata furaha, maana anapozaliwa mtu furaha utokea. Kwa hiyo maisha mapya ni furaha. Kwa hiyo birthday ya pili ni furaha. Sasa hizi aina zingine za ubatizo zilitoka wapi, ndugu yangu? Zilitoka wapi na kwa nini zinachanganya watu, wanakosa tumaini, wanakosa tumaini? Ni kwa sababu tu ya mambo ambayo yaliingia kuanzia mwaka wa 341 baada ya Kristo. Ilianza hapo hayo mambo mageni kuingia kwenye kanisa, na mwaka wa 1311 baada ya Kristo ndipo rasmi watu walianza kubatizwa kwa namna hii ya nyingine, na hasa ya maji machache na kunyunyiza. Kwa hiyo Yesu aliwahi kuulizwa katika Mathayo 15 na mstari wa 3-6-9, Yesu alijibu mambo kama hivi. Akajibu akamwambia, mbona ninyi mwaivunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Anawaambia Mafarisayo, basi asimheshimu baba yake au mama yake, mkalitangua neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami, nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa kuna maagizo tu ya wanadamu, na watu wengine wamekuwa wakiabudu, lakini kumbe Yesu anasema wanaabudu bure kwa sababu ni maagizo ya wanadamu. Lakini neno la matumaini linasema ubatizo ni wa maji mengi, zamishwa ndani ya maji, zaliwa mara ya pili, upate furaha, mianzo mipya, birthday yako ya pili. Mpendwa msikilizaji, ili mtu abatizwe kuna vigezo. Kuna vigezo ili uweze kuanza maisha mapya. Kuna vigezo vya kutimiza ili kupata maisha mapya. Jambo hili ni takatifu na inahitaji kuzingatiwa. Hivyo ni lazima mtu awe na vigezo vifuatavyo: awe amejifunza na kuelewa mapenzi ya Mungu. Maana Mathayo 28:19-20 anasema, basi nendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ni lazima huyu mtu awe mwanafunzi. Lakini jambo la pili, awe ameamini ukweli wa neno la Mungu. Maana Marko 16:16 anasema, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na jambo la tatu, awe ametubu na kuziacha dhambi, anakudhamiria kuziacha dhambi. Katika Matendo 19 anasema 3:19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa hiyo ni lazima huyu mtu atubu, na kutubu ni si kukiri tu, sio kuungama tu ya kwamba kweli ni mimi ndio niliiba, ni mimi ndio nilikuchukulia mkeo, ni mimi ndiye ambaye niliua, ni mimi ndiye ambaye nilikuchawia, ni mimi ndiye ambaye nilifanya hiki. Hapana, lakini kutubu ni kusikitika na kukubali kuacha. Sasa jambo lingine, vigezo lazima muamini na kumkiri Yesu Kristo. Warumi 10:9 anasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Sasa je, mtu anaweza kubatizwa kabla hajawa na uhakika ya kwamba ataanguka tena? Maana kwa mgeni anasema nitabatizwaje, sina uhakika, wenda nitarudi tena dhambini. Waraka wa kwanza wa Yohana 5:4 anasema Yesu ambaye yeye aliushinda ulimwengu. Anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ushinda ulimwengu, na huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu tunapomwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa nikwambie tu mpendwa msikilizaji, usisite kubali upate tumaini kwa kubatizwa, kwa kuanza upya, kwa sababu ubatizo ni muhimu kwa jambo hili. Matendo 22:16 anasema, basi sasa mbona unakawia? Simama ubatizwe, ukaoshwe dhambi zako, ukalitie jina lake. Kwa hiyo unatakiwa uoshwe dhambi. Kama utabatizwa, dhambi utabaki nazo na utakosa tumaini la maisha mapya ya kuishi milele. Mungu anafurahi kama Yesu alivyobatizwa. Katika Mathayo ile 3:17 ama Luka 15:7 anatuambia tu ya kwamba, natazama sauti kutoka mbinguni ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu nayependezwa naye. Ndivyo Mungu atatamka hivyo kwako pia. Unapoanza maisha mapya, utampendeza Mungu, utakuwa mwenye furaha na amani. Hivyo tunavyokaribia kufikia mwisho wa neno hili la tumaini kwa siku hii ya leo. Je, kuzaliwa na wazazi waliobatizwa haitoshi? Mtu anasema nizaliwa na wazazi waliobatizwa. Yohana 1:12-13 anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliamenio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Na hivyo unatakiwa uweze kusimama mwenyewe kwa miguu yako. Na mtu anaweza kubatizwa, je, mara ya pili anasema, nilibatizwa nikanyunyizwa ama hata katika maji mengi. Lakini Matendo 19:1-5 anasema, ikawa Paulo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita katika nchi za juu, akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu waamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Na waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Wewe unaweza ukabatizwa unapopokea ukweli mpya. Ulikuwa ujui amri za Mungu, ulikuwa ujui habari za kutunza sabato, ulikuwa ujui habari za kuacha wizi, na unapoyakubali hayo na unaweza kubatizwa tena. Sasa ninatamani niombe na wewe ili Bwana aweze kukupa moyo mpya, kwa maana utakapokubali unakuwa ndipo umeanza maisha mapya na Kristo anafanya maisha yako na birthday yako ya pili. Yeyote asiyokubali ufalme wa Mungu atakuwa ameukataa. Baba yetu wa mbinguni, asante. Mwezeshe msikilizaji kuzaliwa mara ya pili na kukufurahia wewe na kupata yale maisha ya milele. Apate tumaini katika maisha yake katika Kristo Yesu Mwokozi wetu.
0: Amen. Ndugu msikilizaji, wewe ambao ulikuwa ukitusikiliza mahali pote, mahali popote ambapo ulikuwa umeacha kazi zako na kwa ajili ya kusikiliza, Bwana akubariki sana. Na ni wakati wa pekee, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Pastor,
1: 0677049367.
0: Ubarikiwe sana.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora.

Imefika dakika 49 mpenzi msikilizaji, mara baada ya 8 kamili mchana huo leo. Umebarikiwa na neno la matumaini na sasa nitakubarikiwa na nyimbo kutoka pa studio. Dakika ni 50 0757 53 60 87 0757 53 60 87. Ukitumia namba hiyo moja kwa moja

Maranasa ni MC James Nyahigi walagana kishapu Shinyanga, nibarikiwa sana somo la leo. Ujumbe, tukifika mbinguni tutaonana na Musa na Haruni. Anasema kwema apostoli, nibarikiwa sana na somo na nyimbo lina kutokia Same. Anasema jina yake ni Paul Mbwambo wa Mahenge Chikuti. Ubatizo wa maji mengi ni agizo la Mungu, sibishi tena. Amesema hivyo. Somo leo, nibarikiwa sana tena sana, jina yake ni Simeon Diamond kutokea Morogoro Kilosa.

Ninakushukuru ambaye umeamua kutegea sikio Rock FM Radio na AWR Tanzania. Sina la ziada kwa siku hii leo. Haleluya. Pino nebarikiwa na neno la kweli la watumishi. Mungu bariki kiwa robo. Watangazaji, imani barikiwa sana somo la leo. Hii ni Venance Kaminyonge kutokea Katelele Mbozi. Barikiwa sana. Mimi nasema asante, mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapo kesho. Dakika ni 54 sana. Mimi nasema asante, mapenzi ya Bwana yakitimu, tutakutana hapo kesho. Dakika ni 54 kuelekea 55. Kwa heri kwa leo.

0: Ya inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kuwa ujenzi wa barabara ya Kibaoni Sitalike ni muhimu katika uchochea shughuli za kiuchumi na kufungua fursa za biashara. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya zao hilo. Na idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Habari kamili. Katavi. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema ujenzi wa barabara ya Kibaoni Sitalike ni muhimu katika kuchochea shughuli za kiuchumi na kufungua fursa za biashara katika mikoa ya Nyanda za Juu Kusini pamoja na kuimarisha mahusiano ya kiuchumi nchi za jirani. Ulega ameyasema hayo mkoani Katavi wakati akikagua maendeleo ya ujenzi wa barabara ya Kibaoni Sitalike, ambapo amesema serikali itaendelea kuhakikisha inatenga na kutoa fedha kwa wakati ili kuwezesha utekelezaji wa miradi huo kukamilika kwa mujibu wa viwango na muda uliokusudiwa. Aidha, Ulega amesema serikali tayari imelipa shilingi bilioni 4 kwa ajili ya ujenzi wa barabara na ya Mpanda Kigoma, huku akimtoa mkandarasi kuhakikisha Ulega amesema serikali tayari imelipa shilingi bilioni 4 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Mpanda Kigoma, huku akimtaka mkandarasi kuhakikisha anamaliza kwa wakati ujenzi wa daraja la Miamasi ili kurahisisha matumizi ya barabara hiyo na kuzuia changamoto za mawasiliano wakati wa msimu wa mvua. Ujenzi wa barabara ya Kibaoni Sitalike ni miongoni mwa hatua zilizolenga kuimarisha mtandao wa barabara nchini ili kurahisisha usafirishaji na kufungua fursa za kiuchumi kwa wananchi katika maeneo yanayounganishwa na barabara hiyo. Na sasa mkoani Morogoro. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya zao hilo katika operesheni maalum iliyofanyika wilayani Mvomero mkoani Morogoro, huku watuhumiwa 13 wakikamatwa kuhusiana na tuhuma hizo. Akizungumza kuhusu operesheni hiyo, Kamishna Jenerali wa DCEA Aratu Silimo amesema huo ni mkakati endelevu wa serikali na kudhibiti uzalishaji wa dawa za kulevya hususan bangi ambao umeendelea kuzalishwa katika baadhi ya maeneo nchini. Kamishna Limo ameongeza kuwa licha ya mashamba ya bangi kuteketezwa, baadhi ya wahusika umeendelea uzalishaji wa zao hilo linalohitaji ushirikiano. Kamishna Limo ameongeza kuwa licha ya mashamba ya bangi kuteketezwa, baadhi ya wahusika wameendelea na uzalishaji, jambo linalohitaji ushirikiano kati ya DCEA, vyombo vya ulinzi na usalama na wananchi ili kuzuia maeneo hayo kutumiwa na uzalishaji wa zao hilo. Operesheni hiyo imefanyika katika vijiji vya Misengele, Lugenge, Kisaki na Nyarutanga na imebaini na kuharibu kambi 21 zilizokuwa zikitumiwa na wakulima wa bangi. Geita. Katika jitihada za kupunguza changamoto za upatikanaji wa maji kwa wananchi wa kijiji cha Lwamgasi kilichopo wilayani Geita mkoani Geita, bonde la ziwa Tanganyika limechimba kisima kipya kitakachoongeza uwezo wa upatikanaji wa maji katika kijiji hicho. Kisima hicho kipya kinatarajiwa kuzalisha lita 150,000 za maji kwa siku, hivyo kuongeza uzalishaji wa maji hadi kufikia lita 300,000 kwa siku na kusaidia kupunguza kwa kasi kubwa changamoto ya upatikanaji wa huduma hiyo. Akizungumza na baadhi ya wananchi walioko katika eneo hilo wakati akikagua kisima hicho, kaimu mkurugenzi wa bonde la ziwa Tanganyika Boma Mremi amesema mradi huo umetokana na maombi ya wananchi pamoja na matokeo ya utafiti ulioonyesha kuwa Lwamgasi ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na upungufu mkubwa wa maji. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lwamgasi Daniel Mabala ameishukuru serikali kupitia bonde la ziwa Tanganyika kwa kutekeleza mradi huo, akisema ataongeza upatikanaji wa maji kwa wananchi huku kukidhi ongezeko la idadi ya watu wanaohitaji yanaongezeka kupungua na maji yanaongezeka kuwa kupatikana kwa wingi zaidi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Harare. Idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupitia uwezo wake kupungua imepinduka. Kumradhi. Idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Polisi wamesema miili mingine 12 imepatikana na shughuli za kuwatafuta watu waliopotea zinaendelea na watu 77 wameokolewa. Feri hiyo ilipinduka Jumanne baada ya kukumbwa na mawimbi makali. Inakadiriwa kuwa ilikuwa imebeba zaidi ya watu 153 ingawa iliruhusiwa kubeba abiria 90 pekee. Watoto 18 ni miongoni mwa waliokuwa, huku mdogo zaidi akiwa na umri wa mwaka mmoja. Feri hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Kariba kuelekea vijiji vya jamii ya wavuvi kaskazini magharibi mwa Zimbabwe. Kiev. Watu 19 wameuawa katika mashambulizi makubwa ya droni na makombora nchini Urusi na Ukraine. Mamlaka za Urusi zimesema mashambulizi ya Ukraine yaliua watu 5 katika eneo la makazi ya Rostov, wengine 7 waliuawa katika mikoa ya Belgorod, Kursk na Moscow pamoja na maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Urusi. Nchi ya Ukraine inakabiliwa na mashambulizi hayo na Urusi kwa kuua watu 7 katika mikoa kadhaa na watu 2 waliuawa na watu 14 kujeruhiwa katika kiwanda cha chuma cha Akrot kilichoko mjini Kyiv. Rais Volodymyr Zelensky ameomba mifumo zaidi ya ulinzi wa anga. Wakati huo huo, ndege za kivita za Uhispania imedungua droni iliyoingia katika anga ya Romania. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema kuwa ujenzi wa barabara ya Kibaoni Sitalike ni muhimu katika kuchochea shughuli za kiuchumi na kufungua fursa za biashara. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya imeteketeza ekari 643 za mashamba ya bangi na kukamata magunia 49 ya zao hilo. Na idadi ya watu waliokufa baada ya feri iliyokuwa imebeba abiria kupita uwezo wake kupinduka katika ziwa Karba nchini Zimbabwe imeongezeka hadi 84. Na huu ndio mwisho wa taarifa habari kutoka AWR Tanzania. Kwa habari zingine usikose kuungana nasi itakapotimia saa 2 kamili.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: utasikia story pambe za kipi cha ugenini. Chagua mwimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: na ya hey, swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia story pambe za kiti cha ugenini. Chagua la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
1: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
0: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufu Tatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
1: Da, ya hey, swali ama
0: uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

0: Nyegezi na wivu unasema nitamtukuza. Usikilizaji wa ADBR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hasa wewe ambaye unaisikiliza Wanda wa Mswahili kwa wakati huu. Nina ujumbe kutoka kwako sasa kupitia namba yangu ya 0711 287828. Okay, mbona tena amepotea yule rafiki yangu ambaye ujumbe wake nimeuona hapa dakika chache zilizopita kutoka. Okay, anaitwa Flora kutoka Moshi, anaomba wimbo
1: Mungu kwa... ambaye ni upendo alituumba ili afurahie kuwasiliana nasi. Licha ya dhambi kuingilia kati, Mungu amedumu kuwasiliana nasi kwa njia ya unabii. Katika kila kizazi, Mungu amejidhihirisha kwa unabii wa kibiblia, kwani anataka kila amwaminie asipotee gizani,

0: Karibu utembee nasi katika miali ya unabii. Karibu katika miali iongozayo hadi paradiso.
1: Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, nikiamini kwamba hujambo na unaendelea kufuatilia vipindi mbalimbali kupitia Hope Channel Tanzania. Na sasa ni wasaa ambao ninakukaribisha katika kipindi cha miale ya unabii, mahali ambapo tunachunguza siri ambayo imefichwa katika vitabu vya roho ya unabii, na tutapata nafasi ya kuzungumza mengi kuhusiana

0: na roho ya unabii kwa ujumla, pamoja na kuchunguza vitabu hivi ambavyo vimevuviwa. Ninayekualika naitwa Manase Rusaka, niko na mchungaji Musa Mika. Mchungaji, kwa mara nyingine tena ninayo furaha kukukaribisha katika kipindi hiki.
1: Asante sana, mimi nafurahi kuwa na wewe tena.
0: Karibu sana, na pengine kabla hatujaenda mbali zaidi, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa saa hii na wakati huu uliotupatia, tunapokwenda kuchunguza vitabu hivi vya roho ya unabii na mambo ambayo yamestirika ndani yake. Tunaomba ufasiri kutoka kwa Roho Mtakatifu, tusaidie sisi pamoja na mtazamaji wetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako, katika Kristo Bwana wetu. Amen. Naam, mtazamaji, hii leo tutapata nafasi na fursa ya kuweza kuzungumza mengi, tukitazama hasa kuhusiana na mwandishi aliyevuviwa. Kwa mujibu wa tovuti rasmi ya wadhamini rasmi wa machapisho ya Ellen G. White, Ellen White Estate, inabainisha kwamba mwandishi huyu ameandika vitabu vipatavyo 228 kwa lugha ya Kiingereza, na vitabu hivi vimetafsiriwa katika lugha mbalimbali kubwa duniani, takribani lugha zipatazo 137. Na wanazuoni wanamtaja mwandishi huyu kama miongoni mwa Wamarekani 100 muhimu wa muda wote, kutokana na mchango mkubwa wa maandishi na machapisho yake. Kwa kiasi kikubwa ulimwengu umebadilishwa kutoka katika mtazamo hasi kwenda katika mtazamo chanya kutokana na machapisho yake. Hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii, tutapata nafasi ya kuangalia hasa kuhusiana na uandishi wake, machapisho yake, na namna ambavyo yameleta mchango mkubwa kuiboresha jamii. Na kama nilivyokuambia kwamba ninaye mchungaji Musa Mika. Mchungaji Musa Mika, nimeshakukaribisha katika kipindi hiki, na ninatamani sasa twende moja kwa moja pengine kwenye historia fupi ya mwandishi huyu aliyevuviwa, Ellen G. White. Kwa wale ambao hawajawahi kusikia habari zake, kama wapo, au kwa wale ambao wamesikia habari zake, pengine kwa kifupi historia yake.
1: Asante, asante Mr. Madu mtangazaji Manase. Ellen Gold Harmon, ambaye ndiye leo anaitwa Ellen Gold White, Gold White. Mzazi wake hasa alikuwa Harmon, ila baadaye alifunga ndoa na James White. Lakini basi Ellen Gold Harmon alizaliwa November 26 mwaka 1827 katika mji wa Maine kule Marekani. Nilidodosa nikagundua kwamba kirudi nyuma kidogo, chimbuka lao hasa ni Uingereza. Kuna jamii yao inatokea kule Uingereza. Ukijaribu kurudi nyuma utagundua hivyo. Hii familia yake ambako alizaliwa ilikuwa ni familia ya Kimethodist, Wakristo wale wanaoitwa Methodist, na baba yake alikuwa mmoja wa viongozi wa, niseme kiongozi wa, si niseme ni kigango au ni kikundi, lakini mmoja wa viongozi pale kanisani. Ellen ali, katika familia kulikuwa na watoto wanane, na tukimzungumzia yeye kama binti, alionekana kuwa na namna ya pekee sana ya kutafuta kwa kina mambo ya Mungu tangu udogo wake, ingawa ni aina ya wale watu ambao ni ungedhani sio watu wa kuongea sana, kwa jinsi alivyokuwa. Lakini alifanya bidii mapema kutaka kuwa na uhakika kwamba anaweza kuhesabiwa haki mbele za Mungu. Ila kwa kume, ingawa ilimchukua miaka 7 kuweka sawa mambo yake ya imani baada ya wazazi kumuunganisha na moja ya viongozi muhimu katika kanisa lao la Methodist. Eleni ali akujaliwa kufanya shule sana. Alianza kusoma akiwa darasa la tatu, akapata ajali, akapigwa na jiwe kutoka kwa mwanafunzi mwenzake, na lilimpiga ilimharibu pua yake na akaanguka. Ni kana kwamba kuanzia wakati ule afya yake ilikuwa dhaifu sana. Kiukweli hakuendelea tena na shule, afya yake ilishaathirika, na kwa hiyo kielimu kimzungumzia ni mtu aliyeishia darasa la tatu. Moja ya vitu muhimu vya kukumbuka juu ya Ellen ni kwamba katika zama hizi anazokuwa, kulitokea vuguvugu duniani juu ya mahubiri ya marejeo ya Yesu. Kulikuwa na makundi mengi kwenye nchi nyingi, lakini hasa yeye anaonekana kwenye kundi lililokuwa linaongozwa na William Miller, ambalo miongoni mwa mambo mengine lilikuwa limejifunza Danieli 8:8 kwamba hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patatakaswa. Na katika kujifunza wakaona tarehe 22 ya Oktoba mwaka 1844 kwamba kuna tukio kubwa, ingawa katika kulifasiri wakaamini bila shaka Yesu anarudi, na kukawa na mwamko mkubwa sana. Na kwa tarehe ile Manase watu waliuza vitu, wakaenda kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na shamba maarufu la mtu mmoja miongoni mwao aliyekuwa anaitwa Hiram Edson, wakingojea marejeo ya Yesu. Yes. Nilikuwa napiga picha wakati nikifikia sana, ingekuwepo sijui ingekuaje. Yaani unalala unajua Yesu anakuja kesho. Of course kulikuwa na changamoto, kwa sababu Biblia imeandika kwamba kwa habari ya siku wala saa hakuna ajuae. Lakini basi ilikuwa inaonekana kuna tukio lazima. Of course baadaye walikuja kuelewa kwamba lile tukio lilikuwa ni la Yesu kuhama kutoka patakatifu pa mbinguni kwenda pa patakatifu pa patakatifu. Labda mmoja ya siku hizi tutalizungumza hilo. Lakini wao walitarajia, na ilipopita ile siku hiyo, mkifanya hivi kuna watu wanawacheka, anasema mnauza, tutawaona. Yefanyeni tu ya kwenda, tutawaona tu. Na wao, Yesu aliposhindwa kurudia, walikata tamaa sana, waliumia sana. Inafahamika kama kwa Kiingereza the Great Disappointment Day. Lakini baada ya pale walibaki wachache wakijiuliza ni wapi tulipokosea, na ni kutokea hapa ndipo Ellen anatokeza tena kwa namna tofauti. Inaonekana kwamba ikampendeza Mungu awafunulie kosa walilolifanya, lakini awatie moyo. Na kwa hiyo akiwa na umri wa miaka 17, binti huyu mwaka katika Disemba mwaka 1844, akiwa nyumbani kwa rafiki yake, aliona kile ambacho kiliitwa njozi. Labda mahala fulani tutaizungumza. Aliona ile njozi na basi ile njozi yenyewe ilikuwa inaonyesha watu wa Mungu hawa na njia watakaoifuata mpaka wanapoingia mbinguni. Akieleza wakati fulani juu ya hiyo, anasema alichukuliwa mpaka akaona amefika mbinguni, alafu akutaka arudi, lakini akashangaa amesharudishwa tena. Maana tofauti ilikuwa ni kubwa. Baada ya pale, Ellen alianza huduma ambayo kwa kweli mwanzoni inaonekana kulikuwa na wengine walioombwa kuifanya, lakini hawakufanya. Labda tutawazungumza siku moja, lakini akaona imeandikwa kwamba alipata njozi na ndoto kwa uchache 2000. Na kutokana na hiyo aliandika machapisho mengi. Makala ni nyingi mno, lakini vitabu ni kama ulivyosema kwa uchache 200, nafikiri umesema 228. Na vimefasiriwa mno. Wengi wanaoandika juu yake wanasema ni mwanamke mwandishi wa vitabu ambaye vitabu vyake vimefasiriwa kwa lugha nyingi wenda kuliko mtu yeyote yule duniani. kwa lugha 137 zikiwemo lugha kubwa kabisa na zile ndogo. Na katika vitabu vyake aliandika vitu vingi, vingine ni vilikuwa ni vya kisayansi mno, mbele mno ya sayansi ambayo ilikuwepo, vingine vya kielimu, vingine vya psychology, psychologia, vingine vya familia. Ni hazina iliyo ya ajabu sana, ambayo kwa kweli mtu ukisoma kwanza unajiuliza miaka 17 darasa la 3 ndiye anafanya mambo hayo, unaweza kushangaa. Lakini basi hakuishi, aliishi mpaka mwaka 1915 ambapo Ellen alifariki. Labda kwa historia fupi naweza kusema hivi.
0: Asante sana, na Dani tutazungumza kidogo kuhusiana na historia yake. Na mtazamaji basi, huyu ndiye mwandishi aliyevuvia tutakayezungumza habari zake hii leo kupitia kipindi hiki cha Miale ya Unabii. Na baada ya kumfahamu kwa kifupi, mchungaji, kuna kitu kinavutia zaidi ambacho pengine mimi pamoja na mtazamaji tungetamani kufahamu, hasa kutokana na ajali aliyoipata hii? Hivi unaitazama kama ajali tu, kama ajali zingine, au ilikuwa mpango wa Mungu kwamba isije kaonekana pengine ni kwa sababu ya elimu yake ndiyo maana amekuwa na uwezo mkubwa wa kuandika vitabu kiasi hicho?
1: Kwanza Mungu hapendi tupatwe na haya mambo, japokuwa nyakati zingine huruhusu, anaweza kuruhusu, kutokana na ukweli kwamba kazi hii ambayo huyu dada alifanya ilianza kupelekwa kwa watu wengine wanaume, mmoja wao akiwa daktari, na wakawa na kigugumizi, na yeye ni kama alikuwa mtu wa tatu. Unaweza kuona kwamba sio lazima iwe kwamba ulikuwa mpango wa Mungu, japokuwa tunajifunza kwenye neno la Mungu kwamba Mungu ana uwezo wa kutumia yale ambayo yamekusudiwa kutuumiza na kuyageuza kuwa baraka.
0: Asante. Uandishi wake na wa vitabu na machapisho yake una tofauti gani na maandishi na machapisho na vitabu vya watu mashuhuri duniani ambao wameandika vitabu?
1: Una tofauti kubwa, kwanza niseme kubwa kabisa. Nitakuwa sitamunya maneno kupendekeza kwamba uandishi wake umevuviwa. Kuna ushahidi kwamba uandishi wake umevuviwa na Mungu, na kwa hiyo uandishi wake unafanana na uandishi wa vile vitabu vya Biblia. Yaani kwamba alipokea maelezo kutoka kwa Mungu kupitia kwa njozi akaandika, na kwa hiyo yako mengi aliyoandika ambayo kiukweli ni unabii, yalikuwa ni utabiri wa mambo ya mbele, na yakatimia, na mengine maonyo na mengine. Ngoja ni some kidogo. Kuna mwandishi mmoja anayeitwa Merlin Barth, ameandika kitabu kinachoitwa Kumuelewa Ellen White. Anaeleza mambo haya labda kama nikidondoa hapa. Anasema katika Agano la Kale kulikuwa na siri ya kupima uandishi wa mtu ambaye angeweza kuitwa nabii. Cha kwanza ambacho kilitazamwa ni manufaa ya kila alichokuwa anaandika, kwamba hicho anachoandika kitakuwa na manufaa gani kwa jamii. Hiyo iko kwenye Samueli wa kwanza 3 kuanzia ya 9. Cha pili ambacho kilitazamwa ni kwa wengine ilikuwa ni miujiza, lakini hasa utimilifu wa yale mambo aliyoandika, kwamba je, ni mambo yanatimia. Lakini cha tatu kilichokuwa kinatazamwa ni kwamba je, kile anachoandika kiliendanaje na manabii wengine. Kwa sasa tunaweza kusema kile anachoandika kinaendanaje na Biblia. Na ikiwa utamtazama Ellen White katika uandishi wake, utaona kwamba yote haya yanajionyesha. Nikimnukuu yeye mwenyewe, anasema kuna nyakati maelfu, ambapo katika kitabu cha ele, katika vitabu vya Ellen White ametumia maneno haya: niliona, nilionyeshwa. Ingawa anasema wakati mwingine kwamba yule aliyekuwa akimwelekeza alikuwa anazungumza kabisa, kwa hiyo anasikia, lakini yeye mwenyewe aliandika hivi: ningeweza kusema kwamba ingawa mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu katika uandishi na mawazo ambayo ninaandika, ambayo napokea kutoka kwake, lakini aliniruhusu kutumia maneno yangu mwenyewe kuandika. Hiki ni kitu kingine cha ajabu. Kwa hiyo maandishi yake hakuwa tu anakaa anatunga au anasoma vitabu, japokuwa lazima nikiri kwamba katika vitabu vingi kuna nyakati aliandika, alinakili, alichukua rejea kutoka pale. Ila mwenyewe akielezea hiyo, anasema alipoonyeshwa akaja, kwa sababu uvuvio si kila wakati unaambiwa andika mtu mwizi atapigwa. Ni kwamba unaelekezwa na Roho, anaongoza mawazo yako, unatumia lugha yako. Sasa kuna wakati yale aliyoelekezwa akitazama anaona labda yanahusu sayansi, kuna kitabu fulani cha sayansi, ile sehemu kimeiandika vizuri, inaendana na ile aliandika pale, na aliwatambua wale kwamba hii mpangilio wake nimeuchukua pale. Lakini kimsingi hakuwa anayatunga, alikuwa anaelekezwa. Lakini ukiniruhusu, nitakwambia jambo jingine la pekee ambalo linamtofautisha na waandishi wengine. Alikuwa mcha Mungu sana. Alikuwa anaonekana kwa watu waliokuwa wakati wake kama ambaye ameungwa na Mungu kabisa. Wakati fulani walikuwa anaeleza mwenyewe kwamba walihitaji farasi kwa ajili ya kuwasaidia kwa usafiri. Sasa yeye kila kitu, kiwe kidogo kiwe kikubwa, alikuwa anamwambia Mungu. Kwa hiyo akamwambia Mungu, tunahitaji usafiri wa farasi. Akaonyeshwa na Mungu kwamba mtaletewa farasi. Na basi na mume wake alikuwa ameshamwamini wakati huo, ameona na mtu anaitwa James White. Sikumtaja pale, nafikiri sikutaja pia kwamba walijaliwa kuwa na watoto wanne wa kiume. James alikuwa anamwamini sana, kwa sababu alishaona kwamba mambo mengi yanayozungumza yanatoka kwa Mungu. Kwa hiyo asubuhi moja, baada ya kuwa James amemwambia tutaletewa farasi, James akaona farasi mzuri sana anakuja, na akamwambia, alizoea kumuita mama, ingawa ni mke wake, lakini alimuita mama. Akasema, mama, kuna farasi huyu, je, huyu ndiye ambaye Bwana amekuonyesha? Ellen akasema, James, sio huyo. Ikapita hiyo, baada ya siku mbili tatu akaletwa mwingine, na alikuwa mzuri sana. James alikuja kwa furaha akimwambia, kuna farasi ameletwa, je, ni huyu ambaye Bwana amekuonyesha? Akamwambia, James, sio huyo. Alafu siku ya tatu, yani mara ya tatu akaja farasi, lakini huku mgongoni hayuko wima, na tofauti kidogo, kama kume nani hivi kidogo, James hakuonekana kumpenda sana. Kwa sababu alikuja akamwambia, kuna farasi na tena nani huyu ambaye Mungu amekuonyesha? Akasema, ni kweli kabisa, ni huyo. Lakini anasema yule farasi alikuwa baraka sana kwa maisha yao. Na wakati yeye mwenyewe akisimulia kisa hiki mbele za watu, kizuri ni kwamba walikuwa wanamfahamu yule farasi. Wakati nikipitia hii Manase, nilikuwa na mimi najiuliza, pale nyumbani kwangu ninapaka, sio farasi. Na watoto walimpa jina la Charlie. Na nilishangaa kwamba huyu farasi kwa nini anaitwa Charlie. Hata sikuelewa watoto walipata wapi. Lakini basi moja ya matukio ni kwamba yule farasi alipokuja, Ellen anasema kwamba alijifunza kwamba ukimwomba Mungu anakuletea kile unachohitaji na hutajuta. Lakini nitakutajia vitu vingine viwili angalau. Chuo kikuu cha Loma Linda, maarufu sana leo kama Loma Linda University, wakati walipopata eneo lile la kilima, wale waliopata eneo lile, kwa sababu ya namna ambavyo Ellen alikuwa anaongozwa na Mungu, walimuita wakamwambia uje umuulize Mungu kama hili ndio eneo ambalo angependa tumjengee chuo. Eleni alienda na alipokaa juu ya kilima, mwenyewe anaeleza kwamba Mungu alikuwa na ametuonyesha baadhi ya vitu, kwamba kwa mfano tunapojenga chuo tuweke eneo ambalo lina uwazi vizuri na ambalo halijazingirwa mno na mji. Na kwa hiyo anasema nilipofika pale juu nikawaambia kwamba hapa ndio Bwana anataka, baada ya kumuuliza Mungu. Na Manase anasema mmoja wa wale watu waumini kwa imani alikuwa amewekeza fedha kidogo pale ili kupashikilia. Na ile ni akamwambia Mungu ataleta fedha. Anasema ilienda mpaka siku ile ambayo ndio inatakiwa sasa wafanye malipo, na wanasubiri wajue Bwana atafanyaje. Ile ni akamwambia mtu, nenda posta uangalie kwenye sanduku. Na akaenda akachukua barua akaileta. Walipofungua kulikuwa na hundi ambayo kiasi cha fedha kilichoandikwa kilikuwa kinakamilisha lile nani basi kimekuja hivyo hivyo. Na ndio wakamshukuru Mungu, na yeye mwenyewe anasema Mungu ni mwaminifu mno. Lakini sio tu Manase, Eleni alitamani kwanza alienda Australia. Kulikuwa na shida kidogo, kulikuwa na watu wa namna ya upinzani. Kazi yake ilikuwa nyepesi, lakini akatumwa aende Australia. Mwenyewe hakutaka aende, lakini Mungu akamwambia nenda, nitakuwa nawe. Akiwa kule, moja ya siku zile walipanga vijana waende kumpiga na kumdhuru, lakini wakatumwa vijana wakaenda alafu wakarudi. Walipoulizwa na waliowatuma mmempiga, wakasema hapana. Wakaulizwa kwa nini, wakasema alikuwa amezingirwa. Amezingirwa na sasa kulikuwa na watu wakubwa wakubwa mno wamemzingira kila upande, tusingeweza kufanya kitu. Ndipo akajua kwamba Mungu alikuwa anafanya. Alipotoka Australia amerudi Auckland, anatafuta mahala pa kuishi. Akaona nyumba ambayo alidhani Bwana anamuonyesha, lakini ilikuwa inauzwa fedha nyingi mno. Huko akiwa anaomba mwanake, mama nikupeleke kwenye sanitarium kidogo upumzike. Na alipoenda eneo lile la sanitarium, wajirani wakamwambia njoo angalia kuna nyumba fulani hapa. Wakaenda kwenye ile nyumba, anasema alipoitazama ina kila kitu alichohitaji, lakini kituko ni kwamba ilikuwa haiuzwi. Anyway, wakarudi wakapumzika. Asubuhi yake wakaenda tena, na mmoja wa wale walikuwa wa wale watu wa pale wa nyumba ile alikuwa amenufaika sana na ile sanitarium. Na Eleni alipoonyesha kwamba amevutiwa nayo, yule mtu akasema niko tayari kukuuzia. Na anasema alimuuliza tu unauza kiasi gani, huyo akamwambia wewe una kiasi gani, wakaelewana akainunua. Alikuwa mama wa ajabu. Kwa hiyo si kwamba tu alikuwa anaonyeshwa haya aliyoandika, lakini alikuwa anaonyesha ambaye anashughulika na maisha ya kila siku.
0: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo. Pengine sasa tukibaki hapo kidogo kabla hatujaingia katika sehemu nyingine. Hivi uvuvio umegusia kuhusiana na kumuuliza Mungu. Mimi nilikuwa nachukulia kwamba uvuvio ni ni ile hali tu Mungu mwenyewe kwa mapenzi yake anakupatia. Huyu mwandishi Ellen G. White umegusia kwamba alikuwa anauliza Mungu. Hii ikoje kwenye habari za uvuvio, kwamba hata mimi leo ninapo uliza jambo kwa Mungu inaweza nikavuviwa au Mungu tu ananivuvia kwa kadri ya mapenzi yake?
1: Biblia imetumia uvuvio, labda nisome aya moja kwa haraka katika Petro wa pili moja aya 19. Mkijua neno hili ya aya 20 ya 19, nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vyema mpaka kutakapo pambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu, mkijua neno hili ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho. Uvuvio unaweza kuwa katika maneno unayozungumza au katika maneno unayoandika. wazo zima la uvuvio, yani kama Mungu anakupumulia hivi, lakini kimaana kabisa ya Biblia ni kwamba Mungu anasimamia kulinda kile anachotaka uandike, ingawa anakupa au zungumze, ingawa anakupa nafasi ya kuzungumza kwa maneno yako.
0: Asante sana mtazamaji. Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, hiki ni kipindi cha Miale ya Unabii. Hii leo tunaangalia mwandishi aliyevuviwa, na huyu si mwingine, tunamzungumzia mwandishi Ellen G. White, ambaye ameandika machapisho au vitabu takriban 228 ambavyo viliandikwa kwa lugha ya Kiingereza na kufasiriwa kwa lugha zaidi ya 137. Sasa mchungaji, tumemfahamu na tumefahamu namna alivyovuviwa katika uandishi wake, lakini pamoja na machapisho yake kuwa na mchango mkubwa kuibadilisha jamii katika nyanja mbalimbali, lakini hii leo tunapozungumza bado maandishi ya Ellen G. White kuna watu wanayatilia mashaka, lakini zaidi ya yote kuna baadhi ya wanazuoni pia ambao wanaona kwamba ni maandishi yenye maana sana, lakini bado yanawaingiza katika utata. Kwa mfano, mwanazuoni Walter Maltin anamtaja Ellen G. White kama mwandishi aliyeandika kwa njia au namna ya kuvutia zaidi, ila anasema maandishi yake yanatatanisha kidogo. Shida iko kwa uandishi au aina ya uandishi wake, au shida iko kwa wasomaji wa machapisho na vitabu vya Ellen G. White?
1: Asante ndugu mtangazaji. Shida haiko kwa maandishi. Shida iko kwa wasomaji. Shida iko kwa wanao tafsiri. Unajua, tuna Biblia hii moja tu. Lakini undani kuna madhehebu yanayoamini kwamba yanaitumia huenda zaidi ya 200, na yote yanadai kwamba yamepata mamlaka yake ya kuwa hivyo kwa sababu ya hii. Kwa hiyo utagundua kwamba tatizo liko katika namna ya kuifasiri. Nimekuwa napata kigugumizi kwa sababu nilitaka niseme kitu fulani, lakini nadhani ngoja nijibu swali lako.
0: Karibu.
1: Labda nitakisema hicho wakati ule wa nyuma. Kwanza nilitaka unajua kwa nini nataka kusema hii. Ukisoma kitu ukiwa na mashaka nacho, utakuwa unajenga yale mashaka tu, na utakuta hata vile vitu ambavyo ulipaswa uvione vizuri, hutaviona vizuri. Alipoanza kuwa nabii, niseme hicho alafu niweke hivi. Nimeacha hiki kingine kwanza. Alipoanza kuoneshwa, kama nilivyokuambia, njozi ya kwanza aliipata kio nyumbani kwa rafiki yake sebuleni tu. Wakashtukia kwamba ameanza kuona. Nataka nijenge hapo, mheshimiwa mtangazaji. Neno mheshimiwa siku hizi ni maarufu. Wakati wa Mwalimu Nyerere alikuwa linatumika sana. Mwalimu alikuwa anapenda tutumie ndugu. Hata rais alikuwa anamuita ndugu rais, lakini basi hata yeye alimuita mwanae Makongoro, alimuita mheshimiwa alipochaguliwa mbunge pale Arusha. Anapoanza kuona ile njozi ya kwanza ambayo alionyeshwa jinsi kundi hili dogo lilivyokata tamaa, na kama njia ikiwa imeanza kuwa pana, watu wamo ndani, kila mmoja ana mzigo wake. Nyingi za simulizi unaweza ukazipata katika kitabu cha Loughborough kinachoitwa Advent Movement, akijafasiriwa kwa Kiswahili. Lakini wengi, kila mmoja ana mzigo wake, kadri wanavyoenda njia inakuwa nyembamba, kwa hiyo wanapunguza mizigo, ikawa nyembamba sana mpaka wakapunguza kabisa mizigo yote, na waliostahimili kupita kwa shida hivyo hatimaye wakatokeza. Ni kama vile kulikuwa na nuru mbele inayoangazia. Moja ya vivutio ni jinsi alivyokuwa anaona haya maono haya. Ninaisema hii kwa sababu bila shaka itamsaidia hata yule anayesoma. Alipoingia kwenye kuona maono, alianza kwa kutamka neno la Kiingereza glory. Na alianza kwa sauti ya juu, glory! Lakini iliendelea kufifia, si neno, ila sauti inapungua kama anayeenda, kama anaonekana anaenda mbali zaidi. Glory! Glory! Glory! Anatamka hivyo.
0: Hiyo ilikuwa ishara kwamba
1: anaingia, anapoanza. Nataka uone namna alivyokuwa anaingia kwenye hizo njozi. Nacho ni moja ya vitu ambavyo vinavutia. Nitakueleza kwamba aina hii utaiona kwenye kitabu cha Danieli. Sio lazima ifanane na hivyo. Danieli 10 aya 8 na ya 9 inaonyesha hiki ambacho naye alikipitia, kuonyesha kwamba alikuwa kweli nabii. Baada ya hivyo, ndani ya dakika kama 3 alikuwa kama na saa kuanguka chini, lakini kama aliyeishiwa nguvu hivi akaenda mpaka chini. Lakini japokuwa baada ya muda mfupi alionekana kusimama, na aliposimama alikuwa anaongea, anafanya mikono hivi hivi, au anafanya hivi, macho yamekaza hivi. Vitu vichache walivigundua kwa haraka. Wakati akitazama, macho yamefunguka, hizi kope zilikuwa hazichezi. Walifanya kila njia kwa kupima kwamba haziwezi kuchezeshwa, hazikucheza. Wakati anafanya hivyo, waligundua kwamba ingawa moyo unadunda lakini hapumui. Walileta mpaka mshumaa karibu hapa waone. Madaktari walikuja wakapima. Huu ni ushahidi wa mtu aliyekuwepo akipitia njozi hizi mara 50. Alafu wakati akiwa katika hiyo, kama alikuwa anafanya hivi, huo mkono akiufanya hivi usingeweza kuugusa. Alikuwa na nguvu sana. Na hii yote inafanana, yani ile kwanza kuishiwa nguvu hivi kwa kama na faint, lakini pili kuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida, na kuwa hapumui lakini anafanya kazi, zinafanana kabisa na manabii kama ilivyokuwa wakati ule wa kina Daniel. Na nimekuambia unaweza kusoma Danieli 10 aya 8 na 9. Au nisome?
0: Soma halafu tuhame hapo.
1: Yes, sawa. Danieli, nitakuwa sijasema sentensi ya jibu lako, lakini nitaisema, nafikiri bila shaka kabla hatujamaliza nitakuwa nimeisema vizuri. Danieli 10 aya 8 na 9 anasema hivi. Aya 8 na 9, basi nikaachwa peke yangu, nikaona maono haya makubwa, wala hazikubaki nguvu ndani yangu, maana uzuri wangu uligeuzwa ndani yangu kuwa uharibifu, wala sikusaziwa nguvu, walakini nilisikia sauti ya maneno yake. Nami niliposikia sauti ya maneno yake, ndipo nikashikwa na usingizi mzito, na uso wangu umeielekea nchi, na tazama mkono ukanigusa, ukaniweka juu ya magoti yangu na vitanga vya mikono yangu. Sasa hii ni moja kwamba namna alivyokuwa anaingia kwenye maono inafanana kabisa na namna manabii wengine wa Biblia walivyokuwa wanakuwa. Ndio hicho nilikuwa nasema, lakini nirudi kwenye vile vitabu. Kwa kuwa tunazungumza, nitarudi kwingine tena, lakini tatizo ni namna ya kufasiri.
0: Namna ya kufasiri.
1: Bila shaka moja ya siku hizi tutazungumza hata Biblia usipoifasiri kama inavyotakiwa, utatoa maana ambayo ni yake. Nikupe mfano rahisi wa sentensi, sio ni sentensi moja. Katika Luka nadhani 19 pale anapozungumza Yesu akamwambia yule mtu kwa msalabani, utakuwa nami paradiso, ile imeleta shida. Watu wengine wanasema Yesu alienda naye paradiso siku ile. Lakini tatizo lake lilikuwa ni moja, ukifuatilia lugha ya asili haikuwa inaweka zile punctuation marks. Na kwa sababu hiyo waliokuja kuweka hawakujua pa kuiweka. Kwa hiyo ilipowekwa pale kwamba utakuwa nami leo hii utakuwa nami paradiso, watu wakajua imekuwa. Kumbe angesema akamwambia na kuahidi leo hii koma utakuwa nami paradiso, inafanya tofauti yote. Kwa changamoto iliyopo ni jinsi ya hao wasomaji wanavyofasiri, na ipo namna ya kuyafasiri.
0: Asante, na nadhani hapo tutakuja kupazungumza zaidi. Basi mtazamaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, asante kwa kutenga muda wako wa thamani kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki cha miale ya unabii, na tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa hii leo. Niko na mchungaji Musa Mika. Tutakwenda katika mapumziko mafupi, tukirejea tutaanzia mahali ambapo mchungaji Mika Musa alipokomea. Tafadhali usiondoke.
2: Wakati mwingine maisha huingia giza, furaha hutoweka, tumaini hukauka, dunia husema hapa hakuna njia tena. Lakini katikati ya giza, nuru huangaza, nuru ya matumaini, nuru ya Kristo. Kutoka jiji la Dar es Salaam, tukio maalum linalowasha tena mwanga wa injili linakuja. Dar Net Event, nuru ya matumaini kwa kila moyo, kila familia na kila nyumba. Mikutano ya moja kwa moja kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania, Rock FM Bea, na katika mitandao ya kijamii. Ujumbe wa wokovu, nyimbo za kuinua mioyo yetu, maombi ya kugusa maisha. Nuru hiyo inawaka tena na haitazimika kamwe. Karibu kwenye Dar Net Event, nuru ya matumaini, live kutokea Dar es Salaam kuanzia tarehe 10 hadi 31 Mei 2025, kila siku kuanzia saa 11 jioni hadi saa 2 usiku. Dar Net Event 2025, nuru ya matumaini.
0: Naam, tumerejea tena na karibu kwa mara nyingine tena. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha miale ya unabii. Leo tunamzungumzia mwandishi aliyevuviwa, na kwa sababu maandishi ya Ellen White ni ya kinabii, sasa mtu anapaswa kuyasomaje?
1: Najua hii ni pana zaidi, lakini naweza kugusa kwa ujumla. Labda wakati mwingine tukizungumza sasa, tunaweza kuenda kwenye kina cha labda vitu 9, 8 hadi 10 ambavyo mtu anapaswa azingatie katika kuyatazama. Lakini namna rahisi ya kufasiri maandishi yote yale, ndugu mtangazaji, kwanza ni kusoma, usome. Na hiyo wengine huwa wanasema tu kitu, lakini ukimwambia hii umepata wapi, anakuambia ipo
0: au amehadithiwa.
1: Ameambiwa, nenda soma kabisa. Akishakuwa umesoma, nilikuwa mahala fulani najizuia kutaja hapa hapa nchini, mmoja wa marafiki akaniambia kuna mambo mengi sana ambayo yaliandikwa na Ellen White ambayo nadhani hayazingatiwi, na ningekuwa na muda tu ndugu mtangazaji, anambiti ningekuwa na muda, nataka nikuachie kwamba ningekuonyesha. Nikamwambia ninao muda wote na siendi popote. Akaenda akachukua vitabu, hakupata hata moja. Kwa mengi mengi ni hivyo, lakini moja ya matatizo mengine ambayo yapo ni kwamba wako wasomaji huchukua kakipengele haka kanusu, hata haja chukua yote, anakachukua tu haka kadogo, anakakata hapo, anaenda nako. Lakini hiyo haiwezi kuwa salama, maana umeichukua kutoka katika sentensi kamili. Kimsingi tunazungumzia sentensi, lakini tunazungumzia muktadha. Yule anapozungumza, kwa mfano, una mwandiki mmoja, mtu mfano tu, mfano wa kweli, ingawa utanisamea ndugu mwenye mtangazaji kwamba sikuchukua rejea yake inapatikana wapi. Wakati fulani Ellen White aliandika juu ya mavazi na kuandika wanawake wanaomcha Mungu hawasingetarajiwa kuvaa mavazi marefu ambayo akitembea yanavuta vumbi. Yani ana, na sasa mwingine anaweza akaichukua hiyo akasema, umeona, anakataza watu kuvaa nguo ndefu, anataka wavae fupi. Sasa lakini ukirudi kuangalia muktadha, aina yale ya mavazi yalikuwa yanavaliwa na wanaharakati ambao walikuwa katika harakati za kupinga jambo fulani lililokuwa linafanywa na mamlaka za nchi. Kwa hiyo kimsingi alichokuwa anasema pale ni kwamba msiingie kwenye mkumbo huo wa wanaharakati huo wa jambo hilo. Ila kwa hiyo lugha, wewe unajua, wewe ndio mtangazaji, unaweza kumwambia mtu mguu huu ni wako,
3: na si wa kwake kweli. Ni kwamba umetoka huko makusudi kwa ajili yake. Kwa hiyo hapa anachowaambia ni kwamba msijiunge. Kwa hiyo anawaambia jamani, siwatarajii kuwa kuvaa zile nguo ndefu. Na kwa hiyo utaona kwamba panahitaji hekima katika kufasiri. Muktadha ni jambo la muhimu. Aina ya maneno ni jambo la muhimu. Mazingira ya nani anaandikiwa, nani anayeandikiwa ni jambo la muhimu pia. Kwa sababu anaweza akawa anaandikiwa mtu fulani mahususi kwamba ninakushauri wewe usitumie kitu fulani. Inawezekana yule mtu anaumwa. Na ndio maana na nani na wewe ukasema hii aliandika kwamba usitumie kitu fulani. Kwa nini kwa nasema kuna hivyo ni kama ilivyo kwa Biblia, kuna orodha ya vitu ambavyo kwa kweli ni vizuri viangaliwe ili kwamba usije ukatoka katika kile kilichokusudiwa.
0: Ni kurudisha nyuma kidogo mchungaji. Ndiyo. Katika sehemu ile ya kuvuviwa. Baada ya kuvuviwa tunamtambua Ellen G. White kama nabii. Yeah. Lakini pengine wengi wanakuwa na mashaka kwamba tunampimaje kwamba ni nabii wa kweli.
3: Hilo ni jambo la muhimu sana. Nilianza kusema mda ule kwamba walianza kwanza kusema kwamba sijakawa ni mtu tu anatufanyia mazingaombwe na sisi tukawa tumo tunaimba wimbo ambao hatufahamu. Na kama nilivyosema wakafanya vile vya kidaktari. Niliyemnukuu ni Loughborough alikuwepo wakati mama huyo akiingia kwenye njozi mara 50. Kwa hiyo alikuwa anaandika uzoefu ule kwa upana wake. Lakini anaandika pia Loughborough juu ya mtu, juu ya hicho hicho kabla sijataja vitu kama vitano vya msingi sana vya kuangalia katika kumpima. Huyu mtu alikuwa miongoni mwa wanaosema huyu anachofanya ni uigizaji tu. Na mimi nikiwepo nadhani yeye ni mganga fulani hivi. Nitamshusha tu, huyo anawafanyia uchawi fulani tu wa kawaida. Na siku moja ikatokea mama watu wanaingia kwenye njozi naye yupo. Loughborough anaandika kwenye kitabu cha Advent Movement kwamba wakafunga mlango wakamwambia sasa leo upo
0: atimize ile ahadi yake.
3: Utimize ili tusaidie kwa sababu walitaka nao waone uhakika kwamba huyu ni nabii kabisa. Na wanasema aliangalia kidogo tu akaanza kukimbia kwenda mlangoni, wakamwambia hutoki. Utatueleza. Na alishia kusema ni Mungu nifungulieni nitoke, ni Mungu. Sasa kwamba aliona nini akasema ni Mungu, yeye mwenyewe ndiye aliyejua. Sasa vipi namna ya kupima? Kuna namna rahisi ya kupima au nabii. Katika Hesabu 12 fungu la 6 anataja kwamba manabii waliona Mungu alizungumza nao. Mungu alisema akiwepo nabii kati yenu nitasema naye katika ndoto na maono. Hayo ni maneno ya Mungu. Unakumbuka alisema hilo wakati akiwa anawasema Miriam pamoja na nani yule ambaye walikuwa wanamsema Haruni. Musa amemwoa yule mwanamke wa Kiafrika huku Mkushi Zipora mweusi. Wakalalamika kidogo, basi huenda si hiyo zaidi. Waliona kama Musa analalamika ni yeye mwenyewe. Mungu akasema akiwepo nabii kati yenu nitasema nanyi kwa ndoto na maono. Kwa hiyo Mungu mwenyewe alitamka kwamba anazungumza nao. Na moja tumekwisha kuona kwamba mama huyo alionyesha njozi kwa uchache 2000. Lakini kitu cha pili, kipimo cha muhimu sana katika unabii wote ule ni kile kilichoandikwa katika Isaya 8 mstari wa 20. Na waende kwa sheria na ushuhuda. Na sa sheria lazima ujue hapa inazungumzia vile vitabu vitano vya Musa. Waende kulingana na ushuhuda ni vile vitabu vya manabii katika tafsiri rahisi ya sasa. Kwa hiyo kama ni lugha ya leo, na waende sawasawa na maandiko ya Biblia. Yawe ya Agano la Kale, yawe yana vitabu vitano vya Musa na mengine yote ambayo walionyeshwa manabii. Dada huyu amepimwa, kiukweli hakujawahi kuonekana mahala ambapo mtu kabisa anaweza kasimama kasema kwenye Biblia hili yeye ameandika kinyume na Biblia. Na huwa tunatoa changamoto, kama mtu analiona alete tu, tutafurahi kulijifunza. Na bahati nzuri sisi kama kanisa la Adventista tunayo kitu tunaita Biblical Research Institute, lakini pia tuna Ellen White Estate wanachunguza. Kama kuna kitu unadhani lakini hatujawahi kuona. Kipimo kingine ni kwamba unajua Biblia, na napenda namna ambavyo Luka 24 mstari wa 25 inasema kwamba akaanza Musa na manabii, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Biblia kiukweli inafanya kazi ya kumuinua Yesu, kufunua upendo wa Mungu, jinsi Mungu alivyompenda akamuumba mtu na jinsi alivyomtafuta baada ya kuanguka mpaka anavyo Yesu anavyokufa msalabani na mpaka anavyo paa mbinguni na namna tutakavyoenda mbinguni. Ninajaribiwa kusema kama unataka kujitoa kwa Yesu vizuri kabisa kwa moyo wako bila matatizo, soma moja ya vitabu vyake, kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Kitabu cha ajabu sana. Ye mwenyewe kuna wakati alipokuwa anazungumza Ellen White anasema kama unataka kumpenda Yesu tena na tena na tena, soma soma. Yani ingawa huyu mama hakuwa na teolojia, alikuwa kwamba alienda kwenye chuo akasoma Kiebrania na Kiyunani na Kiaramu na nini lakini kwa sababu alikuwa anavuviwa na kuandika, ukisoma Tumaini la Vizazi Vyote utaniambia kwamba kwa kweli italeta. Kwa hiyo kimsingi amemuinua Yesu sana sana. Na lakini Manase, moja ya mambo ya ajabu, alitabiri vitu vingi mno na vingi mno vimetimia, vile vyote ambavyo muda wake ulifika vilitimia. Vile vile alitabiri juu ya watu, alionyeshwa kwamba kitu fulani kitatokea hivi na vikatokea vile. Alionyeshwa juu ya mambo ya matukio makubwa duniani ambayo yalitokea, bila shaka moja ya siku hizi tutaona. Lakini wenda hakuna, ukiondoa labda manabii wa Biblia, wenda hakuna mtu ambaye amewahi kuonyeshwa vitu na vinatokea vile vile kwa wakati ule ule. Hilo limetokea. Lakini kuna kipimo kingine ambacho tunasema unamtazama mtu huyo jinsi alivyoishi. Nilikuwa nimefanya hilo zoezi wakati nilipokuwa na kuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa raha kukaa naye. Moja ya vitu ambavyo mimi binafsi ameniambukiza, najua ibada ni kitu kizuri, naweza ukapenda kukaa, ninavyoendesha ibada pale niligundua kwamba kuna wakati wao walipokuwa wakikaa kwa ibada wanaweza wakasema tusome tu, wanaimba alafu wanasoma alafu wanatulia, kutoa nafasi kwa roho kutafakari. Yaani siku hiyo wanasoma tu neno, wanalisoma tu alafu wanatafakari, wanatulia, si lazima wahubiriane ili ya neno lizame. Au wanafika alikuwa na desturi ya kuandika kwenye shajara yale mambo ambayo wanamuomba Mungu, alafu Mungu anayatimiza. Na siku moja akizungumza kwenye mkutano mmoja alisema, kama ningesema nizungumze nanyi ni shuhuda ambazo Mungu amenitendea, ni jambo la ajabu, muda usingetosha. Lakini alikuwa mwema. Kwa kimsingi katika vipimo hivi imethibitika hakuna anachopungua.
0: Ni nabii wa kweli. Maandishi ya Ellen G. White yamevuviwa. Lakini pia waandishi wa Biblia tunaambiwa wamevuviwa. Kumekuwa na mkanganyiko huo kwamba Waadventista wa Sabato wanamwamini Ellen G. White pengine kuliko kuamini Biblia.
3: Asante. Nadhani moja ya maswali muhimu sana ambayo kwa kweli umeyauliza ndugu mtangazaji, ni yote muhimu lakini hili nalo muhimu sana. Ellen White alijiita, hata hakujiita nabii, alijiita messenger. Messenger ni lugha ya kawaida, ni tarishi. Mtarishi anaketi mlangoni anatumwa, lakini basi inaweza kaitwa mjumbe pia. Sisi tukifasiri kule kwetu tunaita mjumbe wa Mungu. Na alisema mara nyingi mno, nimechukua nukuu moja tu, iko katika kitabu kinachoitwa Call to Stand Apart, ukurasa wa 68. Hii ni makala iliyoandikwa, iliyochapishwa katika Review and Herald ya mwaka 1903. Hii makala si ni kubwa kiasi gani, lakini basi Call to Stand, katika kitabu hiki anaandika kwamba yeye mwenyewe anajiita Elesa Light, nuru ndogo. na kwa kurudia rudia alisema yeni mimi sio Biblia, mimi sijaitwa, yani vitabu vyangu sio Biblia, wala vitabu vyangu sio kitabu cha 67 cha Biblia, wala si kitabu mbadala wa Biblia. Alafu akasema mimi ni nuru ndogo, na kazi ya vitabu hivi ni kusaidia kuangaza, yani vitabu vile kazi yake ni kusaidia kuangaza katika Biblia. Mimi nina ushahidi mwaka 93, rafiki yangu Mayunga kama ataona nimekosea atanikumbusha, alisoma kitabu cha Pambano Kuu, alikichukua tu. Mayunga ni nafiki, ni engineer Mayunga, rafiki yangu, nadhani hataona vibaya nikimtaja kwa sababu tulikuwa naye hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alikichukua akakisoma, kwamba aliposoma akawa anashtushwa na ukweli uliomo mle ndani. Kwa hiyo na kwa sababu kuna rejea za Biblia, kwa hiyo akisoma anachukua Biblia anaangalia iko hivyo. Anasema baadaye nikaacha kile kitabu, nikachukua Biblia nikaisoma yote. Akasoma. Sasa utaona ilichofanya, alikuwa anasoma kitabu cha Pambano Kuu
0: kinamuelekeza kwenye
3: Biblia. Lakini kadri anavyosoma anasema maana kinanukuu, kinaenda kinanukuu. Akafika mahala sasa akaona hiki kazi yake imetosha, akarudi huku. Aliposoma na kuona mambo yale kwamba hivyo ndivyo yalivyo, alikuja mwenyewe kanisani. Kwa utaona kwamba mtu anayevisoma kwa nia, kwa moyo uliofunguka, vitabu vya Ellen White vinafanya kazi ya kumpeleka mtu yule, au vya roho ya nabii vinampeleka yule mtu katika kusoma Biblia na kuipenda.
0: Tunamuona Ellen G. White aliyevuviwa katika maandishi yake, na tunamchukulia kama nabii wa Mungu. Sasa ukurasa umefungwa, au tunategemea kuwa na nabii mwingine? Kwa sababu katika zama hizi manabii pia wamekuwa kitokea na wanajitangaza. Sisi wa Adventista wa Sabato tunatarajia kwamba tutapata nabii mwingine baada ya Ellen G. White, au Ellen G. White ni nabii wa mwisho kabisa?
3: Yoeli 2:28 anasema katika siku za mwisho Bwana atawavuvia watu wake, wana wataona maono, wazee wataota ndoto. Tunaamini Ellen White ameinuka kama nabii katika wakati huu wa mwisho, na sisi tunachoweza kusema leo ni kwamba akitokea tutampima akipimika basi yanasomeka, na nitakwambia wametokea wengi baada yake, wa kike na wa kiume. Na wengi ilichukua muda mfupi tu ikagundulika kwamba walikuwa na maslahi yao binafsi.
0: Naam, mtazamaji, tunatia nanga katika kipindi hiki cha Miale ya Unabii leo. Kwa ujumla, maandishi ya Ellen G. White ni ya kuaminika, maana yamejengwa katika mada anwani pamoja na dini, uhusiano wa jamii pamoja na familia, unabii, teolojia, mitindo ya maisha, elimu pamoja na afya. Na kwa sababu hiyo basi, katika nyanja zote za maisha, maandishi ya Ellen G. White yamekuwa na mchango mkubwa wa ustawi wa maisha. Maandishi yake yana mzizi wa uvuvio wa Mungu mwenyewe kupitia maono na ndoto zaidi ya 2000, kama mchungaji alivyosema, kutoka kwa Mungu Mwenyezi, na hivyo ni maandishi ya kuaminika yaliyovuviwa na Mungu mwenyewe. Paka wakati mwingine, nikutakie baraka za Bwana na Mungu akubariki.

0: Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unaendelea kubarikiwa na vipindi kutokea hapa studio. Nipende kukaribisha tena katika kipindi kizuri, kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Ikiwa leo ni siku ya Jumatatu, tunapopata wasaa mzuri wa kuendelea kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia. Na siku hii ya leo tuna watumishi wa Bwana kutokea katika kanisa la Adventista wa Sabato Kijichi, ambalo linapatikana hapa hapa Dar es Salaam, na wapo hapa studio katika makao makuu ya AWR Tanzania, Mikocheni B, Dar es Salaam. Ni kukaribishe uweze kuambatana nasi kuanzia sasa hadi pale tutakapokuwa tukiweka nukta katika kipindi cha siku hii ya leo. Karibu uweze kujifunza na uweze kupata mibaraka ambayo Bwana amekusudia uweze kuyasikia katika siku hii ya leo. Watumishi wa Bwana, karibuni sana katika kipindi cha siku hii ya leo.
1: Asante sana.
0: Na mpenzi msikilizaji, karibu tuweze kubarikiwa katika somo la siku hii ya leo. Watumishi, karibuni.
1: Asante sana. Tunapoanza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia, lakini nianze kuwapeleka kabisa katika somo la wiki iliyopita lililokuwa likisema taswira ya upendo. Na katika taswira ya upendo tulikutana na neno jema sana ambalo lilikuwa ni upendo. Kulikuwa na maneno matatu, kulikuwa na imani, tumaini pamoja na upendo. Lakini pamoja na hayo, upendo ndio lililobeba mambo yote. Na tunaona kwamba kuna upendo

0: wa binadamu, lakini pamoja na hayo kuna upendo ambao Kristo alitupenda sisi akafa kwa ajili yetu. Hilo ndilo somo la wiki iliyopita. Na tukienda moja kwa moja katika somo la wiki ya leo ambayo ni somo la 8 na wiki iliyopita tulikuwa na somo la 7, tunakutana na somo linalosema uweza wa ufufuo wa Kristo. Uweza wa ufufuo wa Kristo. Tunalo fungu la kukariri ambalo linasema tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yetu ni bure. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Fungu la kweli linapatikana katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 14 mpaka la 17. Hebu sasa tuende moja kwa moja tuweze kuangalia kwamba ni nini hasa uweza wa ufufuo wa Kristo. Karibu tuzungumze.
1: Nashukuru. Tuko somo la 8, lakini kabla hatujaingia katika kujifunza zaidi, tualike uwepo wa Roho Mtakatifu kati yetu tunapoendelea kujifunza.
0: Asante sana.
1: Sisi hapo studio, lakini pia na msikilizaji wetu popote pale atakapokuwa.
0: Asante.
1: Kwa namna hiyo tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, sisi hapa studio na wasikilizaji walio sehemu katika nchi yetu na hata nje ya nchi, Mungu, tuko mbele zako kwa ajili ya kujifunza neno lako. Na kwa jinsi hiyo Roho Mtakatifu akatuongoze, tuongoze katika kujifunza, akagusa mioyo yetu, ili zaidi ya yote, Mungu, mwisho wa kipindi hiki tuone upendo wako, tuone ukombozi wako, nasi tuendelee kuwa wanafunzi wako na wafuasi wako katika dunia hii. Asante tena kwa kuturuhusu kufika katika sehemu hii na kujifunza neno lako. Ndivyo tunavyoshukuru na kuomba katika jina la Kristo Mwokozi wetu. Amen.
0: Amen.
1: Na kabla hatujaendelea, ndugu msikilizaji, unaweza pia kushiriki katika kujifunza huku kwa namna ya kusikiliza. Lakini pia unaweza kutoa maoni au kuuliza swali kufuatana na somo hili tunalojifunza leo. Na unaweza kufanya hivyo kwa kutuma ujumbe tu SMS kwa namba 0704 777 888. Nitarudia 0704 777 888. Ninayeongea naitwa King Chiragi, kama mtangazaji alivyosema, tunatoka Kijichi na mwenzangu anaitwa Selofu ya Dimkama. Tutaendelea kujifunza pamoja katika somo hili la 8 ambalo ni uweza wa ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo tunapoingia katika somo hili, tukumbuke uweza wa ufufuo wa Kristo. Kristo ni Yesu Kristo ambaye ndiye mkombozi wetu. Kwa hiyo tunaongea habari ya uweza wa ufufuo wa Kristo. Ina maana kwamba kama tunavyofahamu, Yesu alikuja duniani akaishi kama mwanadamu, akafa msalabani, akafufuka. Na hii yote alifanya ili sisi tupate wokovu. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo kusudi la Yesu kuja kufa msalabani ni kutuokoa sisi. Sasa hakuishia kufa msalabani, alizikwa, siku ya tatu akafufuka. Kwa hiyo sasa leo ndio tunaangalia uweza wa ufufuo wa Kristo. Na kama tulivyoona katika fungu, na fungu limetuambia, bahati nzuri limesomwa, kwa hiyo fungu limebeba kauli nzito. Tunajifunza somo hili kwa sababu wakati wa Paulo, kumbuka tuko katika kitabu cha Wakorintho
0: wa kwanza.
1: Na leo tunasisitiza zaidi, tuko kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, na Paulo hapa anaongelea zaidi juu ya ufufuo wa Kristo. Na analiongea hili kwa sababu kuna watu Korintho waliosema kwamba, au waliokuwa wanafundisha, au waliokuwa wanaamini, maanake kwenye mafundisho kuna kuamini pia. Kwa hiyo kuna watu walianza kusema Yesu hakufufuka. Kwa hiyo sasa Paulo anachukua hiyo hoja, anaitolea maelezo ambayo yanatusaidia kufahamu au kuelewa kitu gani kilitokea kuhusu kifo na ufufuo wa Kristo. Kwa hiyo tunaweza kuangalia kwamba katika utangulizi wetu tunaweza kuona kwa nini alilisema hili Paulo. Kama tulivyosema, ni kwamba wakati huo, watu wa wakati huo katika kanisa la Korinto wamehubiria injili, wameambiwa Yesu alifufuka na wameamini, lakini watu wanakuja wanaanza kuyumba. Kwa hiyo Paulo anasema wakati huo kuna katika Wakorinto kulikuwa na mivuto ya kidunia. Kulikuwa na imani kati ya watu wa Korinto, manake walipokea Ukristo, lakini awali walikuwa wapagani ambao walikuwa na mafundisho yao. Kwa hiyo yaliendelea, na waliamini kwamba mwili na roho ni vitu viwili. Kwa hiyo unapokufa mwili unaoza, lakini roho inaenda mahali popote walipojua inaenda. Lakini sasa Paulo anaongea vema, analishughulikia hilo kwa kusema kwamba washikilie kila ambacho walifundishwa na kuamini. Na kuna sehemu anasema kwamba kama kweli Yesu akufufuka, maanake mara kadhaa Yesu aliwaambia wanafunzi wake, nitakufa, nitafufuka. Na alipofufuka aliwaambia, nimefufuka ni mimi. Na wakamuona. Sasa kama akufufuka na sisi, kwa hiyo yeye si yule aliyesema alikuwa. Maanake sasa alikuwa hasemi, hamaanishi anachokisema.
0: Ndio.
1: Lakini pia msalaba haukuwa na matokeo yoyote, kwa sababu kama tulivyosema kwamba ni kwa msalaba, ni Calvary, ni kwa kufa na kufufuka kwa Kristo, ambapo dhambi zetu, Yesu alikufa ili dhambi zetu atuokoe
0: kutoka katika dhambi zetu.
1: Sasa kama hakufufuka, kwamba alikufa akaishia,
0: hakuna kitu.
1: Basi kwa hiyo hakuna kitu kwamba sisi tunatumaini lolote. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, tunapoendelea na somo hili, niseme kwamba tunajifunza Wakorinto wa kwanza sura ya 15. Mada yetu kuu ni kufufuka kwa Kristo. Alifufuka, hakufufuka. Tutaangalia ushahidi uko upande gani.
0: Kadri
1: tunavyoendelea kujifunza. Kwa hiyo labda tuangalie, ulitangazwaje huu ufufuo wa Kristo? Tumesema alikufa akafufuka. Je, ilikuwa siri? Karibu Serafina.
0: Hapana. Kufufuka kwa Kristo haikuwa siri. Ilikuwa ni wazi kabisa, na kila mmoja alijua kwamba Kristo amefufuka. Lakini pamoja na kufufuka kwake baada ya siku zile tatu, tunakuta kwamba katika Wakorintho wa kwanza hiyo Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 4 na la 5, tunakuta kwamba kuna mashahidi ambao waliona kufuka kwa Kristo, na mashahidi hao ameandika ni Kefa. Kefa imeandika katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 5. Tunaweza tukalisoma ili msikilizaji aweze kusikia. Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 5 mpaka fungu la 6. Fungu la 4 mpaka la 6. Tusome. Nalo linasema hivi: na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama ya nenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa. Umeona alimtokea Kefa. Baada ya kuwa amefufuka, alimtokea Kefa. Lakini si Kefa tu, bali aliwatokea na wale wanafunzi. Aliwatokea wale wanafunzi ambao imeandikwa tena shara, ambao ni wanafunzi. Aliwatokea. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Ndugu zaidi ya 500 pia waliweza kutokewa na Kristo mara alipokuwa amefufuka. Meona, udhihirisho kwamba Kristo alifufuka kweli, alifufuka. Sio kwamba ni habari tu au ni hadithi, hapana. Isipokuwa ni ukweli kwamba Kristo alipofufuka, alitokewa na watu hawa. Alitokewa na Kefa, alitokewa na Tenashara, na alitokewa na watu na ndugu zaidi ya 500, ndugu zaidi ya 500 ambao waliona, ambao walishuhudia kufufuka kwa Kristo. Na tena tunaendelea katika fungu la 7, anasema kwamba baadaye akamtokea Yakobo tena na mitume wote. Kwa hiyo ina maana kufufuka kwa Kristo haikuwa siri. Ilikuwa ni watu waliweza kuona. Wakaona amewataja, ametaja Kefa, ametaja Tenashara, alitaja na watu wengine 500 na Yakobo, waliweza kutokewa na Kristo wakati alipokuwa amefufuka.
1: Asante, nashukuru. Na kwa kuongezea niseme hiyo haikuwa ya kushutukiza.
0: Ndio.
1: Ukienda labda usome fungu la kwanza hadi la tatu tutapata ushahidi mwingine hapo.
0: Sawa. Wa Korintho wa kwanza 15
1: fungu la kwanza hadi la tano.
0: Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili iliyohubiriwa, niliyohubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenwavyo maandiko.
1: Asante. Kama yanenapo. Kwa hiyo Kristo hajafa msalabani, ilikuwa inajulikana kwamba atafufuka.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ushahidi wa kwanza ni maandiko.
0: Mm-hmm.
1: Maandiko ilikuwa ni tunaweza kusema Agano la Kale lilitoa unabii kwamba Masihi au Kristo
0: atafufuka.
1: Na atafufuka.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ushahidi wa kwanza huo kwamba kufufuka kwa Yesu ni tukio la kihistoria, lilitabiriwa kabla ya kutokea. Na nilipotokea, baada ya kutokea, ni kama tulivyosikia mafungu yanayofuata yalivyosema, aliwatokea wanafunzi wake akiwemo Mtume Petro, aliwatokea na Yakobo na watu wengine 500. Na wakati Paulo anaandika waraka huko kwa Wakorinto, kuna watu walikuwa wana bado hawajafa, wapo
0: hai. Anasema wengine wapo mpaka leo.
1: Kwa hiyo Paulo, wakati wa Paulo, hawa watu walikuwepo. Kwani kama Paulo anaambia wale watu, jamani, si mkawaulize, si mashahidi wapo walioshuhudia
0: kwamba Kristo alifufuka.
1: Kwa hiyo moja, nadhani anachosisitiza Paulo katika utangulizi wetu huu ni kwamba kile tulicho hubiri, Paulo aliwahubiri watu kwamba Yesu alikufa akafufuka. Sasa wanaanza tena kuyumba. Kwa hiyo anawasii, kile ambacho mlinilipokea niliwapa na ninyi mkaamini. Kwa sasa ndiye anaambia hili limetoka wapi la kusema yeye Kristo akufufuka? Kwa hiyo ndiye anawaambia, jamani, ushahidi mbona upo? Maandiko yalionyesha kabla hajafufuka na baada ya kufufuka aliwatokea watu, sio kwamba alipofufuka alitoweka
0: tu
1: kwa asili. Amewatokea na watu.
0: Na vielelezo kabisa.
1: Kwa hiyo nadhani kuna msingi wa kutosha kujenga kwamba Kristo
0: alifufuka
1: siku ya tatu na aliwatokea watu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo tuangalie
0: nani wanaotangaza.
1: Nani karibu?
0: Wanaotangaza. Ni kama tulivyosema hapo mwanzo ya kwamba wanaotangaza ni sisi, pia tunatangaza kufufuka kwa Kristo. Kipindi hiki tulicho nacho, tunatangaza kufufuka kwa Kristo. Tunatangaza kwa namna gani? Tunatangaza kwa nyimbo, tunatangaza kwa mahubiri, tunatangaza kwa vitu mbalimbali ambavyo tunavitumia katika kumtangaza Kristo ya kwamba alifufuka. Kuna kitu unaweza kaongezea tena?
1: Kufufuka, yani cha kuongezea ni kwamba kutangaza kwetu maana yake ni kwamba tunaamini Yesu alifufuka.
0: Amina.
1: Na tutaangalia baadaye kwamba kama kufufuka ina athari gani. Kama kufufuka. Kwa hiyo kutangaza ni jambo kubwa sana, kufufuka kwa Yesu, kwamba inabidi kutangaza. Na ndio sababu Paulo ndio kiini cha injili. Kristo alikuja duniani akafa ili sisi dhambi zetu zisamehewe, tupate wokovu. Na msalaba, kuna kufa msalabani, kuna kuzikwa na kuna kufufuka. Ukiondoa kimoja wapo hapo, ni kwamba hata tunachotangaza
0: hakipo.
1: Kwa hiyo injili ambayo tunaitangaza inahusu Kristo kufa msalabani, kuzikwa kaburini, kufufuka. Na sasa ndio sababu tunaona uwezo wa ufufuo wa Kristo. Katika kujifunza katika wiki hii tutaangalia uwezo. Mwanzo hapa tumeangalia ushahidi kwamba Yesu alifufuka. Na sasa tunaweza kuangalia pia tumaini letu pekee. Yaani kufufuka kwa Yesu ndio tumaini letu pekee. Ni nani? Hii pekee inamlenga nani? Inamlenga mimi na msikilizaji pia.
0: Ndiyo.
1: Inalenga wanadamu wote. Yaani tumaini la mwanadamu kwa maana ya kusema kupata wokovu.
0: Mzee King,
1: tumaini la
0: watu wote, labda inaweza kuwa inalenga Watanzania tu.
1: Asante. Sio Watanzania tu,
0: sio Watanzania peke yao.
1: Ni kila mwanadamu. Tunarudi Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu
0: aliupenda ulimwengu
1: ili kila mtu amwaminie asipotee
0: bali awe na uzima.
1: Ndio sababu alikuja, na ndio sababu alikwenda msalabani, ndio sababu alizikwa na akashinda kifo, akafufuka. Kama asingefufuka
0: hakuna kitu. Na leo tungeshindwa kabisa kusema ufufuo wake, tungeshindwa kabisa kusema, maana kungekuwa hakuna kitu. Sasa kama hakuna kitu, utaongea nini?
1: Hakuna cha kuongea.
0: Lakini tunaongea kwa sauti kubwa na kwa nguvu zote, kwa sababu Kristo alishinda kifo akafufuka, na ndio tumaini kwamba hata sisi tutashinda kifo.
1: Amina. Kwa hiyo tuangalie sasa tumaini letu, tuangalie matokeo ya kukataa ufufuo. Tuangalie. Kwa hiyo tunaweza kusoma mafungu katika sura hiyo hiyo ya 15. Tuanzie fungu la 9 mpaka la 19, tunayasoma kwa pamoja alafu tutakwenda pale pale. Lakini msikilizaji, tusikilize hayo mafungu yanatuonyesha madhara ya kutokuamini kufufuka kwa Yesu.
0: Sawa, tufuatane pamoja nami katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 9 na kuendelea. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, hali bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo na ndivyo mlivyoamini. Basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu? Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alifufuka, alimfufua Kristo, ambaye hakumfua, ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufufuka. Na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu, na hapo wao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumemtumaini Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Fungu la 19.
1: Asante. Kwa hiyo Paulo ana au neno la Mungu linasisitiza juu ya kuamini ukweli. Si swala la kuamini tu, hili jambo ni la kihistoria. Yesu alifufuka, na nadhani hili liliingiliwa na imani za wakati huo za duniani. Wagiriki walikuwa wanaamini mwili na roho vimetengana, kwa hiyo kimoja kinaweza kufanya shughuli nje ya kingine. Lakini kwa hiyo ikaingilia, watu wakaona labda kweli hakuna ufufuo. Lakini ni kwamba tujue kwamba sisi kifo ni usingizi. Tunalala, ukifa unalala usingizi, unasubiria ufufuo. Ufufuo utatoka wapi? Kwa Yesu Kristo aliyeshinda kifo, aliyeshinda mauti, atakuja tena. Kwa hiyo ni msingi sana tuzidi kuamini kwamba Yesu alifufuka. Na Paulo anazidi kusisitiza, yani anashangaa, na alikuwa na sababu ya kutosha ya kushangaa, kwamba ushahidi wote huu uliopo, kwa nini mtu aanze kusema Yesu hakufufuka? Kwa sababu ushahidi ni bayana mno, kwamba haliwezi kufikiria kwa nini Yesu hakufufuka, hasa sababu kulikuwa na mashahidi wengi wakati huo walioona
0: kwamba Kristo amefufuka.
1: Na sisi leo hao mashahidi tunao katika Biblia. Kwa hiyo na sisi ni sehemu ya hao mashahidi tunaoshuhudia kwamba kwa kweli Yesu alifufuka. Kwa nini alifufuka? Neno la Mungu linasema hivyo. Sisi ndio nguvu yetu leo. Na bila ufufuo, tumaini imejengwa juu ya uongo. Kama Mkristo, kama mcha Mungu, unaamini kwamba kuna wokovu. Anayetuokoa ni Yesu Kristo kupitia msalaba, kifo na ufufuo. Sasa kama hayo, kama ufufuo haupo, ni kwamba dhambi zetu tutazipeleka wapi?
0: Hakuna.
1: Sababu dhambi zetu tunazipeleka Calvary. Yesu amezibeba pale Calvary, alipokufa, alipofufuka, ameshinda kifo, na sisi tunashiriki naye katika kufa. Mara nyingine tukibatizwa tunasema tumebatizwa, tunapotoka tumetoka katika utu upya. Kwa hiyo tumaini letu liko katika Yesu kufufuka. Kwa maneno mengine, kwa kweli tunaweza kusema kwamba ikiwa hakuna ufufuo wa wafu, matokeo yake ni nini? Kama ufufuo wa wafu haupo, matokeo itakuwa ni nini? Yani kama ufufuo haupo wa wafu,
0: bila ufufuo kuhubiri na imani ni bure. Neno la Kiyunani linalotafsiri neno bure, hii ni tafsiri nzuri lakini ni pana sana. Wafasiri wanajadiliana ikiwa kenos kinawaaminisha bure kwa maana ya kukosa ukweli, kwa hiyo si kweli, au kukosa matokeo, kwa hiyo bila matokeo au athari, au kukosa kusudi, kwa hiyo bila kusudi bure.
1: Amina. Kwa kweli kama hakuna ufufuo wa wafu, tunaweza kusema Kristo hakufufuka.
0: Ni bure kila tunachokizungumzia ni bure.
1: Kama ulivyosema, kuhubiri kwetu ni bure.
0: Kila kitu inakuwa ni bure kabisa.
1: Tunaweza pia kusema imani yetu pia ni bure.
0: Ni bure.
1: Kama Yesu hakufufuka, imani yetu ni bure. Na sisi tunaosema kwamba Yesu alifufuka ni mashahidi wa uongo.
0: Maandiko yamesema.
1: Kwa hiyo na imani yetu kama ulivyosema ni bure, na kwa kweli tungali katika dhambi zetu.
0: Ni
1: na zaidi ya yote wale waliolala pia wamepotea. Yaani tunaweza kusemaje, kwa
0: sababu yani wale waliolala wanategemea ufufuo wa pili na wenyewe itakuwa ni bure.
1: Hakuna kitu.
0: Kwa sababu hakuna kitakachokuwepo.
1: Kwa kuwa hakuna ufufuo.
0: Kwa sababu hatujaamini, hatutaamini kwamba Kristo hakufufuka. Lakini kama tutaamini na kukubali kwamba Kristo alifufuka, basi hata wale wanaongojea ufufuo waliokwisha kulala na wenyewe watakuwa wako katika imani ya kusubiria, watakuwa wako wamekufa wakisubiria ufufuo wa Kristo mara ya pili.
1: Kwa hiyo tunaweza kusema ni kutokuamini au kutokukubali. Maanake hili lilikuwa ni tukio la kihistoria. Mashahidi wapo, waliona Paulo wakati ule, wale watu waliwaweka kwenye changamoto. Mnasema kufufuka, watu wapo, mkawaulize. Kwa hiyo ni tukio la kihistoria lilitokea, Yesu alifufuka. Kwa hiyo sisi yatupasa kwa kweli kuzingatia kufa na kufuka kwa Kristo. Ukiondoa, usipoamini hilo Kristo una au kumwamini Mungu, kunakuwa kugumu sana. Kwa sababu kama Biblia inasema Yesu alifufuka, ni kweli Yesu alifufuka. Kwa hiyo tusiwe kama watu wa Korinto ambao mwanzo walipata injili kwamba Yesu amefufuka, lakini wao baadaye wakaanza kuyumba na katika kitu kikubwa kama hiki. Kwa hiyo Paulo analichukulia kwa umuhimu wake na nguvu, na kusema kwamba hawa watu waangalie vizuri, na ametumia vitu vingi. Cha kwanza ni maandiko, ni kama sisi leo. Na sisi tunalo agano la kale, tunaona kwamba kifo cha Yesu na ufufuo vilitabiriwa. Ilipofika wakati likawa ni tukio la kihistoria, kila mtu aliona waliokuwepo akafa, lakini kaburi lake mpaka leo ni wazi, Yesu alifufuka. Kwa hiyo kuamini kinyume na hapo unaafifisha vitu vingi. Ni kama huamini neno la Mungu, ni kama huamini vitu ambavyo vimetokea wazi wazi. Kwa hiyo tukubali kwamba tumaini letu kubwa ni kwa Yesu kufa msalabani, mwaga damu yake. Na kama angemwaga damu yake akaishia kumwaga,
0: asingekufa na kufufuka. Hakuna kitu.
1: Hakuna tumaini.
0: Hakuna kabisa. Tumaini. Na pia umezungumza kidogo, ni gongomelee msikilizaji unayesikiliza kwamba sasa hivi tunakuwa na kielelezo ya kwamba tunabatizwa. Tunapobatizwa tunazamisha zile dhambi zetu, na tunapoibuka kuja juu tunaibuka tukiwa wapya. Sasa ni sawa na kufufuka kwa Kristo, maana Kristo alipokufa, alipofufuka, alifufuka akiwa mpya. Zile dhambi zetu ambazo tulikabiliwa nazo aliziacha kule chini kaburini, kwa hiyo akatoka mpya. Ni sawa na ubatizo, ambapo tunapobatizwa tunatoka wapya.
1: Asante. Labda kwa kuongezea, tuangalie Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza, tuangalie mstari wa 17 na 18.
0: Ufunuo moja fungu la 17 na 18 anasema hivi: nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa, akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Fungu la 18: na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai kama milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu.
1: Amen. Kwa hiyo hapa tunaye Yesu ambaye, na huyu ni mwandishi wa kitabu cha Ufunuo, wote tunafahamu ni Yohana, alikuwa mtume wa Yesu, alipata bahati ya kufunuliwa mambo mengi ambayo ametuwekea katika kitabu cha Ufunuo. Na katika kitabu hiki Yesu anarudia tena ushahidi mwingine, anatamka mwenyewe baada ya kuwa amekwenda mbinguni, anasema nilikufa, niko hai milele. Sasa ndio tumaini letu, huyo ndio Kristo tunayemwamini. kwamba alikufa kwa ajili ya dhambi zetu akafufuka. Sasa yawezekana leo ukawa na mashaka yoyote kama Wakorinto, ukabanwa na dunia. Maanake Wakorinto kilichofanya wapunguze au wayumbe ni mambo yaliyowazunguka. Wakati huo kulikuwa na imani nje ya kani, Biblia zinazofundisha mwili na roho ni tofauti, kwa hiyo mwili ni dhaifu sana na vitu kama hivi. Ni kweli mwili ni dhaifu, lakini ufufuo maana yake ni kwamba tutaangalia tunapoendelea kujifunza kwamba kutakuwa na mili mipya.
0: Mm-hmm.
1: Ufufuo hauna maana ya kusema tutafufuka na mili hii, hapana. Tutafufuka na mili bora mipya,
0: ambayo haitakuwa na shida, haitakuwa na changamoto kama tunazokutana nazo sasa hivi. Unakutana na magonjwa, unakutana na shida nyingi, unakutana hata na kukosa chakula, unakutana na vitu vingi katika mili yetu hii tuliyo nayo. Lakini Kristo atakapokuwa amekuja, tutapewa mili mipya, ambayo hiyo mili itatusaidia kuingia mbinguni tukiwa wapya. Kwa hiyo tutegemee tu ufufuo wa Kristo, ya kwamba kufufuka kwake ni kitu cha thamani sana kwetu katika maisha yetu tuliyo nayo. Tunatakiwa tuendelee kutangaza na kufarijika kwamba kufufuka kwa Kristo ni kitu cha thamani sana katika maisha yetu. Kwa hiyo kwa sababu ni cha thamani, na sisi tunatakiwa tuweze kuhakikisha kwamba tunakithamini kifo cha Kristo pale msalabani. Tusijisahaulishe. Tunatakiwa tuweze kujua kabisa Kristo alikufa ili sisi tuweze kupata ondoleo la dhambi. Na kama Kristo asingekufa, basi kuamini kwetu kungekuwa, kama Kristo asingefufuka, kuamini kwetu kungekuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida kabisa, wala isingewezekana sisi tuweze kuamini. Kwa hiyo tunatakiwa tujue kabisa katika somo la wiki hii uweza wa ufufuo wa Kristo. Tujue kwamba Kristo ni yote katika yote. Kristo ni yote katika yote. Hakuna kitu kingine ambacho tutapaswa kujivunia zaidi ya kifo cha Kristo pale msalabani. Hiyo inatupa hamasa kubwa sana, kwa sababu kama Kristo kweli asingefufuka, sijui hata tungefanyaje, sijui hata ingekuwaje. Yaani mwandishi amesema Wakorintho wa kwanza 15 anasema kwamba kila kitu chetu kingekuwa ni bure. Kila kitu chetu, yani kila kitu kingekuwa ni bure, ni bure, ni bure. Kwa hiyo tujivune sana juu ya kufufuka, kufa na kufufuka kwa Kristo.
1: Asante, nashukuru sana. Nishukuru kuna wasikilizaji ambao wametuma ujumbe, na ni tutakwenda kuangalia mmoja mmoja. Kuna mmoja anauliza Bwana ni mwema, na swali jamaa kwamba Bwana ni mwema, na swali jamani, hivi upendo ni nini? Nataka kujua. Anataka kujua upendo
0: ni
1: nini.
0: Mm-hmm.
1: Akuweka jina, lakini
0: anataka kujua upendo
1: ni nini.
0: Mm-hmm.
1: Upendo tunaweza kusema ni kujali watu wengine kama unavyojijali wewe, sababu upendo ni kujali wengine. Upendo mkuu tunauona kwa Yesu. Ni Mungu aliacha mbingu akaja akafa, na yeye mwenyewe anasema kwamba upendo wa aina gani huu, mtu kufa kwa ajili ya rafiki
0: zake.
1: Kwa hiyo anajali watu wengine zaidi kama anavyojijali, na zaidi ya kujali watu wengine. Kwa hiyo kuna element ya kujali katika upendo. Kwa hiyo
0: labda
1: kuna maana nyingi upendo mwingine. Yesu kuna sehemu alisema mkinipenda mtazishika amri
0: zangu.
1: Kwa hiyo kuna utii pia.
0: Mhm.
1: Upendo unaendana na kujali watu wengine, lakini pia kutii. Uwezi kusema unampenda mtu lakini
0: haujali. Unampenda lakini unajali. Kwa sababu mfano wetu Kristo alitupenda akajali. Akajitoa. Akafa msalabani. Kwa sababu ya ule upendo wake mkubwa aliotupenda sisi. Sasa na sisi leo, unapouliza upendo, unasema kwamba upendo una upendo hauangalii kwamba yule mtu ninayempenda ana kitu gani, nitapata nini kwake. Wewe unachotakiwa ni kupenda tu, mpende huyo mtu, hata upende tu huyo mtu bila kujali kwamba utakuwa na maslahi fulani ambayo unatakiwa kuyapata kwa yule mtu. Hapana, isipokuwa wewe unachotakiwa ni kumpenda. Mtu mwingine anaweza akasema kwamba nitampendaje wakati simuoni. Mfano Yesu, sasa unampendaje wakati umuoni? Utampenda Yesu wakati umuoni kwa sababu unaangalia upendo wake yeye. Kwanza alianza kukupenda, akajitoa msalabani, akafa. Na kama alikufa kwa sababu ya upendo, kukupenda wewe, na wewe unatakiwa upende watu wengine pia.
1: Sasa alisema mkini, alisema amri kubwa. Ya pili, mpende jirani yako kama
0: nafsi yako.
1: Kama nafsi yako. Na kwanza tumpende Mungu. Tunampendaje Mungu? Alisema, mkinipenda mtazishika
0: amri zangu.
1: Na kwa watu na watu pendaneni, maana yake ni kwamba pende ndugu yako, mjali ndugu yako, mheshimu ndugu yako kama ambavyo ungependa uheshimiwe au uangaliwe. Ndugu mwingine ambaye ameandika ni Joshua Ndaki, yeye anasema anatokea Kimandaguli, Nindo, Shinyanga, anayesema tunashukuru anasikiliza, yeye anasikiliza.
0: Amina.
1: Mwingine anasema yeye ni Paul kutoka Dar es Salaam. Hamjambo watu wa Mungu, wakati wa kipindi studio. Wasiweke muziki unafanya msisikike vizuri, basi nadhani watalipokea
0: wenyewe.
1: Ni jambo jema. Bwana ni mwema, iko wazi. Kristo alikufa na kufufuka ili kuishinda mauti ya milele.
0: Amina.
1: Kwa wanadamu, ndo maana mtu akifa katika Kristo bado anaishi. Amina.
0: Amina.
1: Kwa sababu Kristo alishinda kifo.
0: Alishinda kifo.
1: Na ndiye tumaini letu.
0: Kabisa.
1: La pekee. Hatuna tumaini lingine
0: nje ni Kristo.
1: Kristo. Ndugu mwingine anasema yeye naitwa Venant Joseph Haule Waliganga Peramiho. Anasema wakati Paulo anaandika kuna watu walishuhudia, na unasema bado wapo, wanaishi wapi? Hapana, tulichosema ni kwamba wakati Paulo anaandika waraka wa kwanza kwa Wakorinto, watu hao walikuwa bado wanaishi. Ndio maana ya sio kwamba wanaishi
0: leo.
1: Hapana. Wakati Paulo anaandika, na aliwatia changamoto kwamba wengine mpaka leo wanaishi, na nikana kwamba alikuwa anawaambia nendeni mkawaulize, sio wanaishi kipindi kile. Sio sasa hivi.
0: Sio sasa.
1: Kwa hiyo leo mashahidi hao hawapo leo. Sisi shahidi wetu mkuu ni neno la Mungu.
0: Basi,
1: Biblia
0: ambalo tunalisoma,
1: ambalo
0: kwa sasa.
1: Tunalisoma na tunamshukuru Mungu. Tuna Wakorintho wa kwanza sura ya 15 inaongelea juu ya kifo na ufufuo wa Kristo
0: na mashuhuda walioshuhudia kipindi hicho.
1: Na sisi tunaamini kwamba ndio msingi wa injili. Ndugu mwingine anasema kama Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu na akafufuka, je, dhambi mbona zinazidi kama zilifiliwa? Nianze kwa kusema dhambi ni dhambi, hata dhambi moja ni dhambi.
0: Na msababisha dhambi bado yupo.
1: Dhambi moja kama haikutubiwa itakufanya usipokee uzima wa milele.
0: Ndio.
1: Tunaposema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kumbuka kwamba katika Warumi 3:23 neno la Mungu linasema wote wametenda dhambi
0: na kupungukiwa.
1: Yaani hakuna ambaye hajatenda dhambi. Mwenye moja, mwenye kumi, na wote tumetenda dhambi. Wanadamu wote tumetenda dhambi. Ukienda katika Warumi hiyo sura ya 6 mstari wa 23 pia anasema karama au mshahara wa dhambi ni nini?
0: Ni mauti.
1: Kwa maana hiyo ni kwamba kwa kuwa wote tumetenda dhambi, wote tunapaswa kufa. Na sio kifo hiki ambacho Biblia inaita usingizi, ni kifo cha milele. Lakini Yesu alikuja akafa msalabani ili sisi tusafishwe. Yaani dhambi zetu zisamehewa.
0: Ndiyo.
1: Lakini ni dhambi zipi zinazosamehewa? Ni zile tunazozitubu. kama hujatubu dhambi, ukatenda dhambi, ukanyamaza huko kwamba Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi hiyo,
0: hapana.
1: Yesu anakufa kwa ajili ya dhambi ile, mdhambi ametenda dhambi, anatubu, anaiacha, anakuwa katika Kristo, basi huyo mtu ndio dhambi ambayo Kristo alikufa. Kwa hiyo bila Kristo ndio sababu tunasema Kristo tumaini letu pekee. Hakuna jinsi nyingine ambavyo dhambi yako utaifanya isamehewe au iondolewe. Dhambi yetu inaondolewa na damu ya Kristo
0: peke yake.
1: Peke yake. Na ndio sababu tunasema Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi
0: zetu.
1: Lakini sisi tuna wajibu wa kutubu
0: na kuziacha.
1: Atuseme kwa kuwa alikufa basi tuendelee
0: kufanya
1: kama ambavyo umesema zinazidi. Tunapozidisha dhambi tunamsikitisha Kristo aliyekufa kwa ajili yetu.
0: Ndio.
1: Tungekuwa tunasema Kristo alikufa msalabani na asi tukaacha dhambi ingekuwa jambo jema. Lakini tunazidi kana kwamba tunamsulubisha Yesu zaidi.
0: Mara ya pili.
1: Mara ya pili na ya zaidi. Kwa hiyo ombi langu kwa neema ya Mungu, Roho Mtakatifu yupo atuongoze kushinda dhambi.
0: Amen.
1: Ili alichokifanya msalabani Yesu
0: kionekane kuwa cha thamani.
1: Kwa sababu hata katika Yohana 3:16 inasema kila aminie. Kwa hiyo kuamini maana yake ni kwamba tunamwamini Kristo. Kuamini maana yake tunatii sauti ya Kristo. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo tusitende dhambi huku tunajua tunatenda dhambi kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi, la hasha. Tusikitike tunapotenda dhambi, tutubu, kuungama. Na kwa kweli Yesu atatusamehe na tutakuwa warithi wa uzima wa milele.
0: Amina, amina.
1: Mwingine anasema naitwa Isaac Mgeni, nipo Songea Lilambo. Ni kweli na ni hakika Yesu alifufuka. Amina.
0: Amina.
1: Fundisho la kutofufuka kwa Yesu limetoka wapi? Fundisho kama tunavyojifunza leo Wakorinto wa kwanza.
0: Wakorinto wa kwanza 15.
1: Fundisho la kutokufufuka kwa Yesu chimbuko lake ni imani za kipagani. Kwa hiyo watu walichukua upagani huko wakasema haiwezi wakauleta, wakasema mwili na roho ni vitu tofauti. Kwa hiyo roho inaweza kwenda sasa ufufuo.
0: Popote.
1: Na kwa kweli ukishasema kwamba roho inatoka kwenye mwili inatembea huko, kufufuka hakupo. Kwa hiyo moja ni imani ambazo hazikuendana na neno la Mungu. Imani ambazo zilikuwa nje ya neno la Mungu.
0: Ndio.
1: Lakini pia ni jambo ambalo kama tunavyosema kwamba kufufuka kwa Yesu ndio tumaini letu pekee. Na tujue yuko muovu. Shetani asingependa tuamini hiki kitu kwamba tumaini letu pekee ni kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo angependa kuleta mafundisho ambayo hayapaswi. Hata leo wewe ukaamini kwamba Yesu akufufuka ni juhudi ya shetani. Lakini neno la Mungu liko wazi kwamba Yesu alifufuka. Na alipofufuka ndio tumaini letu. Kama akufufuka tumeshajifunza leo. Kama akufufuka basi na sisi hakuna kufufuka.
0: Hakuna kufufuka.
1: Walio kufa wamepotea.
0: Wamepotea. Hawezi kuonekana tena.
1: Na sisi ambao hatujafa basi hatuna
0: tumaini.
1: Ndio mwisho. Kwa hiyo fundisho kwamba Yesu alifufuka ni la msingi sana. Tujue kwamba Yesu alifufuka ili sisi nasi tuweze kufufuka. Na kama tutajifunza kesho sisi tunafufukaje, nguvu ya kufufuka tunaitoa wapi? Lakini nguvu yetu ya kufufuka bado iko katika Kristo. Hatufufiki kwa nguvu zetu wenyewe.
0: Hapana.
1: Kesho tutaona kwamba tunafufuka, nguvu inatoka pia kwa Kristo.
0: Kwa Kristo.
1: Maswali ni mengi anasema Bwana ni mwema, naitwa Shadrack Samuel. Nabarikiwa na kipindi cha lesoni. Bwana wabariki.
0: Amina.
1: Mwingine anasema na Jackson Ngereja yuko Mwisenge Msoma, kanisa la Pwani. Barikiwa.
0: Amina.
1: Mbarikiwe sana wajoli wa Bwana kwa uchambuzi wenu mzuri. Barikiwa.
0: Amina.
1: Sana. Mwingine anasema Bwana asifiwe, kwa jina naitwa Kagoma kutoka Biharamulo. Mbarikiwe, tuko pamoja katika. Asante, ubarikiwe na wewe sana tunapoendelea kujifunza neno. Naitwa Suzi kutokea Mwanza Bugarika. Swali langu ni kwamba Yesu alipokufa mwili wake uliwekwa kaburini, Je, Ndiyo. Roho yake ilienda wapi? Na alipofufuka hiyo roho ilimrudiaje? Naitwa Suzi. Swali langu ni kwamba kuna tofauti gani kati ya paradiso na kuzimu? Maswali haya hayako kwenye somo letu sana, lakini tutajibu
0: tutamletea kesho.
1: Tutajibu tu kwa kusema kwamba Yesu alipokufa, kumbuka Yesu alisema mikononi mwako
0: naweka roho yangu.
1: Yesu alijikabidhi kikamilifu kwa Baba yake. Kwa hiyo Yesu alikufa. Na yeye ujue Yesu ni Mungu, na anasema kwamba alikuwa na uwezo, alifufuka.
0: Yaani
1: tunapoongea Yesu ni si kama mimi mwanadamu, yeye ni Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na mara nyingine tunapoongea Mungu tuwe na kichwa, hatuwezi kumjadili Mungu, ni mkuu mno. Akili zetu hazitoshi.
0: Haziwezi.
1: Kwa hiyo tunacho Biblia imesema kwamba Yesu alikufa akafufuka, itutoshi.
0: Basi.
1: Tumaini letu. Hayo mengine
0: tunayaacha kiti cha enzi huko juu.
1: Cha enzi, kama tutakuwa na nafasi tujitahidi twende mbinguni,
0: tutayauliza
1: huko, lakini
0: amina,
1: sisi
0: amina.
1: Tunaongea kile ambacho Biblia imesema. Itutosha. Kwamba kuna tofauti gani kati ya paradiso na kuzimu? Kumbuka kuna wokovu na kupotea milele. Paradiso ni kwa wale ambao wataokolewa milele, watakwenda mbinguni. Kwa hiyo paradiso inaweza kusema ni mbinguni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba waliokolewa wataenda mbinguni.
0: Paradiso yani.
1: Unataka kuona panafananaje? Ni kushauri uende Ufunuo 21 mstari wa 3 pale na kuondolewa, utaona
0: uzuri wake ulivyo.
1: Hamna kufa, hamna
0: hiyo paradiso jinsi ilivyo.
1: Sasa kuzimu huko, kuzimu kuna watu watapotea.
0: Watakwenda kuzimu.
1: Kwa hiyo watakapopotea, kuzimu kwangu ni kaburi. Kwamba ni kaburi. Kuzimu ukifa leo umekwenda kaburini,
0: umekwenda kuzimu.
1: Lakini hakuna sehemu ambapo watu watakaa huko wanahangaika milele. Yesu atakapokuja, waovu wataangamizwa,
0: walio
1: mchagua wataishi milele.
0: Ndio.
1: Na hakutakuwa na sehemu panaitwa kuzimu watu wanahangaika huko milele,
0: hapana.
1: Kwa hiyo kuzimu kwangu unaweza kusema ni kaburi. Nikifa leo na kwenda kaburini na kwenda kuzimu kwenyewe.
0: Ndio kuzimu kwenyewe.
1: Yesu atakapokuja nitafufuka. Nikualike twende mbinguni, Suzi.
0: Amina.
1: Na kwenda mbinguni ni kuisikia tu sauti ya Mungu.
0: Basi.
1: Watakaoamini, tukimwamini Mungu, tutakwenda paradiso, tutakwenda mbinguni.
0: Amina.
1: Picha ya somo la 8 inamaanisha mama halali. Kwa kuwa muda wetu, tutaendelea na maswali haya kesho. Turudi kwenye somo letu. Niwashukuru kwa kuleta maswali, lakini picha
0: anasema inafanyaje?
1: Picha ya somo la 8 ina maana gani? Mama Lali Matabe anauliza ina maana gani?
0: Ina maana
1: sasa
0: gani?
1: Picha
0: menyosha mikono.
1: Ni picha tu inaonyesha Yesu aliyefufuka.
0: Usanifu wa mtunzi wa lesoni.
1: Kwa kulingana na somo letu ni kwamba Yesu alifufuka.
0: Basi.
1: Hapa inaonyesha kwamba kuna maisha baada ya kufufuka.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo ni picha tu. Kwa hiyo ni kikubwa tuamini kwamba Yesu alikufa, akafufuka na anakuja tena.
0: Mara ya pili. Amina.
1: Kazi yetu ni nini? Kusoma neno la Mungu, kuwa na uhusiano na Mungu katika maombi. Ili ajapo
0: tuchukue
1: uzima wa milele. Kwa hiyo tunarudi katika somo letu na maswali wale ambao hatukuyafikia, kesho tutakuwa na muda wa kujibu mengine. Lakini kikubwa ni kwamba uwezo wa ufufuo wa Kristo. Kristo alikufa, akazikwa, akafufuka. Kuna watu walikuwa wanaamini hakufufuka. lakini ushahidi huko hakutosha kuonyesha kwamba Yesu alifufuka.
0: Alifufuka.
1: Kwa hiyo mimi na mtazamaji tuamini kwamba Yesu alifufuka.
0: Ndio.
1: Kulikuwa na watu walishuhudia kabisa
0: akiwa alifufuka. Ehe. Tumewaona ni kina Kefa.
1: Asubuhi na mapema
0: wale wanawake
1: walienda
0: kwa
1: malaika akasema mnamtafuta aliye hai kati ya
0: wafu
1: enendeni sehemu fulani. Walipokwenda huko akakutana na Yesu. Kwa hiyo Yesu kihistoria alikufa akafufuka. Na hata baada ya hapo alionana na watu wengi ambao kama tulivyosema wakati Paulo anaandika huu waraka walikuwa bado hai. Kwa hiyo watu wale wa Korinto walikuwa na nafasi ya kwenda kuwauliza wale watu, na nadhani waliamini baada ya hapo Paulo kuwa amesema
0: hivi. Amesema kwamba wapo.
1: Na sisi leo tunapaswa tuamini Yesu alifufuka. Ushahidi wetu ni nini? Neno la Mungu. Biblia imesema mara kadhaa. Na hili ni jambo la kihakika kwa sababu Yesu hajafufuka ilitabiriwa. Alipofufuka watu waliona. Alipokuwa mbinguni kama tulivyosoma Ufunuo 1:17-18, Yesu mwenyewe anasema kwamba yu hai milele
0: zote. So,
1: kwa hiyo tumuamini. Tuamini neno la Mungu, Yesu alifufuka. Tusiwe na mashaka na hili.
0: Amen.
1: Ukiondoa ufufuo wa Yesu, tumaini letu halipo.
0: Na halitakuwepo.
1: Karibu.
0: Asante sana. Tunatakiwa tuendelee kusimama juu ya hilo, ya kwamba Kristo alifufuka, alikufa na akafufuka, na ndiyo tumaini letu hasa. Si kizazi hiki tu, bali hata vizazi vinavyokuja na kizazi kilichopita. Tumaini letu ni Kristo aliyefufuka mara alipokuwa amekufa baada ya zile siku tatu. Kwa hiyo tunatakiwa tuendelee kusimama juu ya hilo na tuendelee kushangilia ya kwamba Kristo asingefufuka, basi sisi kila kitu chetu kingekuwa ni bure. Lakini tuendelee kushangilia na kufurahi kwamba Kristo amekufa akafufuka, kwa sisi ni faraja na ni tumaini kubwa kwetu. Asante sana.
1: Amina, asante. Kwa hiyo leo tumejifunza somo linalosema Kristo aliyefufuka. Narudia sana, Kristo maana yake ni Yesu Kristo.
0: Ndio.
1: Ambaye kabla hajaja alitabiriwa atakuja.
0: Ndio.
1: Na mambo mengine kati aliyotabiriwa ni kwamba atafufuka siku ya tatu.
0: Ndio. Na kilitokea
1: kwa wake mwenyewe aliusema kabla hajafufuka.
0: Ndio.
1: Kuna watu walimuendea wakitafuta ishara, akawaambia kwamba mnatafuta ishara. Ishara nitakayoonyesha ni kama vile ambavyo Yona alikaa kwenye tumbo la samaki
0: siku tatu.
1: Kawa anaashiria ufufuo wake. Kwa hiyo Kristo ni kweli alikufa akafufuka.
0: Amina.
1: Lakini kama hilo lisingekuwa kweli, sisi hatuna tumaini.
0: Hakuna kitu.
1: Tumaini letu pekee ni kwamba Yesu alifufuka, akashinda kifo na atakuja tena.
0: Amina.
1: Na sisi tunaomwamini atatufufua.
0: Amina, amina.
1: Atakapokuja Bwana wetu atafufua, atatufufua.
0: Amina.
1: Na sisi tutakuwa naye milele zote.
0: Amina.
1: Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Vinginevyo kama akufufuka basi sisi hatuna tumaini. Akufufuka, kwa hiyo sasa una tumaini gani?
0: Hakuna.
1: Lakini pia kuhubiri kwetu, hata hili neno la Mungu kuhubiri kwetu,
0: hakuna.
1: Na kuhubiri injili hakuna. Na yeye mwenyewe sio, maanake sasa kama alisema atafufuka au alifufuka, kumbe akufufuka. Sasa tutahubirije? Tutaanzia wapi?
0: Hakuna kitu. Hatutaweza.
1: Kwa hiyo na sisi tutakuwa mashahidi wa uongo. Hata tulivyokaa hapa, kama Yesu akufufuka. Sisi hapa tumesema kwamba Yesu alifufuka. Na tunamshukuru Mungu kwamba Yesu alifufuka, kwa sababu ndio tumaini letu la pekee.
0: Amina.
1: Kwa hiyo ninalotamani katika dunia yetu pia tunafikiwa na mafundisho mengi, lakini tusiwe na fundisho la kututoa katika kuamini kwamba Yesu alifufuka. Na kwamba ndiye tumaini letu pekee.
0: Ndio.
1: Kwa sababu tukiondokana na hilo tunakuwa tumejidanganya. Na imani yetu haitakuwa na mashiko, labda niseme. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, nishukuru kwa kuwa nasi leo. na tukualike tuendelee kesho wakati kama wa leo, na tumea ili tuendelee kujifunza somo hili muhimu sana katika maisha yetu na nyakati zetu hizi, uweza au nguvu ya ufufuo wa Kristo. Una maana gani katika maisha yetu?
0: Tutaendelea zaidi kuangalia kasomo la kesho.
1: Tuzidi kualika tuwe pamoja kesho na siku zinazofuata. Na ni kushukuru kwa kuwa nasi ndugu msikilizaji mpaka saa hizi, na ni kualike tuweze kuomba kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi chetu hiki cha leo, na Mungu atuweke salama ili tukutane kesho tena kupitia hiki cha leo, na Mungu atuweke salama ili tukutane kesho tena kupitia kipindi hiki.
0: Amina.

0: yapate kuwa mema na utupatie usingizi wenye amani. Kesho utuamshe tena na utulete katika redio zetu ili tuweze kukaa na kusikiliza tena kipindi cha Mwongozo. Baba mwema, endelea kuwa pamoja na wasikilizaji na ukiwatunza kwa namna ya pekee. Ni katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amina.
1: Amen.

kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Science ilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma. Kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema

0: Msikilizaji wa EWR Tanzania, bila shaka mzima wa afya, tena buheri wa afya. Karibu tena katika kipindi kizuri unachokipenda, kipindi cha Ghani za Nyanza. Zima makususi ya kipindi hiki ni kukujuza yale ambayo yanafanyika katika kwaya, vikundi na mtu mmoja mmoja katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Ninayekualika mimi naitwa Hussein Karia. Karibu tuungane mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi. Hivi leo niko wapi? Hivi nitakujuza tu kwamba niko wapi mara baada ya kupata ombi hili.
1: Kwa majina naitwa Victor Sabato, ni katibu wa kwaya hii ya Amani SDA kutoka mtaa Kisesa. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu tulipoanza na mpaka sasa. Na leo tunashukuru kwa kufika katika kipindi hiki katika channel yetu ya Hope Channel kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu namba moja. Hivyo basi nipende kuwasihi washiriki, ndugu watazamaji wote, kwa ajili ya kutunga mkono katika kazi yetu hii ya uimbaji. Basi tupate ombi kwa ajili ya ufunguzi wa kipindi chetu. Baba mbinguni, tunakushukuru kwa masaa haya tumekusanyika kwa ajili ya kuja kutambulisha albamu yetu. Tunaomba uwe nasi, tuongoze, tuimarishe, na hata kazi inapoenda kusikika katika ulimwengu kote, Kristo, hebu tutambulishe kwa ajili ya ujio wako kwa mara ya pili. Tunapoanza kipindi hiki, kuwa nasi, ndivyo tuombavyo kwa imani, kwa jina la Kristo Mwokozi.
0: Na mara baada ya ombi hili, nataka nikuambie kwamba hivi leo ninakupeleka katika kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato, Amani SDA kwaya. Hawa wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza. Katika albamu yao nambari moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine na Weza Eleza Watu. Albamu hii ina nyimbo nane. Na hata hivyo ni hivi karibuni tu imeweza kuwekwa wakfu na bado iko ni mbichi, wanasema hivyo, ama bado inaendelea kutikisa katika masikio na vichwa vya watu vile ambavyo imefanyika. Na mkaribu sasa tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki cha Ghani za Nyanza juma hili. Waweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27. Hapa ndipo ambapo unaweza ukanitumia ujumbe ama ukanipigia simu vile ambavyo unafurahia kipindi hiki. Kumbuka tu waweza kufuatilia matangazo haya popote pale ulipo, ukiwa Arusha kupitia 102.5 FM, lakini hapa jijini Mwanza 102.1 FM, hali kadhalika pale Chato 102.1 FM. Habari gani hapo Dodoma ni 105.3 FM, vile vile Dar es Salaam Tanzania 105.3 FM. Karibu sasa.

0: tuweze kuungana pamoja katika kipindi hiki. Awali hii, hebu tukaweze kusikia nyimbo mbili mfululizo. Wimbo kwanza unasema Hekalu la Bwana, wimbo pili unasema Kwa Nini. Karibu.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 102.5.

0: Asante sana, bila shaka umeweza kuwasikia. Hawa wanaitwa Amani SD Choir, wanapatikana katika mtaa wa Kisesa hapa jijini Mwanza, 102.1 FM AWR Tanzania inarindima katika masikio ya watu hapa katika jiji la miamba. Naam, sasa twende tukaweze kusikia kwamba kwaya hii imeanzia lini, inafanya nini na hapo baadaye itafanya nini. Karibu, yupo kiongozi aliyeteuliwa kuizungumzia kwaya hii.
1: Ninaitwa Bia David, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa, ni katibu katika kwaya hii. Kwaya yetu ilianza tarehe 27 mwezi wa pili mwaka 2022 tukiwa waimbaji 9. Na katika kwaya hiyo tulikuwa na uongozi wa wazee wa kanisa wawili. Tulikuwa na Daudi Makumucha lakini na Kalibu Hezron. Tunamshukuru Mungu mpaka hivi leo tumefika waimbaji 30, jina la Bwana litukuzwe. Na katika idadi hiyo bado tunaendelea kumomba Mungu atusaidie idadi hiyo iendelee kuwa kubwa, ili tuendelee kuwa miongoni mwa kwaya kubwa katika jiji hili la Mwanza na hata ulimwengu mzima. Na katika hilo pia tumeendelea kuhudhuria mikutano mingi katika jiji hili la Mwanza, ukiwepo mkutano mmoja katika sehemu ambayo inaonekana ni tata sana katika jiji hili la Mwanza, kwa sababu bado ni maeneo ambayo hayamhitaji Mungu, lakini tulifanikiwa kufika huko kwa sababu kwaya yetu ni kwaya ya kiinjilisti. Na tulipofika huko tulimtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo na tukatoa sadaka zetu. Eneo hilo linajulikana kwa jina la Mwalo wa Bagole. Tunamshukuru Mungu mpaka hapa tulipo tumepanga kutoa santuli mwonekano, na mpaka hapa tulipo tuna santuli mwonekano moja ambayo tayari inakwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Lakini pia tuna santuli sauti mbili, moja haijatoka na nyingine tayari iko hewani. Kwa hiyo tunawaomba wale wadau, tunaomba wanye mapenzi mema na kwaya hii ya Amani, karibuni. Tumekwisha kufungua YouTube channel yetu, unaweza kuingia huko katutembelea ukapata vitu vizuri kuhusiana na kwaya yetu hii ya Amani. Na hata hivyo tumepanga kuendelea kutoa santuli mwonekano ya pili. Ukienda katika hiyo YouTube channel yetu utakutana na santuli mwonekano yetu ambayo inasema Sina Jambo Jingine Naweza Kueleza Watu. Na huko ukisubscribe, ukilike, lakini pia ukishare na ukikomenti, utaendelea kutufanya tuweze kuendelea na kuongezeka viwango. Na hapa tulipo pia tumepanga kuenda katika mikutano mingine mingi, ikiwa mtatuhitaji tuko tayari, tunawakaribisha. Sisi tuko tayari, ni kwaya ya uinjilisti, tunatamani ikiwa utatuita wakati wowote tuko tayari kuja na kuendelea kuifanya kazi yao. Kwa mawasiliano unaweza kutupigia simu 0768 27 68 52.
0: Asante sana kiongozi kutupeleka hapo na kuyafahamu hayo. Naam, sasa tuelekee wapi? Sasa tunaelekea kusikia wimbo ambao unabeba album. Kama nilivyokuambia kwamba hivi leo naitambulisha kwako album nambari moja ya kwaya ya kanisa la Adventista wa Sabato, Amani SD Choir. Hivi katika album yao namba moja inayokwenda kwa jina la Sina Jambo Jingine Naweza Eleza Watu. Naam, ikiwa imesheheni nyimbo kadha wa kadha, takriban nyimbo nane zipo katika album hii ambayo imewakwa hivi karibuni. Twende tukasikie wimbo unaobeba album.
2: Unasikiliza

0: Mara tu baada ya wimbo huu ambao unabeba album unatufanya kwamba tuendelee kusonga mbele katika kipindi kizuri cha Gani za Nyanza juma hili tena. Tukiwa tuko pamoja, mimi naitwa Hussein Karia. Dakika 60 tushaanza kuzikata hivi, na zikiisha basi na kipindi nacho kitaweza kutamatika katika juma hili. Na sasa twende tukaweza kusikia kutoka kwa mtunzi hadi kwa mwimbaji, kutoka kwa mwalimu wa kwaya hadi yule aliyefundishwa. Kiongozi huyu atatujuza yale ambayo anayapitia katika kufundisha kwaya, lakini pia vile ambavyo amekuwa msaada na kushirikiana na wenzake ili kuhakikisha kwamba kile kinachofanyika basi kinafanyika kwa utukufu wa Mungu. Karibu.
1: Majina yangu ni Elvis Byabato, mwalimu wa kwaya ya Amani Kisesa, na nimekuwa mwalimu kwa muda mrefu tangu mwaka 2000 ndio nimeanza kuwa mwalimu mpaka leo hii, naendelea kumtukuza Mungu katika uwanja huu wa uimbaji. Nimekuwa mwalimu kwa miaka yote hiyo nje na ndani ya nchi hii, lakini namshukuru Mungu kwa sasa hivi nipo hapa Kisesa. Yanayonivuta ni mengi. Kwanza hata sikuwa Mwadventista Msabato, nilipenda tu uimbaji tangu nikiwa Katoliki, alafu nikaja kubatizwa mwaka 2000 nikapenda tu uimbaji wa Adventista wa Sabato wanavyoimba, na hivyo nikaendelea kujifua ili kuendelea kumtukuza Bwana katika uimbaji huu. Kama mwalimu, kuongesha uimbaji ni kazi ngumu, ila nasema naweza yote katika yeye anayenitia nguvu. Si uwezo wangu tu, ni nguvu za Mwenyezi Mungu amenipatia tu kibali, na inawezekana. Mpango wangu wa kujiendeleza katika nyanja ya elimu ya muziki upo, na ninatarajia mwezi unaokuja huu wa 9 Mwenyezi Mungu akinijali, naanza kuwa dodo kwenye semina za uimbaji, niongeze ujuzi katika utunzi, uchezaji wa vyombo, na hivyo tuweze kumtukuza Mungu katika hali inayofaa. Wito wangu kwa walimu wenzangu, tuzidi kujifunza siku kwa siku, na kujifunza nyimbo inamaanisha muziki kwa ujumla, kwa sababu wengi hatujajua kusoma na kuandika nota. Wengi hapo tunafeli kiasi fulani, na muziki wetu unakuwa katika low quality. Kwa hiyo tukiwa na kisomo kidogo

0: wito wangu kwa waimbaji wote wa Kiadventista na wasii, tumche Mungu, tuzidi kumtumikia tena kwa ujasiri, kwa sababu yeye anatuwezesha kwa kila jambo. Umakini unaotakiwa kwa walimu wa Kiadventista: tuwe makini katika utunzi wa nyimbo, tubobee katika Biblia, tuwafundishe watu ukweli na ukweli katika Biblia. Tusilete hisia zetu tu, lakini nyimbo zetu ambazo tunazitengeneza zibeze sana katika Biblia, ifungue mianya kwa watu wengine. Ili mziki wetu ukue, jambo la kwanza, tufate falsafa ya Kiadventista, tu wasomaji wa neno, mazoezi ya kutosha na kujali afya zetu, pia mziki wetu utakuwa.
1: Asante sana kiongozi kutujuza hayo. Nambari ya 0759-00-5127 uweze kunitafuta hapo, uweze kuniambia uko wapi na vile ambavyo unaifuatilia IWR Tanzania. Popote pale ulipo, karibu kupitia masafa ya FM bas, yani frequency modulation, igunga hapo 96.5 FM. Bila shaka tuko pamoja hapo ukiwa unaendelea kufuatana nami wakati huu. Habari gani, unaisikiliza IWR Tanzania kupitia masafa ya 99.3 FM, Bariadi hapo kupitia 94.7 FM. Bila shaka tuko pamoja hivi katika wasaa huu, jioni nzuri ambayo Bwana ametupa mara baada ya majukumu yetu kuyatekeleza kutwa nzima. Sasa tunakutana hapa 0759-00-5127, namba hiyo waweza kunitafuta hapo. Na moja kwa moja tuende tukawasikie wale ambao waliweza kufika kwenye kwaya hii mapema. Yule ambaye aliona kwamba ni vyema akajiunga kwenye kwaya hii mapema, na yule ambaye amejiunga hivi karibuni akakuta mambo yameiva vyema kabisa, akamua aweze kujiunga katika kwaya hii. Tutaweza kusikia kutoka kwao kile ambacho kimewafurahisha kujiunga kwenye kwaya hii, lakini naam, pia wataweza kuchagua wimbo mmoja kila mmoja katika kwaya hii ya Amani.
2: Kwa majina anaitwa Jennifer Stefano, ni mwimbaji wa sauti ya kwanza katika kwaya ya Amani SDA iliyoko mtaa wa Kisesa. Mimi ni mwimbaji wa sauti ya kwanza, na maisha yangu ya uimbaji, nimekuwa mwimbaji kwa muda mrefu sasa, takriban miaka 3. Na tangu kwaya imeanza tumekuwa nayo kwa pamoja. Hii album ya kwanza kuna nyimbo 8, lakini kuna wimbo mmoja tu ambao ninaupenda zaidi pamoja na zile zingine zote. Ila ninaupenda sana wimbo mmoja, unaitwa, unakwenda kwa jina la Tulikotoka ni Mbali. Wimbo huu huwa unanitia moyo, unanitia hamasa pale ninaposikia na nikikumbuka historia ya kwaya tulivyoanza nayo katika kanisa hili. Hivyo ninawaombeni ndugu jamaa, marafiki, mshirikiane pamoja nasi kufanikisha kwaya hii kwa kushiriki katika YouTube channel ambapo tumeweka nyimbo zetu na kazi zetu. Tunawakaribisha wote, panapohitaji mialiko tunaomba pia mtu karibishe. Karibuni sana na Mungu awabariki.

Kwa majina naitwa Mariamu Isa na Magono, ni mwimbaji wa kwaya ya Amani Kisesa SDA. Ni mwimbaji mdogo katika kwaya hii ya Amani. Kwa wimbo wangu pendwa ambao ninaupenda kwa kwaya hii ni Mwana Mpotevu. Ni kwa nini naupenda wimbo huu? Kwa sababu ni mtu ambaye kwa hapo mwanzo nilikuwa ni mtu ambaye ninatoka zebu jingine. Kwa hiyo nilivyoingia katika kanisa la Adventista wa Sabato nikatokea kupenda uimbaji. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo wa Mwana Mpotevu unanikumbusha kwamba nilikuwa nimepotea. Kwa sasa niko katika kanisa la Adventista wa Sabato, ninafurahi. Kwa hiyo ninapokuwa nikiuimba huu wimbo nasikia amani moyoni. Wito wangu ni kwamba watu wajiunge na kwaya. Kwaya inakufanya unakuwa kiroho.

0: Asante ni sana. Mungu wabariki kwa kile ambacho mnakifanya. Naam, msikilizaji, hivi ndivyo ambavyo tunaelekea ukingoni mwa kipindi kizuri cha Ghani za Nyanza juma hili. Ndio, tangu mwanzo ulikuwa nami Hussein Karia. Naam, na sasa nahitimisha, lakini kumbuka kwamba tulianza na Bwana, hebu tukamalize na Bwana.
1: Kwa majina yangu ninaitwa Martin Emmanuel Charles kutoka katika kanisa la Adventista Sabato Amani Kisesa. Tunashukuru kwa nafasi hii Mungu aliyotupatia kutufikisha mpaka mahali hapa tulipofikia. Mpaka na hii hatua tuliyopo sasa ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hatua pia tuliyoipiga ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini pia niwashukuru wapenzi na watazamaji kwa kufuatilia kipindi hiki, lakini pia kwa kutusapoti kwa namna yote ile, katika namna ya kulisaidia kwa yetu ili ifike katika viwango vya juu kwa ajili ya kumuimbia Bwana. Tunawashukuru wote. Hivyo basi tuzidi kuombeana katika safari hii ya imani, katika swala zima la kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Hivyo basi tupende kuwashukuru na tumshukuru Mungu kwa ombi pia. Tuombe. Baba yetu mwema, unayeketi mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neema yako na ulinzi wako, na asante kwa nafasi hii tena. Baba yetu mwema, haikuwa rahisi kufikia hii hatua tulipofika sasa katika kwa yetu ya amani. Lakini Baba, ni kwa mapenzi yako na makusudio yako Yesu ulikubali tufike hapa kwa ajili ya kazi yako. Asante na shukuru. Lakini pia Yesu, zidi kuwabariki wapenzi na watazamaji wanapoitazama kazi hii, na wanapoitazama kazi hii ya uimbaji, Baba akazidi kubarikiwa popote na wanaposikia sauti yako na jina lako Yesu likazidi kutukuzwa. Baba yetu mwema, tunaomba uongozi utokao juu na Roho yako mwema katuongoze. Lakini pia Yesu, katufanye kuwa wamoja na mshikamano katika kwaya hii, lakini pia na hata kwa zingine ulimwenguni pote, Baba ukajitukuze. Nasi tunashukuru kwa haya yote, maana tunaomba na kushukuru ni katika jina lako Yesu Kristo. Amina.
0: Mara baada ya hapo, endelea kusikiliza AWR Tanzania. Endelea kuwa nami katika kipindi cha Ghani za Nyanza. Kumbuka uweza kunitafuta kupitia nambari ya 0759 00 51 27, ukiwa Mwanza, ukiwa Geita, ukiwa Shinyanga, ukiwa Simiyu, ukiwa Mara, lakini pia ukiwa kule Kagera, waweza kunitafuta. Yaliyofanyika hapa Amani Kwaya yaweza kufanyika hapo kwako. Hadi juma lijalo utakapokutana, mimi ni Hussein Karia. Punde tu utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Wakati mwema, jioni njema.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania na inasomwa kwako nami Amani Msoma. Kwanza muktasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mkataba dhidi ya kampuni ya Yud Mining Graphite Development Company Limited ya nchini China. Mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja kwa kosa la kumlawiti kijana wa miaka 20 mwenye ulemavu wa akili. Na idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia imeongezeka hadi 53 baada ya wakoaji kupata miili mingine 6. Habari kamili. Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mkataba dhidi ya kampuni ya Yud Mining Graphite Development Company Limited ya uchimbaji madini ya kinywe ya nchini China katika kijiji cha Mbwande Dutumi wilayani Morogoro. Mara baada ya kusaini mkataba huo na kampuni hiyo, waziri wa madini Anthony Mavunda amesema Tanzania imejipanga kikamilifu kuwa miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa madini ya kinywe duniani. Kwa upande wake, mwenyekiti wa tume ya madini Profesa Sifuni Mchome ameziomba pande zote mbili kuwa kushirikiana na wadau wake kutekeleza majukumu yao kulingana na walivyokubaliana kwenye mkataba wao. Naye balozi wa China hapa nchini Chen Mingchen ameishukuru serikali ya Tanzania kwa kusaini mkataba huo, huku mwenyekiti wa uchimbaji wa madini mkoa wa Morogoro Dr. Mzuru Mibuka ameomba serikali kuongeza juhudi za utafiti wa madini. Mbeya. Mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja mwenye umri wa miaka 28, mkazi wa Igangwe wilayani Chunya mkoani Mbeya, kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumlawiti kijana wa kiume mwenye umri wa miaka 20 ambaye ni mlemavu wa afya ya akili. Akizungumza na vyombo vya habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema hukumu hiyo imetolewa Agosti 23 mwaka 2026 na hakimu mfawidhi wa mahakama ya wilaya ya Chunya

0: Mheshimiwa Bruno Bungole, baada ya kubainika kwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Julai 7, 2026 katika kijiji cha Igangwe, kata ya Mtanila, tarafa ya Kipambwe, wilaya ya Chunya. Amesema mshtakiwa alitumia nguvu kumvuta mkono mhanga na kuingia naye kwenye pagala kisha kumfanyia kitendo hicho. Sambamba na hilo, Kamanda Kuzaga amesema Lusekelo Kajangili mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Chalangwa wilayani Chunya na baba wa kambo, amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mtoto wa miaka 15 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi Chalangwa. Tabora. Ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mwandaudi, kata ya Mienze, wilayani Uyui, mkoani Tabora, umekamilika na kuanza kutoa huduma baada ya wananchi kuchangishwa zaidi ya shilingi milioni 16 na kutoa eneo la ujenzi, huku serikali ikiunga mkono juhudi hizo hadi kukamilika kwa mradi huo. Na katika uzinduzi wa zahanati hii Mwandaudi, ambapo wananchi wa kijiji hiki imeeleza adha waliokuwa wakikumbana nayo awali, hali iliyopelekea kuchangishana michango ya ujenzi wa zahanati hii. Aidha, baada ya kuzindua zahanati hiyo, mkuu wa wilaya ya Uyui Bwana Mohamed Mturiakwaku ametoa kauli ya serikali, huku akitoa onyo kwa wale wanaokwamisha shughuli za maendeleo.
1: Kupitia sekta hii ya afya tumeweza kupokea fedha zaidi ya milioni 65 na tumejenga zahanati yetu hii, na wananchi mmetia nguvu zenu, leo tunazindua. Nani kama Dr. Samia? Kwa hiyo tunatakiwa tutunze miundombinu yetu hii ili tuweze kuendelea kunufaika nayo miaka na miaka. Kamwe sitaweza kukubali wananchi wanajitakia maendeleo alafu mtu mmoja tu anakaa kwa sababu yeye ameshindwa uongozi, anawashawishi watu wengine wasiweze kufanya shughuli za maendeleo. Jambo hilo siwezi kulikubali, aidha yeye au mimi nitoke katika hina.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Jakarta. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia umeongezeka hadi 53 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Watu 135 wamejeruhiwa na karibu watu 5000 wamelazimika kuhama kwenye makazi yao kwa muda katika kisiwa cha Florea. Zaidi ya nyumba 900 zimeharibika kabisa. Waokoaji wanaendelea kuwatafuta watu waliofunikwa na maporomoko ya ardhi, huku katikati kwa umeme na mawasiliano kukikwamisha shughuli hizo. Mamlaka zina rekodi karibu matetemeko madogo 1000 baada ya tetemeko kuu na kusababisha wakazi wengi kulala nje kwa hofu ya kufunikwa na nyumba zao. Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump ameiagiza Pentagon kupunguza kwa kiasi kikubwa mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini yanayoanza leo Jumatatu. Trump amesema mazoezi hayo yana gharama kubwa na yanatuma ujumbe wa uhasama kwa Korea Kaskazini. Pia amesisitiza kuwa ana uhusiano mzuri na kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un. Uamuzi huo umefuatia madai yake ya kwamba Korea Kusini ilikataa kusaidia juhudi za kuondolea Irani uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Wakati huo huo, Trump amekabirisha makubaliano ya pamoja ya ulinzi yaliyosainiwa na Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan mjini Makkah. Ameyataja makubaliano hayo kuwa hatua kubwa ya muhimu, akisema yanayowezesha jinsi nchi za Mashariki ya Kati zinavyokubaliana na kuimarisha uwezo wa kujilinda. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Madini imesaini mkataba dhidi ya kampuni ya Yud Mining Graphite Development Company Limited ya nchini China. Mahakama ya wilaya ya Chunya imemhukumu Amos Masanja kwa kosa la kumlawiti kijana wa miaka 20 mwenye ulemavu wa akili. Idadi ya watu waliokufa katika tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.7 mashariki mwa Indonesia umeongezeka hadi 53 baada ya waokoaji kupata miili mingine 6. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kusikiliza tena taarifa ya habari, usikose kuungana nasi itakapotimia kesho.
2: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

FM Swahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili. Bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Barazani kwa mwalimu.

0: Naona umemaliza kuongea kwa simu. Je, tunaweza kuendelea?
1: Kwanza mniwie radhi ndugu zanguni, ilikuwa ni simu ya muhimu sana na imekuwa ndefu kidogo, naombeni mniwie radhi. Sasa tunaweza kuendelea.
2: Usihofu kabisa ndugu yetu, nadhani mwalimu unaweza kuendelea sasa.
0: Tulisema tutaziangalia aya zote 25 zinazomtaja Yesu Almasihi mwana wa Mariam, ili kuona ni daraja gani yeye kapewa ukimlinganisha na mitume au manabii wengine. Sasa ni kuombe nani Harufan katika sura ya 5 aya ya 110.
1: 5:110 maida, baada ya udhumilahi minashaitwanu lajim, alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: na pale Mwenyezi Mungu ataposema, ewe Musa bin Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako.
0: Hebu rudia tena hiyo aya.
1: Anasema: na pale Mwenyezi Mungu ataposema, ewe Isa bin Mariam, kumbuka neema yangu juu yako na juu ya mama yako, nilipokutia nguvu kwa Roho Mtakatifu, ukazungumza na watu katika utoto na utu uzima, na nilivyo kufunza kuandika na hekima na Torat na Injili, na ulipotengeneza udongo sura ya ndege kwa idhini yangu, kisha ukapuliza ikawa ndege kwa idhini yangu, na ulipowaponesha vipofu na wakoma kwa idhini yangu, na ulipowafufua wafu kwa idhini yangu, na nilipokukinga na wana wa Israeli ulipowajia na hoja zilizo wazi, na wakasema waliokufuru miongoni mwao, haya si lolote ila ni uchawi mtupu.
0: Okay, nashukuru kwa haya hiyo. Tunajifunza nini sasa katika sura hii? Miujiza ya Masihi Nabii Isa inathibitisha uwezo wake na mamlaka aliyonayo. Lakini pia kuna lile swala ambalo limeandikwa mahali hapa, pale ambapo Qur'an tukufu inasema ya kwamba akamuumba ndege, alafu jambo lililofuata akampulizia ndege roho, akawa ndege. Ili ni tendo la kukipa kiumbe uhai. Tunaona Masihi Nabii Isa anafanya tendo hili. Nakumbuka tendo la kukipa kitu uhai ukakipulizia pumzi linafanywa na mwenye mamlaka ya kiumbaji.
1: Ndio.
0: Na hii idhini ya Mwenyezi Mungu ya kuumba alafu akampatia mwanadamu au mtume au nabii, hiyo mamlaka iko ndani ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini tunaona ya kwamba yeye akaumba ndege kwa udongo. Yaani anakwenda ile hatua kwa hatua. Akaumba ndege kwa udongo, alafu akampulizia pumzi, alafu yule ndege akawa ndege. Naona eh? Sasa neno hivi ni linavyotumika ni ruhusa au kibali rasmi kutoka kwa Mwenyezi Mungu au mamlaka halali. Ndio. Au mamlaka halali. Kwa hiyo katika hili tendo la kuumba na kupulizia ndege akawa nafsi hai, hapa Qur'ani imeandikwa kwa idhini ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Lakini nikuulizeni swali, swala la kuumba na kukipa kitu uhai linatokana na idhini au linatokana na mamlaka halali?
1: Mpaka inatokea kuumba kitu na kikawa, hiyo ni mamlaka halali.
0: Ni mamlaka halali.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukirudi katika vitabu inasema ya kwamba mamlaka ya uumbaji, ndipo Mwenyezi Mungu anajitukuza katika jambo hili. Anasema ya kwamba mamlaka na utukufu nilionao sitampa mwanadamu. Sasa ni kwa nini Masihi Nabii Isa achukue utukufu wa Mwenyezi Mungu kama si mamlaka halali?
1: Tupe habari.
2: Aisee mwalimu. Kwa hiyo sasa unamaanisha kwamba hilo jambo la jinsi alivyotiwa nguvu halijaelezwa kabisa katika hiyo Qur'ani mwalimu?
0: Hapana, tuna aya nyingi sana. Tuna aya nyingine ambazo tunaweza tukazipitia na kufanya ufafanuzi wa kuelewa mada hii. Twende katika Qur'an sura ya pili, sura ya 21 aya ya 91.
1: Naomba kwa ruhusa yako mwalimu niweze kuisoma.
0: Naomba usome harufani.
1: Aya 91, sura 21, 91.
0: Ndiyo.
1: 21, 91, baada ya udhumilahi mina shaitwani la jim, alhamdulillahi la bilalamina, anasema, na mwanamke aliyelinda uke wake, na tukampulizia katika roho yetu, na tukamfanya yeye na wanawe kuwa ni ishara kwa walibwengu.
0: Jambo la kwanza, anasema ya kwamba, tunajifunza nini katika aya hii? Tunaona ya kwamba namna Maryam alivyojilinda. Jambo la kwanza alikuwa ni bikra. Tunaona ya kwamba ni namna alivyojilinda katika uchamungu, katika tendo la uvumilivu. Lakini pia tunajifunza nini? Tunajifunza kitu kingine, nasema kwamba tukampulizia roho itokayo kwetu. Meona,
2: Sawa.
0: Anasema tukampulizia roho itokayo kwetu. Sasa hueleza muujiza wa kuzaliwa kwa Nabii Isa bila baba wa kibinadamu. Hii ni ishara inayothibitisha kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kufanya lolote, hata yale yanayoonekana yawezekani katika akili ya kibinadamu. Na ndo maana utagundua kwamba katika ulimwengu wa dini na utitiri wa madhehebu tulionayo, mpaka leo, tunapomuona Maryam, yeye anatumika tu kama kibeba mimba, lakini hiyo mimba si ya nini? Ya kibinadamu. Sio ya kibinadamu.
1: Okay.
0: Sasa ukirudi tena, neno ishara, ishara linamaanisha dalili, alama, miujiza inayoashiria kuonyesha jambo kubwa zaidi, hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tuliposoma ndani ya Qur'an nasema itakuwa ni ishara kwa walimwengu wote. Naona, kwa nini? Ni dalili au ni alama au ni muujiza unaoashiria kuonyesha jambo kubwa zaidi, hasa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lile tendo la Masihi Nabii Isa kuzaliwa na Maryam pasipo tendo la ndoa ya kibinadamu, ni muujiza kwa wanadamu wote katika ulimwengu wote.
1: Sasa mwalimu, hiyo ni ilikuwa ni aya ya 21, 91. Je, ulisema ziko aya mbili ambazo tunaweza kuangalia, kuna aya nyingine ambayo tunaweza tukaiangalia hapo?
0: Tuangalie tena katika sura ya 66 aya ya 12.
1: Naam, 66 aya ya 12. Ningoja nisogeze Qur'ani yangu hapa niweze kuisoma. 66 aya ya 12 mwalimu.
0: Ndiyo.
1: Naam, baada ya udhumilahi mina shaitwani la jim, alhamdulillahi la bilalamin, anasema na Maryam binti wa Imran aliyelinda ubikra wake, na tukampulizia humo kutoka roho yetu, na akayasadiki maneno ya Mola wake mlezi na vitabu vyake, na alikuwa miongoni mwa watiifu.
0: Naona, Kwa hiyo tunarudi pale pale katika ile maana halisi kwa mjibu wa Qur'an tukufu, kuwa kurejea kwa haya hii ni kuchunguza na kuonyesha tu ya kwamba Yesu Almasihi mwana wa Maryam ndiye aliyehaidiwa kutiwa Roho Mtakatifu na Mwenyezi Mungu. Hapa anaahidiwa kutiwa Roho Mtakatifu, kutiwa nguvu. Hilo jambo pia ulilozungumzwa katika sura ya 66 aya 12. Pia unaweza ukasoma kwa wakati wako katika sura ya pili aya 253 surati Al-Baqara.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini hizo ni baadhi ya aya ambazo zinaonyesha.
2: Mwalimu, kumbe Qur'ani na Biblia vinafanana. Nimeshangaa sana. Nimeona hapa inafanana na Biblia wakati malaika Gabrieli alipotumwa kwa Bikira Maria ise.
1: Sasa Petro, tulia basi tuweze kujifunza. Mwalimu anatufafanulia vizuri hapa na mwalimu unaweza kaendelea.
2: Sasa ndugu yangu Alfani, sasa kwani nimefanya ubaya gani jamani?
0: Lateni msiwe lata hofu, msitake kutangulia. Ya tuendelee tukisoma aya zote mbili, utaona Qur'an tukufu inaweka wazi kuhusu Maryam kupuliziwa na Roho wa Mwenyezi Mungu kwamba Almasiya Isa mwana wa Maryam alizaliwa kwa njia ya kupuliziwa na Roho wa Mwenyezi Mungu kuingia tumboni mwa mama yake. Sasa hii kauli naweza nikaifananisha kama vile kusema kwamba aliumbwa nje ya mwili, au aliumbwa nje ya mwili wa Maryam na akaja akawekwa tumboni mwa Maryam apate kukulia humo. Anasema kwamba ni roho itokayo kwetu. Unaona eh? Alikuja akiwa tayari ndani ya tumbo, akaingia ndani ya tumbo la Maryam. Kwa sababu gani? Maryam hakushika mimba kwa uwezo wa kibinadamu, si ndio eh?
2: Ndio.
0: Hakushika mimba kwa uwezo wa kibinadamu.
2: Kweli kabisa.
0: Kwa hiyo ni roho itokayo. Kumbuka katika swala la mimba, tukirudi katika hali ya kibaolojia. Mimba inaanza katika hali tofauti mpaka inafikia hali ya kuzaliwa. Lakini yeye alipoingia ni roho itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Si tendo la ndoa. Kwa hiyo yani kwa maana nyingine unaweza kusema ya kwamba roho iliyoingia mle ndani ni mamlaka. Anasema ni roho iliyotoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu.
1: Okay.
0: Lakini pia kwa hilo jambo la kwanza pekee kumuhusu Masihi Nabii Isa mwana wa Maryam, mitume na manabii wengine wanao uzazi wao wa kike na wa kiume. Ila huyu alipuliziwa roho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiye mtume pekee aliyeitwa roho atokaye kwa Mwenyezi Mungu. Labda pia unaweza ukaisoma hii naomba Sheikh Harfan, unaweza ukasogeza Qur'ani yako pembeni mwako hapo, unaweza ukaisoma hii katika sura ya 4 aya 171.
1: Naam mwalimu, surat ya Al-Nisa 171, neno la haki la Mwenyezi Mungu linasema kama ifuatavyo. Alhamdulillahi rabbil alamin, anasema: enyi watu wa kitabu, msipite kiasi katika dini yenu, wala msiseme Mwenyezi Mungu ila kwa lililo kweli. Hakika Masihi Isa mwana wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu, na neno lake tu alilompelekea Maryam, na ni roho iliyotoka kwake. Basi muaminini Mwenyezi Mungu na mitume wake, wala msiseme utatu, komeni, itakuwa heri kwenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ametukuka yeye, kuwa yeye na kuwa na mwana ni vyake yeye vyote vilivyomo katika mbingu na katika ardhi, na Mwenyezi Mungu ni mtegemewa wa kutosha.
0: Naona hoja hii. Anasema yeye ni neno litokalo kwa nani?
1: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa Mwenyezi Mungu. Neno. Alafu ni roho. Hoja hii ya kwanza nadhani tuifunge hapa. Yesu Almasihi mwana wa Maryam anayo hadhi ya pekee kabisa dhidi ya mitume wengine wa Mwenyezi Mungu. Yeye alitokana na roho wa Mwenyezi Mungu. Na ni neno litokalo kwa nani?
2: Kwa Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo ukiangalia wasifu alionao ni tofauti na mitume na manabii wengine wote waliopita.
2: Mwalimu, nakuelewa. Sasa muda mwingi nakusikia unamtaja Almasihi. Kwani Qur'ani pia inamtambua Yesu kama Masihi?
0: Ndiyo, ni hakika kabisa, wala si jambo la kutia shaka hilo. Naomba Sheikh Harfani angalia katika sura ya 3 aya 45, surat Al-Imran.
1: 3 aya ngapi mwalimu?
0: Aya 45.
1: Baada ya audhumilahi minashetwan lajim, alhamdulillahi labilalamin, anasema: na pale malaika waliposema, ewe Mariam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliokaribishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Naona tafasiri ya neno kwa neno ufunua ukweli wa kushangaza. Inasema Mwenyezi Mungu anaifanya habari njema ya kumbashiria kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Sasa kupitia neno hilo na jina lake, neno hilo ataitwa Masihi mwana wa Mariam. Kwa hakika Masihi mwana wa Mariam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu ili tupokee habari njema kutoka kwake. Na ndio maana anasema katika utangulizi ya kwamba Mwenyezi Mungu anaifanya habari njema kuileta kwa Mariam. Kiurahisi zaidi ili uweze kuelewa, nimesema kwamba kwa hakika Masihi Nabii Isa mwana wa Mariam ni njia iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwetu ili tupokee habari njema kutoka kwake. Tunakwenda vizuri hapo?
2: Tunakupata mwalimu.
0: Sasa tukirudi katika maana ya lugha, habari njema kwa lugha ya Kiarabu ni bushira au bishara. Ni neno lenye maana pana, linatumika kwa mambo ya furaha au neema iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini ni jambo pia unaweza lilozungumzwa ndani ya lugha ya asili ya Kiarabu, utalipata pia katika Luka 2 aya 11 mpaka 12. Utakuta pia ili jambo nalo pia linazungumzwa kama vile asili ya neno hili kutoka katika lugha ya Kiarabu. Nimesema habari njema kwa Kiarabu ni bushra au bishara. Ni neno lenye maana pana, linatumika kwa mambo ya furaha au neema iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Pia unaweza ukalisoma katika vitabu vya Injili, ili neno limetumika katika kitabu cha Luka 2 aya 11 mpaka aya 12.
2: Unaniruhusu nisome mwalimu?
0: Naomba usome Petro.
2: Luka 2:11 na 12 anasema:
0: ndiyo,
2: maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa,
0: aha,
2: kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika holi ya kulia ng'ombe. Hilo ndilo neno la Luka.
0: Umesoma Luka 2 aya 11
2: kwamba maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu.
0: Yeah.
2: Mwokozi ndiye Kristo Bwana.
0: Ndiyo, hii inaonyesha ya kwamba lilikuwa ni jambo la furaha kwao kwa kuzaliwa Mwokozi. Unaona? Sasa tunaporudi kwenye habari njema, hapa anatoa taarifa ya furaha. Hatoi taarifa ya furaha tu, bali pia anatoa ishara ya rehema itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Ahadi ya fadhila kama mtoto au msamaha au pepo. Faraja kwa watu wanaopitia mitihani. Lakini pia ni ujumbe wa matumaini, hasa kwa wale wanaoamini. Rudia kusoma hiyo aya, sura ya 3 aya 45.
1: 3:45 baada ya adhumilahi mina shetwanu la jim alhamdulillah rabbil alamin. Nasema na pale malaika waliposema, ewe Maryam, hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana kwa neno litokalo kwake, jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam.
0: Sasa twende neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu. Jina lake ni Masihi
1: Isa.
0: Isa
1: mwana wa Maryam.
0: Mwana wa Maryam. Endelea tena.
1: Mwenye heshima katika dunia na akhira.
0: Anasema ya kwamba yeye ana heshima katika dunia na akhira,
1: na miongoni mwa walio karibishwa kwa Mwenyezi Mungu.
0: Unaona? Anasema miongoni mwa walio karibishwa. Ningelikuwa na muda hii aya ningeichambua moja mpaka mwisho. Lakini muda wangu hautoshi kwa sababu muda si mrefu tutakwenda kuswali. Hii aya ina upana sana katika uelewa wa ufahamu mamlaka na uwezo alionayo Nabii Isa alayhisalam. Lakini pia ninaona bahati mbaya watu wengi wanadhani kwamba jina la Masihi Nabii Isa alina maana maalum, au labda ni jina la utani au ni jina la familia kama ilivyo desturi ya watu wa nchi za magharibi. Lakini wasifu wa mtizamo wa watu wa mashariki una maana mahususi, unapaswa kuonyesha tabia ya mwenye wasifu. Zaidi sana tunahitaji kukumbuka ya kuwa Mwenyezi Mungu alimwambia Maryam kwamba jina lake ataitwa Masihi Isa mwana wa Maryam, ikimaanisha ya kwamba uchaguzi wa jina haukuachwa kwa wazazi au jamaa zake, bali Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio maana anaitwa Al-Masih. Sasa kwa mujibu wa Qur'an tukufu, Al-Masih Isa mwana wa Maryam ni mtume na nabii pekee anayeitwa Masihi. Neno Masihi hutokana na kitenzi cha lugha ya Kiarabu kiwa na maana ya masaha, ikimaanisha kupapasa, kuchua, au kwa maana maalumu ikiambatanishwa na mafuta, kupaka mafuta. Majina mengi ya Kiarabu huonekana jinsi ambavyo mzizi wa neno hutumika. Ni wazi kwamba cheo cha Al-Masihi uchimbuka kutoka katika Taurati, kuanzia wakati ambapo wafalme walipopakwa mafuta maalum. Kupaka kwa mafuta maana yake ni kuchaguliwa. Hivyo kwa hakika kabisa ni wazi kwamba Al-Masihi Isa mwana wa Maryam ni mteule wa Mwenyezi Mungu.
2: Sasa mwalimu, katika Biblia tunafundishwa kwamba Yesu ni Masihi na kazi yake ni kutukomboa dhidi ya dhambi ili tufae kuupata ule uzima wa milele. Sasa ikiwa ni hivyo, kwa upande huu mwingine, je, ndivyo ilivyo hivyo hivyo mwalimu?
0: Naomba uniruhusu nimalizie ufafanuzi wa maana nyingine mbili za neno masaha, alafu kisha nitakuachia wewe mwenyewe useme rafiki yangu Petro, wewe unaonaje?
2: Sawa mwalimu, kuhusiana na hilo haina neno. Waweza endelea.
0: Kitenzi hiki masaha kina maana ya pili, kufuta au kusafisha, kuosha au kuondoa. Hivyo basi Masihi ni wazi kwamba Al-Masihi ndiye asafishaye, ndiye aondoae. Ndiyo.
2: Sawa sawa kabisa.
0: Sasa mwisho, ingawa si kwa ubora, kitenzi masaha kinatumika pia kuweka mafuta ya mzeituni katika kidonda ili kukitibu. Nakumbuka kipindi kile mfalme na Napoleon alisikia neno masaha wakati akishambulia Misri miaka hiyo, na hivyo akatengeneza neno la Kifaransa massage kutokana na neno la masaha. Sasa hapo naomba uniruhusu kulinganisha baina ya Almasihi Isa ibn Maryam na mtaalamu wa tiba maungo. Unajua kuna tiba maungo
2: Sawa sawa.
0: Ambayo husaidia misuli iliyokaza kulainika. Vivyo hivyo. Yesu Almasihi huituliza nafsi. Kama vile mafuta anayokinga ngozi dhidi ya kuunguzwa na jua. Almasihi ukinga dhidi ya mivuto miovu. Kadhalika Yesu Almasihi utuponya na majeraha ya kihisia. Usugua kusafisha ngozi ili kuondoa uchafu. Vivyo hivyo Yesu Almasihi usafisha uchafu wa kimaadili. Vipodozi vinakusudiwa kutufanya tuonekane vizuri zaidi. Na Yesu Almasihi kwa hakika ufanya nyuso zetu kung'aa. Tiba maungo uleta afya njema kwa mwili na nafsi. Na Yesu Almasihi utupatia amani moyoni na furaha ya kweli.
2: Awesome.
0: Yesu Almasihi kwa hiyo ndiye atupatia afya njema. Kama lilivyo neno salamu, amani ya moyoni. Na ndio maana ukiangalia Qur'an tukufu, hatutataka kumtumainia Yesu Almasihi mwana wa Maryam kama ambavyo tunavyomuamini madaktari ambao wanatupatia matibabu, yani tujisalimishe kwake kikamilifu.
3: Allah.

0: Mwalimu, asante sana kwa ufafanuzi. Naona muda wa swala umefika sasa na tunapaswa kwenda kuswali.
1: Kabisa, nadhani tukaswali kwanza kisha turudi kuendelea. Bwana Petro, bila shaka wewe utatusubiri.
2: Ndiyo mwalimu, haina neno, mimi mtanikuta baada ya swala.
1: Aya, inshallah.
3: Kwa maoni, maswali na ushauri kuhusiana na kipindi hiki, usisite kutuandikia ujumbe mfupi kupitia nambari 0677-04-80-20 au 0778-15-55-72.
4: Barazani kwa mwalimu.

0: Na Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri, kipindi cha miale ya matumaini. Mimi ni Amani Msoma na niko na watumishi wa Mungu kama kawaida, na nitawakaribisha hapa kisha watajitambulisha na kuweza kutupatia ile miale ya matumaini. Nikutakia usikilizaji mzuri na Mungu akubariki sana. Watumishi wa Mungu, karibuni sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Shalom ndugu wasikilizaji. Karibu katika kipindi chetu cha miale ya matumaini katika masomo ya safari ya kurudi nyumbani. Kipindi hiki kinathaminiwa na kanisa la Waadventista wa Sabato Njeteni, Wembe na Mloganzila. Utakuwa nami mwenyekiti wako leo, Frida Lubomba. Nipo nami mchungaji Mazara Matucha. Wiki mbili zilizopita tulijifunza kusikia sauti ya mchungaji. Leo tunasikia sauti ya malaika wa pili anapiga kelele. Somo letu leo litakuwa linasema toroka ngome ya machafuko. Somo hili linajengwa na kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 8 linasema: kisha mwingine malaika wa pili akafuata akisema, umeanguka, umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Swali, Babeli ni nini leo? Ilitoka wapi? Tumemwalika mchungaji Mazara atufafanulie kwa ushahidi wa Biblia na roho ya unabii na mifano ya leo. Basi kabla mchungaji hajaweza kuanza somo, tupate kuomba. Baba yetu, rafiki yetu, uketie mahali pasili mbinguni, asante sana kwa siku ya leo. Asante kwa upendo wako na kutufikisha masaa haya tunapokwenda kusikia sauti yako. Uwe pamoja nasi, bariki ndugu msikilizaji. Tunaomba wewe utufafanulie somo la leo. Ndivyo tuombavyo kupitia mwanao Yesu Kristo. Amina.
2: Amina.
1: Karibu mchungaji Mazara Matucha.
2: Nashukuru sana. Bwana Yesu apewe sifa sana.
1: Amina.
2: Kokote kule uliko, ikiwa unasikiliza kutoka kule Ngara, ikiwa unasikiliza kutoka kule Mleba, kutoka kule Tanga na kwingineko, safari yetu ya kurudi nyumbani inazidi kuangaza na mwale wa matumaini umezidi kumlika. Na katika siku hii ya leo tutakuwa tukiangalia somo ambalo marafiki wengi wamekuwa kiniuliza, Pastor, umezungumza kweli, umenukuu maandiko matakatifu na tumeona ujumbe wako, lakini mbona kuna madhehebu mengi? Ikiwa muumbaji wetu ni mmoja, Mungu wetu aliyetuumba kwa asili, ikiwa sote sisi ni watu ambao tulitoka katika chanzo kimoja, Adam, mbona kuna tofauti kubwa sana katika mila na desturi? Mbona mafundisho mengi yanatofautiana? Na hivyo nimechagua katika dakika hizi 50, basi Mwenyezi Mungu atusaidie kuweza kujifunza kutoka katika maandiko matakatifu, angalau kuweza kujua mwanzo wa machafuko haya ni yepi, katika somo ambalo nimeipatia toroka katika ngome ya machafuko. Katika kitabu kile cha Mwanzo, mamangu, naomba uangalie pale. We ambaye sasa pengine ndo umefika pale nyumbani, umechoka Biblia yako, sasa katika kipindi hiki huwa tunapata wasaa kusoma Biblia. Sasa nadhani umeipata sasa, kabla hujalala, kabla haujala, naomba nipatike masikio yako. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 11, hebu tuangalie inasema nini. Mstari wa kwanza hadi wa 9 tutausoma.
1: Mwanzo 11 mstari wa kwanza hadi wa 9 inasema: nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambalale katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali kayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe.

0: nami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalolikusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuachafulie usemi wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote. Wakakaa, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote.
1: Unasikia rafiki? Lakini vile vile katika Danieli sura ile ya 4 kuna dokezo lingine hapa kuhusiana na mwanzo wa machafuko. Danieli sura ile ni ya 4 mstari wa 30.
0: Danieli 4:30 inasema, mfalme akanena akasema, mji huu sio Babeli mkuu nilioujenga mimi uwe kao langu la kifalme na uwezo wa nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu?
1: Vizuri sana. Ukichunguza maandiko matakatifu kokote katika Agano la Kale na Agano Jipya, utakuta kuna jina ambalo limeonekana mahala pote, na lenyewe huzungumzia habari ya Babeli. Sasa maandiko matakatifu yanatuonyesha mambo yafuatayo. Ni kama vile kuna Babeli za aina tatu. Babeli ya kwanza ni hii Babeli ambayo ilianzishwa na Nimrod, ambayo nyuma ya kusudi lake lilikuwa ni kujitengenezea jina. Hii ni dini ya kujitafutia wokovu kwa nguvu zake binafsi. Kwa kazi, kwa karama, kwa kipaji. Katika dini hii paji kinaabudiwa. Na ndio maana katika Mwanzo sura ya 11 mstari wa 4 utaona maandiko yamesema, wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni. Zingatia maneno yanayofuata hapo. Kujenga mnara hakuna shida, kujenga mji hakuna tatizo, lakini hili neno liloandikwa hapo, tujifanyie jina. Hapo ilikuwa ni shida, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Kwa hiyo Babeli ya kwanza hapa ni Babeli ambayo imejengwa katika kumtukuza mwanadamu. Karama inaabudiwa, kipaji kinaabudiwa. Lakini Babeli ya pili ni Babeli ile ambayo imetajwa katika Danieli sura 4 mstari wa 30. Hii ni Babeli wakati wa Nebukadreza. Mfalme huyu mara baada ya mafanikio makubwa anatoka nje na kuangalia jinsi ambavyo amejenga ngome yake na kasiri yake, na kisha anasema, sio mji huu mkubwa nilioujenga kwa ukuu wangu. Hapa kinachotengenezwa ni kiburi na ibada ya sanamu. Yaani kutomtegemea Mwenyezi Mungu, na vile vile kuwa na ibada ambayo inakuwa ni mbadala wa ibada ya kweli kwa Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo.
1: Babeli ya tatu ni Babeli ambayo imeonyeshwa kitabu cha Ufunuo.
0: Ndiyo.
1: Yenyewe hii ni dini ya uongo ya siku za mwisho, na nikisema hivi ni dini ya zama zetu.
0: Ndiyo.
1: Dini hii yenyewe inachanganya ukweli na uongo. Kweli kidogo, uongo mwingi.
0: Ndiyo.
1: Au uongo kidogo, ukweli mwingi. Mkoroganyiko wote huu kati ya ukweli na uongo unaitwa udanganyifu.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana sasa mama ukitusomea hapo katika Ufunuo sura ya 14 mstari ule wa 17 mstari wa 3 hadi ule wa 6 utaona kuna dokezo hapa likitajwa kwa habari ya Babeli ambayo ndio tunaishi nayo katika zama hizi.
0: Ufunuo wa Yohana 17:3-6 inasema, akanichukua katika roho hata jangwani, nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana, mwenye kujaa majina ya makufuru, mwenye vichwa saba na pembe kumi. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya dhambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami nilipomwona nikastaajabu ajabu kuu.
1: Kwa hiyo Babeli kiufupi inaweza kusemwa kwamba huwakilisha dini ya uongo.
0: Ndiyo.
1: Na shida inaanzia hapa, inaingia ndani ya makanisa, na inapoingia ndani ya makanisa inatengeneza mchanganyiko wa kweli na uongo.
0: Ndiyo. Kwa hiyo si jengo la matofali, ni mfumo.
1: Ndiyo. Mfumo wote ule unaokuvuta mbali na neno, mfumo wote ule ambao unakuondoa na neno zuri na lilo safi la maandiko matakatifu la Mungu, mfumo ule ambao unakuondoa katika kutegemea mana iliyotoka mbinguni, hii huwa inaitwa Babeli.
0: Aha, sasa ndugu msikilizaji, tusikie wimbo unaosema nionyeshe njia ya Bwana kutoka kanisa la Waadventista wa Sabato Ilala. Wakati wa wimbo unaendelea, chukua kalamu na karatasi. Andika vitu vitatu unavyofanya kwa sababu tu watu wote wanafanya hivyo, lakini Biblia haivizungumzi. Mfano, ibada ya Jumapili, kutoa sadaka ya kulazimishwa, kula vyakula vilivyopigwa marufuku. Hivi ndivyo Babeli inavyofanya, inachanganya mila, mapokeo na neno la Mungu.
1: Katika sehemu iliyosalia hii sasa, ninaomba ni kututembee pole pole katika kuzitambua alama nne za Babeli ya leo.
0: Ndiyo.
1: Sasa zipo alama nne ambazo zinatambulisha moja kwa moja Babeli ya kiroho hivi leo. Na alama ya kwanza nimeweka katika maandishi mepesi ambayo atakusaidia wewe kuweza kujifunza na kukumbuka. Alama ya kwanza ya Babeli, jinsi ya kuweza kutambua ya kwamba je, kuna Babeli? Je, hapa nipo kuna machafuko? Jambo la kwanza limefafanuliwa katika Ufunuo sura ya 17 mstari ule wa 4, na alama hii yenyewe ni machafuko au mchanganyiko wa ukweli na uongo. Hebu tusome pamoja Ufunuo sura ya 17 mstari ule wa 4.
0: Ufunuo sura ya 17 mstari wa 4 inasema, na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo za rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake.
1: Jambo la kuzingatia hapa katika fungu hili, kuna kitu kinatajwa hapa kinaitwa kikombe cha dhahabu kilichojaa machukizo. Hii ni kusema hivi, Yesu ni mwokozi, lakini wakati unadai kwamba Yesu ni mwokozi wako,
0: ndiyo,
1: bado unaenda kwa waganga wa kienyeji, bado unakula rushwa, bado unaendelea na maisha dhambi. Hii ni kuchanganya maziwa na sumu. Na ndio maana imesemwa katika kitabu kile cha Great Controversy ukurasa 538 para ile ya kwanza, maneno haya mazuri yameandikwa katika kutambua Babeli ni nini.
0: Ndiyo.
1: Shetani amechanganya uongo na kweli kwa ustadi mkubwa, na kwa kweli ukiangalia katika mazingira tunaishi sasa, wakati mwingine sio rahisi kuweza kutenganisha kati ya ukweli na uongo.
0: Ndiyo.
1: Lakini dalili nyingine ya pili ni kile kiburi cha kutofundishika. Kiburi cha kutofundishika.
0: Ndiyo.
1: Katika Ufunuo Yohana sura ile ya 3 mstari wa 17, unawezaje ukajua kwamba hapa nipo Babeli? Ni kuangalia je, mafundisho nayapokea?
0: Ndiyo.
1: Mafundisho ya kweli unayaelewa? Unapoyaelewa unayafanyia kazi? Je, unabadilika?
0: Ndiyo.
1: Ikiwa unakuwa na lundo la mafundisho lakini hauyafanyii kazi na hautaki kubadilika, au wakati mwingine unajaribu kupambana na mafundisho, yawezekana tayari katika hatari ya kuwa katika uwanja au katika ngome ya machafuko ambao katika somo hili tumeita Babeli. Hebu angalia kile ambacho Mwenyezi Mungu anazungumza katika Ufunuo sura ya 3 mstari ule wa 17.
0: Ufunuo 3:17 inasema, kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi.
1: Hii ni sasa na kusema, unaposema kwamba wewe ni tajiri, maana yake umetosheka na mafundisho. Unapoangalia idadi ya vitabu ulivyonavyo katika maktaba yako, unapoangalia vile vyeti vya theolojia ulivyosoma, unasema kuna jambo gani sio ulijua? Haya mambo nimejifunza tokea utotoni.
0: Ni kweli.
1: Sina haja ya kitu. Lakini Kristo anapotuangalia katika mazingira hayo, anasema hatujui tu.
0: Ni kweli.
1: Ya kwamba kwanza tu wanyonge hatuna nguvu kwa sababu moja neno lile lisipochanganyikana na imani huwa halizai kitu chochote.
0: Mm.
1: Kwa hiyo tunakuwa kwenye mashaka.
0: Mm.
1: Majaribu yanapokuja badala kutumia yale maneno tulojifunza kutumainia maandiko matakatifu tunakuwa na wasiwasi. Tunakuwa maskini lakini tunashindwa hata kuona dhambi zilizoko katika maisha yetu na hivyo kujikuta utukufu wa Mwenyezi Mungu ukiwa umeondoka.
0: Ndiyo.
1: Tunakuwa na jina zuri lakini ambalo halifanyi kazi. Tunakuwa na majengo mazuri ya ibada lakini ndani ibada ikiwa haipo.
0: Ndiyo.
1: Tunakuwa na makusanyiko kama social gathering lakini Mwenyezi Mungu anakuwa hayupo. Na hii ninataka nifananishe na wakati mwingine ni mfanyabiashara ambaye pengine anafanya biashara kwa wizi wa vipimo. Pengine anauza vitu ambavyo ni bandia lakini anasema Mungu atajijua.
0: Ndiyo.
1: Upande mwingine pengine ni wafanyabiashara, pengine ni wasomi ambapo pengine amemaliza PhD yake, amesoma nje ya nchi, anapoangalia vyeti vyake na pengine amesoma Harvard, pengine amesoma huko China.
0: Ndiyo.
1: Anasema haya mambo ni ya layman tu, ni ya watu wasiokuwa na elimu tu.
0: Ndiyo.
1: Sisi wasomi hatuwezi tukategemea mambo ya dini. Mbona nchi za Japan na Korea na Norway na nyinginezo ambazo hazimwabudu Mwenyezi Mungu, mbona wao na maendeleo makubwa? Bila shaka pengine dini ni ya watu maskini. Sikiliza, Nebukadneza alipojisifu, Mungu alimfanya kwa mnyama kwa miaka 7.
0: Ni kweli.
1: Hebu angalia katika Danieli sura ile ya 4 mstari wa 17 na 33 tuone hatari ya kujitegemea, hatari ya kujitumainia akili zetu. Danieli sura ya 4 mstari wa 17 na 33 kuna jambo ambalo natamani tujifunze pamoja. Katika Danieli sura ile ya 4 mstari wa 17 nafikiri umefika sasa, inasoma hivi: hukumu hii imekuja kwa agizo la walinzi na amri hii kwa neno la watakatifu, kusudi walio hai wapate kujua ya kuwa aliye juu anatawala katika ufalme wa wanadamu, naye humpa mtakaye, tena humtawaza juu yake aliye mnyonge. Fungu la 33, saa hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa, likampata Nebukadreza, alifukuzwa mbali na wanadamu, akala majani kama ng'ombe, na mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikakauka, zikawa kama manyoya ya tai, na kucha zake kama kucha za ndege.
0: Nini?
1: Kiburi.
0: Kiburi.
1: Ukataa kufundishika. Alama ya tatu ya kwamba uko katika machafuko. Alama ya tatu kwamba uko katika machafuko ni kulewa, kulevya na mafundisho ya uongo. Hebu angalia katika Ufunuo sura ile ya 14 uone jinsi ambavyo mafundisho ya uongo, vile tu ambavyo hayaathiri tu akili, vile ambavyo hulevya. Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 8. Hebu angalia hapo.
0: Ufunuo
1: 14 mstari ni ule wa 8. Angalia maandiko matakatifu yanasemaje.
0: Ufunuo 14 mstari wa 8 inasema.
1: Inasemaje?
0: Kisha mwingine malaika wa pili.
1: Ndio.
0: Akafuata.
1: Ndio.
0: Akisema.
1: Akisemaje?
0: Umeanguka.
1: Mhm.
0: Umeanguka Babeli, mji ule ulio mkubwa, maana ndio uliowanywesha mataifa yote mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake.
1: Sasa hapa kinatajwa kitu kimoja hapa. Kuna mafanikio yako hapa. Ni mji mkubwa unatajwa huko hapo kama kielelezo cha mafanikio. Lakini kuna shida inatajwa katikati hapo ya kwamba wale watu wamelevya, wameleweshwa. Yaani inafanana hivi. Babeli inalevya tunaposema ya kwamba ukimwamini Mwenyezi Mungu utakuwa tajiri. Tukikuombea utatajirika. Ni udanganyifu tukikufundisha ya kwamba dhambi haina athari. Ishi upendavyo, vaa upendavyo, kunywa utakacho, kula vyovyote unavyoona, fanya ufanavyo. Feel free. Dini ya namna hiyo ni machafuko, ni kilevi, ulevya, upombavya, upombaza akili. Dini ya majivuno na mashindano, dini isiyokuwa na uchaji wa kiroho, dini ya namna hiyo ni mvinyo. Kule kufundisha kwamba sabato ni siku ya Jumapili, na kuamini hivyo, kufundisha kwamba sabato ni siku ya Ijumaa, ni kilevyo, ulevya.
0: Ndiyo.
1: Upumbaza.
0: Ndiyo.
1: Udanganya.
0: Ndiyo.
1: Kule kufundisha kwamba watu wakifa hawafi, ila wanakuwa tu mizimu, wanakuwa misukule, wanakuwa meishi mahala fulani hivi, unaweza kawaita baadaye. Ni kileo, ni machafuko, kupumbaza akili, hufanya tusiwe na fikra nzuri na kumwelewa vizuri Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo.
1: kule kufundisha ya kwamba viongozi wa kidini hawakosei. Wanaolisema ni sahihi hata kama itakuwa ni kinyume na maandiko matakatifu.
0: Ndiyo.
1: Ni kileo, kinadanganya, kinalevya.
0: Ndiyo.
1: Mafundisho haya ingawa inaweza kaa yanavutia watu wengi, yanakulevya na yanakufanya uhisi kwamba uko sahihi.
0: Ndiyo.
1: Wakati uko hatarini. Ni kama mlevi anavyo kunywa pombe akisema ya kwamba mimi ni bebeni tu na kuniweka kwenye gari ninaweza nikaendesha nikiwa nimelewa. Ndiyo, waweza kusafiri ukafika salama, lakini ukweli ukizoea ulevi una uwezekano mkubwa sana wa kusababisha ajali kwako mwenyewe, lakini kuwagonga walioko njiani.
0: Ndiyo.
1: Ndivyo zilivyo dini zozote zile ambazo ni machafuko.
0: Ndiyo.
1: Lakini dalili ya nne inayoipambanua Babeli katika zama zetu hizi ni kulazimisha dini kwa nguvu.
0: Ndiyo.
1: Iwe nguvu ya serikali, iwe ni kwa mabavu. Dini ya namna hiyo ni dini ambayo tunaita ni machafuko.
0: Ndiyo.
1: Angalia katika Ufunuo sura ile ya 13 mstari ule wa 15 hadi 17. Ukiona kuna dini yoyote inahitaji upanga, inahitaji kupiganiwa, inahitaji kujitoa muhanga. Dini ya namna hiyo inahitaji msaada wa kiserikali ili endelee kuwepo.
0: Ndiyo.
1: Hiyo dini ni machafuko. Angalia sasa katika Ufunuo sura ile ya 13 kabla hujalala. Yatafakari maneno haya.
0: Ndiyo.
1: Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 15 hadi 17.
0: Ufunuo 13 15 mpaka 17 inasema pasta.
1: Inasemaje?
0: Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama.
1: Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama.
0: Hata ile sanamu ya mnyama inene.
1: Hata ile sanamu ya mnyama inene. Mm-hmm.
0: Na kuwafanya hao wote waisujuduo sanamu ya mnyama wauawe.
1: Sasa zingatia hapo mambo mawili, na kuwafanya hao wote wasiosujudu
0: sanamu
1: ya mnyama
0: wauawe.
1: Hii baada inakuwaje inambatana kuua? Ukiona dini ambayo inalazimisha abudu, usipoabudu utakufa, au usiabudu, ukiabudu utauawa. Hiyo ni Babeli.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo, mstari wa 16.
0: Mstari wa 16 unasema.
1: Unasemaje?
0: Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa.
1: Naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa.
0: Na matajiri kwa masikini.
1: Ndiyo.
0: Na walio huru kwa watumwa.
1: Ndiyo.
0: Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume.
1: Watiwe chapa katika mkono wao wa kuume.
0: Au katika vipaji vya nyuso zao.
1: Ndiyo.
0: 17. Inasema tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana ile chapa isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake.
1: Rafiki yangu, ikija siku, nawezekana pengine sasa tumefika katika mazingira hayo ambapo kuna sheria wakati mwingine zinatungwa, na sheria hizo zinakuwa ni sheria za kidini, zina mlengo wa kidini. Kwa mfano, usipewe leseni ya kibiashara. Kwa mfano, usiajiliwe. Kwa mfano, usinunue. Wakati fulani usisafiri. Wakati fulani mahala pengine tunajua hauruhusiwi kuendesha mikutano ya kidini. Mahala fulani hauruhusiwi kuwa na vitabu fulani vya kidini. Mahala fulani hauruhusiwi kujenga majengo fulani ya kidini.
0: Ndiyo.
1: Mambo haya yanapokuwa katika sheria za kiserikali, hiyo nayo ni aina fulani ya Babeli.
0: Oh.
1: Ufunuo sura ya 18 mstari ule wa 2 hadi wa 4 kuna onyo ambao ningetamani rafiki yangu, ikiwa utasikia sauti usiku wa leo, ingekuwa ni vizuri kufanyia kazi. Ufunuo sura ile ya 18 mstari wa 2 hadi wa 4, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanazungumza kwako usiku huu wa leo.
0: Ufunuo
1: 18 mstari wa 2 hadi ule wa 4.
0: Ufunuo 18 mstari wa 2 hadi wa 4 inasema.
1: Nasemaje?
0: Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule ulio mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu, na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Tatu inasema, kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu ya uasherati wake. Na wafalme wa nchi wamezini naye. Na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake.
1: Amina.
0: Nne inasema, kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni.
1: Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni
0: ikisema,
1: ndio,
0: tokeni kwake enyi watu wangu.
1: Amina.
0: Msishiriki dhambi yake.
1: Ndio.
0: Wala msipokee mapigo yake.
1: Kwa hiyo utagundua hapo mambo yanatajwa kimsingi katika fungu hilo la 18, sura hiyo ya 18, mstari wa 2 hadi wa 4 ni onyo kutoka mbinguni.
0: Ndio.
1: Na ningetamani usiku huu leo yale ambayo yametajwa hapo yakiwa yanadokezwa kama alama za mfumo ambao uko kinyume na Mwenyezi Mungu wito usiku wa leo.
0: Ndio.
1: Yawezekana uliingia katika huo mfumo pasipo kuelewa.
0: Ndio.
1: Yawezekana ni mafundisho uliyozoea kwa muda mrefu.
0: Ndio.
1: Lakini mafundisho yote yanayochanganya ukweli na uongo, mafundisho yote yale ambayo yako kinyume na Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Chanzo chake ni mahala pamoja tu, ni kwa yule aliye kinyume na Mwenyezi Mungu ambaye ni shetani na mawakala wake ambao wenyewe hutupokea nguvu toka kwa shetani na kisha kuyapenyeza na kuwakamata watu ambao wanampenda Mwenyezi Mungu.
0: Kwa hiyo mchungaji,
1: Babeli, Babeli kwa kweli sio mtu.
0: Okay.
1: Babeli ni mfumo.
0: Oh, kwa hiyo mchungaji, Babeli si mtu.
1: Ni kweli.
0: Babeli ni mfumo.
1: Ni kweli.
0: Oh, asante kwa kutufafanulia hilo. Tumeweza kuelewa kwamba Babeli kumbe ni mfumo. Basi tuweze kusikiliza ushuhuda wa dada Ana kutoka Arusha. Dada Ana anasema nilivyogundua niko Babylon.
2: Jina langu ni Ana. Nilikuwa kanisani miaka 20. Tulifundishwa kuwa Jumapili ni siku ya Bwana. Siku moja nikasoma kutoka 28 mpaka 11 peke yangu. Nilishtuka, nikaenda kwa mchungaji nikauliza. Akanijibu, acha kuchanganya watu. Nililia wiki moja nzima nilisoma Biblia. Nilipona ukweli, nilijua lazima nitoke. Ilikuwa ngumu, familia ilinipinga, lakini leo nina amani. Mungu amenipa marafiki wapya. Nimeelewa maana ya Ufunuo fungu la 18 mstari wa 4.
1: Amina. Yeah, bila shaka umemsikia na dada yetu Ana ya kwamba Mungu alitenda mambo ya ajabu sana. Akampatia marafiki na
0: ndiyo.
1: Sasa akaelewa maana ya Ufunuo sura hiyo ya 18.
0: Ndiyo.
1: Unajua dada yangu, kuna jambo la kipekee na msikilizaji wangu unaonisikiliza.
0: Ndiyo.
1: Mungu huwa anamuita mtu mmoja kwa wakati.
0: Ndiyo.
1: Kama alivyofanya kwa Ana, vivyo hivyo ndivyo ambavyo aweza kufanya hata kwako.
0: Ndiyo.
1: Unajua ndivyo alivyofanya hata kwangu mimi.
0: Ndiyo.
1: Ndivyo alivyofanya hata kwa mwenyekiti unayemsikiliza hapa.
0: Ndiyo.
1: Wakati fulani tulikubali na kuamini mafundisho yalikuwa ya uongo.
0: Ndiyo.
1: Lakini tulipoenda kulinganisha katika maandiko matakatifu na kwa maombi na kwa kusubiri.
0: Ndiyo.
1: Wakati mwingine kwa maumivu tuliposikia sauti ya kutoka tulitoka.
0: Ndiyo.
1: Kwa rafiki yangu na wewe usiku wa leo, ikiwa umegundua ya kwamba mahala pale ulipo ni mahala sio sahihi, usiogope kutoka.
0: Ndiyo.
1: Yesu anakungoja nje ya ngome ya machafuko kukondoa Babiloni.
0: Amina.
1: Katika Ibrania sura ile ya 13 mstari wa 13 kuna maandiko ambayo ningetamani
0: Ibrania
1: Waibrania sura ile ya 13 mstari ule wa 13. Hebu naomba tusome pamoja.
0: Waibrania 13 mstari wa 13 inasema.
1: Ndiyo.
0: Basi na tutoke tumwende nje ya
1: basi,
0: kambi.
1: Na tutoke tumwende nje ya kambi.
0: Tukichukua shutumu lake.
1: Tukichukua shutumu lake. Unapotoroka ngome ya machafuko Babeli.
0: Ndiyo.
1: Utashutumiwa. Pengine utapoteza kazi. Pengine utapoteza ndoa. Pengine utatengwa na familia.
0: Ndiyo.
1: Na wakati mwingine labda utahatarisha maisha yako.
0: Ndiyo.
1: Lakini ngoja nikwambie, nje ya ngome, nje ya kambi ya machafuko,
0: ndiyo,
1: yupo Kristo. Na yeye huyu kimfuata, ukikubali kumfuata, haya yote ambayo unaona kwamba yanakutisha na kuogopesha, yeye alishafanya njia. Hata kuacha peke yako, atakushika mkono na kisha atanuruza nuru ya matumaini. Na ngoja nikwambie, utaianza safari ya kwenda nyumbani.
0: Kwa hiyo mchungaji, tufanyeje sasa leo?
1: Ya, ni swali zuri. Ikiwa yawezekana pengine msikilizaji wangu umesikiza haya mafungu na na sasa unaanza kujiuliza sasa nafanyaje? Mchungaji, nimeanza kugundua na nimeona kweli ya kwamba mahala ninapoabudu hapa inafundisha mafundisho yale ambayo umesema kwamba hizi ni dalili za kuwa Babeli.
0: Ndiyo.
1: Kwa kinyume na Mwenyezi Mungu, mahala pana majivuno, mahala panya ambapo mwanadamu au mchungaji anatukuzwa badala ya Mwenyezi Mungu.
0: Ndiyo.
1: Mahala ambapo mafundisho juu ya hali ya wafu, wanafundisha kwamba wafu huwa wanakaa mahala fulani akisubiri maombi. Mahala ambapo pengine kuna mazindiko ndio umekuwa ukiyategemea, mahala ambapo umekuwa ukipewa maji ya upako, yanaitwa maji ya upako na bangili za upako, sio kuna keki za upako. Sasa ninafanyaje niweze kutoka hapa? Nimeziweka hapa hatua tatu mahususi ambazo ukizipiga leo utakuwa umetoroka katika ngome ya uchafu.
0: Asante sana mchungaji.
1: Jambo la kwanza katika hizo hatua hizo tatu. Jambo la kwanza, tambua kama mafundisho hayo yanapingana na Biblia.
0: Ndiyo.
1: Ukigundua ya kwamba mafundisho hayo yanapingana na Biblia,
0: ndiyo,
1: yakatae.
0: Amina.
1: Usile chakula kilichowekwa sumu. Ukigundua ya kwamba chakula hiki kina sumu, usiwe fundi wa kuchambua sumu na chakula, mwaga. Sumu haionjwi. Katika Mathayo sura ile ya 15 mstari wa 19, Yesu Kristo alionya. Hebu angalia kile ambacho anaonya kule, kujaribu kuwa na ibada ambayo mafundisho yake yanapingana na Biblia, vile ambavyo Yesu Kristo anatufundisha. Mathayo sura ile ya 15 mstari ule wa 9, angalia kile ambacho maandiko matakatifu yanasema.
0: Mathayo 15:9 inasema.
1: Inasemaje?
0: Nao waniabudu bure.
1: Nao waniabudu bure.
0: Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu.
1: Umegundua kitu hapa?
0: Ndiyo, nimegundua.
1: Hawa si tu kwamba si kwa hawaabudu. Unapoona ongezeko la majengo ya ibada kwa majina mbalimbali, yaitwa kwamba ni mahekalu, yaitwa kwamba ni makanisa, yaitwa kwamba ni misikiti, watu hawa wanampenda Mungu. Inawezekana ndio wewe ambao unanisikiza sasa, unabidii katika kwenda katika hayo majengo.
0: Ndiyo.
1: Unaabudu. Sasa kuna kipimo hapa. Hicho kinachofundishwa ni mafundisho ya Mungu? Kama ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu, uko mahala sahihi. Tulia.
0: Amina.
1: Lakini kama mahala fulani unaanza kuona mafundisho ya wanadamu.
0: Ndiyo.
1: Mafundisho yanayokueleza ya kwamba kuoa mke zaidi ya moja ni swala la kawaida tu, ni sahihi tu. Sasa sikiliza, kama kuoa mke zaidi ya moja ni sahihi, habari gani mtu kuolewa na mwanaume zaidi ya moja?
0: Hapo sasa.
1: Hapo lazima utagundua hili ni fundisho la mwanadamu.
0: Ndiyo.
1: Akikufundisha kwamba kunywa pombe sio dhambi, sasa unamwambia naomba unionyeshe katika maandiko matakatifu mahala panaporuhusu kunywa pombe.
0: Ndiyo.
1: Kila fundisho linapotolewa na lipimwe kwa maandiko matakatifu.
0: Amina.
1: Ikiwa haliendani na maandiko matakatifu, kataa.
0: Amina.
1: Hiyo ni sumu.
0: Amina.
1: Mwaga. Hicho sio chakula. Hata kama kimekuwa packaged, kimefuwekwa vifungashio vizuri, vya majengo mazuri, vya nyimbo nzuri, vya sare nzuri, kuna magari yanakufuata kutoka nyumbani upeleka kule kanisani, lakini chakula kama kinatolewa hakitoki katika maandiko matakatifu, mwaga mboga si chakula Kristo ameandaa kwa ajili yako.
0: Amina.
1: Hatua ya pili.
0: Ndiyo.
1: Jitenge. Toroka hapo, toroka.
0: Ndiyo.
1: Wakorinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 17, maandiko matakatifu yameweka bayana.
0: Ndiyo.
1: Hatua ya pili, mara baada ya kutambua ya kwamba mahala ulipo ni mahala ambapo sio salama, usiendelee kubaki pale ukidhani ya kwamba utaweza kubadili mfumo.
0: Ndiyo.
1: Unajua ni sawasawa na gari kunasa kwenye tope, ukaanza kulisukuma gari ukiwa ndani ya gari.
0: Inawezekana?
1: Haiwezekani. Ni lazima utoke nje ya gari na ulijaribu kulinasua hilo gari.
0: Ndiyo.
1: Na ndio maana sasa Paulo anaandika katika Korinto wa pili sura ile ya 6 mstari wa 17, angalia mashauri ya Mwenyezi Mungu anayekupenda, anayetupenda. Hebu sikia rafiki yangu.
0: Wakorintho wa pili 6:17 inasema,
1: Kwa hiyo
0: tokeni kati yao. Mkatengwe nao. Asema Bwana.
1: Ndio.
0: Msiguse kitu kilicho kichafu.
1: Ndio.
0: Nami nitawakaribisha.
1: Umeona hatua hii ya pili?
0: Ndiyo.
1: Hatua ya kwanza, wewe ambao umejiunga sasa, jinsi ya kutoka katika sehemu ambayo ina mafundisho ya uongo, jambo la kwanza, linganisha na Biblia.
0: Ndiyo.
1: Lakini jambo la pili, jitenge, toroka.
0: Ndiyo.
1: Maandiko matakatifu yanasema tokeni kati yao. Usiseme ya kwamba mimi nitaanzisha vuguvugu langu maalumu ndani ya mfumo uliooza. Hapana. Pala ambapo Mwenyezi Mungu haabudiwi, pala ambapo mafundisho ya wanadamu yamechukua mahala pa Mwenyezi Mungu, mahala po sio salama.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Tokeni kati yao.
0: Amina.
1: Jitenge nao.
0: Amina.
1: Na anayesema hapa si mimi mchungaji Mazara.
0: Ndiyo.
1: Anayesema haya ni Mungu mwenyewe.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba ukifanya hivyo ni hapo tu ndipo Mungu atakukaribisha.
0: Amina.
1: Ukitoka Mwenyezi Mungu atakuonyesha mahala sahihi, jamii ya watu wanaomwabudu Mwenyezi Mungu kwa kweli. Mahala ambapo kuna neno la Mungu lisogoshiwa. Mahala ambapo sumu haichanganyi na chakula. Na Mungu anaongoza jamii hiyo.
0: Amina.
1: Sasa hatua ya tatu, ukishatoka unajua rafiki yangu hata mimi nilipitia uzoefu huo. Kwa nasali mahala fulani ambapo kwa panaelekeza kwamba kuabudu sanamu sio tatizo.
0: Ndio.
1: Siku ile niliposoma katika maandiko matakatifu na nikaona maandiko matakatifu yanakataza katika Kutoka sura ile ya 20 ambapo Mwenyezi Mungu ameweka amri zake. Nikaona kuna fungu linalokataza habari ya kuabudu sanamu. Nilifanya makosa. Nilitambua, nikajitenga, nikabaki peke yangu.
0: Amina.
1: Unajua kufanya hivyo ni nini?
0: Ndiyo.
1: Ni sasa na kuchukua moto unaowaka na kuweka nje. Utafanyaje? Baada ya muda utakauka. Sasa na kuzimika kabisa. Kwa hiyo baada ya kujitenga, hatua ya pili muhimu ambayo unapaswa kuifanya sasa ni kujiunga mahala ambapo Biblia inafundishwa. Ingia katika neno, lifanye Biblia kuwa ndio kiongozi yako.
0: Amina.
1: Kwa angalia katika Mathayo sura ya 17, sasa Biblia yako hii inakuwa ni rafiki yako. Kama haunayo kwenye simu yako, unapakua na kuinstall na unaanza kusoma. Lakini vile vile unaweza ukaenda kununua.
0: Amina.
1: Sasa ukienda sasa kwenye ibada, mchungaji akiwa anafundisha, unafunua unaangalia.
0: Na wewe unarudia.
1: Yes. Ya kwamba je, kile ambacho anachofundisha, je, kinaendana sasa na maandiko? Kama kinaendana sasa na maandiko, unabaki hapo, ni mahala salama.
0: Amina.
1: Lakini pale unapoona kile anachofafanua au anachokifundisha kinapingana na maandiko matakatifu, toroka, si mahala salama. Tuangalie sasa Mathayo sura ile ya 17. Tutasoma mstari ule wa 9, mstari wa 11 na mstari ule wa 17, tuone mashauri ya maandiko matakatifu yanasemaje.
0: Ndiyo mchungaji, Mathayo 17, 9, 11 na 17 inasema. Na walipokuwa wakishuka mlimani. Yesu aliwaagiza akasema, msimwambie mtu yeyote habari ya maono haya.
1: Sawa.
0: Hata mwana wa Adamu atakapofufuka katika wafu.
1: Wa 11
0: unasema, naye akajibu akawaambia,
1: ndio
0: kweli Elia yuaja kwanza.
1: Ndio.
0: Naye atatengeneza yote.
1: Ndio.
0: Wa 17 unasema, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu.
1: Katika mafungu haya matatu, kuna mafundisho matatu muhimu katika habari ya kujikita katika neno la Mungu.
0: Ndiyo.
1: Na walipokuwa kishuka mlimani, Yesu aliwaagiza akawaambia,
0: ndiyo,
1: simwambie mtu yeyote habari ya maneno hayo, hata mwana wa Adamu atakapofufuka. Alikuwa akiwafundisha kutii maagizo ya Mwenyezi Mungu.
0: Amina.
1: Kila ambacho Yesu amekataza usifanye.
0: Nambina.
1: Kila ambacho Yesu ameruhusu fanya.
0: Amina.
1: Fungu la 11. Naye akajibu akawaambia, kweli Elia yuaja kwanza, naye atatengeneza yote. Fundisho kuu hapa ni nini? Kujifunza dalili za nyakati, kujifunza habari za unabii. Kanisa la Mwenyezi Mungu litakuwa lina dira, mahala ambapo kuna ramani ya wokovu inacholwa, lakini ikiwa imejengwa kwa maandiko matakatifu, ifuate.
0: Amina.
1: Ifuate. Tambua nyakati. Fundisho la tatu, Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hadi lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni hutu kwangu. Fundisho hapa ni kwamba ukienda katika imani yoyote, ukaona watu anasema hawa ni wafuasi wangu, hawa ni washiriki wangu. Yani washiriki ni mali ya mtu. Yani wafuasi wa Mwenyezi Mungu badala ya watu kuelekezwa kwa Yesu Kristo wanakuwa ni mali binafsi ya mtu. Mahali hapo sio salama. Kila mchungaji wa kweli, kila mwalimu wa kweli hata jitengenezea wanafunzi, badala yake atawaelekeza kwa Yesu Kristo.
0: Amina.
1: Ikiwa pengine wakati huu pengine umejikuta katika mtanzuko na umechanganyikiwa na haujui mahala ulipo, kuna ombi fupi hapa ambapo natamani niombe pamoja nao.
0: Amina.
1: Na ebu sasa fumba macho tuombe.
0: Amina.
1: Baba Mwenyezi, ninaomba unionyeshe hapa nilipo. Nipo kwenye Babeli, na kama nipo kwenye Babeli, kwenye machafuko, kwenye udanganyifu, nipo kwenye udanganyifu upi? Nipatie ujasiri wa kutoka.
0: Amina.
1: Amina.
0: Amina. Asante sana mchungaji Mazara. Tumejifunza na kutambua Babeli ni mfumo. Nikusii ndugu msikilizaji, ikiwa unataka upate orodha ya alama 10 za Babeli, tuma neno toka kwenda namba 0784-091-090. Kesho tutakuwa na somo zuri linalosema mvinyo wa Babiloni ni nini inatulevya?
1: Amina. Na sasa tuombe tunapofunga kipindi. Baba yetu mtakatifu, asante kwa sauti yako ya onyo. Leo umetuonyesha Babeli ni nini. Tupatie ujasiri wa kutoka kama Ibrahimu. Tupatie hekima ya kuchagua maneno yako kuliko kufuata mapokeo ya wanadamu. Tufanye kuwa waaminifu kwako

na Tanzania. Umetoka kusikiliza kipindi cha Miale ya Matumaini. Mimi ni Amani Msoma, na mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, nikutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe na uwe na usiku mwema.

nyegezi na wivu unasema nitamtukuza msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote, na hasa wewe ambaye unasikiliza Wanda wa Mswahili kwa wakati huu. Nina ujumbe kutoka kwako sasa kupitia namba yangu ya 0711 287828. Okay, mbona tena amepotea yule rafiki yangu ambaye ujumbe wake nimeuona hapa dakika chache zilizopita kutoka. Okay, anaitwa Flora kutoka Moshi, anaomba wimbo wa kwaya hii ya Njoro, wimbo unasema nikitafakari.

wanaitwa Njiro. Njoro kumradhi, ni Njoro. Toka Moshi hao, Kilimanjaro. Wimbo unasema nikitafakari. Kiwa ni chaguo la Frola. Na sasa tunakwenda moja kwa moja kuangalia ujumbe mwingine kutoka kwako rafiki, anasema anaitwa Regina Robert kutoka Shinyanga, majengo mapya, naamini ni hivyo. Anasema naomba wimbo wa kwaya haya sawa, sema kwaya Kasulu, tutasahau shida. Japo hii kwaya haitwi kwaya ya Kasulu, hawa wanaitwa The Voice of Prophets kutoka Kasulu, Kigoma pale. Wimbo ambao utakwenda kuweza kusikia ni wimbo unaosema tutasahau shida.

Kitu ambacho nina kitamani kwa sasa ni ujumbe wako mfupi. Niambie wimbo ambao unatamani uweze kuusikia, lakini wimbo huo umeimbwa na nani? Hiyo ndio ambayo ninayohitaji kwa sasa. Yaani tafadhali usinipigie simu. Wewe nitumie tu ujumbe mfupi, alafu nitumie ujumbe ambao umekamilika wenye wimbo, alafu na hao walioimba wimbo huo. Ukiniambia mimi wimbo waimbaji siwafahamu, kwa kweli hata mwenyewe nitashindwa kuweza kuwafahamu. Lakini ukiniambia wimbo na wimbo huo umeimbwa na nani, basi itakuwa ni rahisi kabisa uweze kusikia huo wimbo hivi sasa katika kipindi. Kama ambavyo ninaona ujumbe kutoka kwa rafiki yangu anasema, kwema hapo studio, hapa ni salama kabisa, Mungu ni mwema. Anasema naomba wimbo wa studio, hapa ni salama kabisa, Mungu ni mwema. Anasema naomba wimbo wa kwaya ya Njiro, shoka la kuazima.

Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena. Leo na 26 linakualika uweze kushiriki nami kwa siku ya leo.

basi machache tulionayo waliofika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FIESA wameaswa kuwa na taswira njema kwa jamii. Watoto wapatao 13,000 nchini Tanzania wanakadiriwa kubainika kila mwaka kuwa na matatizo ya moyo. Na wito umetolewa na mwinjilisti Samson Bangalile katika hitimisho la mikutano ya injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulogwe mtaa wa Tukuyu wilayani Rungwe. Basi kwa hayo na mengine mengi ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke pembeni ya redio yako. Tunakwenda katika mapumziko mafupi, na tutakapoweza kurejea basi ni habari hizi kwa kina.

Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania, tuendelee kutoka na zibati kwa kuanza habari zetu. Wamefika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FEASA inayozihusisha shule za Tanzania pamoja na za Afrika Mashariki na Kati. Wametakiwa kuleta taswira nzuri ya nchi yetu katika mashindano hayo. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.

0: Naam, tukiwa tunaendelea kwa kusubiri taarifa ya habari hiyo, basi tuendelee kwa taarifa nyingine. Watoto wapata
1: kwa kila mwaka kuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu, huku takwimu zikionyesha kuwa kati ya watoto 100 wanaozaliwa takribani wawili huzaliwa wakiwa na matatizo ya moyo. Garos Liwa anatujuza mengi zaidi.
2: Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI Dr. Peter Kisenge wakati wa hafla ya kusaini mkataba wa ushirikiano wa kusaidia watoto wenye matatizo ya moyo kati ya JKCI na kampuni ya uchimbaji dhahabu ya Geita GGML mkoani Geita.
3: Kama mnavyofahamu, magonjwa ya moyo ni magonjwa ambayo yanaongezeka sana kwa kasi na mengi yanawapata watoto. Kati ya watoto 100 wanaozaliwa, kuna watoto wawili wana matatizo ya magonjwa ya moyo. Lakini kuna vizazi zaidi ya 2 million kwa mwaka kwa nchini Tanzania, na katika hivyo vizazi wapo watoto 13,000 watakuwa na matatizo ya moyo na mishipa ya damu.
2: Dr. Kisenge amesema kuwa kwa kuwa kanda ya ziwa ina idadi kubwa ya watu na watoto wengi huzaliwa katika eneo hilo, changamoto ya watoto wenye matatizo ya moyo pia inaonekana kuwa kwa kiwango kikubwa katika mikoa ya kanda ya ziwa.
3: Sasa kwa nini watoto wengi wanatoka huko Geita? Kama unavyofahamu, ukiangalia watoto wengi sana wanazaliwa kanda ya ziwa. Kwenye family moja inaweza ikawa na watoto 6 mpaka 7. Kwa hiyo ukikompare na mikoa mingine. Kwa hiyo ukichukua kwa takwimu za WHO kwamba katika watoto 100 lazima wawili wana matatizo ya moyo. Kwa hiyo ni obvious kutokana na ongezeko la watoto wanaozaliwa kwenye kanda hii, lazima utapata watoto wengi wenye matatizo ya moyo. Na si kwamba labda kwa sababu watu wa huko wazingatilishi. Hapana. Ni kwa sababu ya takwimu ambazo zipo duniani kote. Kwa sababu magonjwa ya moyo ya watoto saa nyingine yanatokea bila kujua sababu, vinasaba tu.
2: Kwa upande wake, Gilbert Moria, afisa mahusiano ya jamii, akizungumza kwa niaba ya GGML, amesema kampuni hiyo imetenga zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kusaidia matibabu ya watoto wenye matatizo ya moyo. Amesema fedha hizo zitatumika kuhudumia takribani watoto 300 kwa kipindi cha miaka 3, huku kampuni ikitoa shilingi milioni 400 kila mwaka kwa ajili ya kusaidia matibabu kwa watoto hao.
4: Mchango wetu ni wa milioni 400 kwa kila mwaka kwa miaka 3, ambayo itakuwa ni bilioni 1 na milioni 200. Kwa hiyo kwa niaba ya kampuni ya Geita Gold Mining Limited, nipende kuwashukuru sana wenzetu wa Jakaya Kikwete Cardiac Institute, hospitali ya moyo ya Jakaya Kikwete, kwa kukubali kufanya kazi na sisi na kukubali vile vile kupokea mchango wetu.
2: Nikiripoti kutoka hapa mkoani Geita, mimi ni Garos Liwa, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Garos Liwa. Kata ya Imalaseko wilaya ya Meatu mkoani Simiu wameondokana na adha ya kukosekana kwa huduma za afya kwa muda mrefu baada ya mbunge wa jimbo hilo Salum Hasim kukamilisha ujenzi wa zahanati ya Nata, ambayo msingi ulianza na nguvu ya wananchi na kukaa kama gopu kwa zaidi ya miaka 10 bila kukamilika. Anita Balinginilaki kutokea Simiu anayo taarifa kamili.
5: Wananchi walikuwa wakitembea umbali wa zaidi ya kilomita 7 wanaipata huduma kwa sasa maeneo haya. Shida iliyopo kwa sasa ni nyumba ya mtumishi.
6: Tuna muda mrefu sana hatuna zahanati hapa. Kwa sasa tumefunguliwa zahanati ila hatuna nyumba ya mganga. Tunaomba mtusaidie na nyumba ya mganga, mtujengee na sisi tupate haki yetu. Saizi tunasumbuka, hamna, tuna muda mrefu.
7: Tunataka hivi akiumwa mtu usiku anapata matatizo sana. Anapopata matatizo mganga hayupo. Angekuwa yupo mganga hapa ameingia, hamna shida. Sio uchungu tu hata mtu mgonjwa.
5: Pamoja na kutoa shilingi milioni 40 kwa ajili ya ukamilishaji wa zahanati hiyo, mbunge wa jimbo hilo pia anakabidhi kiasi cha shilingi milioni 1.5 kwa ajili ya kupanua nyumba ya mtumishi na kuahidi kukamilisha bila kumchangisha mwananchi yoyote, huku mganga mkuu wa wilaya hii Daktari Maela Njile akiahidi kutoa ushirikiano ili kukamilisha nyumba hiyo.
8: Sasa nakupeni hii milioni 1.5. Sawa. So, nyinyi mmeomba milioni 1,404,000. Hawa wanataka kuona daktari anakaa hapa. Si ndio? Wanataka wakija hapa wakagonge pale waje hudumiwe hapa. Nataka wiki hizi mbili iwe imeshapigwa bati, yani imeshapigwa mbao na bati na kumalizia. Mkimaliza hapo naleta simenti na kupa na hela ya fundi, tuendelee mpaka tumalize. Si ndio? Usiwachangishe hawa watu hata shilingi moja. Hawa watu wengi wa Imaraseko wao walivyochagua ndio wakachagua na michango yote. Si ndio?
9: Tunashukuru sana Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Mbeya kwa moyo wa kipekee wa kujitolea kusaidia jamii. Ameahidi kuikamilisha nyumba hiyo kuanzia hapo ilipo iko hatua ya upauaji na hatua nyingine za ukamilishaji wa jengo hilo. Kwa kweli ni jambo linalotia faraja sana, na sisi kama wataalamu tutaendelea kumpa support katika usimamizi na ufuatiliaji wa mradi huo kuhakikisha kwamba unakamilika kwa wakati na wananchi waendelee kupata huduma inayostahili.
5: Huku na kule Dabila Tanzania, mimi ni Anita Balinginaki.
0: Asante sana Anita Balinginaki kwa taarifa yako ya habari. Basi kwa kuendelea tena mimi kwa kutumia bilioni 34 kufanya ukarabati wa uwekezaji katika meli hiyo, ambapo inatarajiwa kuanza safari zake kwa nchi jirani za Burundi, Zambia na Congo DRC ifikapo Septemba mosi mwaka huu.

0: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
1: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
2: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
3: Jiunge nasi leo, toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-5282-88-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
0: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi katika wasaa huu huku na kule. Basi kwa sasa tunakwenda kuziangazia habari kutoka huko Kanisa la Waadventista wa Sabato. Karibu tuko pamoja na wito umetolewa Samsoni Mbangitile katika hitimisho la mkutano wa injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulongwe mtaa wa Tukuyu wilaya ambapo viongozi kuzingatia kuitunza sabato kama amri ya Mungu. Samsoni Mbangitile ni mwinjilisti na habari yake inaletwa kwetu na mwanahabari wetu.
1: Wito huo umetolewa na mwinjilisti Samsoni Mbangitile katika hitimisho la mkutano wa injili uliofanyika kwa muda wa majuma mawili eneo la Bulongwe mtaa wa Tukuyu wilayani Rungwe mkoani Mbeya.
2: Labda wito wangu ambao naweza kuambia watu kwamba tuna kazi kubwa ya kuambia watu kuhusiana na neno la Mungu, kwamba watu wakumbuke kwamba Mungu alitoa amri kumi, haijawahi kuvunjwa hata moja mpaka leo. Yaani maneno ya kusema amri ziishia msalabani sio ya kweli, kwa sababu serikali zote, familia zote, watu wote wanatii amri za Mungu isipokuwa amri moja tu ya sabato. Na ndio maana tujikita sana kwenye sabato. Ndio wito wetu kwamba wahubiri, wachungaji, wainjilisti, wazee wa makanisa na watu wote wanaomwamini Kristo wawafundishe watu kwamba Mungu ametoa amri kumi, na katika amri kumi hiyo iko amri ya nne ya sabato, na watu watunze sabato ya Bwana. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anahitaji tufanye.
1: Pamoja naye mhubiri mwenza Dr. Zefania Jeremia Sangara amesema ni muhimu kama familia kupanga bajeti kwa ajili ya afya.
3: Familia zote wanapaswa kuangalia wakiwa wanapanga bajeti ya chakula, wakiwa wanapanga bajeti ya mavazi, wapange bajeti kwa ajili ya afya. Kama familia wanapaswa kuwa na bajeti, familia inapaswa kuwa na bima, kwa sababu wote tunajua tuko katika dunia ambayo iliyojaa dhambi, kuna kuumwa. Kwa hiyo tunapaswa kujiandaa kwamba ipo siku tutaumwa. Hakikisha katika familia yako unakuwa na namba ya daktari, hiyo itakusaidia sana.
1: Mkutano huo ulihudhuriwa na waimbaji kutoka Kanisa la Waadventista Sabato Kilimani jijini Mbeya, ambapo mwalimu na baadhi ya wanakwaya wanaelezea kuhusiana na uzoefu wao hasa katika kujitoa kufanya kazi ya Bwana.
4: Naitwa Lazaro Mwagala, moja ya walimu katika kwaya ya Kilimani. Uimbaji ni sehemu ya karama ambayo Mwenyezi Mungu ametupatia, si kwa starehe. Ametupatia ili tuweze kusukuma kazi yake isonge nini. Na shauri kwaya zingine zote Tanzania, iwe ni Tanzania au Afrika Mashariki na Kati, popote sauti hii inaposikika, tumepewa ujumbe wa malaika watatu tupeleke injili. Sisi sio watu tukae tu kwa ajili ya kuimba majukwani na makanisani. Tutoke nje, watu bado, Yesu bado ana watu huko wanataka kutusikia na wapokee ujumbe huo malaika watatu, Yesu arudi.
5: Na naitwa Neema Watson Mwandanga, ni mwimbaji wa kwaya ya Kilimani SDA. Kwaya zote za Waadventista wa Sabato wajitolee kufanya kazi ya Mungu, wanapoalikwa wasikatae. Hii ndio kazi pekee tulioitiwa katika kanisa la Mungu.
1: Lusekelo Mwandemanye ni mkuu wa huduma wa Kanisa la Waadventista wa Sabato Katusio, amemshukuru Mungu pamoja na kuwepo kwa changamoto wakati wa uendeshwaji wa mikutano hiyo.
6: Changamoto ilikuwa katika kuwezesha huu mkutano, hivyo basi kama kanisa tukaamua kukusanya kuchanga hela ambazo zitaweza kufanikisha mkutano huu. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefanikiwa kwa kiasi ambacho tulikuwa tunatakiwa na tumepata.
1: Miongoni mwa waliobatizwa ni pamoja na watu watatu wa familia moja walikuwa na haya ya kushuhudia.
7: Kwa majina yangu naitwa Neva George Joram. Mimi nimeamua kubatizwa na familia yangu. Huyu ni mume wangu na huyu ni pacha yangu. Na tena nina imani kwamba tulivyobatizwa tutapata mibaraka mingi. Kwa wale wote ambao hawajaamini, naambia kwamba wote wajiunge na kanisa la Kristo, kanisa la Adventista wa Sabato, kanisa ambalo linaongea ukweli.
1: Mkutano huo umehitimishwa kwa ubatizo wa takribani watu 19 ambao wameweza kumkiri Bwana wetu Yesu Kristo wa Mwokozi katika maisha yao. Nikiripoti kutoka katika kanisa la Waadventista wa Sabato Katusio, eneo la Bulongwe mkoani Mbeya, mimi ni Justina Nganyagwa, huku na kule EWR Tanzania.
0: Asante sana Justina Nganyagwa na kwa taarifa yako hiyo ya habari. Basi kwa wakati wa awali tulikuletea habari ambapo hatukuweza kuicheza sauti yake, na sasa nairudia habari hiyo. Wanafunzi wa shule ya sekondari kutoka mikoa mbalimbali nchini waliofika mkoani Morogoro kwa ajili ya michezo ya FEASA inayohusisha shule za Tanzania pamoja na za Afrika Mashariki na Kati wametakiwa kuleta taswira nzuri ya nchi yetu katika mashindano hayo.
8: Wito huo umetolewa na mkuu wa polisi jamii mkoa wa Morogoro, ACP Samuel Kijanga, alipokuwa akiongea na wanafunzi hao ambao wameungana na wanafunzi wa nchi nyingine kushiriki katika mashindano hayo yanayofanyika mkoani Morogoro.
9: Hatimaye mmepewa majukumu makubwa ya kuiwakilisha nchi yetu. Kwa hiyo kwa maana hiyo nyinyi ndio wazalendo hasa, kwa sababu mnaenda kuwakilisha Tanzania yetu. Naamini kabisa kwamba mmeiva kwenye michezo na hamtatuangusha. Sisi jeshi la polisi au serikali tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba michezo yote inafanyika vizuri kwa usalama, na pia vile vile tunatarajia ushindi kutoka kwenu. Sisi tuko pamoja kuwasupport, kuwashangilia na kuwapa ulinzi mahali popote pale ambapo mtakapokuwa.
8: Naye mkuu wa polisi jamii wilaya Morogoro, Richard Mkesi, amewataka wanafunzi hao kutanguliza uzalendo kwa nchi yao, kuwa waaminifu, kujitoa ikiwa ni pamoja na kujituma, huku mkaguzi wa polisi kutoka dawati la jinsia na watoto amewataka wanafunzi hao kutoa taarifa za ukatili kwa walimu wao.
10: Lakini niseme tu, uzalendo maana yake ni upendo. Uzalendo ni ni upendo, lakini upendo wenyewe ni upendo wa viwango vya juu zaidi kuliko ule upendo wa kawaida wa kumpenda mtu wa kawaida au kupenda kitu kingine chochote kile. Na katika upendo huo wa kizalendo una maeneo matatu ili uweze kuwa na uzalendo. Jambo la kwanza, uzalendo ni kuipenda nchi yako. Ni kuipenda nchi yako. Sasa kama unaipenda nchi yako, ina maana kuna vitu vitatu ambavyo vinavyopatana na upendo huo. Jambo la kwanza ni uaminifu. Kama utaipenda nchi yako kwa uaminifu. Sema nitaipenda nchi yangu kwa uaminifu.
11: Nitaipenda nchi yangu kwa uaminifu.
10: Lakini jambo la pili ni kujitoa. Unajitoa kwa ajili ya nchi yako. Hiyo ni jambo la pili la uzalendo, ni kujitoa kwa ajili ya nchi yako. Na jambo la tatu ni kujituma kwa ajili ya nchi yako.
12: Naomba nizungumzie masuala mawili. Swala la kwanza ni namna mtakavyotoa taarifa za vitendo hivyo vya ukatili ambavyo mtakuwa mmefanyiwa. Na vitendo hivyo mnapokutana, tunaamini kuna mengi. Penye wengi kuna mengi. Kwa hiyo endapo utakutana na vitendo hivyo vya ukatili, unatakiwa uripoti kwa viongozi wako, viongozi wako wataripoti kwetu.
13: Yaani wewe unamfuata kocha wako wa kiume, unaambia bwana kocha, sikiliza nikuambie. Mimi nakupa kidogo. Ili unipange kwenye mechi ya kesho. Sawa? Na kwa kuwa kocha wako naye ni wa kiume na yeye ni rijali, naye anafanyaje? Anakubali, si ndivyo? Anakubali. Mwisho wa siku anakupa nafasi, wewe unacheza pasipo kustahili kucheza. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu umempa nini? Rushwa nini?
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa EWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba. Kwa habari nyingine ya kikanisa, mwenyekiti wa jimbo la Tanzania Rift Valley Field TRVF mchungaji Caleb Migombo amekumbushwa kuwa badala ya waumini kupanga kuhama mijini kwa ajili ya kuhifadhi imani, basi imani hiyo ihifadhiwe kwanza ndani ya mioyo yao ili kuwa salama zaidi kiroho. Tuungane na mwanahabari wetu kwa taarifa hii.
14: Hayo ameyasema wakati wa hitimisho la makambi lililo Hayo ameyasema wakati wa hitimisho la makambi lililofanyika katika mtaa wa Mbagala jijini Dar es Salaam, ambapo pamoja na hilo Mchungaji Migombo amewaasa watu kuwahubiri watu wengine habari njema ili kwa pamoja twende tukimsubiri Yesu.
15: Niwasihi kwamba tunapofikiria kuhifadhi imani yetu tukumbuke pia kwamba Mungu ana watu katika miji tunaohitaji kuwafikia, tunaohitaji kuwapenda. Hatuwezi kukimbia miji tukaacha miji bila tumaini. Mungu ametuita tuokoe watu wa mjini pia. Lakini tukumbuke kwamba baadhi ya sehemu ambazo sasa ni miji sasa hazikuwa ni miji, ilikuwa ni vijiji. Inawezekana tulikuja mahali ambapo kulikuwa hamna watu wengi, sasa miji imekuwa mikubwa. Cha msingi katika imani hii, Mungu anataka kuona watu watakaotunza imani yake atakapokuja. Mahali unapoishi na mahali unapokwenda sio jambo la muhimu zaidi, ni kwamba je, Yesu anakaa ndani yako?
14: Kwa upande wake, katibu tawala wa mkoa wa Ruvuma, Mary Gaspar Makondo, ambaye amehudhuria ibada hii ya ufungaji wa makambi mtaa wa Mbagala, ameeleza namna ambavyo ni muhimu kwa viongozi kumtegemea Mungu katika majukumu yao.
16: Kama viongozi tunao tuliomchagua na kumkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, sio kazi rahisi kuongoza, sio kazi rahisi kuwatumikia watu unapopewa dhamana ya uongozi. Tumtazame na kumtanguliza Yesu atawale maisha yetu, ndio tutaweza kuwa na uwezo wa kutawala kama Daniel alivyosimama katikati ya changamoto alizopitia akiwa Babeli, kuanzia kama kijana lakini akiwa mtu mzima. Tunaliombea kanisa letu, tunaombea watumishi wetu, wachungaji, kazi wanaofanya kutulea. Tumebarikiwa sana.
14: Naye mchungaji wa mtaa wa Mbagala amewashukuru waumini waliojitokeza katika makambi, hasa waliomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
17: Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake. Amekuwa pamoja nasi katika kambi letu la mwaka 2026 tangu mianzo mpaka leo sika kuhitimisha. Kwa kweli Mungu amekuwa mwema sana. Tunashukuru kwa mambo mema na makuu ambayo ameyatenda.
14: Nao baadhi ya washiriki waliohudhuria makambi haya wamekuwa na haya ya kusema.
18: Maneno ambayo wametuletea yametuonyesha njia namna gani ambapo tunaweza tutakiwa kuenenda katika kazi ya Mungu. Ninatamani watu wote waweze kuhudhuria katika makambi katika mwaka unaokuja kwa wingi sana. Watu wasichoke kuhudhuria haya makambi, maana yanatufundisha na zaidi sana yanatuelekeza namna ya kumtafuta Mungu wa kweli.
19: Na nimeamua kujitoa na kumpa Yesu maisha yangu kwa sababu kanisa la Waadventista wa Sabato ni kanisa linaloshika misingi, na pia ni kanisa ambalo linafuata miongozo yote ya Biblia.
14: Makambi ya mtaa wa Mbagala yamekuwa ya kipekee kwa mwaka huu, kwani tumeshuhudia watu kumkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kisha wakabatizwa ubatizo wa maji mengi. Nikiripoti kutoka hapa Mbagala jijini Dar es Salaam, mimi ni Amani Msoma.
0: Naam, asante sana Amani Msoma kwa taarifa yako ya habari hiyo. Na kwa taarifa yako ya habari Adventista wa Sabato kwa siku ya leo, tukikujuza

Watoto wapatao 13,000 nchini Tanzania wanakadiriwa kukabiliwa na matatizo ya moyo pamoja na mishipa ya damu. Na wito mkubwa

basi kwa niaba ya kutumia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

ni siku ya pekee sana ambayo tunatamani kusikia neno la pekee. Kipindi ni Ijue Kweli, nami kwa majina Amos Sunzu nikikuletea neno la pekee sana tena siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba ifuatayo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kutumia namba hii 0766606280, 0766606280. Bwana akubariki sana. Bwana akuishe tena. Siku ya leo takuwa na mada moja makini sana inayosema kanuni ya maombi au kanuni ya kupata majibu. Kanuni ya kupata majibu yale unayoyaomba. Kanuni ya kupata majibu ya yale unayoyaomba. Fungu mama ambao tumekuwa tukiendelea nalo katika juma hili au katika mwezi huu ni hili hapa: uwatakase kwa ile kweli. Yohana 17 aya 17, uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, asante kwa kuwa pamoja nasi. Naomba hivi Baba wa amani, ninaombea msikilizaji anayenisikia. Zaidi ya yote Mfalme wa amani, kampatie afya njema, ikawe ushuhuda kwa kusikia tu ombi hili. Bwana ukamponye, kwa sababu nia yake anatamani kuokolewa. Bwana gusa moyo wake, namu gusa mwili wake, ili akawe huru. Jioni ya pekee ya utulivu tunakuita Baba wa milele, kaketi nasi, namu katusikizishe sauti yako. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu, amen, amen. Kanuni ya kupata majibu ya yale unayo yaomba. Ukweli ni kwamba katika ulimwengu wa sasa, watu wengi utafuta ukweli, watu wengi utafuta maombezi, wengi utafuta namna ya kupata majibu, na wengi wao huangukia katika mikono ya shetani kwa kwenda kwa waganga kienyeji. Wengi wao huangukia mikono ambayo si salama. Wengi wao huangukia hapo. Lakini kumbuka hili, Mungu ni mwenye upendo. Mungu ni mwenye upendo. Unaposikia sauti kama hii, amini ya kwamba Mungu ni mwenye upendo, na huyo pekee anaweza kukutendea jambo la pekee na la kushangaza maishani mwako. Unapoamua kufuatilia imada hii, utaelewa kwa kina mpaka kwenye miisho, utaelewa kwa kina kila macho Bwana anatamani tukakielewe. Bwana wetu atupendaye anatusihi tumtafute, anatusihi tumwite. Bwana naye tupenda anatusihi tumwite, anatusihi tumtafute. Ukweli kwamba Mungu anatupenda. Sikiliza vizuri hapa. Wakati Adamu amekata tamaa, hata kwenda kumuomba Adamu, ameanguka dhambini, akajificha ili Bwana simuone. Lakini Mungu akamfuata Adamu, uko wapi Adamu, uko wapi? Mungu anatupenda mpendwa, anatupenda. Kuna saa ambayo unaamka dhambini, unajiona kama ni dhaifu, lakini unapomwendea kwa maombi kwa sababu anatamani kuomba, anatamani kukujibu, mwendee Bwana. Kuna saa ambayo unaweza kujificha kwa sababu ya dhambi, mpendwa, Bwana anatupenda, na yeye hutufuata hata kabla sisi hatujamfuata. Sikiliza vizuri. Baada ya hilo, Mungu akashuka. Adamu uko wapi? Adamu anatoka nasema, "Oh Bwana, nalisikia sauti yako bustani nikajificha." Kwa nini umejificha? Nini kimekutokea Adamu? Adamu anasema, "Ni huyu mwanamke ulionipa. Amenipa tunda nikala. Mwanamke naye ni huyu nyoka." Saa ya kusingiziana inakuja. Inapokuja saa ya kusingiziana, acha, mtazame Yesu. Mtazame huyu aliyekufuata kwa upendo. Mungu ni mwenye upendo. Sikiliza vizuri, na anatutafuta. Bwana wetu anatusihi tumtafute. Mtafute Bwana. Sikiliza vizuri. Kitabu cha Mathayo 11 aya ya fungua pamoja na Mathayo 11 aya ya 13. Biblia inasema, aya 13 inasema, "Kwa maana manabii wote wa Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana." Sikiliza vizuri. Walitabiri. Lakini kitabu cha Luka 11 aya ya

na tatu. Soma tena hapo rafiki. Naweza kusoma hapo. Biblia inasema aya 13. Sikiliza. Basi ikiwa ninyi mlio waovu, mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Ahadi kuanzia manabii ilitabiriwa, lakini Baba ameahidi ya kwamba kama sisi tulio dhaifu tunajua kuwapa watoto wetu vipawa vyema, naam, tunajua kuwapa samaki badala ya nyoka, Baba yetu wa mbinguni si zaidi, lakini kanuni ni kwa wale wamwombao. Tunapomwomba, ahadi ya Kristo ni yamini na kweli ya kwamba atatubariki na kutupatia vipawa vyema. Haleluya. Haleluya. Anatubariki na kutupatia vipawa vyema. Tembea kifua mbele rafiki, ukiamini tu ya kwamba Bwana yeye kwa sababu anatupenda lazima atupatie stahiki yetu, tena stahiki bora zaidi. Sikiliza vizuri, kitabu cha Mathayo, Mungu anayetupenda anatutafuta. Kitabu cha Mathayo, Mathayo 7 aya ya 11, Biblia takatifu inasema, basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Ukisoma kitabu cha Luka kimekwambia kwamba atawapa wale wamwombao, lakini Mathayo anaongezea kitu, anasema atawapa mema, si mabaya. Inashangaza katika ulimwengu huu kwamba Bwana amevuna. Mtu anapokufa anashangaza sana eti Bwana amevuna. Kipindi kicha ijue kweli kinatupatia ujumbe huu pekee kwamba Bwana hajawahi kuvuna mtu eti kwamba amekufa kwamba amemvuna Bwana. Hapana, Bwana anatutakia mema. Kifo ni mpango wa shetani, lakini Bwana yeye hututakia mema siku zote. Sikiliza, Bwana atupendaye. Kitabu cha Zaburi 65, Zaburi 65 aya ya pili, Zaburi 65 aya ya pili, Biblia takatifu inasema, wewe usikiae kuomba wote wenye mwili watakujia. Haleluya. Bwana tupendaye usikia kuomba kwetu. Sikiliza, Bwana anasikia kuomba kwako. Kuna saa unakata tamaa, lakini Bwana anasikia kuomba kwako. Bwana anasikia kuomba kwako. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Marko, tunarudishwa kwenye vitabu vya Injili, mahala Yesu alipokuwa akifundisha mitume namna kuomba na kumtegemea yeye. Kitabu cha Marko, huyu mwandishi makini sana, naam, anaandika kwenye kitabu cha Marko 11 aya ya 23 na 24. Kitabu cha pili kutoka kitabu cha Mathayo, Marko 11, Biblia takatifu inasema, 11 mstari wa 23 na 24, Biblia inasema, amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila amini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yeyote mmeyaombayo mkisali, aminini kwamba mmeyapokea, nayo yatakuwa yenu. Sikiliza vizuri hapa, neno lililotawala hapa ni aminini, neno lililotawala hapa ni mkiomba, neno lililotawala hapa ni amini ahadi za Mungu. Amini, unapoomba amini ya kwamba umeshapokea. Unapoomba, unapomwambia Bwana nahitaji uzao, amini ya kwamba umeshapokea. Huyu ametuahidi hivyo, na kwa sababu ametuahidi, sisi tuna wajibu wa kumtazama yeye aliye tuahidi. Sikiliza vizuri, hakikisha kwamba umejisalimisha maisha yako ili kutenda mapenzi yake. Uwe tayari kuachana na kitu chochote kilicho kinyume na mapenzi yake, na kwa kufanya hivyo umejifungamanisha na Mungu. Jifungamanishe na Mungu rafiki usiku wa leo, jifungamanishe na Mungu. Naam, usiku wa leo ukiwa mwingine ukiwa umelala, naam, jifungamanishe na Mungu. Achana na mambo ambayo yanaweza kufanya kuwa mbali na Kristo. Waraka wa kwanza wa Yohana 5 aya ya 14, Biblia takatifu inasema, 14, na huo ndio ujasiri tulio nao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawa sawa na mapenzi yake atusikia.
atusikia. Na kama tukijua kwamba atusikia, tuombacho, tuombacho chochote, tuajua ya kwamba tunazo zile haja tulizo muomba. Haleluya. Tunazo haja tulizo muomba. Omba kitu sawa sawa na mapenzi yake, lakini zaidi ya yote tembea ukiamini ya kwamba yeye akusikia. Tembea ukiamini ya kwamba yeye akusikia, na hivyo atakutendea maajabu mpaka utashangaa, maana umeomba kitu sawa sawa na neno. Lakini sasa namna ya kuomba sawa sawa ni kwa namna gani? Tunaweza kwenda kwenye kisa cha Hana kidogo, kwenye kitabu cha Samuel wa kwanza moja aya na Samuel wa kwanza moja hadi sura ya pili mpaka anakuja kupata mtoto. Sura ya pili Hana anaimba wimbo wa kumsifu Bwana, maana amemtendea maajabu. Sikiliza, wakati Hana anaangalia watoto wa Penina ambao wana tabia mbaya, watoto wale ambao wana tabia mbaya, watoto ambao wana tabia mbaya, ambao wanaona hawatarithi, hawatafanya huduma ya kikuhani patakatifu, anaona wivu, anasema Bwana ukinipatia uzao, Bwana ukinipatia mtoto hata kutumikia wewe. Unaomba rafiki yangu saa nyingine, unasema natamani, unasema nikipata mtoto nitawalingishia majirani. Uwezi babangu, unaweza kaomba kweli lakini usipate sawa sawa. Naam, unaomba utajiri lakini Mungu akiangalia tu hata kadogo liko nako, huwapatii majirani marafiki. Anaangalia hata kadogo liko nako rafiki, ndiko naenda nawalingishia majirani. Uwezo ulionao utumie kwa ajili ya baraka kwa wengine, ndipo Bwana atakapokuzidishia. Sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza vizuri rafiki yangu, sikiliza. Kisima ambacho unachota maji ndicho kinajaa maji siku zote. Naam, ndicho kinajaa maji siku zote, na maji yale huwa ni masafi siku zote. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa Bwana pia. Kile unachokitoa pale unapotendea watu wengine mema, ndivyo ambavyo Bwana anakupatia zaidi ya vile ulivyotenda. Haleluya. Bwana wetu anatujali, Bwana wetu anatutazama kwa wema wake na uzuri wote. Hivyo simama imara, simama imara, piga kiume, tembea unapoomba usiombe kwa ajili ya shauku yako, omba kwa ajili ya shauku ya wengine, omba kwa ajili ya kubariki wengine. Hivyo ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa, ndivyo kuomba sawa sawa. Kitabu cha Mathayo 26 aya ya 39, Biblia Takatifu inasema 39, unaweza kusoma pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaangua kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali utakavyo wewe. Omba vile Bwana, omba vile ambavyo Bwana unatamani yeye atake iwe, sio wewe unataka iwe. Sikiliza vema hapa, leta kwake kila kitu kinachokusumbua au kinachokutia wasiwasi kwa namna yoyote ile. Leta kila kitu kinachokutia wasiwasi, kinachokusumbua, kinachokatisha tamaa, mpatie Bwana, mpatie Bwana, mpatie Bwana. Leta kila kitu kinachokukatisha tamaa, kinachokusumbua. Petro, kitabu cha Petro, waraka wa Petro, waraka wa Petro wa kwanza aya 5 aya ya 7, Biblia Takatifu inasema 5 aya 7 inasema, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Haleluya. Huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Kwa sababu yanajishughulisha sana mambo yetu, tumutwike, pereka kwake kila kitu kinacho kusumbua. Aya nyingine ni kitabu cha Zaburi 55, Zaburi 55 aya ya 55 aya ya 22. Soma pamoja nami rafiki yangu, 55 aya ya 22, kitabu cha Zaburi 55 aya 22. Biblia Takatifu ina maneno, inasema aya 22, 55 aya 55 aya 22, umutwike Bwana mzigo wako. Haleluya. Naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele. Mtwishe Bwana fedha zako, twike Bwana changamoto zako, yeye atakutegemeza, yeye
atakutegemeza. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri hapa. Aya 22 kama tulivyosoma inasema kwa kina, inasema kwa kina, mtwike Bwana mzigo wako. We mzigo wa nini? Una mzigo aina gani mpendwa? Mzigo upi ambao unakukatisha tamaa? Mzigo upi ambao unakuvunja moyo? Biblia inasema mtwike Bwana fadhaa zako, mtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza, hata mwacha mwenye haki aondoshwe milele, hata kuacha uondoshwe milele. Mtwike Bwana mzigo wako, mtwike Bwana mzigo wako. Sikiliza vizuri hapa, kitabu cha Zaburi 52 55 aya 22 kama tulivyosoma. Lakini jambo la nne, changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Unapoomba changanya. Hizi tumesema ni kanuni za maombi yanayojibiwa. Changanya sifa na shukrani. Na wengi sana huomba maombi ya kulaumu. Bwana mimi tazama, Bwana mimi tazama. Changanya sifa na shukrani wakati wa kuomba kwako. Wakati wa kuomba kwako, changanya sifa na shukrani. Hebu soma pamoja nami kitabu cha Wafilipi ambacho kimeandikwa na Paulo. Anapokiandika anaandikia Wafilipi juu ya namna ya kumtumaini Mungu. Wafilipi 1:4 Biblia inasema siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote nikisema sala zangu kwa furaha kwa kushukuru. Wakolosai naam, kitabu cha Wakolosai. Kolosai, fungua pamoja nami rafiki yangu. Kitabu cha Wakolosai 3:15. Wakolosai 3:15. Biblia takatifu inasema, na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu. Ndivyo mulivyoitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Hiyo ni sifa ambayo tunapewa hapa, kwamba tuwe watu wa shukrani. Jioni ya leo, kwa mtu wa shukrani. Kwa mtu wa shukrani mbele za Bwana, Bwana atakutegemeza. Naam, Bwana atakutegemeza. Kusudi la maombi ni kutufanya tuwe na nia moja na Mungu. Haleluya. Na kuwa na ushirikiano wa kina naye. Kuwa na ushirikiano wa kina naye, lakini kuwa na nia moja pamoja na Mungu. Kitabu cha Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtakisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Biblia takatifu inasema ya kwamba maombi ni ushirika. Maombi kama vile ambavyo ni rafiki yako, babako wa karibu, naam, rafiki yako wa karibu, unavyoweza kumwendea na hitaji jambo fulani, ndivyo ambavyo tunapaswa kumwendea pia Mfalme wa Falme, Mungu mwenye nguvu, maana huyo ni rafiki yako, na kwa kuwa ni rafiki yako, yeye atakutendea mambo ya kushangaza, maana umemwamini. Mwamini Mfalme, mwamini Bwana wa mabwana, huyo yeye atakupigania, huyo yeye atakushikilia. Lakini zaidi ya yote, Mungu anataka uwe na mahali patulivu kwa ajili ya kuomba na kumtafuta yeye kila siku kwa moyo wako wote. Tafuta mahali patulivu, mweleze Bwana haja za moyo wako. Kwa siku moja tenga masaa, kaa na Mungu, zungumza naye, mwambie Bwana, nimekuja kwako leo kuzungumza nawe, niongee nawe kila haja ya moyo wangu, natamani Bwana nikwambie, naye atakusikia hakika. Naam, kitabu cha Yeremia 29:13. Biblia takatifu inasema, 13, ninyi mtanitafuta na kuniomba mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Ninyi, fungu pekee sana hili, ninyi mtanitafuta na kuniona mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Unapomtafuta Bwana kwa moyo wako wote, Biblia imeahidi ya kwamba atakuona na atakusikia. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote, ahadi hiyo ni kwa ajili yako. Mtafute Bwana kwa moyo wako wote. Sikiliza vizuri hapa, kitabu
Tunaweza kusema hapa jambo lingine ya kwamba jifunze kuomba kwa sauti mahali ambapo Mungu peke yake ataweza kukusikia. Jifunze kuomba kwa sauti mahali ambapo Mungu mwenyewe ataweza kusikia. Lakini pamoja na hayo, unaweza kuomba katika ombi la kimya na bado Bwana atakusikia. Mahali ambapo unaomba kwa sauti, Bwana atakusikia pia. Naam, kitabu cha Mathayo 26 aya ya 39. Biblia Takatifu inasema akaendelea mbele kidogo, akaangua kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama niitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe. Ukisikia ombi hili, ni kwamba Yesu aliliomba katikati ya kutano, katikati ya umati, akaomba kwa sauti na kila moja alisikia. Kitabu cha Luka 11 aya ya kwanza, Biblia Takatifu inasema, fungua pamoja nami rafiki yangu, 11 aya ya kwanza: ikiwa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha mmoja katika kwa wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Kuna sambayo tunatamani Bwana tumwambie atufundishe namna ya kusali. Andika kumbukumbu ya majibu ya Mungu na simulia mibaraka yake. Haleluya. Andika kumbukumbu ya majibu ya Mungu na simulia mibaraka yake. Kitabu cha kumbukumbu la Torati, 8 aya ya 20 na 8 aya. Tutasoma tu aya pili, Kumbukumbu la Torati 8 aya ya pili. Biblia Takatifu inasema, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake na au sivyo. Nawe utakumbuka njia ile Bwana aliyokupitisha. Andika kumbukumbu zako, andika. Lakini pia mshukuru Bwana kwa namna ambavyo amekutendea na kukupitisha katika nyakati ngumu ambazo ulikuwa unadhani ya kwamba utaweza kupita, lakini Bwana alikupitisha. Mambo ya nyakati wa kwanza, aya ya 16, Mambo ya Nyakati, fungua pamoja nami aya ya 12. Sikiliza vizuri hapa: zikumbukeni ajabu zake alizozifanya, miujiza yake na hukumu za kinywa chake. Kumbukeni, kuna wajibu wa kukumbuka. Kanuni ya maombi yanayojibiwa. Tumejifunza kwa kina hapa, tukaangalia kinagaubaga kwamba Bwana wetu atupendaye anatusii tumtafute. Mtafute Bwana maadamu anapatikana, mwiteni maadamu yu karibu. Jambo la pili, hakikisha kwamba umejisalimisha maisha yako ili kutenda mapenzi yake. Uwe tayari kuachana na kitu chochote kilicho kinyume na mapenzi yake. Achana na kitu chochote ambacho kiko kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana atakutendea muujiza, utashangaa. Jambo la tatu, leta kwake kila kitu kinachokusumbua na kinachokutia wasiwasi kwa namna yoyote ile. Leta kwake. Iwe ni changamoto ya mahusiano, leta kwake. Iwe ni kukata tamaa, pereka kwake, mweleze yeye, mwambie yeye akupenda rafiki yangu, na kwa kuwa anakupenda, mwambie, mweleze. Jambo la nne, changanya sifa na shukrani katika maombi yako yote. Changanya sifa na shukrani. Changamoto zako sawa, lakini changanya sifa na shukrani. Sante Baba, sante Mungu wa mbinguni, ninashukuru kwa kunipenda. Changanya sifa na shukrani. Kusudi la maombi ni kutufanya tuwe na nia moja, hiyo ni tano, na Mungu, na kuwa na ushirikiano wa kina pamoja na Mungu wa mbinguni. Naam. Tazama, nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Nitakula pamoja naye, na yeye pamoja nami. Mungu anataka uwe na mahali patulivu kwa ajili ya kuomba.
jifunze kutafuta mahali patulivu, lakini jifunze kuomba kwa sauti mahali ambapo Mungu pekee yake ataweza kukusikia. Sema ambayo Mungu anatamani kusikie. Omba Mungu unataka kusikia, sio binadamu asikie ninaomba leo. Hapa napo ndipo tena kuna changamoto. Na mtu naomba kwa sauti ili majirani wajue naomba, hapana. Omba kwa sauti mahali ambapo Mungu unatamani akusikie. Sio rafiki ajue ninaomba leo. Sio jirani ajue leo ninakemea mapepo. Kwa tendo tu la kuishi maisha matakatifu, kwa tendo la kuachana na mambo ya dunia, mapepo yenyewe hukimbia rafiki. Soma neno, maombi, mapepo yenyewe hukimbia. Neno la tumaini kwako siku ya leo linakuja kwako likikwambia kwamba Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu akuita, akuita wewe. Uje leo, uje leo. Yesu anatuita. Twende kwake, njoo kwake. Unapokwenda kwake, nenda kama ulivyo. Nenda kama ulivyo. Baba mmoja akiwa amekata tamaa. Akiwa amekata tamaa, haoni uelekeo. Akaambiwa mwalike Yesu ndani ya nyumba yako. Mwalike Yesu. Akasafisha nyumba. Akasafisha nyumba, akasafisha nyumba, ikawa inang'aa, ikapendeza. Naam, akashangaa jioni anakuja mtu ambaye ni mchafu, ambaye akili zake alikuwa kidogo ubongo wake kidogo umepata changamoto, hayuko sawa, amechafuka. Akaja akasema nimesikia unaniita. Yule aliyekuwa amesafisha nyumba yake, amesafisha kwamba anataka mwalike Yesu, amekuja yule akamfukuza. Saa ilipofika, baada ya kumfukuza yule mtu ambaye alikuwa ni muhitaji, akashangaa sauti namwambia ya kwamba ulivyo fukuza yule, ulinifukuza mimi. Tendea mema wengine, Bwana atakutendea mema. Kadri unavyotenda mema, ndivyo Bwana atakavyokutendea. Bwana akubariki. Bwana akuinue. Bwana akushikilie. Bwana akutendee mema. Bwana akubariki, akupeleke katika viwango vya juu. Kama ni kazi ukapate, napolala lala katika pumziko la kuwaza kuwa pamoja na Bwana zaidi, na Bwana atakuinua. Ni hakika. Tuombe. Mfalme wa amani, Mungu mwenyezi, asante kwa kutuketisha pamoja nawe. Asante kwa kuwa Baba wa milele pamoja nasi. Naam, wewe ni Mungu tupendaye, na kwa kuwa unatupenda, endelea kutujibu sasa na mapenzi yako. Ndivyo tunavyoomba tukiamini kila hitaji la mtoto wako anapoomba kimoyo moyo. Kwa sekunde hizi anapoomba, tamka kitu. Mwambie Bwana anapoomba, rafiki anapoomba, sikia kuomba kwake. Maana ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Amen. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kuwasiliana nami kwa namba ifuatayo: 0766 06 280, au katumia namba studio ambayo inatajwa siku zote. Tumia hiyo pia kwa kitaji ubatizo, kitaji maswali, ushauri, tumia namba hiyo. Bwana akubariki sana rafiki.

Ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako. Unifundishe mapito yako. Uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu. Na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako. Maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu. Unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili. Kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu. Wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subra. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha. Na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu, si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Kwa hiyo tumkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu ujiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayo kutendea, uone ushindi ambao utakuwa juu yako, uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia, uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda, ni Yesu mwenye ushindi, ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu na akubariki sana. Bwana na akutendee mema, na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana, ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana wapatie kazi. Kuna wale ambao wanaingia kwa interview, wape kushinda interview zao. Kuna wale wako katika mitihani, Bwana wape kuwainua, Bwana wape kufaulu mitihani, kwa sababu wewe ni Mungu wa maajabu. Wewe ni Mungu unayetenda mambo ambayo kibinadamu hayaelezeki. Kibinadamu hatuwezi hata kuyaelewa, lakini wewe ni Mungu unayetenda na unayejibu. Bwana, kuna mtu anapitia magomvi, kuna mtu anayepitia dhuluma, kuna mtu anadhulumiwa hapa, kuna mtu amedhulumiwa hapa.
Baba wa mbinguni, na kusiingilia kati kila aina ya dhuluma watoto wako wanayopitia, kila dhuluma watoto wako wanayopitishwa kwayo. Baba, katika jina la Yesu ninaomba uingilie kati, ukawalipie kisasi, ukawalipizie, ukawasimamie, ukawainue, ukawatende. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto wako wafanyie maajabu. Kaingilie kati zile dhuluma. Wengine tu wanasingiziwa, wengine tu wamefanywa fitina, wengine wamefanywa uovu, wengine wamelogwa, wengine wameendwa kwa waganga, wengine wamefungwa maisha. Katika jina la Yesu, kila aina ya maisha yaliyofungwa tunayaweka huru. Maisha yaliyofungwa tunayafungua katika jina la Yesu. Watu ambao wamezulumika, watu ambao wameibiwa, watu ambao wamenyanyaswa, wanaonyanyaswa, wewe ni Mungu unayelipa kisasi. Wewe ni Mungu unayejibu. Wewe ni Mungu unayetenda. Watende watoto wako kwa baraka zako na kwa ushindi wako. Kila anayesikia sauti hii, kila anayesikia baraka hizi, kila anayesikia sauti, katika jina la Yesu kamfungue, kafungue watoto wako katika jina la Yesu. Asante kwa sababu utatutendea. Asante kwa sababu utafanya. Asante kwa sababu utajibu. Tunaiombea nchi yetu ya Tanzania. Bariki watu wake, bariki viongozi wake, mbariki rais Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki makamu wa rais Mheshimiwa Nchimbi, endelea kumbariki waziri mkuu waziri Mwigulu Nchemba, mheshimiwa, mbariki, bariki serikali. Tanzania ikawe baraka, ikawe mafanikio. Bwana, tunyeshe mvua za wastani zitakazokuwa hazina mafuriko. Lete chakula, watoto wa Tanzania wapate chakula. Bwana, fungua baraka zako kwa watoto wako. Lete amani, utulivu, maridhiano ya katamalaki. Lete rehema, lete ushindi, lete utukufu. Asante Yesu, kwa sababu ni Bwana unayetenda, ni Bwana unayejibu, ni Bwana unayetuliza, ni Bwana unayefariji, ni Bwana unayeinua, ni Bwana unayetekeleza, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Unahitaji kuwasiliana na mchungaji Jonas Singo kwa namba yangu, ujumbe mfupi wa maneno ama WhatsApp, tafadhali wasiliana pamoja nami. Unaweza kuwasiliana kwa ujumbe mfupi wa maneno wa 0718 42 48 48, 0718 42 48 48. Mungu nakubariki sana. Unaweza pia kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, Instagram. Unaweza pia kupita kule kwenye TikTok mchungaji Singo. Unaweza kupita kule kwenye Facebook mchungaji Singo Swahili. Mungu anakubariki na Bwana akutendee mema. Ninakutakia rehema za Bwana na nakutakia ushindi wa Bwana. Mungu awe pamoja nawe.